0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10.
1: Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
2: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
2: Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
3: Radio Vocea Speranței, pentru tine.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Realizez de mai mult de 20 de ani rubrica Gândul Zilei la Radio Vocea Speranței și dacă ați alege o caracteristică a rubricii, ar fi, desigur, vă întreb pe dumneavoastră, cei care urmăriți și Radio Vocea Speranței, nu numai Speranța TV. Ei bine, eu optez pentru profunzime. Are și umor uneori, dar și sfaturi și idei din psihologie. Însă, întotdeauna există profunzime. Așa că atunci când am citit prefața cărții despre care vă voi vorbi astăzi, am tresărit imediat. Sigur că titlul în sine m-a determinat să o deschid, dar autoarea spunea: eu și soțul meu am fost tot mai preocupați de superficialitatea conceptelor creștine care erau transmise de la amvoanele bisericilor și în presă. Așa că haideți să vedem ce poate fi inversul superficialității. În 1984, concluzia unui sondaj era: religia crește în importanță pentru americani, însă moralitatea pierde teren. Înșelăciunea este larg răspândită și se poate observa la toate nivelurile societății. Mărturii ale creștinilor vin să ne arate ce s-a întâmplat când au fost umiliți, ignorați sau batjocoriți de cei care ar fi trebuit să le stea alături. Poate credeți că sunteți singurii care trec prin astfel de experiențe. Haideți să enumerăm câteva dureri. Trădat de un prieten apropiat sau de propriul frate. Trădat de un colaborator esențial pentru misiunea creștină. Trădat printr-o defăimare publică sau pur și simplu de cei care adoră să bârfească. Trădați de un coleg mai în vârstă, care ar trebui să fie puțin mai înțelept, nu? Să știe să-și respecte cuvântul dat. Sunt mai mult de 25 de mărturii ale oamenilor importanți care au avut parte de eșec și respingere, deși aveau calități, deși meritau să învingă. În ciuda faptului că ești pregătit pentru ceva anume, poți greși, dar sperii să te ridici pentru că ai alături oameni dragi. Când colo, acești oameni mai degrabă calcă pe tine decât să-ți întindă mâna să te ridice. Dar nu vă gândiți că este o carte în care se bocește de la început până la sfârșit. Este un imn dedicat puterii de a învinge răul, dar nu oricum, ci prin bine. Da, știu, este ușor să-i dai celuilalt un pumn, așa cum a făcut el, dar bătaia poate degenera și vei regreta. Blândețea însă niciodată nu va da greș. Furia acumulată după frustrare poate să se topească atunci când înveți să fii înțelegător față de ceilalți, cum a fost și Iisus Hristos. Nu iese din prima, dar din cea de-a 15-a oară cu siguranță că iese. Așa că este important să avem un astfel de îndrumător. Când oamenii înclină balanța spre cruzime, malițiozitate, venin, blesteme, răspundeți-le cu amabilitate, bunăvoință, îndurare, milă, binefacere. Prin puterea noastră nu vom reuși nimic, dar cu stropi de curaj din cuvântul lui Dumnezeu vom acționa înțelept și vom realiza ceea ce ne-am propus. Pentru că astfel ne încurajează cuvântul divin: întăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă temeți și nu vă înspăimântați, căci Domnul Dumnezeul vostru va merge El însuși cu voi, nu vă va părăsi și nu vă va lăsa. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ei bine, țineți minte, indiferent cât de frustrați sunteți, Dumnezeu este alături de dumneavoastră. Citiți experiențe de felul acesta și aveți curaj și mergeți înainte.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
3: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 10, că leneșul să nu mănânce.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3.
1: Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
2: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
3: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Există o serie de factori care afectează somnul. Salteaua, temperatura nepotrivită din cameră, zgomotele care te pot distrage, luminozitatea nepotrivită, dar și perna pe care dormi. Salteaua este un aspect important pentru a dormi bine. Și despre saltele vom vorbi mai mult în rubricile viitoare. Însă, dacă perna ta nu este comodă, te vei răsuci și te vei întoarce în pat toată noaptea. A găsi perna potrivită îți poate îmbunătăți considerabil calitatea somnului, susținând o poziție sănătoasă pentru dormit. Dacă și tu te-ai trezit dimineața cu gâtul dureros sau amorțit, știi sigur despre ce este vorba. Perna potrivită contribuie la aliniamentul coloanei vertebrale în timpul somnului. Dacă lenjeria de pat ține de alte aspecte sau preferințe, perna de calitate este esențială. O poziție bună de dormit, susținută de saltele în dimensiuni potrivite, dar și calitative și completate de o pernă bună, vor face scenariul unui somn sănătos. Vom vorbi despre fiecare pe rând. Cu atât de multe opțiuni disponibile, poate fi greu să știi cum să alegi o pernă potrivită pentru tine. Dacă atunci când cauți saltelele, le poți testa, poți vedea cât sunt de ferme și apoi poți decide. Când este vorba de perne, iată la ce trebuie să fii atent. Umplutura. Ei bine, umplutura poate fi spumă cu memorie, puf, puf sintetic, poliester, latex, bumbac sau lână. Apoi, greutatea pernei. O pernă din spumă cu memorie poate fi mai grea comparativ cu o pernă din puf sau din puf sintetic. Aceasta va fi cea mai ușoară. Țesătura. Chiar dacă vei folosi o față de pernă, ar fi bine ca și materialul pernei să respire. Mărimea. De obicei, mărimile pernelor sunt în dimensiuni standard, așa că aici poți opta în funcție de preferință. Calitatea. O pernă de calitate va rezista mult și te va ajuta să dormi mai bine. O întrebare foarte des pusă este: când trebuie să înlocuiești perna? Dacă în cazul saltelelor regulile sunt mai simple, durata de viață poate fi medie de 8 ani, în cazul pernelor, lucrurile stau diferit. Este posibil să ai nevoie de o pernă nouă cam la 18 luni, iar în cazul pernelor cu spumă de memorie, pot rezista și 3 ani. Ca să te decizi dacă ai nevoie de o pernă nouă, verifică dacă este pătată, dacă are găuri sau dacă are un miros neplăcut. Și dacă răspunsul este da, atunci e momentul să cumpere o pernă nouă. Înlocuirea pernei la timp poate preveni reacțiile alergice, erupțiile pielii sau durerile de gât. În plus, o pernă veche poate acumula acarieni, fungi, mucegai sau părul animalelor de companie. Iar pentru persoanele sensibile, toate acestea pot provoca mâncărimi, secreții nazale, nas înfundat, ochi iritați, pe scurt, alergii. Înlocuirea frecventă a pernelor poate preveni aceste alergii și problemele de sănătate asociate cu acestea. Așa că, spor la treabă!
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Romani capitolul 13 cu 10 că iubirea nu face rău aproapelui.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
2: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Pentru astăzi, pasajul biblic se găsește la Matei, capitolul 12, versetul 40. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Pasajul acesta este unul foarte problematic creștinilor adepți ai naturalismului. Istoria lui Iona, în special tabloul evocat în pasajul acesta, a fost adesea interpretat alegoric datorită fantasticului pe care îl conține. Este inadmisibil pentru o minte limitată la presupozițiile naturalismului să conceapă supraviețuirea unui om în stomacul unui pește. Datorită acestui lucru, mulți au concluzionat că pasajul este o fabulă, o alegorie, un basm, orice altceva, numai istorie nu. Problema este că Mântuitorul Hristos nu doar confirmă istoricitatea întâmplării, dar o și transformă în tipologie pentru înmormântarea sa. Dacă evenimentul nu ar mai fi fost amintit de Mântuitorul, probabil că povestea ar fi fost de mult trecută la mituri primitive, însă confirmată de Hristos devine cea mai puternică piatră de potignire. Realitatea este directă. Fie Hristos era la fel de ignorant și primitiv ca toți creștinii care cred că un asemenea eveniment a avut loc, fie evenimentul chiar a avut loc și toți cei care nu pot crede o asemenea situație ca fiind adevărată, sunt prea limitați în a accepta dimensiunea supranaturală a realității. Eu merg pe varianta a doua. Puterea lui Dumnezeu este capabilă de asemenea evenimente ce par fantastice pentru mintea umană. Dacă Dumnezeu există, atunci este capabil de asemenea lucruri. Varianta existenței unui Dumnezeu care nu poate ține în viață un om 3 zile în stomacul unui pește, dar care să fie totuși un Dumnezeu, este cea mai de compătimit credință pe care cineva o poate avea. Dumnezeu este capabil de asemenea evenimente, tocmai de aceea îi spunem Dumnezeu. Tocmai pentru că există un astfel de Dumnezeu, cei care se încred în El nu au niciun motiv să le fie teamă. Cu un astfel de Dumnezeu atotputernic, nimic nu este imposibil.
1: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te! Cere iertare! Schimbarea începe cu tine!
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
4: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ieremia, capitolul al 10-lea. Ascultați cuvântul pe care vi-l vorbește Domnul, casa lui Israel. Așa vorbește Domnul. Nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor și nu vă temeți de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele, căci obiceiurile popoarelor sunt deșarte. Taie un lemn din pădure, mâna meșterului îl lucrează cu securea, îl împodobește cu argint și cu aur, și ei îl țintuiesc cu cuie și ciocane ca să nu se clatine. Dumnezeii aceștia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveți și nu vorbesc. Sunt duși de alții pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeți de ei, căci nu pot să facă niciun rău și nu sunt în stare să facă niciun bine. Nici unul nu este ca tine, Doamne. Mare ești tu și mare este numele tău prin puterea ta. Cine să nu se teamă de tine, împărate al neamurilor? Ție ți se cuvine teama, căci între toți înțelepții neamurilor și între toate împărățiile lor, nici unul nu este ca tine. Toți la oaltă sunt proști și fără minte. Știința idolilor nu este decât deșertăciune, un lemn. Ei aduc din Tarsis foițe de argint și aur din Ufaz. Meșterul și mâna argintarului le pun în lucru. Hainele acestor dumnezei sunt de materii vopsite în albastru și în purpură. Toate sunt lucrate de meșterii scusiți. Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu și un împărat veșnic. Pământul tremură de mâna Lui și neamurile nu pot să sufere urgia Lui. Așa să le vorbiți. Dumnezeii care n-au făcut nici cerurile, nici pământul, vor pieri de pe pământ și de sub ceruri. Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înțelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui. La tunetul Lui urlă apele în ceruri. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere fulgerelor și ploii și scoate vântul din cămările Lui. Atunci se arată omul cât este de prost cu știința lui și orice argintar rămâne de rușine cu chipul lui cioplit, căci idolii lui nu sunt decât minciună și nu este nicio suflare în ei. Sunt un lucru de nimic, o lucrare înșelătoare și vor pieri când va veni pedepsa. Dar cel care este de partea lui Iacov nu este ca ei, căci el a întocmit totul și Israel este seminția moștenirii lui. Domnul oștirilor este numele lui. Ia din țară legătura cu ce este al tău, tu care ești la strâmtoare, căci așa vorbește Domnul. Iată, de data aceasta voi arunca departe pe locuitorii țării, îi voi strânge de aproape ca să simtă. Vai de mine, sunt zdrobită, mă doare rana, dar eu zic, o nenorocire a dat peste mine și o voi suferi. Cortul îmi este dărâmat, toate funiile îmi sunt rupte, fiii mei m-au părăsit, nu mai sunt. N-am pe nimeni care să-mi întindă cortul din nou sau să-mi ridice pânzele. Păstorii s-au prostit, n-au căutat pe Domnul. Pentru aceea n-au propășit și li se risipesc toate turmele. Iată, se aude un vuiet, o mare zarvă vine de la miază noapte să prefacă cetățile lui Iuda într-un pustiu, într-o vizuină de șacali. Știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui, nici nu stă în puterea omului când umble să-și îndrepte pașii spre țintă. Pedepsește-mă, Doamne, dar cu măsură și nu în mânia ta, ca să nu mă nimicești. Varsă-ți urgia peste neamurile care nu te cunosc și peste popoarele care nu cheamă numele tău, căci mănâncă pe Iacov, îl înghit, îl topesc și pustiesc locuința.
0: Ieremia, capitolul al 11-lea. Iată cuvântul Domnului care a vorbit lui Ieremia din partea Domnului astfel. Ascultați cuvintele acestui legământ și spuneți-le oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului. Zile, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Blestemat să fie omul care n-ascultă cuvintele legământului acestuia, pe care l-am poruncit părinților voștri în ziua când i-am scos din țara Egiptului, din cuptorul de fier, zicând: ascultați glasul meu și faceți tot ce vă voi porunci, și veți fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul vostru. Atunci voi împlini jurământul pe care l-am făcut părinților voștri, că le voi da o țară în care curge lapte și miere, cum vedeți astăzi. Și eu am răspuns: amin, Doamne. Domnul mi-a zis iarăși: vestește toate cuvintele acestea în cetățile lui Iuda și pe ulițile Ierusalimului și zi: ascultați cuvintele legământului acestuia și împliniți-le. Căci am înștiințat pe părinții voștri din ziua când i-am scos din țara Egiptului și până în ziua de azi. I-am înștiințat în toate diminețile zicând: ascultați glasul meu. Dar ei n-au ascultat, n-au luat aminte, ci au urmat fiecare pornirile inimilor rele. De aceea am împlinit asupra lor toate cuvintele legământului acestuia, pe care le poruncisem să-l păzească și pe care nu l-au păzit. Domnul mi-a zis: este o uneltire între bărbații lui Iuda și între locuitorii Ierusalimului. S-au întors la nelegiuirile celor din tâi părinți ai lor, care n-au vrut să asculte cuvintele mele și s-au dus și ei după alți dumnezei ca să le slujească. Casa lui Israel și casa lui Iuda au călcat legământul meu pe care îl făcusem cu părinții lor. De aceea, așa vorbește Domnul: iată, voi aduce peste ei niște nenorociri din care nu vor putea să scape. Vor striga la mine, dar nu-i voi asculta. Cetățile lui Iuda și locuitorii Ierusalimului se vor duce să cheme pe dumnezeii cărora le aduc tămâie, dar nu-i vor scăpa la vremea nenorocirii lor. Căci câte cetăți ai, atâția dumnezei ai, Iuda, și câte ulițe are Ierusalimul, atâtea altare ați ridicat idolilor, altare ca să aduceți tămâie lui Baal. Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, căci nu-i voi asculta nici de cum când mă vor chema din pricina nenorocirii lor.

nenorocirilor care te-a sădit. Cheamă nenorocirea peste tine din pricina răutății casei lui Israel și a casei lui Iuda, pe care au făcut-o ca să mă mânie, aducând tămâie lui Baal. Domnul mi-a dat de știre și am știut. Atunci tu mi-ai arătat faptele lor. Dar eu eram ca un miel blând pe care îl duci la măcelărie și nu știam planurile rele pe care le urzeau ei împotriva mea, zicând: să nimicim pomul cu rodul lui, să-l stârpim din pământul celor vii, ca să nu-i se mai pomenească numele. O, Doamne Dumnezeul oștirilor, Tu care ești judecător drept, care cercetezi rărunchii și inimile, fă-mă să văd răzbunarea Ta împotriva lor, căci Ție-ți încredințez pricina mea. De aceea, așa vorbește Domnul împotriva oamenilor din Anatot, care vor să-ți ia viața și zic: nu proroci în numele Domnului, căci vei muri ucis de mâna noastră. De aceea așa vorbește Domnul oștirilor: iată, îi voi pedepsi, tinerii vor muri uciși de sabie, iar fiii și fiicele lor vor muri de foamete. Și niciunul dintre ei nu va scăpa, căci voi aduce nenorocirea peste oamenii din Anatot în anul în care îi voi pedepsi. Ieremia, capitolul al 12-lea. Tu ești prea drept, Doamne, ca să mă cert cu Tine. Vreau totuși să Te întreb asupra orânduirilor Tale. Pentru ce propășește calea celor răi și toți mișeii trăiesc în pace? I-ai sădit, au prins rădăcina, cresc, fac rod. Cei drept, ești aproape de gura lor, dar departe de inima lor. Totuși Tu, Doamne, mă cunoști, mă vezi, îmi cercetezi inima și vezi că este cu Tine. Ia-i ca pe niște oi care trebuie tăiate și pregătește-i pentru ziua măcelului. Până când să se jelească țara și să se usuce iarba de pe toate câmpiile? Pierd vitele și păsările din pricina răutății locuitorilor, căci ei zic: el, adică Ieremia, n-are să ne vadă sfârșitul. Dacă alergând cu cei care alergă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Și dacă nu te crezi la adăpost decât într-o țară liniștită, ce vei face pe malurile îngânfate ale Iordanului? Căci chiar frații tăi și casa tatălui tău te vând, ei înșiși strigă în gura mare după tine. Nu-i crede când îți vor spune vorbe prietenoase. Mi-am părăsit casa și mi-am lăsat moștenirea. Mi-am dat pe iubita mea în mâinile vrăjmașilor ei. Moștenirea mea a ajuns pentru mine ca un leu în pădure, a mugit împotriva mea și de aceea o urăsc. A ajuns oare moștenirea mea pentru mine o pasăre de pradă pestriță, în jurul căruia să strâng păsările de pradă? Duceți-vă și strângeți toate fiarele câmpului, aduceți-le ca să o mănânce. Un mare număr de păstori îmi pustiesc via, îmi calcă ogorul în picioare. Ogorul meu cel plăcut îl prefac într-un pustiu părăsit. Îl pustiesc și el stă trist și pustiit înaintea mea. Toată țara este pustiită, căci nimeni nu ia seama la ea. Peste toate înălțimile pustiului vin pustiitori, căci sabia Domnului mănâncă țara de la un capăt la altul și nimeni nu-i lăsat în pace. Au semănat grâu și seceră spini, s-au ostenit fără folos.
să vă fie rușine de ce culegeți,

0: în urma mâniei aprinse a Domnului. Așa vorbește Domnul despre toți vecinii mei, cei răi, care se ating de moștenirea pe care am dat-o poporului meu, Israel. Iată, îi voi smulge din țara lor și voi smulge casa lui Iuda din mijlocul lor. Dar după ce îi voi smulge, voi avea iarăși milă de ei și voi aduce înapoi pe fiecare în moștenirea lui și pe fiecare în țara lui. Și dacă vor înălța căile poporului meu, dacă vor jura pe numele meu zicând, viu este Domnul, cum au învățat pe poporul meu să jure pe Baal, atunci vor fi fericiți în mijlocul poporului meu. Dar dacă nu vor asculta nimic, voi nimici cu desăvârșire pe un astfel de popor. Îl voi nimici și îl voi pierde, zice Domnul. Ieremia, capitolul al 13-lea. Așa mi-a vorbit Domnul. Du-te de cumpărăți un brâu de in și pune-l în jurul coapselor tale, dar să nu-l înmoi în apă. Am cumpărat brâul după porunca Domnului și l-am pus în jurul coapselor mele. Apoi cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară astfel. Ia brâul pe care l-ai cumpărat și pe care l-ai pus în jurul coapselor tale, scoală-te, du-te la Eufrat și ascunde-l acolo în crăpătura unei stânci. M-am dus și l-am ascuns la Eufrat, cum îmi poruncise Domnul. După mai multe zile, Domnul mi-a zis, scoală-te, du-te la Eufrat și ia de acolo brâul pe care îți poruncisem să-l ascunzi acolo. M-am dus la Eufrat, am săpat și am luat brâul din locul în care l-ascunsesem, dar iată că brâul era stricat și nu mai era bun de nimic. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Așa vorbește Domnul. Așa voi nimici mândria lui Iuda și mândria peste măsură de mare a Ierusalimului. Poporul acesta este un popor rău. Nu vrea să asculte cuvintele mele. Urmează pornirile inimii lui și merge după alți dumnezei ca să le slujească și să se închine înaintea lor. De aceea va ajunge în tocmai cabrâul acesta care nu mai este bun de nimic. Căci cum se lipește brâul de coapsele unui om, așa-mi lipisem eu toată casa lui Israel și toată casa lui Iuda, zice Domnul, ca să fie poporul meu, numele meu, lauda mea și slava mea. Dar nu m-au ascultat. De aceea spune-le cuvintele acestea. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Toate vasele se vor umple cu vin. Și ei îți vor zice, crezi că noi nu știm că toate vasele se vor umple cu vin? Atunci spune-le, așa vorbește Domnul. Iată, voi umple pe toți locuitorii țării acesteia, pe împărații care stau pe scaunul de domnia lui David, pe preoți, pe proroci și pe toți locuitorii Ierusalimului. Îi voi umple de beție. Îi voi sfărâma pe unii de alții, pe părinți și pe fii la olaltă, zice Domnul. Nu-i voi cruța, nu voi avea milă de ei, nu mă voi îndura de ei, nimic nu mă va împiedica să-i nimicesc. Ascultați și luați aminte, nu fiți mândri, căci Domnul vorbește. Dați slavă Domnului Dumnezeului vostru până nu vine întunericul, până nu vi se lovesc picioarele de munții nopții. Veți aștepta lumina, dar El o va preface în umbra morții și o va preface în negura adâncă. Iar dacă nu vreți să ascultați, voi plânge nascuns pentru mândria voastră. Mi se vor topi ochii în lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie. Spune împăratului și împărătesei, ședeți pe pământ, căci v-a căzut de pe cap cununa împărătească ce vă slujea ca podoabă. Cetățile de la miază zi sunt închise și nu-i cine să deschidă. tot Iuda este dus în robie. Da, în întregime este dus în robie. Ridică-ți ochii și privește pe cei care vin de la miază noapte. Unde este turma care-ți fusese dată, turma de care erai așa de mândru? Ce vei zice când va pune mai mare peste tine, pe străinii aceia pe care i-ai obișnuit să-ți fie prieten de-aproape? Nu te vor apuca durerile cum apucă pe o femeie la naștere? Și dacă vei zice în inima ta, pentru ce mi se întâmplă lucrul acesta? Din pricina mulțimii nelegiuirilor tale, ți s-au ridicat poalele hainelor și ți se dezgolesc călcâiele cu sila. Poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și schimbe petele? Tot așa ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul? De aceea îi voi risipi ca pleava luată de vântul pustiului. Iată-ți soarta, partea pe care ți-o măsor, zice Domnul, pentru că m-ai uitat și ți-ai pus încrederea în minciună. De aceea îți voi ridica poalele și ți le voi da peste cap ca să ți se vadă rușinea. Am văzut prea curviile și nechezăturile tale, curviile nelegiuite pe dealuri și nogoare, ți-am văzut urăciunile. Vai de tine, Ierusalime, nu vrei să te cureți, cât vei mai zăbovi?
1: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
0: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: Zorii speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Dragi ascultători, vom continua și în ediția de față cu cea de-a treia fericire din cuvântarea Domnului Isus de pe muntele fericirilor. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Spuneam în ediția anterioară că blândețea este o virtute creștină și reprezintă acea atitudine a inimii, a minții, care ne pregătește să acceptăm voia lui Dumnezeu în viața noastră prin supunerea euului. Și de asemenea faptul că cea mai grea luptă care se dă pe pământ este lupta împotriva euului personal. Dar înainte de a continua, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură, așa cum ne-am obișnuit, și să recitim primele trei fericiri din Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 1 la 5. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. În Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 29, avem invitația din partea Mântuitorului: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dragii mei, ceea ce ne distruge pacea este iubirea de sine. Euul trebuie să fie răstignit, așa cum apostolul Pavel ne învață din propria sa experiență în Galateni, capitolul 2, versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Apostolul Pavel ne descoperă care este secretul unei vieți creștine de succes. El afirmă: Hristos trăiește în mine. Ca să ajungă la experiența aceasta, a trebuit ca lucrurile care cândva erau socotite câștiguri, până când viața lui s-a intersectat cu Iisus, să le socotească ca o pierdere, ba chiar un gunoi, spunea el, față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului, vieții lui Iisus Hristos. Doar atunci când Hristos va locui în inimile noastre, ființa noastră se va supune voinței lui printr-o trăire de ascultare în ceea ce privește voia sa. Când euul nostru nu va mai avea întâietate, va muri. Și atunci în inima noastră se va produce schimbarea. Viața noastră va fi ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dacă vom fi nedreptățiți, disprețuiți, atunci nu ne va mai durea. Vom fi surzi față de reproșuri, orbi față de insultă. Toate acestea datorită dragostei lui Dumnezeu așezată de El în inima noastră. În contextul acesta, fericirea nu va mai depinde de împrejurările vieții, de bogățiile pământești sau chiar de numărul prietenilor pe care îi avem. Atunci, blândețea lui Iisus în inimile noastre ne va face în stare să o manifestăm în familiile noastre. În loc de ceartă, va fi înțelegere, toleranță. În loc de asprime, se va manifesta răbdarea, amabilitatea, respectul. Blândețea lui Iisus în inimile noastre ne va face în stare să suferim când vom fi nedreptățiți, aceasta ajutându-ne să nu ne împovărăm sufletul cu ură, răzbunare, amărăciune, care pot otrăvi întreaga ființă. Invitația cerului este să călcăm pe urmele Domnului Iisus. Dacă Mântuitorul, numai prin tăgăduire de sine, a răscumpărat sufletul nostru pierdut, atunci și noi, prin smerenie și predare de sine, putem deveni moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Mai întâi, prin prezența lui Iisus în inima noastră, pentru ca mai apoi să devenim moștenitori ai slavei sale pe noul pământ. Doamne Iisuse, îți mulțumim că doar trăirea ta, în bunătate și smerenie, ne conduce astăzi să recunoaștem faptul că suntem păcătoși și să simțim în inima noastră că avem nevoie de acea schimbare lăuntrică adusă doar prin Duhul Tău. Recunoaștem că de multe ori, în relația cu cei din familiile noastre, suntem lipsiți de răbdare, amabilitate, curtoazie, că deseori avem resentimente, amărăciune. De aceea, în numele lui Iisus, te rugăm astăzi să ne ierți, prin Duhul Tău să aduci în viața noastră roadele Lui, blândețea, înfrânarea poftelor, bucuria, pacea, îndelunga răbdare și nu în ultimul rând, dragostea. În numele lui Iisus te-am rugat. Amin.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Înțelepciunea care vindecă. În Psalmul 107, cu versetul 43, stă scris: cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luarea minte la bunătățile Domnului. În călătoria noastră pe acest pământ, suntem invitați să definim înțelepciunea autentică zi de zi. Înțelepciunea veritabilă nu e doar un demers în cunoaștere, în abilități sau în invenții frapante. Primul pas al înțelepciunii este cu Dumnezeu, spre Dumnezeu. Da, frica de Domnul este începutul înțelepciunii, cum spune Psalmul 111 cu versetul 10. Înțelepciunea stabilită prin consensul societății de azi, laică, fără Dumnezeu, e cel mult pricepere, inteligență. Ea nu se poate numi pe drept înțelepciune. A nu-ți cunoaște rădăcinile și a nu ști rostul spre care te îndrepți este o călătorie spre nonsens, neavând niciun reper. În devenirea noastră există multe semne de-a lungul drumului. Cel care este înțelept, potrivit textului biblic de astăzi, ia seama la lucrările lui Dumnezeu, adică face diferența între hazard și providență și e cu luarea minte la bunătățile Domnului, adică le caută, le observă în cele mai fine aspecte. Și, într-adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Ce favoare să te uimească lucrurile lui Dumnezeu! Să nu trăiești ca un orfan când tatăl tău este puțin mai încolo de ignoranța ta și să nu mori ca un sărac care are toate bogățiile lumii la ușa singurătății sale. Ia seama la atâtea lucruri și fenomene din jur trimise providențial pentru tine și fii cu luarea minte la bunătățile Domnului. În felul acesta definești corect înțelepciunea în dreptul tău. Înțelepciunea adevărată, care vine de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. O asemenea înțelepciune strălucește în întunericul plin de surogate care doar o imită pe cea adevărată. Doamne, te rugăm să faci din noi niște oameni curați care iubesc pacea, blândețea și îndurarea. Fă din noi bunătățile tale pentru cei flămânzi și însetați. Doar atunci călătoria noastră, mai lungă sau mai scurtă, va fi cu sens, sens unic, înspre tine. Aceasta este înțelepciunea care vindecă.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Cum vi se pare că e potrivit să ne rugăm? Cu zarvă în jur sau în liniște? Acum sunt multe situații prin care trecem, așa că răspunsul diferă de la caz la caz. Primești un telefon când ești în mijlocul unui eveniment la care trebuie să participi neapărat. Cuiva i s-a întâmplat ceva rău. Nu poți ieși din încăperea aceea în care te afli, dar te rogi acolo în tot haosul pentru că știi că Dumnezeu îți distinge glasul și îl preferă din gălăgie decât să nu fie deloc. Te confrunți cu o situație grea. Ești sub tirul unor întrebări în cadrul unui concurs sau examen. Ești tulburat și contra cronometru. Te rogi sau nu? Cu toată agitația din jur, dacă găsești totuși potrivit să spui două cuvinte lui Dumnezeu, vocea ta este cea mai duioasă partitură pentru Creator. Dar dacă ai de ales și poți să faci liniște în jurul tău, preferi să te rogi astfel sau cu muzică? Sigur că muzica dă o ambianță deosebită și produce o atmosferă plăcută, dar dacă vei simți că te deranjează, mai bine lipsește-te de ea. O poți asculta oricând. Acum cât

0: ești în audiență în fața împăratului împăraților, las-o deoparte. Te vei întoarce la ea când ești pe bicicletă și mergi spre pădure. Acum dă liniștea mai tare. E drept că președinții și regii își duc invitații la câte un concert pe care îl dau în cinstea lor, dar când stau de vorbă despre lucruri ce privesc țara sau regatul pe care îl reprezintă, nu pun muzică. Chiar și cea mai suavă muzică ar putea să te influențeze negativ, să te ia cu ea într-o cu totul altă direcție decât ar trebui să te concentrezi pentru a pune la punct situațiile aduse în discuție. De aceea, nu fugiți de liniște când e momentul rugăciunii. Dimpotrivă, construiți-o.
1: Un timp pus deoparte pentru Creator.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Inflația anuală a coborât în iulie la 8,16%, cea mai importantă scădere din ultimele 12 luni. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită controlat astăzi pe fondul scăderii debitului Dunării. Platforma Etera a Agenției Naționale de Cadastru poate fi din nou accesată la o lună după atacul cibernetic soldat cu oprirea tuturor aplicațiilor instituției. Deputații au dat vot final ieri pentru mai multe legi la finalul celei de-a treia sesiuni extraordinare din această vară. Medalie de aur ieri la campionatele europene de natație pentru David Popovici. Și temperaturi în scădere astăzi în toată țara, mai ales în sud-vest și sud, 32 de grade maxima termică, acum la București sunt 21 de grade. Inflația anuală a coborât în iulie la 8,16%, înregistrând o scădere de peste 2%, cea mai mare scădere din ultimele 12 luni, după ce prețurile la energia electrică s-au stabilizat. Analiștii spun că tendința ar putea continua și în luna august, dar asta nu înseamnă că presiunile asupra prețurilor dispar, iar românii nu vor mai resimți scumpirile. Potrivit Institutului Național de Statistică, față de vara trecută, plătim cu aproape 14% mai mult pentru servicii. Cele mai mari creșteri se văd la chirii, 42%, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 8%, iar mâncarea cu 5%. Iulian Olescu are detalii.
2: Cele mai mari creșteri de prețuri față de iulie 2025 s-au înregistrat la chirii cu peste 42%, la combustibili, în special motorină și benzină, și la unele alimente, precum cafeaua și ouăle, în timp ce în cazul cartofilor și al fructelor proaspete s-au consemnat chiar ieftiniri de peste 13%. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, spune că rata inflației ar putea scădea și mai mult în perioada următoare, pe măsură ce dispar din calcul și alte efecte de bază.
3: În luna august va dispărea și impactul TVA. Deci și în septembrie, când vom raporta pentru luna august, vom vedea o scădere a ratei inflației, poate cu încă 2 puncte procentuale. Și rămânem cu ce s-a întâmplat după ce dispare efectul major de TVA și al accizelor. Și inflația va rămâne în continuare ridicată, deși vedem că am trecut de vârf.
2: Printre factorii care îi pot frâna scăderea se află prețurile energiei și carburanților. INSE arată că în ultimul an motorina s-a scumpit cu peste 30%, iar benzina cu peste 23%. Adrian Codirlașu consideră că pe termen mediu reducerea deficitului bugetar este esențială pentru o scădere sustenabilă a inflației. În opinia sa, o primă scădere a dobânzii de politică monetară de către BNR ar putea veni la finalul acestui an sau la începutul lui 2027.
1: Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită controlat începând cu această oră. Măsura preventivă a fost luată din cauza secetei severe și scăderii fără precedent a debitului Dunării, care afectează capacitatea de răcire a reactorului. Unitatea 1 este deja oprită din 28 iulie, iar cele două reactoare asigurau aproximativ 20% din producția de energie a României. Ce măsuri au în vedere autoritățile pentru a compensa deficitul, ne spune Cătălina Crețu.
4: Scoaterea din funcțiunea unității 2 înseamnă o pierdere temporară de 700 de megawați din producția națională. Pentru a acoperi deficitul și a menține echilibrul rețelei, Ministerul Energiei și Dispeceratul Energetic Național au în vedere mai multe măsuri de urgență, care vor fi utilizate în funcție de necesități. În următoarele 7 zile, producția eoliană va aduce o medie de peste 500 de megawați. De asemenea, Dispeceratul Național mizează pe grupul Rovinar 4 de la Complexul Energetic Oltenia, aflat în rezervă, dar și pe cel puțin 300 de megawați de la Hidroelectrica. Totodată se are în vedere acoperirea necesarului de consum prin import. importuri. Reprezentanții Ministerului Energiei precizează că aceste surse oferă flexibilitate rețelei, iar prognozele pentru weekend indică o posibilă îmbunătățire a debitului Dunării. Situația din energie stârnește însă reacții pe scena politică. Fostul ministru Bogdan Ivan atrage atenția că oprirea reactorului 2 înseamnă o presiune uriașă pe sistemul energetic și va duce la scumpiri majore pe piața de energie. Acesta le cere guvernanților măsuri urgente la nivel comunitar.
5: Ei trebuie să fie informați oficial. Până acum nu au fost informați oficial de către Ministerul Energiei din România, de către Guvernul României, de această criză în care ne aflăm. Și acest lucru trebuie făcut imediat. Noi vom fi ținta în continuare a unor importuri la prețuri extraordinar de mari în perioada următoarelor 2 săptămâni.
4: Ministerul Energiei dă asigurări că monitorizează continuu consumul și rezervele disponibile și îndeamnă la un consum responsabil în orele de vârf.
1: Platforma Etera a Agenției Naționale de Cadastru poate fi din nou accesată la o lună după atacul cibernetic, în urma căruia au fost oprite toate aplicațiile instituției. Persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experți tehnici, judiciari și executori judecătorești au din nou acces în aplicația Etera. Și notarii publici pot solicita și obține extrase de carte funciară pentru autentificare. Celelalte platforme ale Agenției de Cadastru vor fi puse treptat în funcțiune. Reporterul nostru Andrei Șerban are detalii.
6: Notarii publici pot solicita și obține prin intermediul aplicației Etera extrase de carte funciară pentru autentificare și extrase de carte funciară pentru informare. Repornirea activității privește exclusiv sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de Agenția Națională a Cadastrului vor fi repuse în funcțiune în perioada următoare, cu informarea în prealabil a partenerilor și publicului. Plata în Etera se face momentan prin ordin de plată sau la caserie și nu se poate efectua cu cardul. Guvernul interimar a anunțat printr-un comunicat de presă că sistemul a funcționat fără sincope din prima zi de la reluarea activității. Vă reamintesc că Agenția Națională a Cadastrului a fost luna trecută ținta unui atac cibernetic care a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției. La momentul atacului informatic, aproximativ 94.000 de cereri se aflau în curs de soluționare, iar valoarea tranzacțiilor imobiliare legate de aceste documente și care au fost amânate depășește 430 de milioane de euro.
1: Mai multe acte normative au fost adoptate de Camera Deputaților la finalul celei de-a treia sesiuni extraordinare din această vară. Printre documente se află proiectul de modificare a ordonanței care prelungește plafonarea prețului la gaze și noul mecanism de control guvernamental privind tranzacțiile imobiliare cu proprietăți ale statului. Iulia German relatează.
7: Cu voturile foștilor parteneri de guvernare, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat mai multe modificări la codul administrativ inițiate de PNL. Noile măsuri stabilesc că tranzacțiile care au ca obiect drepturi și obligații asupra unor bunuri proprietate privată a statului se aprobă prin hotărâre de guvern. AUR și SOS România au declarat că proiectul promovează un instrument juridic în vederea stingerii unor obligații ale statului și vor ataca documentul la CCR. Deputatul AUR Valeriu Munteanu.
8: Guvernul are nevoie de acest mecanism juridic pentru a putea negocia stingerea litigiului cu Pfizer. Se introduce în codul administrativ un mecanism general prin care statul va putea negocia stingerea unor obligații patrimoniale, inclusiv prin raportare la bunurile sale.
7: Socialdemocratul Adrian Căciu a declarat că toate măsurile asigură un proces transparent cu privire la aceste tranzacții.
9: De aici încolo, în momentul în care aprobăm această lege, toate tranzacțiile la care statul român este obligat de instanțele judecătorești care sunt cu o sentință definitivă vor fi nu din pixul ministrului de resort rezolvate, ci printr-o hotărâre de guvern.
7: Un vot final au primit și măsurile de sprijin financiar pentru persoanele adulte cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale sau se află în risc de instituționalizare. Banii vor fi acordați pentru acoperirea cheltuierilor cu administrarea și întreținerea unei locuințe în cadrul comunității.
1: Spațiul aerian al României a fost violat din nou de o dronă noaptea trecută. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, drona a zburat circa 10 minute în spațiul aerian românesc, de-a lungul brațului Chilia, după care s-a îndreptat spre Ucraina, iar în scurt timp, de pe teritoriul ucrainean, s-au auzit explozii. Comunicatul precizează, de asemenea, că radarele armatei au detectat 5 ținte aeriene în zona localității ucrainene Ismail, iar două aparate F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Forțele ucrainene au recuperat anul acesta 745 de kilometri pătrați de teritorii ocupate de ruși, a declarat ieri președintele Volodymyr Zelensky. Acesta a precizat că ofensiva armatei a decurs exact așa cum a fost planificată și că în cursul ei au fost eliberate 26 de localități de-a lungul unei fâșii a frontului cu o lungime de 60 de kilometri, în zona în care se întâlnesc regiunile Donetsk, Dnipropetrovsk și Zaporojie. Reuters notează, pe de altă parte, că rușii au continuat și ei să avanseze, dar într-un ritm mult mai lent decât în anii anteriori. Pierderile rușilor sunt estimate la 1000 de militari pe zi, mai mult decât pot să recruteze fără a decreta o nouă mobilizare. În ultimele săptămâni, Moscova a intensificat atacurile cu rachete balistice asupra Ucrainei. Într-un interviu acordat CNN, Volodymyr Zelensky a declarat că țara sa ar putea să le oprească doar dacă ar primi circa 10% din stocurile americane de interceptoare Patriot. El a precizat că Ucraina are anul acesta de 2,5 ori mai puține interceptoare ca anul trecut, în timp ce Rusia lansează de 2 ori mai multe rachete pe lună. Temperaturi în scădere astăzi în toată țara, mai ales în sud-vest și sud, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral și 32 de grade în Banat și Crișana. Temporar pot fi averse la munte în Oltenia, Muntenia și Transilvania. La această oră se înregistrează în țară 12 grade la Suceava, 14 la Cluj-Napoca, 16 la Timișoara, 22 la Constanța. Vreme frumoasă la București astăzi, dar și aici temperaturi în scădere cu o maximă în jur de 30 de grade. Sunt 21 de grade acum în capitală și 760 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața! Se spune că un bătrân tâmplar își verifica în fiecare dimineață uneltele înainte de a începe lucrul. Cineva l-a întrebat de ce pierde timp cu asta, iar el a răspuns: nu pierd deloc timp, ci mă pregătesc să lucrez bine.
2: Ce lecție frumoasă, Florentina! Și noi avem nevoie să ne pregătim inima înainte de a începe o nouă zi.
1: Chiar așa, Edisa. O rugăciune sinceră și câteva minute petrecute cu Dumnezeu, toate acestea pot schimba felul în care privim tot ceea ce urmează să vină.
2: Iată ce găsim scris în Psalm, la capitolul 5 cu versetul 3. David spune acolo: Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept.
1: Astăzi, înainte de toate, să ne pregătim inima, restul va veni la timpul potrivit.
2: Pentru că o zi bine începută este de cele mai multe ori sau întotdeauna o zi bine trăită.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Bogatul domnește peste sărac și cel ce ia cu împrumut este slujitorul celui ce dă cu împrumut. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi îndatorat până în dinți.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Dragi ascultători, știați că bambusul chinezesc este udat și îngrijit an la rând, fără să se vadă aproape nimic la suprafață?
1: Iar apoi, într-un timp foarte scurt, crește spectaculos. În toți acei ani, de fapt, își dezvoltă rădăcinile.
0: Așa este și viața noastră spirituală. Uneori ni se pare că Dumnezeu întârzie răspunsul său.
1: Dar poate că, în tăcere, Dumnezeu lucrează exact acolo unde noi nu putem vedea.
0: În Galateni, capitolul 6, versetul 9, în Biblie, în Noul Testament, citim: să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera.
1: Așadar, drag ascultător, nu renunța doar pentru că încă nu vezi rezultatele.
0: Dumnezeu lucrează și în timpul așteptării.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
4: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
5: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
3: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în amprente culturale. O emisiune

0: întâlnit odată, Edisa, un medic care spunea că uneori cel mai bun tratament începe cu o conversație plină de speranță.
1: Probabil că e adevărat, Florentina, pentru că omul are nevoie nu doar de vindecare fizică, ci și de încurajare.
0: Încurajare, da, Edisa. Iisus a făcut adesea acest

0: lucru. Înainte de vindecare, oferea speranță și demnitate.
1: În Evanghelia după Matei, la capitolul 9, cu versetul 22, Iisus îi spune unei femei: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit.
0: Sunt cuvinte care ridică, nu sunt cuvinte care apasă.
1: Dragii noștri, astăzi fiți oamenii care aduc speranță prin prezența și prin vorbele dumneavoastră.
0: Uneori Dumnezeu lucrează prin noi mai mult decât ne imaginăm.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: O busolă arată întotdeauna nordul, indiferent de vreme. De aceea a fost atât de importantă busola pentru exploratori.
1: Și noi avem nevoie de o busolă care să ne ajute să nu ne pierdem direcția.
0: Pentru creștini, această busolă este cuvântul lui Dumnezeu.
1: În Psalmi, la capitolul 119, versetul 105, iată ce găsim scris: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.
0: Biblia chiar răspunde la toate curiozitățile noastre dacă o studiem în profunzime. Dar oricum ar fi, Biblia ne arată drumul spre o viață trăită cu înțelepciune.
1: Și pas cu pas, Dumnezeu ne conduce acolo unde este cel mai bine pentru noi.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Încheiem dimineața cu un gând simplu. Există oameni care intră într-o încăpere și schimbă atmosfera în bine.
1: Și nu pentru că vorbesc mult, Florentina, ci pentru că aduc pace, bunătate și încredere.
0: Iar lucrul acesta mi-amintește de cuvintele lui Iisus din Matei 5:9. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu.
1: Dragul nostru ascultător, astăzi încearcă să fii omul care stinge un conflict, nu cel care îl aprinde.
0: O vorbă bună, un gest de împăcare, o rugăciune, toate acestea pot schimba mai mult decât ne imaginăm.
1: Dragii noștri, vă dorim o zi binecuvântată și multă pace în suflet!
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Până dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Alerta aeriană a fost declanșată azi noapte după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc în nordul județului Tulcea, determinând armata să ridice de la sol două aeronave F-16. Cu câteva minute în urmă a fost emisă un nou mesaj ro-alert pentru aceeași zonă în legătură cu posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Compania Nucleară Electrică anunță că a început oprirea controlată a unității 2 a centralei de la Cernavodă pe fondul nivelului extrem de scăzut al Dunării. Temperaturi în scădere, cu maxime cuprinse între 22 și 32 de grade. 22 de grade acum în București și 761 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Rusia a bombardat din nou azi noapte portul ucrainean Izmail, aflat la granița cu România. Radarele armatei au detectat 5 ținte în apropierea frontierei, iar o dronă a violat spațiul aerian al României. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, colonelul Daniel Nistor.
2: Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național la aproximativ 2 km sud de localitatea Pardina. Ținta a evoluat pentru aproximativ 10 minute în spațiul aerian național, de-a lungul brațului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina la aproximativ 13 km sud-vest de localitatea Chilia Veche. La scurt timp după ieșirea din spațiul aerian național, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean.
1: Colonelul Daniel Nistor a mai precizat că două aparate F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. De asemenea, în județul Tulcea a fost emisă azi noapte o avertizare ro-alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. O nouă alertă a fost emisă în această dimineață, cu puțin timp în urmă, ne-a transmis corespondenta noastră, Luisa Rosetti. Compania Nucleară Electrică anunță că a început oprirea controlată a unității 2 a centralei de la Cernavodă. Decizia vine pe fondul scăderii continue a nivelului Dunării, ale cărei debite la intrarea în țară au ajuns la doar o treime din media multianuală a lunii august. Unitatea 1 a centralei a fost deconectată la sfârșitul lunii trecute din aceleași motive hidrologice. Reprezentanții Nucleară Electrică dau asigurări că menținerea în stare oprită a ambelor reactoare se face în deplină siguranță pentru populație, personal și mediu, fără a afecta parametrii de securitate nucleară. Pentru acoperirea deficitului din rețea, sistemul electroenergetic mizează pe producția eoliană, pe grupul 4 de la Rovinar și pe energia hidro, la care se adaugă posibilitatea unor importuri. În acest context, Ministerul Energiei reiterează apelul către populație pentru un consum responsabil, mai ales în orele de vârf. România va continua eforturile pentru aderarea la zona euro, a afirmat acum câteva zile președintele Nicu Ciordan, care a anunțat și un acord între partidele politice pentru demararea acestui proiect de țară, după validarea unui guvern cu puteri depline. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, România trebuie să aibă, printre altele, o monedă stabilă, o inflație redusă și un deficit bugetar sub 3% din PIB. Despre avantajele și șansele aderării țării noastre la moneda unică europeană a vorbit în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualitate analistul financiar Adrian Codirlașu.
3: Ce fac autoritățile? Au aceste deficite mari și aruncă pe populație costul prin inflație. Dacă am fi în zona euro, ar dispărea această posibilitate. Acum suntem într-o situație cu o datorie publică nesustenabilă și care crește într-un ritm accelerat. O soluție de ieșire din această situație ar fi intrarea în zona euro, poate singura. Din această cauză e foarte necesar să facem pașii pentru a adera la euro. Pașii, în special pe partea de politică fiscală. De departe avem cea mai mare inflație din Europa. Chiar dacă a scăzut în luna iulie, soluția problemelor României este fiscală. De la partea de fiscalitate ni se trage situația în care am ajuns.
1: Adrian Codirlaș a mai spus că în condițiile actuale România nu poate adopta moneda euro mai devreme de 10 ani. Camera Deputaților a adoptat ieri mai multe acte normative la finalul celei de-a treia sesiune extraordinare din această vară. Printre proiectele aprobate se numără acordarea de ajutoare financiare persoanelor cu dizabilități pentru a facilita părăsirea centrelor specializate, dar și modificarea ordonanței privind prelungirea plafonării prețului la gaze. De asemenea, deputații au votat un nou mecanism de control guvernamental aplicat tranzacțiilor imobiliare cu proprietăți ale statului, despre care relatează Alexandra Cristea.
4: Documentul instituie un mecanism prin care guvernul va aproba tranzacțiile ce vizează bunurile imobile, proprietate privată a statului. În timpul dezbaterilor a fost admis un amendament al SOS România, prin care Curtea de Conturi va controla modul în care s-a realizat tranzacția în ceea ce privește competența legală a autorității care a dispus vânzarea sau concesionarea, stabilirea prețului în interesul statului și dacă prin operațiunea respectivă s-a produs vreun prejudiciu patrimonial statului. Opoziția a criticat documentul, despre care spune că este menit să stingă litigiul cu compania Pfizer. Deputatul AUR, Valeriu Munteanu.
5: Care este urgența acestei legi? De ce a fost adus în Parlament tocmai acum, într-o sesiune extraordinară? Guvernul are nevoie de acest mecanism juridic pentru a putea negocia stingerea litigiului cu Pfizer.
4: Deputatul AUR a mai anunțat că formațiunea va ataca la CCR această lege. În schimb, socialdemocrații au explicat că modificările propuse aduc mai multă transparență acestor tranzacții. Deputatul PSD, Adrian Căciu.
6: Pentru prima oară în istorie, Parlamentul României ridică la nivel de hotărâre de guvern plata acestor datorii. O să avem totul transparent. Pentru că hotărârea de guvern reprezintă un act administrativ care poate fi combătut, dar și atacat de către oricine este interesat.
1: Tot ieri, Camera Deputaților a adoptat și propunerea legislativă care stabilește că personalul didactic de conducere poate fi degrevat total sau parțial de norma didactică. Actul normativ va merge la Senat pentru vot final. O nouă creșă a fost inaugurată ieri în comuna Tulucești din județul Galați prin programul guvernamental Sfânta Ana, coordonat de Ministerul Dezvoltării. Unitatea dispune de dormitoare, cabinet medical, săl de joacă pentru cei mici și spații pentru servirea mesei, transmite Radio România Iași. Clădirea este eficientă energetic, iar părinții nu vor plăti nimic pentru serviciile oferite, costurile urmând să fie suportate de stat. Ministrul interimar al dezvoltării, Ceche Otilo.
7: Acest program al statului român de construire creșe în toate județele țării urmărește să dea un răspuns pe partea de infrastructură la provocarea demografică a României. Pe de altă parte, să acorde un sprijin concret familiilor pentru a-și putea lăsa în siguranță copilași. Este un program guvernamental pe care îl derulează Ministerul Dezvoltării atât pe fonduri europene cât și pe fonduri naționale. Vom închide în această lună finanțarea europeană prin PNRR cu 110 creșe finanțate, dar programul guvernamental de construire creșe Sfânta Ana continuă și pe buget național.
1: Circulația camioanelor cu masa mai mare de 7,5 tone va fi restricționată în perioada mini-vacanței de Sfânta Maria pe mai multe drumuri din sudul țării. Cele mai importante restricții vor fi pe autostrada A2 între București și Constanța, dar și pe DN7, DN39 și DN22C. Măsura este valabilă începând de mâine și până luni 17 august, însă intervalele orare diferă în funcție de drum și de sensul de mers. Restricțiile nu se aplică vehiculelor destinate exclusiv transportului de persoane și niciunor categorii de transporturi exceptate de legislație. Compania Națională de Drumuri recomandă transportatorilor să-și planifice din timp deplasările. O informație de ultimă oră, acum o dronă fără pilot a fost găsită în stațiunea Costinești, în mare, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. La fața locului se află reprezentanții instituțiilor abilitate, poliție, SRI, Garda de Coastă și ISU. Drona urmează să fie evaluată de structurile abilitate, ne-a transmis corespondentul nostru, Sorin Cealera. Emisia Postului România Actualități pe 87,70 MHz va fi suspendată astăzi între orele 11 și 16 pentru revizia tehnică a emițătorului FM Bicaz. Vă reamintim că ne puteți asculta atât online pe site-ul România Actualități, cât și prin intermediul aplicației Radio România. Temperaturi în scădere în toată țara, în special în sud și sud-vest. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade în nord-vestul Munteniei și 32 de grade în Banat și Crișana, cu 28 de grade la București, 22 de grade acum în capitală și 761 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
3: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Live cu Sens. Bogdan Ciobotariu și Raluca Matescu la microfon. Ne bucurăm că suntem alături de dumneavoastră. Sperăm că bucuria este reciprocă. Astăzi, 13 august, o să abordăm un alt subiect, o să vorbim despre altceva și sperăm să ne fiți alături până la ora 13.
2: Mă gândeam, și vă salut și eu, doamnelor și domnilor, mă gândeam la momentul acela când suntem întrebați, când am fost întrebați, când eram mici, ce vrei să fii când vei fi mare? Nu mai țin minte dacă... Cred că răspunsul era cel mai des doctoriță și asta pentru că ne plăceau acele și seringile, dar a fost o foarte scurtă vreme când mi-am dorit asta, pentru că toți copiii spuneau asta. Nu știu dacă tu aveai un răspuns.
1: Uite, avem un răspuns, dar mă gândeam acum de ce fac profesoria asta, mai ales când ești foarte mic, ești clasa 3-a, 4-a, poate puțin mai măricel și te întreabă ce vrei să fii când vei fi mare. Și tu spui pompier sau polițist sau ceva asemănător, în special pentru că poate te-ai jucat tu cu o mașină de poliție sau o mașină de pompier
2: sau
1: și
2: mașină
1: ai prins
2: de gunoi,
1: drag.
2: Da.
1: Sau mașină de gunoi, da. Sau, nu știu, știu că răspunsul meu cred că a fost aviator atunci, adică mi-ar fi plăcut să fiu pilot, nu spuneam pilot, spun aviator.
2: Ei, păi cuvintele tale sunt în eter. Da. Deci ceva din visul tău a ajuns. Dar nu cred că... Un copil își dorește, când este întrebat,
1: așa,
2: să ajungă sau să-ți spună vreodată ca răspuns că vrea să devină ceva rău. Adică vreau să... Să zicem că un copil de 3-4 ani este întrebat ce vrei să te faci când vei fi mare și el să-ți răspundă, păi eu aș vrea să mă fac...
1: Infractor sau
2: infractor,
1: ce?
2: Da, exact. Ceva, da. Și vreau să port pistoale și să omor oameni.
1: Să sparg o bancă, nu, da.
2: Nu cred că s-ar gândi la asta. Copiii își visează ceva... Vorba ta, au avut anumite jucării.
1: Da, ceva i-a...
2: Și a inspirat.
1: I-a inspirat, da.
2: Dar nu își doresc ceva țintit anume. Cum? Mă gândesc că și Iuda, când s-a născut, și poate l-a întrebat cineva ce vrei să faci când o să fii mare, nu cred că... Aș răspuns, eu vreau să vând oameni mari.
1: O să vând pe cineva ca să...
2: Vreau să vând oameni mari.
1: Da.
2: Pe
1: cel mai mare, nu?
2: Pe cel mai mare și cu un preț cât mai bun. Voi negocia foarte bine. Iuda nu s-a născut vânzător de Hristos. Nu a fost predestinat să fie vânzător. Iuda, știi ce a făcut? S-a făcut vânzător.
1: S-a făcut, nu?
2: Între timp s-a făcut el vânzător de om mare.
1: Așa este. Da, uite, e un lucru la care putem medita, pentru că adesea ne imaginăm că vom fi ceva când vom crește mari și ajungem într-un punct în care trebuie să alegem ce fac astăzi, ce aleg să fiu astăzi, aleg să fiu așa sau așa, aleg să fiu, cum spuneai tu, un vânzător de un om sau să fiu nu știu ce persoană rea sau aleg să fac bine.
2: După noi, oamenii, și din ziua de azi, am putea să ajungem la fix la fel ca Iuda, chiar dacă nu avem în carne și oase pe Iisus lângă noi și posibilitatea să-L vindem pe niște bani fizici. Suntem pur și simplu niște vânzători care facem asta.
1: Îl dăm la schimb pe altceva.
2: Îl dăm la schimb pe altceva și atât de ușor, pe nimic.
1: Da,
2: nici,
1: da,
2: măcar
1: da.
2: Nici măcar nu mai cerem 30 de arginți.
1: Deci e interesant, niciodată nu m-am gândit la asta, dar adesea îl judecăm pe Iuda, nu? Și spunem, dar cum a putut să-l vândă pe Fiul omului? Dar și noi îl dăm la schimb pe Hristos, nu? Alegem telefonul în locul Bibliei sau alegem, nu știu, o anumită activitate în loc să ne rugăm sau alegem, habar n-am, diverse lucruri, că sunt atâtea lucruri cu care le putem înlocui pe Hristos astăzi. Și lucruri mai simple și mai puțin însemnate decât 30 de arginți.
2: Pe nimic? Și asta e așa, da, așa de trist. Da, când citiți istoria lui Iuda, dacă mai treceți prin Biblie pe acolo, nu vă gândiți la el cum a putut să facă așa ceva, ci gândiți-vă la propria persoană. Cum aș putea să nu fac și eu așa ceva? Să nu fac ca istoria să se repete în dreptul meu. Astăzi plecăm cu asta în gând și sperăm ca în ziua de astăzi să fim mult mai atenți la timpul nostru, la ce vorbim cu oamenii din jurul nostru, la ce construim în jurul nostru, astfel încât de sus să se vadă frumos și bine.
1: Și mai ales la cine alegem să fim, nu? Astăzi. Pentru că putem alege, cum spuneam mai devreme, să fim o persoană sau alta. Vă lăsăm în continuare cu muzică și vă încurajăm să rămâneți alături de noi până la ora 13. Audiție plăcută în continuare!
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Am revenit, dragi prieteni, vorbim despre cine suntem noi astăzi, cine sunt eu astăzi, pentru că identitatea noastră în fiecare zi adesea nu este dictată de hainele pe care le îmbrăcăm, ci de haina spirituală și morală pe care alegem să o purtăm. Pentru că într-o lume în care suntem definiți de roluri, cine știe, șef, angajat, părinte, șofer și așa mai departe, cea mai importantă decizie este ce fel de om alegem să fim în interiorul acelor roluri. Pentru că chiar dacă suntem poate șef și avem în subordinea noastră diversi angajați sau suntem un simplu angajat, modul în care ne comportăm, modul în care ne portăm cu cei din jurul nostru o să vorbească mai des despre cine suntem noi cu adevărat. Citim asta și în Coloseni, capitolul 3 cu versetul 12, astfel dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfințiți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe și cu îndelungă răbdare. Este, am putea o numi, o metaforă a îmbrăcării, pentru că în fiecare dimineață și în fiecare zi ar trebui să alegem ce caracter punem pe noi, cu ce caracter ne îmbrăcăm, ce haină alegem să purtăm.
1: Nu știu dacă aceste piese vestimentare se pot vedea cu ochiul liber. Încerc să-mi dau seama dacă le accesorizăm, le combinăm așa frumos, când vor observa oamenii că avem această vestimentație, cu ghilimelele de rigoare, pe noi. Cred că lumea asta e atât de flămândă după astfel de oameni îmbrăcați așa, încât va fi atât de evident, va fi ca și cum am fi niște oameni demodați, care ies în evidență imediat ce ies pe stradă. E ca și cum am ieșit cu niște pantaloni, cu niște blugi evazați, cum se purtau, cum purtau bărbații pe vremuri, și cu o cămașă cu revere foarte mari, cu niște pantofi pe care nu-i mai găsești în magazine și n-ai cum, se uită lumea la tine. N-am mai văzut așa ceva. Numai că nu se vor uita dubios, ci se vor uita, mai există oameni ca aceștia în ziua de azi?
0: Știi, poate unii se vor uita și dubios, că atunci când cineva este diferit de tine, adesea tind să-l cataloghezi ca fiind outsider, nu? Să fie dubios, ciudat. Uite, se îmbracă așa. Chiar dacă îmbrăcămintea lui e poate de 10 ori mai normală decât, bine, acum nu mă refer doar cea fizică, dar și spirituală, decât a celorlalți. Să știi că eu mi-am însușit, sau mai degrabă antrenat abilitatea aceasta de a-mi da seama când stau de vorbă cu un creștin sau de a-l observa în anumite contexte sociale. Mi s-a întâmplat toată într-un tren. Să încep să stau de vorbă cu cineva și doar în câteva secunde, minute, mi-am dat seama că e ceva la persoana aceasta, ceva se întâmplă acolo. Nu e o persoană simplă de pe stradă, are ceva, o strălucire aparte. Și vorbind mai mult, mi-a spus că da, merge la biserică, este credincioasă și așa mai departe, o persoană foarte, foarte apropiată de Dumnezeu. Și asta s-a observat, e un lucru care se observă la oamenii din jurul nostru. Și s-ar putea ca adesea, mergând pe stradă, cum spuneai tu, un viitor, să... Bine, o să fie și trist în același timp să vezi rar astfel de persoane care să aibă o strălucire aparte, să aibă strălucirea lui Hristos.
1: Dar știi cum e, moda se ia, e molipsitoare, da. Și eu sper ca și binele să fie molipsitor. Chiar dacă răul se prinde mai ușor, mult mai ușor, cu o viteză impresionantă, binele își face treaba bine, încet și bine.
0: Așa este.
1: Doamnelor și domnilor, fiți o lumină oriunde mergeți și lăsați-vă inspirați de piesele muzicale care urmează.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Evrei capitolul 13:4 că soțul și soția trebuie să fie credincioși unul altuia.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
4: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
5: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am revenit alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, să vă oferim câteva repere istorice ale datei de 13 august. Unii foarte superstițioși vor spune că este o zi cu ghinion. 13, încă ne este teamă de acest număr, unora. Dar mie niciodată nu mi-a fost teamă de nimic care ține de superstiții, pentru că știu că
1: sunt doar superstiții.
0: Și mai ales aveam discuții cu câțiva prieteni despre acele evenimente care sunt anunțate de NASA. Vedeți că vine un asteroid către Pământ și se va posibil să se întâmple, să apară o explozie foarte aproape, trece la milimetric pe lângă. Nu m-au speriat niciodată veștile acestea, oricât de la NASA ar fi, pentru că știam cine ține în mâini pământul acesta. Nu mă sperie lucrurile supranaturale, extraterestre, anunțate de vreo stație NASA sau oricare alta referitoare la cosmos și așa mai departe. Deci, zilele sunt la fel, vorba lui înțeleptului Solomon, ce a fost va mai fi și nu este nimic nou sub soare. Însă sperăm ca unele lucruri din istorie să nu se întâmple, iar de altele să ne amintim cu drag. Să vedem cum arată 13 august în istorie. Este ziua în care lumea a cunoscut atât mari cuceriri cât și mari divizări. În 1521, de aici pornim, armata condusă de Hernán Cortés cucerește Tenochtitlan, punând capăt Imperiului Aztec și deschizând drumul colonizării spaniole în America.
1: De altfel, în 1899 se naște Alfred Hitchcock, omul care avea să fie supranumit maestrul suspansului. Este creatorul unor filme clasice precum Psycho sau Rear Window.
0: Cred că tot el este cel care a făcut filmul Păsările. Cred că e mai cunoscut.
1: Dar nu...
0: Eram copil când am văzut filmul acela și era într-adevăr... Poate că nu trebuia să-l văd la vârsta aceea, dar asta e. Cred că el a fost Hitchcock.
1: Nu mi-am zis exact dacă am văzut un film creat de el, dar Psycho sună cunoscut. Titlul de film, cel puțin. Nu știu dacă l-am văzut sau nu.
0: În 1961 începe construirea zidului Berlinului, peste noapte orașul este împărțit în două, iar mii de familii sunt despărțite de un zid care avea să devină unul dintre cele mai puternice simboluri ale războiului rece.
1: Istoria ne arată astfel că oamenii ridică ziduri, alteori construiesc punți, dar important este ca în fiecare zi să alegem ce lăsăm în urma noastră. Poate chiar astăzi vei face ceva care să rămână în istorie, să rămână, dacă nu neapărat în istorie, cel puțin în societatea și în lumea din jurul tău.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Unul dă cu mână largă și obține mai mult, iar altul, care este zgârcit, sărăcește. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai generos și, surprinzător, mai bogat.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am revenit alături de dumneavoastră după ce ați ascultat muzică bună aici la Radio Vocea Speranței. Un aforism spune că atunci când pentru un om linia orizontului se reduce la un punct, acesta zice, iată punctul meu de vedere. Asta dacă voiai să știi, când oamenii își exprimă punctul de vedere, ei n-au un orizont. Ei au doar un punct și îl susțin foarte entuziasmați și
1: vehement
0: da. Până la urmă. Mm-hmm. Da. E bine să ai un orizont de vedere și nu un punct de vedere. E bine să ne exprimăm, nu? Că în unele situații punctul nostru de vedere s-ar putea să fie unul dintr-un unghi bun, nu?
1: Da, așa este. Mă gândeam că poate uneori e bine să ai și un singur punct de vedere, atâta timp cât punctul acela este Dumnezeu, nu? Să privești spre El, să fie reperul tău în viață și să-ți ghidezi așa întreaga viață după acel punct. Spunea un prieten la un moment dat, făcea o comparație cu GPS-ul și cu alegerile pe care noi le facem în viața noastră, că adesea când nu avem un traseu, avem de la punctul A la punctul B, dar când facem o alegere, Dumnezeu ne orientează pe alt drum, ne trimite pe alt drum, dar în final El vrea să ajungem tot acolo, vrea să ajungem în punctul acela, unde El știe că este bine pentru noi. Cam așa este în viața creștinului, aș completa eu. Fiecare decizie pe care o luăm, fiecare alegere pe care o facem este ghidată de Dumnezeu și cumva dacă suntem așa împotmoliți, dacă cade un copac pe drum, dacă se întâmplă ceva pe stradă, un accident, Dumnezeu știe să ne îndrume pe o altă cale, poate mai bună, cine știe.
0: Și e adevărat, atunci când ni se obstrucționează cărarea, noi știm sigur că ăla era drumul, dar se blochează. Vorba ta, un copac în fața, un copac figurat în fața
1: o
0: noastră.
1: Problemă, da,
0: o problemă. Da. Și ne gândim ce facem sau ne gândim că până aici ne-a fost.
1: Da,
0: cam
1: da.
0: Asta este ce rămâne în mintea noastră. E, Dumnezeu ne-a ajutat până aici, da, gata, de aici nu se mai poate. Urcă-te pe obstacolul ăla sau urcă-te pe un vârf, știi cum vrei să vezi o altă perspectivă, te urci pe un loc înalt, într-un loc înalt și te uiți de sus. Cum se vede? Eu de aici de jos văd doar zidul. Dacă mă dau câțiva pași mai în spate, o să văd cât de mare e zidul. Dacă... Și dacă mai este un pic de... Dacă mai e, un... mai e ceva în jurul zidului respectiv, dacă mă dau și mai în spate,
1: o să vezi mai bine.
0: O să văd și cerul. Dacă mă las pe spate, o să văd doar cerul și nu mai văd obstacole. Vă doresc ca din când în când, pe parcursul acestei zile, să nu spun chiar și pe parcursul vieții dumneavoastră, să vă lăsați și pe spate de multe ori să vedeți doar cerul. Foarte comic spunea cineva, știi cine vede cerul pentru prima și ultima dată în același timp?
1: Cine?
0: Porcul. Porcul nu vede cerul. El când merge, el nu poate așa să e, se da. Uite în sus. El... Și vede cerul pentru prima și ultima dată când este dus la tăiere. Îl dau pe spate, pe bietul porc și atunci vede cerul și nu mai vede. Noi să nu fim precum un porc, să vedem pentru prima și ultima, adică să-i cer lui Dumnezeu doar atunci, să te uiți la cer când e ultima ta clipă de viață. Doamne, iartă-mă, nu te-am ajutat cu nimic cât am fost pe pământ. Pac, și-ai închis ochii.
1: Da,
0: privește
1: da.
0: Cerul mai des.
1: Vă încurajăm așa, dragi ascultători, dacă aveți o fereastră acum, poate că ar fi cazul să faceți doi pași până la ea, sau dacă sunteți în mașină, sigur, cu atenție, mai ales dacă sunteți în trafic, să priviți puțin cerul. Mulțumim frumos că sunteți alături de noi, în continuare ascultăm muzică și ne reauzim în câteva minute.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Am revenit, dragi prieteni. Ne aflăm la finalul ediției de astăzi și am vrea să vă mulțumim că ați fost alături de noi. Am vrea să vă lăsăm cu un ultim gând și un ultim verset. Se găsește în Efeseni, capitolul 4, spune în felul următor: și să vă înnoiți în drum în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care le dă adevărul. Acest verset, Raluca, m-a făcut să mă gândesc la faptul că adesea, când alegem o carte, eu mai fac asta, o judec după copertă. Mi-e ușor să fac asta. Îmi place culoarea, nu-mi place, îmi place titlul, e ușor de citit titlul. Sunt diverse aspecte pe care le observi, vrei, nu vrei, le observi. Și adesea poate că se întâmplă și în viața noastră să judecăm mulți oameni după copertă, nu? După modul în care arată, e mai scund, e mai înalt, e mai plinuț, e mai slăbuș și alte aspecte de genul acesta, și să nu realizăm că dacă ne-am uitat mai atent, am descoperit o poveste întreagă, cum descoperim și în cărți, care poate ne-ar schimba întreaga viață sau poate ne-ar ajuta să vedem viața diferit.
1: Coperta nu definește o carte, însă te face să o cumperi. Dar dacă ai învăța că nu asta este... Nu este lucru după care trebuie să te uiți atunci când vrei să evaluezi ceva sau să descoperi ceva, să citești sau să afli, să descoperi ceva despre un om. Ei bine, așa cum am vorbit și într-una din edițiile anterioare ale acestei emisiuni, Iisus Hristos nu avea prea mult marketing de imagine. Imaginea lui era una atât de simplă și de fără pic de strălucire, fără să-ți atragă atenția, încât poate că nu te-ai fi oprit să stai de vorbă cu un astfel de om. Însă ceea ce oferea lumii cu această copertă, în ghilimele, era mai mult decât orice ai fi găsit pe acest pământ. Așa că ochii noștri sunt înșelători. Privesc, ochii omenești nu știu să privească dumnezeiește. Dumnezeu privește prin
0: privește
1: noi.
0: La inimă, nu?
1: Se uită la inimă, nu la înfățișare, și nici nu se uită la ce putem noi să facem, ci ce vom putea cu ajutorul lui, cu puterea lui.
0: Atunci să ne rugăm și să sperăm că Dumnezeu ne va da puterea de a vedea dincolo de înfățișare, nu? De a vedea dincolo de aparențe, spre inima oamenilor, spre, cum spuneai tu, ce ar putea să fie acel om. Acum este așa, nu știu, poate are o problemă în viața lui, poate are un păcat uriaș, dar dincolo de acel păcat, ce fel de om este? Mulțumim că ați fost alături de noi, a fost o bucurie să vă avem împreună.
1: Deși nu vedem, noi prin credință credem că a stat aproape de radio și că ne-ați urmărit.
0: Vă dorim o zi binecuvântată în continuare. Noi am fost Bogdan Ciubotariu
1: și Raluca Matescu și vă mulțumim mult pentru că ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Spațiul aerian al României a fost violat în repetate rânduri în ultimele ore de drone care au explodat ulterior în Ucraina. Unitatea 2 a centralei de la Cernavod a fost oprită controlată astăzi din cauza scăderii continue a nivelului Dunării. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, se declară pregătit să convoace o nouă sesiune extraordinară după deciziile Curții Constituționale privind legea ANI și Strategia Națională pentru Biodiversitate. Temperaturi în scădere și maxime cuprinse între 22 și 32 de grade, 23 de grade, temperatura orei în București. Unitatea 2 a centralei de la Cernavod a fost oprită controlată în această dimineață din cauza scăderii continue a nivelului Dunării, ale cărei debite la intrarea în țară au ajuns la doar o treime din media multianuală a lunii august. Unitatea 1 a centralei a fost deconectată la sfârșitul lunii trecute din aceleași motive hidrologice. Reprezentanții Nuclear Electrica dau asigurări că menținerea în stare oprită a ambelor reactoare se face în deplină siguranță pentru populație, personal și mediu, fără a afecta parametrii de securitate nucleară. Pentru acoperirea deficitului din rețea, România va compensa cu importuri, dar momentan se bazează pe o creștere a producției eoliene, a declarat astăzi secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: În aceste zile ne ajută partea eoliană, vântul, cu un maxim estimat în jur de 1500 de megawați, un minim de 100, iar o medie în jur de 500-600 de megawați în aceste zile. Și în cazul în care va fi necesar, estimarea ar fi pentru săptămâna viitoare. Avem în rezervă unitatea 4 de la Rovinari, Complexul Energetic Oltenia, în jur de 300 de megawați și diferența până la 600 se poate oricând compensa din rezerva hidroelectrică, rezerva din lacuri.
0: Specialiștii centralei nucleare de la Cernavod vor decide reluarea producției de energie imediat ce cotele fluviului vor permite acest lucru, precizează compania Nuclear Electrica. Operațiunea se va face cu respectarea prioritară a tuturor parametrilor de siguranță nucleară. Soarta celor peste 15.000 de proiecte finanțate prin PNRR s-a aflat în centrul discuțiilor pe care premierul interimar Ilie Bolojan le-a avut cu prefecții din toată țara. Șeful guvernului a cerut mobilizarea totală în teritoriu, întrucât lucrările terminate în următoarele două săptămâni primesc finanțare integrală de la Bruxelles, în timp ce întârzierile vor aduce penalizări financiare severe. Andrei Șerban relatează.
2: Sunt peste 15.000 de proiecte în toată țara, a atras atenția Ilie Bolojan, iar o bună parte dintre acestea sunt derulate prin Ministerul Educației pentru dotarea școlilor, iar celelalte în principal prin Ministerul Dezvoltării și prin intermediul primăriilor. Sunt investiții în școli, dispensare, anveloparea blocurilor și alte proiecte locale, a mai spus Ilie Bolojan, care a amintit și că mai sunt încă nerecepționate aproximativ 4.500 de proiecte. Lucrările care vor fi recepționate până la finalul acestei luni vor avea finanțare asigurată din PNRR. Pentru lucrările care nu vor fi finalizate la timp, România va suporta penalizări prin diminuarea sumelor pe care ar urma să le primească din fonduri europene, a atras atenția premierul interimar. Din aceste motive, Ilie Bolojan le-a cerut prefecților și reprezentanților instituțiilor din teritoriu să se mobilizeze astfel încât toate lucrările finalizate să fie recepționate la termen.
0: Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat că este pregătit să convoace o nouă sesiune extraordinară după hotărârile Curții Constituționale referitoare la legea ANI și la Strategia Națională pentru Biodiversitate. El spune că o asemenea convocare este necesară pentru a modifica eventualele obiecții de neconstituționalitate asupra celor două documente, astfel încât să îndeplinim jaloanele din PNRR la termen.
3: Dacă luni, de exemplu, vom avea decizii, și ar fi bine să fie decizii la CCR, care decizii ar însemna retrimiteri sau ceva de acest tip, nu voi ezita să convoc Parlamentul astfel încât pe parcursul săptămânii viitoare, dacă vom avea și motivarea, să putem să le trecem încă o dată prin Parlament și să îndeplinim aceste jaloane.
0: Cel mai recent raport asupra inflației prezentat astăzi de Banca Națională vorbește despre o economie care încetinește, cu un consum în scădere și o industrie afectată de cererea slabă de pe piețele europene. Sunt însă evoluții care, din perspectiva inflației, pot avea și un efect pozitiv pentru că reduc presiunile asupra prețurilor. În același timp însă, energia și combustibilii rămân principalele surse de incertitudine. Cu detalii, Iulian Olescu.
4: Banca Națională a României a modificat în sus prognozele de inflație atât pentru finalul acestui an de la 5,5 la 6,1% pe an, cât și pentru sfârșitul lui 2027 de la 2,9 la 3,4% anual, conform datelor din cel mai recent raport trimestrial asupra inflației. Revizuirea vine în principal pe fondul noilor presiuni din energie, guvernatorul BNR Mugur Isărescu explicând că prețurile la combustibile au reacționat rapid la efectele războiului din Golful Persic, iar canicula și seceta au complicat suplimentar situația energetică din România.
5: Colegii au introdus față de prognoza anterioară o ușoară creștere, pentru că s-a introdus ceea ce acum este cert. Canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate și, în general, impactul în ceea ce privește situația energiei în România.
4: Chiar și după această revizuire, BNR vede însă o scădere puternică a inflației datorată disipării efectelor majorărilor de TVA și accize de anul trecut, iar rata anuală a inflației ar urma să scadă semnificativ în trimestrul al treilea. Pentru anul viitor, BNR se așteaptă ca presiunile energetice să se reducă, în timp ce cererea internă mai slabă va contribui la dezinflație. Banca Centrală avertizează însă că prognoza depinde de evoluția situației din energie și de normalizarea tranzitului prin strâmtoarea Ormuz.
0: Peste 4.000 de copii din România trăiesc cu diabet zaharat de tip 1, iar numărul cazurilor este în creștere constantă de peste 20 de ani, arată datele oficiale. În acest context, organizația Salvați Copiii, în parteneriat cu Spitalul Clinic CF2 București și Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, își propun să dezvolte prima clinică universitară integrată de diabet, nutriție și boli metabolice pentru copii din țară. Astăzi a fost lansată o campanie de strângere de fonduri pentru acest centru. Investiția, estimată la 1,5 milioane de euro, va reuni pentru prima dată într-un singur loc servicii de diagnostic, tratament, educație terapeutică, suport psihologic și formare medicală universitară. Simona Dumitrescu este mama unui copil cu diabet de tip 1.
6: O familie, în momentul în care are în casă un copil cu diabet, începe să fie asaltată de măsurarea glicemiei, calcul, încercând astfel să preia friele copilului, iar pe măsură ce trec anii să poată să responsabilizeze copilul, să-și ducă viața lui de omuleț independent. Pe cât îi vedeți de mititei, pe atât sunt de isteți. Ei nu știu să citească, în schimb cunosc cifrele, se uită pe glucometru și pot să spună ce glicemie au și să poată să țină legătura cu părinții, să-și învețe din mers calculul carbohidraților, pentru că absolut orice bagă în guriță, că este o bucățică de măr, că este o jumătate de banană, că este o felie de pâine sau o bomboană la o petrecere, aceea se calculează imediat.
0: Radarele Armatei Române au detectat azi dimineață în jurul orei 9 încă o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, astfel că două aeronave F-16 ale forțelor aeriene au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Totodată, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea. Ținta s-a aflat timp de 2 minute în spațiul aerian național, după care s-a îndreptat spre Ucraina, unde ulterior s-au auzit explozii. O prima alertă fusese declanșată azi noapte, după ce o altă dronă a pătruns în spațiul aerian național, după cum a precizat colonelul Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării. De asemenea, un alt aparat fără pilot a fost găsit azi dimineață în stațiunea Costinești în Mare. Potrivit corespondentului nostru Sorin Cealera, la această oră reprezentanții poliției, SRI, Gărzii de Coastă și ISU analizează drona. Între timp, Ucraina a lovit încă o rafinărie rusească aflată la circa 1300 de kilometri de graniță. Potrivit armatei ucrainene, rafinăria furniza combustibil pentru armata rusă, transmite Reuters. Tot astăzi, autoritățile ruse au anunțat că o altă rafinărie din orașul Orsk va fi închisă cel puțin 6 luni după ce a fost bombardată marți de ucraineni. Rafinăria din Orsk avea o capacitate de a prelucra 6 milioane de tone de petrol pe an, producând benzină, motorină și combustibil pentru avioane. Ucraina și-a intensificat anul acest atacul împotriva sistemului energetic rusesc în cadrul unei așa numite campanii de sancțiuni menite să determine Rusia să accepte negocieri de pace. Moscova și-a intensificat și ea atacurile cu rachete balistice, profitând de faptul că livrările de interceptoare Patriot către Ucraina au scăzut. Doar în luna iulie, rușii au lansat circa 450 de rachete balistice și de croazieră. Risc extrem de incendiu într-o mare parte a Greciei, care este afectată și de vântul puternic. Avertismentul a fost emis într-un moment în care sezonul turistic a ajuns la vârf, iar grecii se pregătesc și să sărbătorească Sfânta Maria. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, ne spune mai multe.
7: Grecia se află astăzi în stare de alertă în condițiile unui risc extrem de incendii de categoria 5 în Adica, în Grecia centrală, Peloponez și nordul Mării Egee. Pentru restul țării este menținut nivelul 4 de risc foarte ridicat. În paralel sunt prognozate vânturi puternice și mare foarte agitată. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite orice activitate în aer liber care ar putea provoca incendii, în timp ce patrulele aeriene și supravegherea zonelor cu risc sunt intensificate. În același timp atinge astăzi și mâine punctul culminant ieșirea din Atena pentru sărbătoarea de 15 august de Sfântă Marie. Porturile Pireu, Rafina și Lavrios sunt foarte, foarte aglomerate, iar călătorii sunt sfătuiți să ajungă din timp și să verifice disponibilitatea biletelor. Pe unele curse către insulele Paros, Naxos sau Santorini, gradul de ocupare a ajuns deja la aproximativ 98%. Trafic intens este înregistrat și la punctele de intrare în Grecia, unde se formează cozi și sunt posibile așteptări de mai multe ore.
0: Temperaturi în scădere în toată țara, în special în sud și sud-vest. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade în nord-vestul Munteniei și 32 de grade în Banat și Crișana, cu 28 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Oradea, 21 la Brașov, 24 la Craiova și Giurgiu, 25 la Constanța și 23 la Roman. 23 de grade și în București, unde se înregistrează și o presiune atmosferică de 761 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
8: Bună ziua! David Popovici va concura în această seară la campionatul europene de la Paris pentru o nouă calificare în finală. La 200 de metri liber, Popovici a încheiat primul seria în care a înotat și cu un timp de 1 minut 46 de secunde și 6 sutimi s-a calificat cu cel de-al patrulea rezultat în semifinalele programate la ora 19.40. Popovici este dublu campion european la 200 de metri liber în 2022 și în 2025. Aseară, ne amintim, la 100 de metri liber a câștigat titlul continental pentru a treia oară, cu al treilea cel mai bun timp din istoria probei, 45 de secunde și 56 de sutimi.
9: Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus, pentru că e mai bun decât mine și știam asta, e mai bun decât mine pe prima jumătate a cursei, era limpede și știind că o să întoarcă cel mai probabil înaintea mea, văzându-l, respirând spre partea pe care era și el, știam că trebuie să-mi păstrez calmul, să fac ceea ce știu, să nu not panicat, pentru că notul ăsta panicat, notul ăsta de supraviețuire mai mult încetinește. Și așa că pur și simplu mi-am văzut de treabă și am făcut ce știu mai bine, să recuperez pe ultima parte. Am de lucrat acum la a îmbina o a doua jumătate rapidă, cum știu eu, cu o plecare. Asta pentru mine e ceva foarte bine, pentru că înseamnă că mai am la ce lucra.
8: Tot aseară, Vlad Mihalache și Denis Popescu s-au oprit în serii la 100 de metri fluture, iar astăzi, la 200 de metri liber, Eric Andrieș a avut al 49-lea rezultat al preliminariilor și nu a avansat în semifinale. O nouă seară de fotbal european la Radio România Actualități. La ora 20, în transmisiune integrală, Universitatea Craiova și CFR Cluj joacă pentru play-off-ul cupelor europene. În manșa a doua a turului 3 din Europa League, formația olteană va întâlni în bănie pe Cup Scopio, după 1-1 în tur în Finlanda, jucătorul craiovenilor Valentin Screciu.
10: Suntem conștienți că meciul ăsta ne poate califica într-o grupă europeană. Este un meci important, este un meci greu cu un adversar bun, având în vedere că anul trecut a făcut și el parte dintr-o grupă europeană, dar suntem concentrați să trecem mai departe. Meciul tur s-a terminat la egalitate și singurul atu pe care îl avem este că jucăm acasă. Este o echipă care are experiență în cupele europene. Anul trecut a avut un aport la necalificarea noastră pentru că au făcut 2-2 într-o deplasare foarte grea cu cei de la Crystal Palace. Deci este un meci foarte greu.
8: Iar în Norvegia, CFR Cluj va întâlni pe Tromsø în meciul decisiv al turului al treilea din Conference League. În prima manșă, în Gruia, Tromsø a câștigat cu 5-0. Antrenorul Laurențiu Rus.
11: Am analizat meciul, am văzut greșelile și tocmai de aceea le-am cerut băieților mai multă implicare, mai multă personalitate când au mingea, mai multă agresivitate pe faza defensivă, pentru că am suferit foarte mult la primul meci. Ce le-am spus și lor, să merg în vestia să le cer să câștigăm mâine cu 5-0, imposibil. E imposibil să fac asta pentru că ar râde de mine, dar să le cer să lupte pentru fiecare minge, asta cu siguranță voi face.
8: La campionatul europene de atletism de la Birmingham, Andrea Taloș va participa astăzi în finală la triplu salt la ora 21.40. Taloș s-a calificat cu cel de-al 12-lea rezultat, 14 metri și 3 centimetri. Vor mai intra în competiție pentru România. În Marea Britanie, Ramona Verman și Alina Rotaru sâmbătă la săritura în lungime și Nicolae Soare duminică la maraton.
0: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
12: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi vă propun doar o singură rubrică, și anume Repere de cultură și civilizație, în care vă vorbesc despre istoria purpurei, un pigment cu o istorie cu adevărat fascinantă. În alte ocazii vă voi prezenta istoria și altor culori, pentru că toate culorile au o istorie care, într-un fel sau altul, au avut un cuvânt de spus în istoria culturii și civilizației. Purpura a fost culoarea cea mai apreciată a antichității, atât de apreciată încât, la un moment dat, a ajuns aproape neprețuită. Alexandru cel Mare, Cezar și toți împărații romani și bizantini s-au îmbrăcat în purpură. Această culoare specială le-a fost interzisă oamenilor de rând și le-a fost rezervată doar capetelor încoronate. Dar din cauze care țin de evenimente, de fluctuații ale istoriei care e străbătută de conflicte și mai ales pentru că meșterii care extrăgeau purpura au preferat să moară fără să transmită secretul, rețeta extragerii și a preparării purpurei s-a pierdut, iar purpura a intrat în legendă. Istoria purpurei începe în bazinul Mării Mediterane, de asta nu se îndoiește nimeni. Până de curând, s-a crezut că istoria purpurei a început în cetatea Port Tir, unul dintre cele mai importante centre ale fenicienilor, prin secolele al XVI-lea, al XV-lea. Dar descoperirile arheologice recente contrazic ceea ce se credea. În ruinele Cretei au fost găsite urme care îi îndreptățesc pe cercetători să afirme că, de fapt, civilizația minoică a fost deschizătoarea de drumuri în extragerea purpurei și încă din secolele al XX-lea sau al XVIII-lea înainte de Hristos. Dar descoperiri similare s-au făcut și în sudul Italiei, la Copa Nevigata. E posibil ca în viitor să se descopere și alte locuri, poate și mai vechi, în care oamenii s-au îndeletnicit cu acest meșteșug. Așa că nu putem afirma cu exactitate cine și unde a produs pentru prima dată acest pigment. Este însă cert, și documentele antice certifică faptul că fenicienii au fost cei care au transformat această activitate într-o adevărată industrie. Istoria purpurei a rămas strâns legată de istoria acestei zone din Levant, după cum tot de acolo i-a fost dat lumii și alfabetul și arta sticlăriei.

Purpura se extrăgea din pigmenții naturali ai unor moluște marine. Astăzi le cunoaștem generic sub numele de murex, dar sunt de fapt mai multe specii de moluște. Le este comun faptul că secretă, ca mecanism defensiv, o substanță de culoare roșu închis. Tot așa, unele moluște marine, ca mijloc defensiv, fac perle. Odată extrasă și procesată într-un anumit fel, secreția acestor moluște dă naștere unui pigment cu adevărat special, care impresionează nu doar printr-o culoare intensă, ci și printr-o rezistență deosebită. Veșmintele vopsite cu purpură nu își pierdeau strălucirea, ci dimpotrivă, nuanța își păstra intensitatea în ciuda trecerii timpului. Istoria purpurei a fost atât de importantă în istoria, în cultura și în industria locală din cetatea Tirului, încât descoperirea ei îi este atribuită zeului ocrotitor al orașului, Melkart, numit și Baal-Shur, adică fiul lui Baal, care a fost ulterior adoptat în mitologia greacă drept Hercule. Legenda spune că Melkart se plimba pe malul mării cu nimfa Tirus, iar câinele lui a găsit o moluscă și a mâncat-o. Când a văzut culoarea frumoasă care a rămas pe botul câinelui, nimfa i-a spus lui Melkart că îl va accepta doar atunci când îi va aduce o haină de aceeași culoare. De dragul ei, Melkart a prins o moluscă, a extras pigmentul și a vopsit pentru nimfa lui primul veșmânt din purpură. Purpura a devenit un bun de lux, fiindcă se obținea extrem de greu. Procedura în sine nu era poate foarte dificilă, dar era nevoie de foarte multă muncă pentru a extrage chiar și cantități mici de pigment. Se obținea prin două metode. Una mai laborioasă, care presupunea extragerea cu multă răbdare a pigmentului, fără a ucide moluștele. Și una mai simplă, prin zdrobirea lor. Prima metodă păstra moluștele vii, ceea ce înseamnă că rămâneau o resursă reutilizabilă. Însă procesul se lungea semnificativ. Cantitățile enorme de cochilii zdrobite, care au fost descoperite în jurul centrelor de producție a purpurei, arată care dintre cele două metode era cea preferată. Etapele exacte care urmează procesul zdrobirii moluștelor nu sunt foarte bine cunoscute. Industria purpurei era foarte valoroasă, așa că procesul a fost păstrat secret de producătorii antici. Secretul se transmitea oral și nu ne-a rămas nicio sursă scrisă, oficială, care să indice cu exactitate toate etapele care trebuiau urmate. Una dintre cele mai citate surse antice care încearcă să reconstituie procesul este Naturalis Historia, a lui Gaius Plinius Secundus, pe care îl cunoaștem cu numele de Plinius cel Bătrân. Lucrarea a supraviețuit Imperiului Roman. Este o enciclopedie foarte cuprinzătoare, publicată aproximativ prin anul 79 înainte de Hristos. Experimentele care s-au făcut pe baza referințelor acestei lucrări au arătat că autorul roman n-a consemnat corect etapele prelucrării purpurei. Totuși, din ce ne spune Plinius, procesul s-ar fi desfășurat în felul următor. Lichidul secretat de moluște este alb-gălbui, dar își schimbă culoarea când este expus la lumină. Prin urmare, moluștele erau zdrobite și scoase din cochilii, după care se extrăgea lichidul care era adunat în niște bazine mari. Lichidul trebuia lăsat în soare timp de mai multe zile. Sub efectul luminii soarelui avea loc transformarea. Pigmentul devenea alb, apoi începea să se închidă la culoare, devenea gălbui, apoi verde, apoi violet și, în final, roșu închis. Întregul proces trebuia oprit foarte precis, la momentul potrivit, pentru a obține culoarea dorită. Nuanța exactă putea varia de la purpuriul clasic,
aprins la un purpuriu foarte închis, descris în unele surse ale vremii drept culoarea sângelui uscat. Plinius ne spune că această culoare era cea mai apreciată. Descrierile nuanței exacte a purpurei preferate diferă, astfel că nu se poate ști cum arăta exact culoarea aceea râvnită a lumii antice. Cetatea Tir a fost principalul centru de producție al purpurei în antichitate. Însă, industria s-a dezvoltat și în alte colonii feniciene și cetăți din bazinul Mării Mediterane. Centre importante de producție existau la Cartagina, Kerkuane, Dierba sau Essaouira. Mai târziu, în vremea Imperiului Bizantin, producția de purpură s-a mutat mai la nord, în Rodos și Teba. În toate aceste orașe, centrele de producție se aflau la marginea orașului sau chiar la câțiva kilometri distanță, fiindcă procesul de obținere a purpurei emana mirosuri neplăcute foarte puternice. Pentru a obține doar câteva grame de purpură, care erau necesare pentru vopsirea unei singure pânze, era nevoie de câteva zeci de mii de moluște. Numai persoanele foarte bogate își permiteau haine vopsite cu purpură. De aceea au și căpătat rapid un statut simbolic, o marcă vizuală a puterii și ulterior a regalității. În vremea Atenei clasice, purpura devenise deja un obiect de lux. În secolul al IV-lea înainte de Hristos, istoricul grec Theopompus scrie că pigmentul originar din cetățile feniciene valora greutatea lui în argint. Ulterior, prețul purpurei a crescut și a ajuns să coste greutatea lui în aur. Un gram de purpură pentru un gram de aur. Multe surse antice scriu că Alexandru cel Mare, apoi bazileii din Imperiul Seleucid și regii Egiptului Ptolemaic, purtau veșminte vopsite în purpură. Purpura își consolidează statutul de apanaj al marilor generali și al împăraților în Roma antică. Se crede că obiceiul roman de a purta togă de culoarea purpurei a fost preluat de la etrusci. Pe o frescă dintr-un mormânt etrusc din secolul al IV-lea de dinainte de Hristos, este reprezentat un nobil purtând o togă purpurie. În Roma veche, așa numita toga pretexta, era o togă obișnuită din pânză albă,

și în vremea Apolinarilor de pretor urbanus, adică pretorul cu cel mai înalt grad. Apolinariile erau sărbări în cinstea zeului Apollo. Erau celebrate la Roma în primele 5 zile ale lunii iulie și aveau loc la Circus Maximus. Fuseseră instituite în perioada celui de-al doilea război punic, iar Apollo era aclamat ca zeu al victoriei. Mai târziu, în Imperiu, toga picta a ajuns să fie purtată de magistrații care patronau jocurile gladiatorilor, de consuli și, la ocazii speciale, de împărat. Până la sfârșitul secolului I după Hristos, purpura a devenit exclusiv marca simbolică a împăratului. Faptul este confirmat de mai multe surse scrise, inclusiv de cele biblice. În Evanghelia lui Ioan este descris felul în care a fost batjocorit Iisus de către ostașii romani. Scrie așa: ostașii au împletit-o cu nună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau: plecăciune împăratul iudeilor! Purtarea veșmintelor de purpură ajunge să fie reglementată prin legi somptuare, adică legi care interziceau cheltuielile exagerate, în special pe articole de lux. Aceste legi au luat, de-a lungul secolelor, forme diferite. În vremea lui Nero, spre exemplu, legile sunt foarte stricte. Numai împăratul putea purta haine din purpură și cine încălca legea își risca viața. La fel și în vremea lui Valențian, a lui Teodosius sau a lui Arcadius. Pe timpul lui Septimius Severus sau a lui Aurelian, dreptul de a purta purpură este extins. Femeile, dar și unii generali, au căpătat acest drept. După căderea Imperiului Roman de apus, simbolistica purpurei a fost moștenită și dusă mai departe de bizantini. Împărații romani de la răsărit au continuat să fie unicii purtători ai veșmintelor de purpură. Purpura a devenit astfel culoare imperială. Unul dintre cele mai frumoase și mai bine păstrate mozaicuri antice, care se află în Biserica San Vitale din Ravenna, îi înfățișează pe împăratul Justinian și pe soția sa Teodora cu mantii de purpură. În Bizanț, în mod tradițional, împărătesele nășteau în camera de purpură a Palatului Imperial, așa că acești moștenitori, spre deosebire de cei care au ajuns la tron prin intrigi politice sau prin forță militară, au primit apelativul de porfirogenetul, adică născuți în purpură. În Europa Occidentală, când în anul 800 a fost încoronat Carol cel Mare, el purta o mantie de purpură. A fost și înmormântat la fel, 14 ani mai târziu, înveșmântat tot cu o mantie de purpură. În Bizanț, dar și în Occident, purpura a rămas vreme de mai multe secole o marcă a funcției imperiale și a înaltelor funcții bisericești, așa cum sunt și astăzi cardinalii îmbrăcați în roșu. Sfârșitul epocii medievale a adus declinul în istoria purpurei. Ultima mențiune scrisă cu privire la producția de purpură datează din anul 1165, într-un document care face referire la comunitatea evreiască din Teba, renumită pentru producția de mătase și de purpură. Apoi Cruciada a IV-a a secat resursele economice ale Imperiului Bizantin, când cruciații au cucerit Constantinopolul și au instituit Imperiul Latin, așa că nici împărații nu și-au mai permis să susțină financiar această industrie de lux. Culoarea și-a pierdut simbolistica imperială după căderea Constantinopolului în mâinile turcilor. Iar în Occident, în anul 1464, Papa Paul al II-lea a hotărât să înlocuiască purpura cu roșul aprins pentru veșmintele cardinalilor. După jumătatea secolului al XV-lea,
purpura originală.

originală, culoarea care a făcut istorie și metodele sale de producție au dispărut odată cu declinul centrelor de manufactură care au ajuns sub stăpânire otomană. Întâlnim în continuare culoarea la veșmintele domnești și la cele preoțești, dar nu mai este purpura originală, ci o culoare ieftină obținută prin amestecul de indigo și roșu. Purpuriul a revenit la modă în timpul reginei Victoria a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei, dar nu mai era propriu-zis purpuriu, ci mov. Tânărul chimist britanic William Henry Perkin a descoperit, din întâmplare, în timpul unui experiment, prima vopsea sintetică de culoare purpurie, anilina. A numit-o mov după numele unei flori care are exact această culoare. William Perkin a intuit potențialul economic al descoperirii sale și a deschis o fabrică în care se producea acest pigment. Până atunci, culorile purpuriu și violet se extrageau cu greutate din surse naturale, așa că tot numai persoanele bogate își permiteau haine în aceste culori. Dar odată cu descoperirea pigmentului sintetic, care era un produs ieftin, s-a născut moda movului, mai ales după ce regina Victoria a purtat o rochie de mătase mov la expoziția universală de la Londra în anul 1862. Oamenilor le-a plăcut întotdeauna să ia modelul personalităților. Și culoarea albă a rochiilor de mireasă datează tot din aceeași perioadă, pentru că regina Victoria, care a fost foarte iubită, a devenit un simbol național și a fost identificată cu standardele stricte de moralitate personală, a purtat o astfel de rochie la nunta ei cu prințul Albert de Saxa-Coburg și Gotha în anul 1840. Apoi, movul a devenit obsesia modei europene la sfârșitul secolului al XIX-lea. Nu de mult, mai în glumă, mai în serios, a bântuit și pe la noi moda movului, când bărbații căutau frenetic să poarte cravate mov și toată lumea vorbea de flacăra violet, adică un concept provenit din ezoterism și din artele marțiale orientale, intens mediatizat în România începând cu anul 2010, în contextul în care unii politicieni români au făcut apel la diverse tehnici paranormale despre care credeau că îi ajută la obținerea de voturi și le provoacă insuccese adversarilor. Revenind la istoria purpurei, mai trebuie să vă spun că în căutarea legendarei purpure, care a retrezit fascinația europenilor, împăratul Napoleon al III-lea, contemporan cu regina Victoria, a trimis o expediție arheologică în Levant ca să descopere vechea cetate Port Tir și, credea el, cu acest prilej va descoperi și secretele vechilor fenicieni. De atunci și până azi au fost foarte mulți cei care au încercat să redescopere secretul antic al producției purpurei naturale, dar în zadar. Secretul rămâne secret, iar procesul rămâne necunoscut.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru faptul că avem din nou ocazia să studiem din Sfânta Scriptură. Continuăm astăzi să discutăm pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Mântuitorul era înconjurat de o mare mulțime de oameni. Era cu câteva zile înainte de crucificare. Luca prinde în scrierea sa această realitate. Noroadele erau adunate cu miile, atât de mulți încât se călcau unii pe alții în picioare. Ca de obicei, Mântuitorul învăța noroadele. Le vorbea astfel încât să înțeleagă. În ce privește subiectele, Domnul Hristos le-a vorbit despre aluatul fariseilor, despre făgăduința revenirii sale, despre prigoana pe care o suportă cei credincioși, despre nevoia de a-L mărturisi pe Domnul Hristos înaintea mulțimii, despre păcatul împotriva Duhului Sfânt și acestea sunt adevăruri pe care Mântuitorul le-a spus prin care învăța noroadele. În această ocazie, o liniște solemnă parcă domnea în acele clipe, parcă mulțimea aștepta o învățătură specială din partea Domnului Hristos. Dintr-o dată, această liniște, încărcată de prezența Duhului Sfânt, este tulburată, îngăduiți-mi să zic așa, de o voce din mulțime: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Pasaj descoperit în Luca, capitolul 12, versetul 13. Aș dori ca în cadrul emisiunii de astăzi să înțelegem răspunsul Domnului Hristos la această inițiativă.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bun găsit din nou și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule pastor, am discutat și în emisiunea de data trecută și încercăm să dezbatem și astăzi înțelesul a ceea ce Domnul Hristos dorește să ne învețe prin pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Toată discuția pleacă de la această inițiativă a cuiva din mulțime care, într-o liniște așteptătoare a cuvântului Mântuitorului, străbate această liniște cu această cerință. Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Cum răspunde Domnul Hristos?
1: Acest pretext este foarte interesant, pentru că, de fapt, parabola pe care o spune Mântuitorul este legată de această întrebare. Generatorul parabolei este, de fapt, această întrebare. Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez este greșeala acestui om de a nu pune o întrebare, ci de a cere sau de a impune o soluție. El nu întreabă, Mântuitorule sau Învățătorule, ce soluție ai la problema mea cu fratele meu? Eu am o problemă cu pământul. Nu mă înțeleg cu fratele meu, cu pământul pe care îl avem moștenire. E foarte interesant că Mântuitorul trece dincolo de cerință și merge la cauza acestei neînțelegeri. Și Mântuitorul spune așa, versetul 14. Omule, ai răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, și aici foarte important, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. De aici se subînțelege că Mântuitorul își dă seama de situația în care se află omul acela și spune, omule, tu nu ai problemă cu pământul, ci ai problemă cu dragostea față de pământ, cu atașamentul față de pământ. Tu iubești pământul mai mult decât îl iubești pe fratele tău. Trebuie să fim realiști, să recunoaștem că trăim într-o lume în care foarte multe tribunale sunt asaltate zilnic de procese legate de pământ. Așa ca o glumă spunea un judecător, zice, eu nu înțeleg cum nu puteți voi trăi de la atâta pământ, de la hectare de pământ, când noi trăim doar de pe hat. Da. E o problemă reală. Oamenii simt că a avea este extrem de important, dar uită că mai important decât a avea este a fi. Și Mântuitorul spune, mai întâi fii frate cu fratele tău și după aceea problema averii se va rezolva cu fratele tău. Dacă tu nu cauți avantajele materiale, și din punct de vedere spiritual, chiar Mântuitorul spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri vor veni de la sine, pe deasupra. Adică Dumnezeu se va ocupa de celelalte probleme dacă tu vei căuta mai întâi relația cu Dumnezeu și relația cu celălalt. Deci, repet, pretextul acesta este foarte important. Parabola omului bogatului căruia i-a rodit țarina pleacă de la această neînțelegere între doi frați.
0: Foarte interesant faptul că acest om care ridică această cerere sau această pretenție către Domnul Hristos, în loc să se gândească la învățătura pe care Mântuitorul o rostea, privitoare la împărăția lui Dumnezeu, în loc să-și lase inima să fie motivată de prezența Duhului Sfânt care îndemna la pocăință, el parcă era absent, parcă nici nu era acolo cu mintea. Mintea lui era la disputa cu fratele său. Credeți că această cerință din partea acestui om care a venit și a ridicat către Domnul Hristos această nu întrebare, această dorință, credeți că este o ocazie în care el recunoaște autoritatea Mântuitorului sau s-a folosit de această autoritate și ar fi dorit să se folosească de această autoritate pentru a-și ajunge un scop egoist în sine?
1: Foarte interesant această întrebare și răspunsul la această întrebare este cheia situației în care ne aflăm. Dacă citim puțin mai sus, Mântuitorul vorbește despre faptul că nu ar trebui să ne temem de ceea ce se întâmplă cu trupul nostru. Nu vă temeți de ceea ce ucid trupul, spune versetul 4. versetul 5 spune, nu vă temeți de ceea ce se va întâmpla cu voi, pentru că sunt vrăbiile care Dumnezeu are grijă de ei. Versetul 7 spune, perii din cavă sunt numărați, nu vă îngrijorați, nu vă temeți, temeți-vă doar de relația cu Dumnezeu. Interesant. Mântuitorul în acest context vorbește despre suflet și relația cu Dumnezeu și vine omul acesta materialist în contextul acesta și spune, dă cu bâta în baltă, cu alte cuvinte, și spune, Doamne, vreau să-mi împarți pământul. Ai autoritate? Această cerere seamănă foarte bine cu cererea mamei fiilor lui Zebedei, care spune, Doamne, ești învățătorul, da, ești mântuitorul, da, bun, poruncește ca cei doi fii ai mei să stea unul la dreapta și unul la stânga. Și mântuitorul, ca și în contextul acesta al parabolei bogatului căruia i-a rodit țarina, spune, dar nu-i treaba mea asta. Nu-i treaba mea nici să împart pământul. Păi și atunci? Nu-i treaba mea nici să hotărăsc cine stă la stânga și la dreapta în cer. Păi și atunci? Pentru că Mântuitorul spune, lucrurile astea sunt lucruri egoiste, neimportante. Mântuitorul spune, mai degrabă te-ai luptat să fii în cer. Că dacă ești în cer, nu contează că ești la stânga sau la dreapta. Că în cer nu o să fie clasa economic și clasa business. În cerul nu o să fie teren mai scump și teren mai ieftin. Nu, în cerul nu contează unde ești. Că ești la stânga, că ești la dreapta, să fii lângă Mântuitorul. În acest context, Mântuitorul spune, măi omule, înțelege că cea mai importantă problema ta nu-i pământul, ci relația cu fratele tău. Iar eu, ca autoritate, nu mă bag în problema pământului, care e o treabă pământească, am folosit jocul acesta de cuvinte, ci mă bag în problema sufletească, pentru că eu sunt Dumnezeu care vrea să vindece întâi sufletul. Eu vreau să-mi impun autoritatea în acest domeniu al relației. Iubiți-mă pe mine și iubiți-vă unii pe alții.
0: Nu că nu avea autoritate. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, pentru că Dumnezeu este creatorul lui Iisus Hristos. Prin Domnul Hristos a făcut tot ceea ce există. Deci nu că nu avea autoritate, nu că nu putea să-și o folosească. Însă Domnul Hristos nu intră într-o astfel de capcană care să hrănească egoismul, invidia și ura dintre cei doi frați. Domnul Hristos a dorit să vindece. Și de aceea avem această parabolă a omului căruia i-a rodit țarina. Este adevărat că în spatele fiecărei parabole, Mântuitorul avea și o anumită realitate întâmplată de la care prezenta aceste parabole. Deseori vorbea din ceea ce se întâmpla sub ochii lor, pentru ca omul, trecând pe lângă smochinul neroditor, pe lângă țarina în care semăna sămânța semănătorul, sau alte ocazii, pilda oii rătăcite, sau păstorul cel bun, își aducea aminte de învățătura Domnului Hristos. Domnule pastor, ce dorește Mântuitorul să ne învețe pe noi, cei din secolul 20, prin această pildă, prin această parabolă?
1: Citesc din nou ceea ce spune Mântuitorul. Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Căci viața cuiva, foarte interesant, și aici referirea nu e doar cu privire la viața aceasta pe care o trăim acum, viața veșnică, pentru că asta urmărea Mântuitorul, viața veșnică nu stă în belșugul avuției lui. Aduceți-vă aminte de un om care vine într-o zi, un om cu bani, vine într-o zi la ucenici și spune, am bani, cât vreți? Dați-mi și mie Duhul Sfânt. Și care a fost răspunsul? Șocant. Șocant chiar. Banii tăi să piară împreună cu tine, ca ce ai crezut că poți să cumperi pe Dumnezeu. Duc lucrurile la extrem cu bani. Care este ideea, lecția? Mântuitorul spune așa, să nu care cumva să-ți treacă prin cap ideea că pentru că ai vreun avantaj înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ești mai avut, ai vreun avantaj în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Și lucrul acesta este scris clar. Adică, viața omului nu stă în belșugul avuției lui. Țineți cont de lucrul acesta. Am întâlnit oameni bogați, nemulțumiți. Și am întâlnit oameni săraci, mulțumiți. într-o ocazie am luat cu mine niște tineri și am dus într-o familie extrem, extrem de săracă. Și din discuții, scopul pe care îl urmăream era să-i fac pe acei tineri să înțeleagă că banul nu are valoare. Și din discuții cu acea familie, oamenii mi-au spus: domnul pastor, să știți că suntem mulțumiți cum avem și cu ceea ce suntem. În schimb, peretele era crăpat, se vedea afară, acoperișul înăuntru curgea apă și aveau câteva lighene când ploua ca să nu ajungă apa, să nu ude totul. Și știți ce mi-au zis tinerii după ce s-a terminat vizita aceea? Au zis, zice, niciodată n-am crezut că pot fi oameni extrem de săraci, mulțumiți, în timp ce noi avem și suntem nemulțumiți. Viața omului, spune Mântuitorul, nu stă în ce are, ci în ceea ce este. Pentru că bogăția sufletească este mult mai importantă, iar bogăția materială pălește în fața bogăției sufletești. Spune Pavel, în timp ce stă în închisoarea Mamertinii, în frig, în niște condiții extraordinare, spune, sunt mulțumit cu starea în care mă aflu. Ori asta e șocant, să înțelegi că nu bogăția te face fericit și mulțumit.
0: Foarte frumos răspunde Domnul nostru la această inițiativă, la această cerere. Putea să-i zică și lui pe față, fățarnicule, sau tu ești nebunul din parabolă. Însă Mântuitorul rostește o parabolă ca omul să înțeleagă. Deci Mântuitorul nu distruge personalitatea, Mântuitorul nu scoate sau nu evidențiază păcatul din inima omului, ci prezintă adevărul într-o așa măsură încât adevărul să ajungă la inima omului. Și totuși, etichetarea Mântuitorului către acest bogat căruia i-a rodit țarina, personal mi se pare un pic prea puternică, da? Îl numește și nebun și apoi zice, în noaptea aceasta ți se va lua sufletul. Haideți să vedem un pic modul de manifestare a acestui om din parabolă, care îl conduce pe Mântuitorul să-l eticheteze în acest fel. Cum se manifestă un astfel de om care se așează în mod conștient într-o poziție contra binecuvântărilor lui Dumnezeu sau contra lui Dumnezeu?
1: Așa cum am vorbit și în emisiunea trecută, doar continui firul ideii, trebuie să înțelegem că Mântuitorul nu îl face nebun gratuit pe acest om, ci, așa cum s-a spus, este rezultatul unei atitudini. Omul acesta, și acum citesc ce spune omul, iată ce voi face, versetul 18, îmi voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Subliniez, bunătățile sunt ale mele. Dar de unde? Psalmistul spune, nebunul zice, nu este Dumnezeu. Deci, dacă nu există Dumnezeu, sunt ale mele. Dacă ar fi Dumnezeu, și de aceea ei se spune nebun, dacă ar fi Dumnezeu, omul ar fi putut să spună în contextul acesta toate bunătățile pe care mi le-a dat Dumnezeu. Le strâng, le pun, le depozitez, iar apoi le împart. Văd eu când, cum. Dar în primă instanță, ca să nu rămână de izbeliște, bunătățile pe care mi le-a dat Dumnezeu, eu le strâng. Dar el nu spune așa, ci spune bunătățile mele. Și al doilea lucru, el își zice lui, voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți, care sunt ale mele, subliniez lucrul acesta, strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Atenție! Ce credeți? Acest bogat, dacă Dumnezeu nu l-ar fi judecat deloc și l-ar fi lăsat să-și vadă de treaba lui, anul următor n-ar mai fi pus în pământ greu?
0: Ba da! Sigur.
1: Bun, dar el, atenție ce spune, că e șmecher și mincinos în esență. Spune așa, suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Adică Dumnezeu i-a dat recoltă nu pentru un an, nu pentru doi, nu pentru trei, ci pentru mulți ani. Spunea cineva că în limba ebraică și în limba greacă, în cultura aceea, până la trei numărai, după aceea spuneai mulți. Deci înseamnă că erau cel puțin patru ani recoltă quadruplă, ca să zic așa, cel puțin. Și omul zice, eu ce fac? Am pus recolta în hambare și după aceea nu mai muncesc, spune, că se va odihni. Bun, Dumnezeu nu l-ar fi judecat dacă ar fi zis după aceea 4 ani de zile nu mai muncesc. Ci judecata lui Dumnezeu apare pentru următoarele 3 cuvinte. Mănâncă, tu, adică eu mănânc, ceilalți nu mă interesează. Beau, adică eu mănânc și beau, nu ceilalți. Înveselește, nu înveselește-i pe alții, ci eu mănânc, eu beau, eu mă înveselesc. Și ceilalți? Aici e problema. Dumnezeu n-a putut rezista egoismului feroce care era în omul acesta. În timp ce tu mănânci și bei, în timp ce tu te înveselești, te distrezi, oamenii mor lângă tine. Asta e nebunie.
0: Din păcate, filozofia lumii în care trăim sau nebunia lumii în care trăim, în timp ce mii de copii trec în fiecare zi la culcare fără să fi mâncat și azi și ieri și l-alter nimic, în timp ce sute de copii în fiecare seară mor de foame, alții au această atitudine, mănâncă, bea, înveselește-te. Dumnezeu chiar condamnă aceste lucruri. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E timpul să avem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Discutăm împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să discutăm un pic ce rol are dărnicia în viața noastră de zi cu zi. Deci nu niște fapte mărețe care le-ai făcut odată și ai chemat și televiziunea să te filmeze și radio să te înregistreze și toate ziarele să știe lumea ce ai făcut tu, ci dărnicia ca principiu de viață pe care noi suntem chemați, invitați, învățăm din ceea ce a spus Domnul Hristos să practicăm în fiecare zi.
1: Dărnicia n-am inventat-o noi. Și ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l subliniem. Dărnicia a inventat-o Dumnezeu. Spune puțin mai încolo Mântuitorul așa: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Versetul 23. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Și versetul 24, că aici vorbim de dărnicie. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, nici n-au cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Expresia aceasta este superbă. Dumnezeu dă, Dumnezeu hrănește. În Sfânta Scriptură spune că prea iubiților lui Dumnezeu le dă pâinea ca în somn, nu în somn.
0: Nu dormind.
1: Adică nu, să nu cădem în extrema cealaltă. Biblia spune cine nu muncește să nu mănânce.
0: 6 zile să lucrezi, să-și faci totul.
1: Corect, porunca așa spune. Dumnezeu dăruiește în condițiile în care omul își face partea lui, Dumnezeu e darnic. Trebuie subliniat lucrul acesta. Am vorbit emisiunea trecută despre faptul că Dumnezeu pune la încercare pe bogatul, care în contextul acesta e nebun, să vadă, ți-am dat recoltă pentru 3, 4, 5 ani, tu ce faci cu ea? Ești darnic? Ești dispus să oferi din binecuvântările tale? În cartea Calea către Hristos, Ellen White vorbește despre faptul că Dumnezeu a pus la dispoziția noastră plantele, copacii, pentru a oferi. Pomii au fost creați de Dumnezeu pentru a da fructe. Legumele, cerealele, Dumnezeu le-a creat pentru a se oferi nouă. Și în tot universul lui Dumnezeu, spune Ellen White, există legea aceasta a oferirii. Dumnezeu s-a dat pe sine însuși și a dat. Ori noi oamenii, spunea cineva, de ce avem mâinile tot timpul orientate spre noi, palmele? Ca să strângem, să adunăm. Ei, Dumnezeu aici intervine și spune, oprește-te. Fii dispus să dăruiești. Și vreau să citesc legat de acest lucru un sfat pe care Dumnezeu îl dă în Levitic 23:22. Foarte interesant acest verset. Când veți secera semănăturile din țara voastră, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi ce rămâne de pe urma secerătorilor. Să lași săracului și străinului aceste spice. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Ce-i foarte interesant? Să lași. Pe când omul acesta din parabolă, în versetul 18, spune, voi strânge toate roadele. Șocant. Deci Dumnezeu îi spune, și practica era ca 10% cel puțin din recoltă să fie lăsată pe câmp, acest om spune, am hambarele pline, hai să las 20%. Ce frumos ar fi fost.
0: Ce frumos ar
1: fi
0: fost.
1: Nu, nu, nu. Spune, eu strâng grad tot. Să nu rămână nimic nimănui. De asta Dumnezeu îi spune, nebunule. De asta, pentru că omul acela nu gândește nici măcar o secundă că în jurul lui există atâția muritori de foame.
0: Și nici măcar nu-și apleacă sufletul înaintea lui Dumnezeu să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru aceste binecuvântări. Aș vrea să mă opresc o secundă aici, vorbind despre dărnicie, dărnicia de fiecare zi sau ca o practică. Dărnicia vine și în urma unui simțământ de mulțumire. Ori la acest om din parabolă nu vedem nicio umbră de mulțumire, niciun cuvânt. Domnul Hristos nu aduce discuția acolo încât să spună, măi, acest bogat a mulțumit lui Dumnezeu pentru ceea ce primise. Și aici se introduce o întrebare. Este introdusă o întrebare. Sau dacă vreți, vrând nevrând, ne lovim de o întrebare. Ce rost are mulțumirea sau recunoștința în viața noastră atunci când primim aceste binecuvântări din partea lui Dumnezeu? Sau cum ar trebui să fim în față cu aceste binecuvântări?
1: Iacov, în capitolul 2, spune: nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, orice dar desăvârșit și orice lucru bun este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Toate binecuvântările vin de sus. Întrebarea mea este: de ce când ai binecuvântare tu te uiți în jos în loc să te uiți în sus și să spui: Doamne, îți mulțumesc că ai făcut pământul să rodească? Pentru că până la urmă, citesc textul biblic, Dumnezeu dă soare peste cei buni și peste cei răi. Te-a costat pe tine soarele? Nu. Ploaia pe care o dă Dumnezeu, te-a costat pe tine? Nu. Substanțele nutritive pe care le conține pământul, le-ai pus tu acolo? Nu, le-a pus Dumnezeu. Până la urmă urmei, tu da, e adevărat, ai arat, ai discuit, ai semănat, ai prășit, dar baza este dată de Dumnezeu, că degeaba ai fi făcut lucrările acelea dacă Dumnezeu n-ar fi dat binecuvântarea Lui. Și în cazul acesta, parabola e foarte clară. Dumnezeu este Cel care a făcut să rodească țarina. De aceea Dumnezeu îl trage la socoteală, pentru că spune: stai că binecuvântarea e de la mine, nu e a ta. Sau nu e doar a ta, mai corect spus. Eu ți-am dat ca să dai. Și în parabole există un gând care spune: a primi pentru a da. Aceasta e cea mai mare binecuvântare. Să nu-ți strângi mâna, ci să-ți deschizi mâna. Biblia spune că Dumnezeu își deschide mâna și hrănește plantele, hrănește animalele, hrănește pe om. Aici e problema reală. Și cred că aici e răspunsul la întrebare. Atitudinea pe care o ai tu față de nevoiaș e problema.
0: Și aceasta va da naștere la cuvânt de mulțumire și din partea celui care primește. Tu îi mulțumești lui Dumnezeu că ți-a oferit, ți-a dat, te-a binecuvântat, îți deschizi mâna față de semenul tău și la rândul lui, acest om care este nevoie să era nevoie, în alte cuvânt de mulțumire la adresa lui Dumnezeu.
1: Cu alte cuvinte, tu ai întrerupt lanțul mulțumirii. Da. Adică tu ai oprit la un moment dat mulțumirea celui care s-a rugat ca Dumnezeu să-i dea binecuvântări, i le-a dat prin tine, dar tu, nedându-i tu nimic lui, ci ținând doar pentru tine, ai oprit lanțul.
0: Nu degeaba Mântuitorul îl etichetează, zice: nebun, ai lucrat fără Dumnezeu, ai lucrat fără de lege, ai vorbit doar cu tine însuți, îți zicea în inima ta. De fapt, aici sunt mai multe categorii. Cei care îl întreabă pe Dumnezeu, dar decid ei ce să facă cu binecuvântările lui Dumnezeu. Îl întreabă pe Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu le vorbește, dar ei fac tot după datină sau după tradiție. Sau ce e mai rău, își propun să facă ceva pentru Dumnezeu sau în favoarea lui Dumnezeu sau poate pentru o viață de sfințenie, de credincioșie, însă rămân numai cu această dorință. Ori există o vorbă din popor care zice: drumul spre iad este pavat cu dorințe bune. Da? Numai cum merge în direcția, fără să se oprească, vă rog.
1: Să nu uităm că, inclusiv în cazul lui Lucifer, Biblia spune că tu ziceai în inima ta: mă voi sui. Spiritul acesta al egoismului, pornit din inimi nerenăscute, din inimi nebune, este spiritul diavolului. Și de aceea Dumnezeu îi spune: nebunule, îți vei pierde sufletul în noaptea asta, pentru că tu ai fost egoist. Tu n-ai vorbit cu mine, tu n-ai vorbit cu cei din jur, tu n-ai vorbit despre oamenii care trăiesc lângă tine și care au mare, mare, mare nevoie de tine.
0: Și acum, cât de frumos vorbește Scriptura despre acei oameni care fac planul împreună cu Dumnezeu. Da? Despre acei care slujesc împreună cu Dumnezeu, despre aceia care pășesc împreună cu Dumnezeu. Și îngăduți-mă, domnule pastor, să vă întreb: ce ar fi însemnat pentru acest bogat care a fost binecuvântat de Dumnezeu să facă planul împreună cu Dumnezeu? Cu alte cuvinte, ce înseamnă a plănui după planul lui Dumnezeu? A lucra după un plan divin, după dorința lui Dumnezeu, după porunca lui Dumnezeu? Haideți să îngăduiți-mă un pic așa să rescriem această pildă în sens pozitiv, adică omul ar fi intrat în planul lui Dumnezeu și ar fi primit această făgăduință, fericitule, sau această etichetă, binecuvântatule. Haideți, încercați un pic să... Ce înseamnă acest plan divin?
1: Îmi place jocul acesta, să schimbăm sensul parabolei în direcția cea bună. Primul lucru, omul ar fi trebuit să spună: Doamne, de la tine am primit. Asta mulțumesc, e primul lucru. Doamne, îți mulțumesc. Deci, atenție, cel mai important lucru atunci când primești este să spui mulțumesc. Să nu crezi că ți se cuvine. Deci, să zicem că omul acesta ar fi privit spre cer și ar fi zis: Doamne, așa de mult îți mulțumesc că mi-ai dat atât de multe grâne anul acesta și dacă tot mi-ai dat, te rog să-mi spui și ce să fac cu ele. Aduceți-vă aminte de Saul din Tars, care mergea pe drumul Damascului și Dumnezeu îi se descopere. Și prima întrebare pe care o pune Saul pe drumul Damascului este: Doamne, ce vrei să fac? Dacă nebunul acesta ar fi fost înțelept, ar fi trebuit să zică: Doamne, și acum ce fac? Ce fac cu grâul ăsta? Și Dumnezeu i-ar fi spus: hambarele pe care le ai, umple-le. Eu nu-ți cer să scoți și să dai tot. Mai ai încă de 3 ori pe atâta. Să zicem. Din ce ai în plus față de capacitatea ta de a înmagazina în hambare, uite, dă celor care sunt în nevoie din localitatea ta. Dă săracilor, dă văduvilor, dă orfanilor. Dă și lui Dumnezeu, în sensul că la vremea aceea, ca totdeauna, biserica are nevoie de susținere financiară. Există diverse proiecte. Proiecte evanghelistice, proiecte sociale, proiecte de orice categorie. Și Dumnezeu ar fi spus: bun, din ceea ce ai câștigat tu. Și acum fac un fel de schiță. 10% lași pe câmp. Din start ai scăpat de o problemă pentru că lași pentru săracii care pot să strângă ei, care sunt în stare de funcționare și care nu trebuie să le duci tu acasă. O a doua zecime o dai săracilor care nu pot să strângă. Deci deja 2 părți s-au dus. Dai zecimea lui Dumnezeu, care e încă o parte importantă, încă 10%. Deja 30% din recoltă nu mai e. Dă încă o a doua zecime lui Dumnezeu, dacă vrei neapărat, pentru proiecte de misiune, pentru proiecte sociale. Fă și tu o sinagogă. Să nu uităm că Iaira zidit sinagoga și nu era evreu. Aduceți-vă aminte că vorbele bune puse pe lângă Domnul Hristos au zis: face să-i faci un bine că-și ne-a zidit sinagoga.
0: Și Domnul Hristos nu contestă, nu?
1: Nu, ba din contra, apreciază. Fă un proiect de misiune și s-ar fi dus deja jumătate. Dacă, să zicem, ai recolta pe 4 ani, deja recolta pe 2 ani, ai rezolvat-o. Ai mulțumit și pe săraci, ai mulțumit pe toată lumea. Iar cealaltă jumătate, cât îți încape în hambar, pune în hambar și restul, las că găsesc eu o soluție. Dar omul nu gândește așa. Și aici e problema. Când Dumnezeu îți dă, trebuie să vorbești cu El. Dacă Dumnezeu ți-a oferit, El știe de ce ți-a oferit. Duc lucrurile mai departe. Dacă vine cineva într-o zi și îți aduce un lucru pe care tu nu știi să-l folosești, pe cine întrebi prima dată cum se folosește lucrul respectiv? Pe cel care ți l-a dat. Așa era corect și aici. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și spui: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat. Apoi împart ceea ce am primit, 10% las pe câmp, 10% dau săracilor, 10% construiesc o aripă la sinagogă și așa mai departe. Și dacă tot am în plus, mi-a mai rămas încă, pot să spun, cum a zis Zacheu, dacă am năpăstuit pe cineva, dau înapoi împătrit. Adică soluții se găsesc, dar trebuie să vorbești cu Dumnezeu.
0: Domnul Hristos răspunde prin această parabolă la cererea omului datorită faptului că inima acelui om era atât de pornită împotriva fratelui lui de corp, încât a necesitat un astfel de răspuns. Da? La răutate din inima acestui om. Câteodată noi le obligăm pe Dumnezeu să folosească metode care poate nici nouă nu ne plac. Însă aceasta este un rezultat a atitudinii noastre. De aceea trebuie să îndreptăm atitudinea pentru ca Dumnezeu să nu fie determinat să se comporte cu noi într-o situație, într-o stare în care nu ne-ar place. Ne-am fi dorit ca, într-adevăr, parabola aceasta să fie scrisă în sens pozitiv. Măcar atitudinea noastră să fie una de mulțumire și să deschidem mâna pentru cei de lângă noi. Mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi parabola bogatului căruia i-a rodit țarina. Discutăm împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel. În cea de-a treia parte a emisiunii, domnule pastor, aș dori să mai zăbovim un pic asupra ceea ce am început în cea de-a doua parte, și anume planul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Cum putem să împlinim acest plan după voia lui Dumnezeu? Mă uit și la acest text din Iacov, capitolul 4, versetul 13, în continuare. Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face comerț, vom câștiga și nu știți ce aduce ziua de mâine. Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Iată planul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Cum ar trebui să sincronizăm voința noastră cu voința divină, planul nostru după planul lui Dumnezeu? Vă rog frumos!
1: Atunci când suntem dependenți de Dumnezeu și în relație cu Dumnezeu, îl lăsăm pe Dumnezeu să ne facă planul și nu îl facem noi. Sau, dacă facem noi planul, îl facem în discuție, în colaborare cu Dumnezeu. Înainte de pauza muzicală, s-a subliniat un lucru foarte important, și anume că omul acesta avea două probleme de relații. Cel care a venit cu afirmația și a zis, Doamne, ajută-mă să împart cu fratele meu pământul. Avea o problemă de relație cu Dumnezeu și avea o problemă de relație cu semenul, cu fratele lui. În contextul acesta, oamenii care au o problemă în relația cu Dumnezeu nu cer sfatul lui Dumnezeu. Există un gând inspirat în care Ellen White vorbește despre faptul că inclusiv alegerea unui partener trebuie să simțim că Dumnezeu a ales în dreptul nostru. Atunci când, și vreau să fiu foarte concret, atunci când îmi iau o mașină, cel mai bine ar fi să-L întreb pe Dumnezeu. Atunci când îmi iau niște haine, ar trebui să-L întreb pe Dumnezeu, Doamne, hainele astea te onorează? Atunci când îmi iau un telefon și sper să nu deranjez pe cineva, sper, dacă eu am un telefon de 1000 de lei sau 1500 de lei, care funcționează foarte bine, face și fotografii bune, nu are probleme, și eu sunt nemulțumit și vreau unul de 1500 de euro, nu cumva încalc niște reguli ale relației cu Dumnezeu? Pentru că telefonul acela de 1500 de euro sau de 2000 de euro nu sparge nuci, nu mătură prin casă, nu vorbesc mai ieftin. Bun, sunt persoane de afaceri care au foarte mulți bani și care neapărat vor să arate într-un anumit fel. Poate, dar vorbesc de omul de rând.
0: Poate chiar au nevoie, nu discutăm.
1: Da, nu judec de cei care au posibilitatea. Dar tu când, și acum, e o chestie generală la noi în România. Tu n-ai bani de combustibil, dar ți-ai o mașină foarte scumpă. Ești sărac de, n-ai gard la casă, dar ți-ai o mașină foarte scumpă ca să vadă oamenii când treci tu. Cred că aici e o problemă de fond. Oare nu cumva Dumnezeu ne va judeca într-o zi cum scrie Biblia despre cuvintele nefolositoare pe care le-am spus? Oare nu ne va judeca Dumnezeu și pentru banii pe care i-am folosit nechipzuit? Cred că aici e problema. Revin. Deci, când îmi iau o haină, când îmi iau o mașină, când îmi iau un telefon, când îmi iau o casă, n-ar trebui să-L întreb pe Dumnezeu? Și spun lucrul acesta din experiența reală. Nu vreau să mă laud, nu dau niciun fel de exemplu, dar foarte multe lucruri pe care le-am făcut în viață, le-am cerut ca sfat din partea lui Dumnezeu și trebuie să recunosc că uneori Dumnezeu a fost împotriva voinței mele și mi-a răspuns clar, direct. Și a trebuit să-mi schimb direcția în care mergeam și n-am mai cumpărat ce am vrut eu, ci am cumpărat ce a vrut Dumnezeu. Și sincer, foarte sincer, în toate situațiile în care l-am ascultat pe Dumnezeu, cum a spus Dumnezeu, am fost mult mai mulțumit. Mult mai mulțumit. Și îmi dau seama că dacă îl consult pe El, rezultatul va fi mai bun decât dacă mă consult pe mine și inima mea. Pentru că inima e desnădăjduită, de rea. Inima este egoistă. De aceea spune psalmistul, o, Doamne, schimbă inima asta de piatră și dă-mi una de carne, dă-mi una sensibilă. Sensibilă la cuvântul tău, sensibilă la relația cu tine și sensibilă la relația cu ceilalți.

0: producția de grâu, sau putem vorbi despre darurile pe care Dumnezeu ni le dă? Cineva poate să vorbească, să învețe mai multe limbi. Cineva poate sau poate să-și pună talentul, darul pe care îl are în slujba societății. Ce înseamnă să pictezi niște tablouri care sunt obscene sau prin acest dar să poți să binecuvântezi pe alții? Pictezi cine acea de taină sau ce ar însemna aceste binecuvântări și aceste hambare?
1: Hambarele pot fi pământești, care nu ajută cu nimic spiritual sau pentru viața veșnică, sau pot fi hambare cerești. Biblia spune așa, nu vă strângeți comori, chiar și în contextul acesta vorbește Mântuitor, nu vă strângeți comori aici pe pământ, pentru că aici pe pământ le mănâncă molile, ruginesc, le fură hoții. Versetul 21, din același context, spune, tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Spune Domnul Hristos, strângeți-vă comori în cer, pentru că acolo nu le mănâncă. Nici. Răspund la întrebare. Darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, daruri materiale, daruri spirituale sau talente, talanți, sunt toate binecuvântări. Repet, toate sunt binecuvântări date de Dumnezeu pentru a le folosi. Apostolul Pavel spune că toate darurile spirituale sunt date pentru zidirea sufletească a bisericii. Dar dacă eu mă pricep la un lucru și Dumnezeu mi-a dat un talent, să spun poezii, să desenez, să cânt și așa mai departe, dar nu le folosesc pentru a dezvolta biserica, înseamnă că eu le-am pus în hambarul meu și le-am încuiat. Dar dacă eu darurile pe care le am, talentele, darurile materiale, sufletești, spirituale, de toate categoriile, le folosesc și pentru binele altora, adică le pun la vedere, le pun la schimbător, atunci acele mari valori au ajuns în hambarul ceresc. Și acolo are grijă Dumnezeu de ele. Nu le mai mănâncă molia, nu le mănâncă rugina și nici nu le fură hoții. De aceea, diferența este dată de modul în care investesc ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Poate fi hambarul pământesc, de aici a pornit întrebarea. Există mai multe tipuri de hambare? Da. Hambarul meu, individual, egoist, care e ferecat cu o grămadă de lanțuri și cu lacăte, sau hambarul ceresc din care beneficiază și alții din jurul meu. Am de ales.
0: Mulțumesc tare mult. O ultimă întrebare legată de sentința Domnului Hristos. Chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul. Există suflet nemuritor care se plimbă și Mântuitorul îl ia? Sau există o binecuvântare a vieții pe care Dumnezeu ți-o oferă sau poate să ți-o ceară înapoi?
1: Aici este un fel de joc de cuvinte. Mântuitorul spune așa. Omul vorbea cu sufletul lui, în sinea lui, și a zis, eu, mie, îmi. Și Dumnezeu spune, în noaptea asta ți se ia tu, ție, te. Adică exact ceea ce ai crezut tu că ai și că te face superior și că te face să fii sigur, liniștit, exact în noaptea asta ți se ia. Și la ce ajută? Ce se întâmplă? Nu există suflet nemuritor. Și sufletele, chiar dacă ar exista, între ghilimele, ducem lucrurile la absurd, nu mănâncă sufletul. Dar Biblia spune că omul, imediat după ce moare, se duce în locuința morților. Iar în Eclesiastul, sunt mai multe versete, nu intrăm acum în amănunte, spune că în locuința morților în care mergi nu este nici lucrare, nici chipzuială, nici înțelepciune. Parcă ai răspuns la întrebarea aceasta, nu mai ai cu cine vorbi tu cu tine însuți, că nu mai ești. E... Omul nu mai e după ce a murit. Nu se duce nici în cer, nici în iad, nici în rai, ci așteaptă în locuința morților până Matei 25 spune că atunci când va veni Fiul omului în toată slava lui, atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Așa spune Biblia. Deci, omul acesta moare și mor și planurile lui și gândurile lui, așa spune Eclesiastul, și nimic nu mai are parte de nimic de ceea ce se întâmplă sub soare, până când va veni Dumnezeu să judece la revenirea Domnului Hristos. Și dacă ai fost bun, ai fost deștept, nu nebun, vei primi mântuirea. Dar dacă ai fost egoist și ai avut numai hambar pe pământ, Dumnezeu spune, rămâi în hambarul tău, cu hambarul tău, da?
0: Ce ai ales?
1: Ești mort. Ce ai ales? Alegi cerul sau pământul?
0: Mulțumesc tare mult!

0: domnule pastor, pentru emisiunea de astăzi. Un ultim gând pe care să-l transmiteți ascultătorilor noștri. Poate cineva este acum pe recepție, știu că emisiunea este ascultată de multă lume, cineva care caută pe Dumnezeu, dar se simte gol în sufletul lui. Poate are tot ce trebuie din punct de vedere al bogățiilor. Poate chiar este un om bogat, dar se simte gol în sufletul lui. Un gând pentru încheierea emisiunii de astăzi.
1: Foarte interesantă afirmația aceasta, bogat, dar gol pe dinăuntru. Dumnezeu poate să-ți umple hambarele și totuși să fii gol pe dinăuntru. Dar Dumnezeu poate să-ți umple inima, deși poate n-ai niciun hambar și poate n-ai ce mânca. Aduceți-vă aminte de văduva din Sarepta, care mai avea doar un pumn de făină și doar puțin un de lemn. Și Dumnezeu îi spune prin prorocul Ilie, stai liniștită, că o să ai tu să mănânci, o să aibă și fiul tău să mănânce și o să aibă și Ilie pe lângă voi să mănânce, pentru că grâul nu se va împuțina, uleiul nu se va termina. Dacă vrei să ai înăuntru în sufletul tău bogății, lasă-te în mâna lui Dumnezeu.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că El totdeauna lasă deschisă această poartă a binecuvântării. Domnule pastor, mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
1: Mulțumesc și eu, Domnul să ne binecuvânte pe toți.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și vouă pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne clăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: în centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitatul nostru este domnul Claudiu Bud, director general la o instituție financiară non-bancară. Ce frumos sună, nu? Bine ai venit, Claudiu, nu ne-am văzut de ceva vreme. Și uite să încep așa, ceva mai relaxant, adică nu chiar atât de puternic. Ce mai e pe la dej?
2: Cred că e în continuare someșul. Mă pregătesc să merg în perioada următoare, să dau o fugă, să văd ce mai e pe la dej. Dar foarte bună întrebare de deschidere. Cred că e trecerea timpului, e transformare, e lume nouă și lume veche. E
1: știu
2: viață.
1: Că
2: trecut pentru unii, prezent.
1: Asta mi-ai povestit la o emisiune pe care am făcut-o mai demult, despre malul Someșului. Și m-am gândit, uite, vezi, nu mai știu nimic despre malul Someșului.
2: Da.
1: Dar mi-ai povestit atunci ceva, erai foarte pasionat de oameni și de comunicare? Tot e așa ai rămas?
2: Da, desigur, da? Absolut. Va rămâne... E, de fapt, pasiunea vieții, cred, aș putea să spun. Foarte bun și cuplul ăsta, oameni și comunicare. Îmi place să analizez oameni, dar îmi place să comunic cu ei, îmi place să le comunic diverse informații pe care le aflu sau legături pe care reușesc să le realizez. E esență bună.
1: Atunci, într-un fel, explicabilă continuitatea ta în studiile pe care le-ai făcut. Știu că aveai un master în teatru comunitar și terapeutic, apropiat, evident, de ceea ce spui, dar ai continuat și cu altceva, și anume cu un post universitar de
2: psihopedagogie.
1: Deci exact ceea ce spuneai. Îți plac oamenii, vrei să comunici cu ei și să le comunici ce au ei nevoie.
2: Exact, să identific ce au ei nevoie și apoi să văd cum pot să comunic cu ei mai bine, cum pot să-i ascult. Cred că asta este o nevoie de care nu cred că e foarte conștientă lumea, nici ca subiect, respectiv că are nevoie să fie ascultat. Și ce am observat e că ne e și foarte greu nouă să ne ascultăm unii pe alții. De cele mai multe ori, dialogul e destul de fragmentat și e un nevoie de un efort conștient să poți să oglindești ce-ți spune celălalt ca să-i dai sentimentul că e ascultat. Pentru că de cele mai multe ori dialogul funcționează de genul: am o problemă, omul spune despre ce e vorba și tu sari să-i oferi soluții.
1: O necesitate, până la urmă.
2: El fără să întrebe asta. Și de multe ori el nu știe să spună, persoana respectivă, nu știe să spună: nu am nevoie de soluții, am nevoie doar să mă asculți. Și cum facem asta? Foarte greu, că e nevoie să avem noi foarte mult spațiu așezat în interior ca să putem să fim acolo unul pentru altul.
1: Păi, uite, studiile tale, pe de o parte, tot în finanțe, pentru mine e ceva extrem de complex și câteodată de neînțeles, sunt totuși, au fost, de fapt, cum să spun, în plus de asta, ai făcut ceva care ține de alt tip de relație umană, de cu totul și cu totul altă necesitate. Că am vorbit mai devreme de necesitate. Și anume a asculta, a face teatru, a înțelege prin teatru ce se întâmplă, și probabil că asta te-a îndemnat să mergi, nu? Să faci până la urmă ce? Pedagogie? Să predai ce anume?
2: Da. Cele două fire, spuneam și data trecută, ajung să se împletească de fapt foarte bine. Pe de o parte, aș mărturisi faptul că finanțele, într-adevăr, sunt un domeniu provocator și pentru mine sunt zone care sunt de un grad de complexitate ridicat, unde știu că nu e pentru mine. Pe de altă parte, zona economică ține de fiecare dintre noi. respectiv fiecare dintre noi în viața de adult pe care ajungem să o trăim, avem nevoie să ne gestionăm un buget personal, avem nevoie să vedem cum putem face banii, cum putem economisi, avem nevoie să învățăm să fim conștienți de felul în care îi cheltuim, să putem face distinția între necesitate, de care menționai, și dorință. Povesteam înainte de emisiune că unii dintre noi am avut ocazia să trăim sărăcia, iar acum acei câțiva dintre noi, destul de mulți, că suntem încă tineri, ca să zic așa, mai mult de jumătate din populația României, m-aș hazarda să afirm, a apucat să trăiască niște vremuri de restriște, a apucat să trăiască punga de un leu în care strângeam pungile de plastic ca să avem pungi. Adică, ori cred cu tărie și că genul ăsta de informație are nevoie de mai mult timp ca să se curețe transgenerațional. Adică e foarte posibil ca inclusiv copiii care s-au născut după anii 95-2000 să aibă cumva în materialul genetic o lipsă, o nevoie de mai mult, o nevoie de împlinire care a fost trăită de predecesorii săi. Deci spuneam, pe de o parte, avem componenta economică a vieții, dar cred că de asemenea avem cu toții componenta umană. Adică de conexiune umană, de familie, de prieteni în care îți dorești să te înțelegi bine cu ei, cu copiii tăi, cu părinții tăi, și atunci, ca să poți să vezi cum poți să faci asta mai bine, ai nevoie să studiezi. În primul rând să te studiezi pe tine, că de aici pornește capătul relației care e între două persoane, oricare ar fi ele. Și apoi să vezi cum poți să-l auzi mai bine pe celălalt.
1: Atunci... Povesteai, dacă mi-aduc eu bine aminte, ceva legat de o educație financiară pentru copii, cu niște borcane de economii, nu? Mai există așa ceva? Mai faci chestia asta pentru copiii tăi? Cum să înveți să fie atenți la bani?
2: Da, există nenumărate instrumente financiare la dispoziția părinților din ziua de azi. Cărticele, joculețe, metode, vorba aceea, parenting-ul este în floare, sunt nenumărate rețete prin care poți să antrenezi copiii în ceea ce presupune zona financiară. În ceea ce îi privește pe copiii mei, am ales opțiunea de a avea ei niște bani de buzunar pe care să-i consume cum vor ei, să vadă cum se termină și cum nu mai au până la următorul Crăciun colindat sau ce mai fi. Dar în egală măsură mi-am dat seama, atelierele pe care le-am de educație financiară pe care le-am desfășurat eu erau mai degrabă pentru adolescenți. Și pregătindu-mă acolo, spunându-le câteva informații de bază despre cum funcționează un card de credit, un descoperit de cont, un credit, există, iarăși, în mentalitatea poporului român, există o dualitate de abordare a subiectului credit. Există cei care au fost crescuți și au luat direcția nu te întinde mai mult decât ți-e plapuma, nu te băga în credite că nu știi în ce te bagi, nu mai dormi bine noaptea, etc., etc. Și ceilalți care au învățat că până la urmă creditul este o opțiune prin care poți să îți iei o locuință, poți să îți îmbunătățești în anumite circunstanțe condițiile materiale sau poți să îți permiți la un moment dat o vacanță exotică pe care salariul nu îți permite să o iei într-o lună și poți să o planifici pe 12 luni, de exemplu, și să-ți îndeplinești o dorință. Adică există aceste două opțiuni în care te poți raporta la credite și spuneam că în acele ateliere de educație financiară pentru tineri, în care le povesteam eu lucrurile acestea, mi-am dat seama că tinerii se antrenează deja într-un fel inconștient pentru zona de educație financiară, pentru că foarte multe dintre jocurile pe care le joacă ei, de fapt, funcționează pe credite. Deci ei, în interiorul jocurilor pe care le joacă, câștigă diverse credite, credite în acel joc, bani fictivi cu care își cumpără după aceea nu știu ce skin, nu știu ce gadget, nu știu ce personaj. Adică ei deja se antrenează fără să ne dăm seama în gestionarea unor resurse limitate, că despre asta vorbim. Asta înseamnă educație financiară, înseamnă să fii conștient că ai un buget și să fii cât mai abil în a planifica cheltuielile și veniturile, astfel încât...
1: Și ideal ar fi să fii și artist în același timp. Pentru că probabil că așa ai îmbinat tu lucrurile de ajuns la educația teatrală, nu? Până la urmă despre asta e vorba, nu? Modulul acela de post-universitar de psihopedagogie. Păi cum le îmbinăm pe asta? Adică ori artist, ori finanțist.
2: Da, iată că și eu am gândit foarte mult ori-ori, adică gândirea binară, însă din formarea de coach, despre care povesteam și data trecută, am descoperit că există și abordarea și-și. Respectiv pe aceasta, o explorez foarte mult în ultimii ani, în care, ok, am cariera profesională care este în domeniul financiar non-bancar, dar am și latura de dezvoltare personală, dacă pot să o numesc așa, sau latura în care sufletul meu se încarcă și care este partea, în primul rând, de descoperire de sine prin intermediul teatrului, dar și partea de formare a altora prin diverse
1: metode. Acum tot sistemul educațional e pe cale să se schimbe, nu știm unde va ajunge, nu știm în ce o să se transforme, dar o transformare profundă e clară. Cum vezi introducerea, până la urmă, mai puțin a educației financiare în școli? Ea este, există, dar există dacă vrei bine, dacă nu, nu. În schimb, educația teatrală va fi obligatorie în câtva timp. Cum ți explici chestia asta? Vezi, cineva încearcă să înțeleagă necesitatea omului. Într-un fel, partea artistică e mai puternică?
2: E un punct de vedere sau un unghi din care putem privi lucrurile. Ca să explic un pic și componenta de psihopedagogie pe care am demarat-o anul trecut, la momentul la care am terminat masterul de teatru comunitar și terapeutic, am aflat că se introduce educația teatrală ca materie obligatorie pentru clasa 11-a și mi s-a părut ceva extraordinar de binevenit. În cadrul acestui curs post-universitar am aflat lucruri despre sistemul educațional românesc despre care nu am auzit în viața mea. Și mi s-a părut absolut fantastic să aflu că în spatele unei școli pe care foarte mulți dintre tineri o urăsc, o detestă pentru că e ceva obligatoriu, pentru că e ceva impus, pentru că e ceva unidirecțional dinspre profesor spre elev. În spate, în primul rând, există un sistem foarte bine închegat și foarte logic. Respectiv, există 8 competențe cheie pe care sistemul educațional românesc, aliniat la Uniunea Europeană, le urmărește prin toți cei 12 plus de ani de formare educațională pentru viitorul adult. Și cele 8 competențe sunt literație, multilingvism, educația antreprenorială, științe tehnice exacte și matematică, spirit civic, abilitatea de a învăța să înveți. N-am auzit de ea niciodată până la acest curs de formare. De asemenea, protecția mediului, competența digitală și securitate cibernetică, și o să vorbim mai departe și despre această componentă ca parte din marea transformare în care ne aflăm cu toții, și a 8-a competență cheie recent introdusă și în sistemul educațional românesc, cea de expresie și sensibilitate culturală. Și, practic, aceasta a stat la baza introducerii educației teatrale ca materie obligatorie și ca și componentă cheie în dezvoltarea personalității umane. Cred cu tărie că o astfel de competență poate fi chiar mai importantă decât cea financiară. De ce? Pentru că până să ajungi la finanțe, ești om.
1: Deci, învață să asculte, cum ai spus tu la început. Învață să fie empatic, nu? Învață până la urmă să improvizeze?
2: Să improvizeze. Învață să-și accepte greșeala. Nu? Aduceți-vă aminte și dumneavoastră și toți cei care ne urmăresc cât de nici nu știu ce adjectiv să folosesc, cât de dificilă era gestionarea greșelii în formarea noastră ca și copil, ca și elev. Greșeala era instant pedepsită. Greșeala nu era permisă. Ori o personalitate în formare, dacă nu trece prin greșeală, n-are cum să se dezvolte. Va rămâne într-o zonă în care nu va mai încerca de teama greșelii, de teama consecințelor negative. Ori educația teatrală, una dintre elementele fundamentale din educația teatrală este explorarea. Este aici, totul e permis, desigur, în anumite limite, dar e o zonă în care poți să te joci.
1: Sunt niște reguli pe care noi le stabilim, exact, după care trebuie să le respecti.
2: Exact, exact. Dar e un cadru sigur de explorare în care poți să descoperi, poți să te joci cu tine, cu aspecte din tine pe care în alte circumstanțe ale vieții e foarte greu să le explorezi.
1: Plus încrederea în sine, plus timiditatea,
2: exact,
1: care poate
2: exact
1: să fie ușor dată la o parte, pentru adolescent fiind esențial. Până la urmă despre asta e vorba.
2: Exact.
1: Deci crezi că arta poate să ajute un tânăr ca să ia după aceea decizii financiare importante, nu?
2: Exact. Cred că îl poate ajuta un element, de exemplu, pe care l-am întâlnit foarte mult între adulții cu care am lucrat în mediul corporatist, a fost inclusiv aspectul de negociere pentru remunerația proprie. Sunt foarte mulți, iarăși, ține de cultura noastră, în care cultura română mai degrabă a fost supusă. Noi n-am fost popor cuceritor, noi nu am avut regina Angliei sau împăratul Romei sau mai știu eu ce alte, cum să zic, personalități care să ne conducă, care să ajute la emanciparea spiritului. Noi mai degrabă am fost cei supuși care să urmăm ce ni se spune. Ca dovadă, regimul comunist într-un fel ni s-a potrivit că a fost pe o filieră care a permis mai mult decât altor popoare să spunem da. Și atunci, iarăși, din perspectivă transgenerațională, este un punct la care avem de lucru. Este un punct în care prin actorie, de exemplu, poți să te joci cu statutul, știm foarte bine, și poți să exersezi cum e să-ți aperi drepturile, cum e când te duci la ghișeu să nu pleci neapărat capul în fața funcționarului doar ca să obții ce ai nevoie, ci să te duci cu statut de eu am drepturi, prin urmare am nevoie să mă ajuți cu ce am nevoie să mă ajuți. La fel în cadrul, cum spuneam, în cadrul în raport cu angajatorul, să-ți negociezi o remunerație corectă. Toate aceste aspecte se pot antrena foarte bine prin intermediul educației teatrale și, spuneam, sunt mai importante decât să înveți un curs de negociere dacă tu nu ai exersat încă asta în tine. Degeaba poți să înveți 100 de rețete dacă nu ai curajul să deschizi gura.
1: Prin jocul teatral, până exact la urmă, asta înveți. Să fii într-o situație, să fii pus într-o situație în care n-ai mai fost, cum te descurci, cum devii expresiv și responsabil.
2: Exact, exact.
1: Până la urmă, esențial pentru asta. Da, da, da.
2: Ce are de spus.
1: Spune-mi, ce greșeli financiare din experiența ta și din ce ai observat până acum, ce greșeli financiare fac tinerii când, uite, ajung la vârsta adultă, ca să zic așa, deși nu-mi place termenul ăsta, de unde, ce se întâmplă cu ei?
2: Cred, nu știu, că n-am făcut studii pe tineri ca să aflu ce greșeli financiare fac ei, dar cred că o lecție care se întâmplă, sau mă rog, pe care o învață tânărul la momentul la care trece spre faza de adult, este valoarea banilor din buzunarul propriu, generați de efortul propriu. Adică cred că asta este cea mai importantă lecție pe care un tânăr are nevoie să o învețe în drumul spre, spre maturitate, că banii pe care anterior i-a primit, nefăcând nimic, doar existând, sau eventual învățând dacă are o bursă de studii, e nevoie să-i câștige. Și apoi cred că de aici derivă destul de multe, destul de mulți pași următori, respectiv în momentul în care vede cât de greu se obține salariul minim pe economie, probabil că va decide fie să nu mai cheltuie atât de mult, fie să-și găsească o carieră care să îi aducă, să-i genereze banii de care are nevoie pentru a...
1: E o degringoladă destul de puternică în privința asta, am sentimentul. Adică decizii greșite pentru că nu știu, nu învață nimeni, nu înțeleg.
2: Poate fi, dacă e să ne întoarcem la povestea cu creditarea, accesul la creditare este mult mai facil. Spuneam că o să revin din cele 8 competențe la cea digitală și de securitate cibernetică. Există și aici două perspective. Una dintre ele este că accesul la finanțe este mult mai rapid acum. Inclusiv instituția pe care o reprezint oferă servicii de creditare prin intermediul telefonului. Tot ce e nevoie să faci este să ai o conexiune la internet, să-ți scanezi cartea de identitate, să citești niște termeni și condiții extrem de important ca să știi ce contractezi.
1: Asta vreau să spun, tânărul nu trebuie să învețe undeva să știe sau măcar să aibă în cap să știe despre tot ce înseamnă acești termeni pe care nu-i înțelege câteodată.
2: Pe care nu-i înțelege, dar iată că în paralel cu gradul de complexitate al lumii care crește, vin totuși și alternative. Avem nenumărați agenți de inteligență artificială pe care din ce în ce mai multă lume îi folosește căutând pe un browser de internet oarecare, unde poți să întrebi orice vrei. Sunt foarte mulți adulți care au ajuns să folosească acești agenți și pentru terapie, adică în momentul în care trec printr-o depresie, încep să discute cu inteligența artificială, dar și pentru a poți să întrebi orice, adică nu înțeleg ce înseamnă dobânda anuală efectivă. Perfect, întreb pe orice browser și aflu 10 răspunsuri. Nu înțeleg, n-ai cum să nu înțelegi. Adică numai dacă, ok, suntem în zona cealaltă a tinerilor analfabeți funcționali, că există și aici un fenomen despre care se tot discută și acolo, ok, e nevoie totuși să apeleze la un... cineva din proximitate, un părinte, un prieten care să-i mai explice pe limba lui, poate cu niște grămăjoare de fasole și porumb, cum era.
1: Deja vorbim, e o altă lume, vezi, începe un alt mod de a gândire, un alt mod de a înțelege.
2: Da.
1: Până la urmă despre asta este vorba.
2: Da, este o transformare uriașă prin care trece societatea, așa cum cred că simțim cu toții din foarte multe puncte de vedere, de la, nu știu, drepturile pentru minorități, la transformarea digitală, la noile modalități de a ne crește copii, familia se reconfigurează, conceptul de familie.
1: Răspunsul lor la felul în care sunt părinții educa acum, sunt foarte multe lucruri.
2: Da.
1: Problematice. Vreau să te întreb, cum vezi tu viitorul educației și financiare și teatrale? Deci ai două drumuri sau poate e același, nu știu.
2: Viitorul educației arată foarte bine. Repet, din perspectiva studiilor pe care le-am absolvit recent și a modului în care sunt așezate lucrurile foarte bine sistematizat din partea Ministerului Educației și Cercetării pe aceste competențe, pe schimbarea paradigmei, spuneam mai devreme despre faptul că educația de secole a fost unidirecțională, deși în egală măsură principiile educaționale stabilite de Comenius în urmă cu nu știu câte sute de ani vizau o calibrare pe capacitatea elevului și totuși lucrurile au mers destul de mult unidirecțional, eu ca și elev, copiii mei ca și elevi, foarte rar au fost întrebați ce au în cap, ce gândesc ei. De cele mai multe ori este eu îți dau informația, sistemul bancarizabil, într-un fel, am văzut la... am văzut la Freire un cercetător din America de Sud care a stabilit termenul de educație bancabilă, prin bancabil înțelegând că depozitezi informație în săracul copil. Nu te interesează cine e el și ce capacități are și ce face cu ea. Tu o depozitezi acolo și el trebuie să o reproducă când îl întrebi. Bun. Ce am învățat este că sistemul educațional este în transformare majoră, exact în a modifica această paradigmă din a pune accentul pe elev, a pune accentul pe capacitățile lui, a pune accentul pe faptul că nu toți sunt în același stadiu de dezvoltare cognitivă. Unii sunt mai avansați, unii au mai multă informație, unii sunt mai tehnici, unii sunt mai artistici, adică informația asta a existat dintotdeauna, dar într-un fel n-a fost folosită, îmi vine să zic. Iar acum, din partea modului în care sunt structurate lucrurile în Ministerul Educației, asta este direcția. Acum, cât o să le ia generațiilor de cadre didactice să se adapteze, să schimbe macazul dintr-un mod în care au fost ei învățați, într-un mod, din modul în care au fost ei formați și cei care sunt la 40-50 de ani, modul în care ei au făcut lucrurile timp de 20-30 de ani, având manualul sfânt și acum având un univers de informații din care să aleagă.
1: Modele digitale.
2: Da, va fi o mare provocare, dar pentru mine personal, eu am fost foarte bucuros să descoper că există măcar o intenție foarte bine pusă la punct, pe care sper ca în perioada următoare cadrele didactice din România să o îmbrățișeze din ce în ce mai mult și să se schimbe paradigma învățării. Mai vreau să spun faptul că pentru mine studiile astea masterale au fost ceva... Nu, iarăși, mi-e foarte greu să pun în cuvinte cu câtă plăcere m-am dus ca adult la 40 de ani să învăț ceva ce îmi place pentru prima oară în viața mea. Nu eram constrâns de a mă duce să-mi iau bacul, să-mi iau diploma de licență, ci doar m-am dus de plăcere.
1: Curiozitatea.
2: Curiozitatea și pasiunea. Și a fost foarte interesant că am mai avut o altă colegă, tot așa, mai cu o tinerețe, mai din anii 90. Și noi doi eram acolo, tocilarii, cum ar veni, din rândul întâi, care la toate cursurile adresam întrebări, aveam, puncte de vedere față de colegii mai tineri care de-abia terminaseră facultatea. Bine, e adevărat și că masterul de teatru comunitar și terapeutic e unul care... cred eu că se pretează pentru niște oameni care au trecut un pic prin viață. E foarte greu să...
1: Uite, acum, să rezum eu așa într-o frază din ce am înțeles eu de la tine, adică într-o frază, întrebare. Ce crezi că trebuie să învețe un tânăr despre viață înainte să învețe despre bani?
2: Cred că un tânăr...
1: Știi că în western, pe vremurile westernului, erau banii sau viața, nu? Ori acum, cum vezi lucrurile astea? Ce trebuie să știe?
2: Cred că tânărul trebuie să fie încurajat, deci mă feresc de acest trebuie, dar cred că trebuie să fie încurajat să se descopere pe sine. Asta mi se pare esențial. Înainte de a vorbi despre bani, înainte de a vorbi de carieră profesională, cred că spuneam și data trecută când ne-am întâlnit, sunt atât de mulți oameni care sunt la 40, 50, 60, 70 de ani și regretă că nu și-au urmat căile proprii, pentru că părinții nu i-au lăsat, pentru că nu au avut curaj, pentru că... și s-au dus pe direcția unei profesii pentru că era nevoie să ai un job, să-ți întemezi o familie, să ai o casă.
1: O teamă de viitor, să aibă o siguranță.
2: Da, dar mergeai pe un drum predefinit care de foarte multe ori nu era al tău. Și degeaba te duci să câștigi banii dacă banii nu reprezintă chemarea sufletului. Adică, cred că tânărul e nevoie să fie încurajat. Ce-ți place să faci? Ce ai vrea tu să faci zi de zi? Astfel încât, vorba aceea celebră, dacă faci ceea ce-ți place, nu vei munci nicio zi în viața ta. Deci, cred că aici este cheia esențială pentru orice tânăr să se întrebe și să identifice ce-i place să facă și aia să aleagă, dincolo de bani. Că banii vin ca și consecință. Dacă faci ceea ce îți place, banii vin. Dacă nu faci ceea ce îți place, s-ar putea ca banii să vină, poate chiar mai mulți, dar să nu te împlinească.
1: Da, nu există totuși niște pericole aici, pentru că, sigur, îți alegi, vrei să faci ceva, dar pentru asta trebuie să ai și niște date, să ai și niște posibilități, să ai, cum să spun eu, să știi să mergi în profunzimea plăcerilor tale, nu? Dacă vrei să faci ceva, nu știu, ceva mai special, de exemplu.
2: Cred că...
1: De asta cine se ocupă? De unde învață chestia asta?
2: Cred că dacă sunt încurajați să se autoexploreze și sunt încurajați să identifice cine sunt și ce vor să facă, cred că au infinit de multe modele în jur, și pozitive și negative. Adică, dincolo de ce îi învățăm noi pe copii, e iarăși o vorbă care spune copilul va face ce te vede că faci, nu ce îi spui tu să facă. Degeaba îi spui să nu aibă vicii.
1: Asta e foarte important.
2: Dacă tu le manifesti, adică e o contradicție. Pe de altă parte, eu pot să-i spun, nu știu, învață, dar eu nu învăț.
1: Da, adică... Vezi, aici începe nebunia, pentru că sunt mulți copii care nici nu-și văd părinții, pentru că părinții sunt plecați ca să muncească, ca să poată să-i ofere lui ceva mai bun. Deci lucrurile devin aici... foarte, foarte delicate.
2: Aici intrăm într-o zonă foarte sensibilă și foarte dificilă a experienței umane, acolo unde am pornit de la a avea suport.
1: Exact.
2: Ori copilul care nu îi are tocmai pe cei pe care prin natura lucrurilor ar trebui să-i aibă aproape, nu îi are la îndemână și nici nu are un surogat, pentru că, mă rog, uneori se întâmplă, foarte mulți dintre noi am fost crescuți de bunici, așa cum știm, deci ne-am avut neapărat părinții aproape, dar am avut niște alți aparținători, să spunem, cărora le-a păsat de noi. Dar sunt foarte mulți, foarte mulți tineri care, da, nu au pe nimeni sau, iarăși paradoxal, au părinții aproape fizic, dar nu sunt aproape de ei, pentru că sunt prinși în ale lor dificultăți. Acolo e și mai dureroasă povestea, dar până la urmă...
1: Mai este...
2: Toți suntem la Speranța TV.
1: Da, să ne gândim la ce
2: în
1: poate fi bine.
2: În atenției să păstrăm speranța, să avem încredere în mersul
1: mai
2: lucrurilor.
1: Mai e ceva, mai e viteza de acțiune, pentru că acum totul se întâmplă atât de rapid, încât nu stă nimeni după tine să găsești, nu știu, pasiunea vieții, nu? Viața e rapidă, totul e rapid.
2: Este asta rapid, dar hai să fim serioși, până la urmă orice copil de când e el mic poate fi observat ce îi place să facă. Unul o să fie mai activ, îi place să sară, să se dea peste cap. Unul e mai introvert, îi place să se joace cu figurinele, să creeze o lume imaginară, adică nu e nevoie de foarte mult, trebuie doar câteva minute să poți să ții în centru atenției pe cel pe care îl ai în preajma ta și să poți să observi niște elemente care apoi să te ghideze pentru el. Nu mai știu, cred că am dat exemplu data trecută sau nu știu dacă am dat exemplu cu cea mare care, mă rog, când era ea mică, nu înțelegeam de ce nu poate pricepe și la matematică. De ce nu face exercițiile la matematică, cum le făceam eu? Adică eu mi-aduceam aminte că matematica era ceva foarte plăcut. Era exact, calculam formule simplu. Și eram destul de necăjit pe ea și mă gândeam, aoleo, ce să fac cu copilul ăsta, că nu învață matematică. Da. Dar pe de altă parte, treptat am observat că are această înclinație artistică de a privi lucrurile într-un mod în care eu nu m-am uitat niciodată. Mi-aduc aminte că avea vreo 7-8 ani și a făcut poză în interiorul unei sticle. Sau i-a făcut surorii mai mici, când avea vreo 6-7 ani, i-a făcut o rochie, i-a croit o rochie dintr-o foaie de Flipchart. Și mi-am spus, stai așa că nu poți să le ai pe toate, adică nu poți să ai și o abilitate de a privi non-conformist lumea și o gândire matematică. Adică sunt și excepții, sigur, dar în general e una sau alta. Ori ai dimensiunea aia exactă și nu ai pe cea emoțional-artistică, creativă, ori o ai pe cea creativă și atunci stai mai
1: păi, cum spuneai mai devreme că
2: componenta matematică.
1: Mi-a plăcut foarte tare cum spuneai că de fapt omul are nevoie să fie auzit, să fie ascultat, să-și pună povestea, să-și pună, să spună păsul, ce-l doare, ce problemă are. Și după aia, nu știu, poate vorbind așa în fața cuiva, îi vine și o idee cum să rezolve problema. Asta e valabil și în chestiile astea financiare, business sau mai puțin?
2: Depinde de situație. Depinde de situație. Ai pus un spectru atât de larg în câteva cuvinte. În primul rând, partea de nevoia de a fi ascultat, Doamne, este ceva magic, îmi vine să spun, și este ceva la care cred că foarte multă lume nici măcar nu are acces vreodată, să se simtă auzit și ascultat. Mi-aș dori foarte mult, nu știu exact cum aș putea să fac asta, dar mi-aș dori să dăruiesc din experiența pe care am simțit-o, atât când cel din fața mea a oglindit ce am spus și cum am simțit eu, dar și celălalt exemplu pe care l-ai dat, și anume de a te lăsa cineva să vorbești până îți vine răspunsul. Cred că mai mulți dintre telespectatori au fost în situația în care au adresat întrebarea către cineva, o întrebare oarecare, cum să fac, nu știu, cum să fac să ajung mai repede nu știu unde. Și până să vină răspunsul, doar prin faptul că a adresat întrebarea, i-a venit și răspunsul.
1: E o călătorie de autocunoaștere.
2: E o călătorie de autocunoaștere în prezența cuiva.
1: Da, da.
2: Asta
1: da.
2: Este diferența esențială din fizică cuantică descoperită, adică iarăși e știință dincolo de oameni și emoție, este știința prin care fotonul a fost descoperit în fizica cuantică, fotonul în momentul în care are un observator își schimbă traiectoria. Într-un mod misterios, pe care oamenii de știință încă n-au reușit neapărat.
1: Toate călătoriile astea de autocunoaștere au mecanisme ascunse.
2: Cred.
1: Spune-mi, Claudiu, ce te motivează în momentele în care simți că tot ceea ce e în jurul tău, proiectele pe care le ai, sunt grele, sunt dificile, uneori poate copleșitoare, nu? Se întâmplă și așa ceva.
2: Oamenii. Le mai spun și oamenilor din echipa mea, echipa de la serviciu, că acolo sunt proiectele cu răspunderea mai mare. Și le spun, încerc să le spun destul de des că pentru mine faptul că suntem împreună și că mă pot bucura împreună cu echipa mea de rezultate, dar în egală măsură că mă pot baza pe ei că suntem împreună și când momentele devin provocatoare, devin copleșitoare, pentru mine aia este esențial. Adică eu acolo sunt. Adică am spus dintotdeauna, fără oameni în jurul meu, cred că n-aș putea să fac prea multe. Adică
1: și încurajez la rândul tău, probabil.
2: Și încurajez la rândul meu, desigur, sunt alături de ei și încurajez să se exprime când au dificultăți, când ajung în puncte în care sunt copleșitoare.
1: Ce te neliniștește, nu știu dacă ăsta e cuvântul, că nu pot să spun totuși sperie, dar ce te neliniștește mai mult, de exemplu, atunci când ești neînțeles sau când ești prea înțeles?
2: Da, iarăși
1: elaborat o întrebare mai
2: aș spune că mă doare când sunt neînțeles, mă doare și mă sperie când sunt prea înțeles, pentru că acolo simt că s-ar putea să fie ceva care îmi scapă.
1: Da. Vezi că n-a fost grea întrebarea până la urmă. Celul are improvizația. Am vorbit mai devreme la începutul discuției noastre un pic despre teatru și despre faptul că improvizația este unul din lucrurile esențiale în a te descoperi, în a te cunoaște. Ce rol crezi că are improvizația în lucrul tău, în ceea ce faci tu, cu oameni foarte mulți și lucruri diferite din punctul meu de vedere?
2: La mine improvizația se leagă pe de o parte de creativitate și pe de altă parte de curiozitate și cred că cele două, curiozitatea mă ajută să explorez. Improvizația îmi dă libertate de asemenea să explorez, să caut noi drumuri, să caut noi modalități de a face lucrurile. E un proces de descoperire în interacțiune cu celălalt. Am vorbit destul de mult de descoperirea din interior, iar cred că prin improvizație, până la urmă, testăm terenul pe diverse zone, pot să fie legate din nou de sine, uh-huh, de laturi ale personalității tale, sau de noi moduri de a face lucrurile în business. Și atunci ai nevoie să testezi o nouă modalitate. Cum? Improvizezi ceva, nu trebuie neapărat... De multe ori am fost și eu în gândirea asta în care nu încerc ceva pentru că nu am resursele nu știu care, adică mi-aș dori să creez ceva nou, dar mi-ar trebui resurse materiale sau umane pe care nu le am la îndemână. Nu, poți să încerci mai mic, poți să încerci pe la o scară mai mică până să te duci să ai nevoie de resurse suplimentare. Deci cred că E un proces foarte necesar, care îți aduce multă energie și procesul de căutare, cel puțin mie, procesul de căutare mi-aduce energie și, bineînțeles, rezultatul, dacă găsesc ceva nou, mă bucură. Și
1: asta cu finanțarea în domeniul artistic, ca să zicem, în România, este destul de problematic. Știi foarte bine că teatru, până la urmă, în afară de instituțiile oficiale de teatre, câteva teatre care sunt destul de multe până la urmă în toată țara, dar insuficiente pentru dorința tinerilor, pentru că sunt foarte mulți tineri care vor să se autocunoască, nu mai zic să facă teatru. Vezi bine, zic să încerce să vadă, ce ai spus mai devreme, să testeze ce înseamnă să fii liber, să știi să alegi, să improvizezi anumite lucruri, să nu-ți fie frică, să greșești. Până la urmă, ce rol joacă banul în acest proces artistic? Cum poate fi, nu știu, nu e totuși un obstacol, nu este un... sau un motor? Sau e doar un instrument? Ce e?
2: Și aici e ce pui pe masă, păi banul și arta, da. Vorba ce e aici. Păi,
1: da, e clară, e o întrebare firească. Până la urmă, firească, nu se poate fără.
2: E o întrebare firească, da. Dar iarăși, dacă ne uităm istoric...
1: Poți să trăiești din asta?
2: Dacă e să ne uităm istoric, vedem că răposatul nostru conațional Constantin Brâncuș, nu-i cunosc viața personală, dar mi-a ajuns în atenție licitația de la New York recentă, în care una dintre operele lui de artă a ajuns să fie vândută cu $100 de milioane, peste $100 de milioane. Și atunci te întrebi, ok, el a trăit în sărăcie sau în bogăție? Cum se reflectă faptul că o creație de ale sale din de acum câteva zeci de ani ajunge să valoreze atât de mult în timp? Sunt niște întrebări fără răspuns din punctul meu de vedere. Adică e greu să pui să le pui pe cele două într-o balanță. Sunt unii oameni bogați care reușesc să facă artă, sunt foarte mulți oameni săraci care reușesc să facă artă. Cred din nou totuși că e mai important, e important artistul să nu se gândească la bani. Asta ar fi, dacă ar fi să mă întreb pe mine ce aș...
1: Adică vrei să spui că un artist trebuie să facă lucrarea respectivă, exact, sau spectacolul sau filmul, exact, și după aia vine și de ce-ul, de ce a făcut,
2: exact,
1: nu?
2: Exact. Eu cred, am recent un exemplu al mamei unei colege care, de când a ajuns povestea ei la mine destul de recent, îmi vibrează corpul de fiecare dată când mă gândesc la

0: neprețuit. Eu cred că despre asta este existența umană, dincolo de faptul că această farfurie, care este o bijuterie, nu se vinde cu sute de euro, se vinde cu câteva sute de lei. Deci nu se îmbogățește din asta. Dar a trăi cu, a te culca seara cu dorința de a trezi dimineața ca să faci ceea ce îți place, zi de zi, timp de zeci de ani...
1: Bun, ce ai învățat despre tine din eșecuri?
0: Ce-am învățat despre mine?
1: Ce să fac acum? M-ai dus pe niște culmi ale optimismului, ale fericirii, încât da. Trebuie să văd concret.
0: Bine, cu eșecurile...
1: Știi că în teatru tăcerea este mai importantă decât orice replică.
0: Și în coaching.
1: Da.
0: Clientul tace, atunci
1: am înțeles bine. Hai să te întreb mai bine, uite, dacă ai face un film, să zicem, că tot am vorbit de povești, de făcut povești.
0: E in the making.
1: Da, da, da. Ce poveste ai spune? Sau, nu că ce poveste, că iar ar trebui să facem un scenariu acum, dar, nu știu, un titlu, cum s-ar numi filmul despre tine, despre ceea ce trăiești tu în viața ta?
0: Filmul pe care, la care lucrez și încă n-am reușit să-i așez coloana vertebrală pentru public, dar filmul pe care l-aș face eu azi, independent de public, este Există magie și frumusețe în jur. Ăsta e mesajul, ăsta e esența pe care vreau să o transmit prin filmul pe care o să-l fac în curând, nu știu exact când. Dar am deja material cules cu ajutorul telefonului și asta vreau să transmit oamenilor.
1: Bine. Aștept să faci filmul și să vorbim despre el concret.
0: Perfect.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Claudiu. Din păcate, timpul nostru va fi din nou data viitoare.
0: În regulă.
1: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea în centrul atenției. La revedere!

0: Biblia spune în Coloseni capitolul 3 cu 19 ca bărbatul să nu fie aspru cu soția lui.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Provocările vieții. O emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi. Gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
1: Domnilor și domnilor, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Provocările vieții. Sunt Adina Tomoiagă, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. Vreau să le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, Eliza Rus, psiholog clinician, și Ilie Cristea, pastor. Vă spun bun venit!
2: Bine v-am găsit!
3: Bine v-am regăsit!
1: Domnilor și domnilor, cu acest prilej aș vrea să vorbim despre relația dintre părinte și copil. Mai concret, hai să-i spunem arta de a-i asculta pe copii. Suntem deprinși sau ne dorim copiii să ne asculte, și asta înseamnă nu doar să ne audă, ci și să facă ceea ce noi ne dorim. Însă, da, așa cum prorocul Ilie spune, primii care își întorc inima spre copii sunt părinților. Așa că haideți să vedem în ce manieră e nevoie să ne îndreptăm inimile noastre spre copii, astfel încât să-i înțelegem și să-i ascultăm. Eliza, aș vrea să te întreb, de ce uneori copiii nu sunt ascultați, deși ei vorbesc?
2: În primul rând trebuie să înțelegem că sunt ființe umane separate, cu propriul lor sistem de gândire, cu propriile lor perspective, și noi ca părinți, chiar dacă sunt ai noștri, nu suntem stăpâni peste ei. Trebuie să îi auzim, să-i ascultăm, să-i descoperim, să-i observăm și să-i cunoaștem ca ființe umane separate. Și atunci, dacă eu încep să îmi ascult copilul cu curiozitate și dând la o parte perspectiva că eu știu mai bine sau eu știu ce gândești sau eu știu cum vezi tu lucrurile, atunci avem șanse mai mari, într-adevăr, să ascultăm ceea ce ei ne zic.
1: Dar mă gândesc că de multe ori ne imaginăm că noi suntem sursa și ei sunt doar recipientele, nu-i așa? Și până la urmă, ce să auzim sau, nu știu, ce să învățăm noi de la ei? Da. Cum este această perspectivă?
3: Nu se naște nimeni părinte. Devine. Cert este că aducem din familia anterioară în care am trăit, aducem multe, și bune și mai puțin bune. Dacă n-am fost
1: ascultați... Și pe cele despre care ne-am promis.
3: Exact. Așa este. În general, cu o minte echilibrată și rațională, dăm la o parte ce nu ne-a plăcut în procesul educației, creșterii noastre acolo, și vrem să oferim copiilor noștri altceva, în cel mai bun caz. În alte cazuri, pur și simplu, nu poate. Adică e cineva atât de rigid în felul în care a fost crescut, încât foarte greu înțelege că trebuie să schimbe ceva. Sunt care felicită regimul de acasă, deși n-a fost bun, și spune, uite, așa, noi așa am fost crescuți, trebuie... când stă de vorbă cu alt părinte. Nu? Prea multă libertate. Așa trebuie să fie. Dar nu este simplu nici să înțelegem parcursul lor, traseul lor, și să dăm mai mult credit. Noi îi ținem mici. Tot de mici, de mici, până când ne trezim că...
1: ne dau lecții.
3: Ne dau lecții și ne întreabă ce vrem să știm despre unele aspecte rămase într-o restanță vinovată.
1: Eliza, în același timp, să recunoaștem, parentingul modern a făcut revoluție, da? Referitor la, sau în comparație cu cel tradițional, în care, așa cum spuneam, părintele este cel care ghidează, părintele este cel care îndrumă, dictează și hotărăște în dreptul copilului său. Care ar fi schimbările? Care ar fi consecințele? Cu ce vine bun parentingul modern și poate care sunt vulnerabilitățile sau pe ce dimensiuni este greșit înțeles?
2: Parentingul modern este prost înțeles, nu neapărat că este o paradigmă greșită. Dar părinții de obicei iau ce le convine, ce le este mai comod de aplicat, ce le este familiar și atunci iau doar parțial recomandările din parenting. Permisivitatea pe care o observăm mai nou în parenting este doar parțială din paradigma noilor tehnici de parenting, pentru că există și limite. Se vorbește despre blândețe și fermitate. În același timp, tu trebuie să îți asculți copilul, să te conectezi la el, să ai o relație cu el, în timp ce îi pui limite, îl îndrumi, îi creezi un context în care el se poate desfășura și în care să fie în siguranță. Deci consider că una dintre cele mai mari beneficii, unul dintre cele mai mari beneficii ale parentingului modern este conectarea cu copilul. Iar cea mai mare problemă ar fi permisivitatea excesivă și lipsa autorității parentale. De multe ori am observat părinți care își întreabă copiii anumite aspecte care ei ar trebui să decidă ca și părinți.
1: Da, nu știu, mă întreb, ne dorim să fim părinți plăcuți, să intrăm în grația copiilor? Sau poate pur și simplu nu avem exercițiul deciziei pentru că nu ni l-am exercitat nici când eram copii? Ce s-a întâmplat? Sau ce se întâmplă?
3: Cum noi vorbim din experiența trecerii spre viața liberă în comunism, am prins un pic, nu a fost ușor, am fost îngrădiți în multe aspecte, avem anumite, ca popor român, avem anumite sechele, asta, părerea mea este că încă le avem. Parentingul în general vine din Occident, vine din zona aceea în care părinții s-au născut liberi. Ce cred eu că aduce foarte, foarte bine este conectarea, confirm, conectarea, înțelegerea copilului, tratarea lui ca o ființă cu drepturi. În același timp, cum spuneai, de ce nu sunt mereu lucrurile într-o ordine corectă și bună? Pentru că părintele ajunge ușor în extreme. Dacă el n-a fost tratat bine acasă, vrea să-și trateze copilul mult mai bine și ajunge în extrema de a-l copleși cu atenție, cu permisivitate, cu tot ceea ce n-a avut.
1: Să înțeleg și aș puncta, partea aceasta din rolul de părinte este cumva și un proces prin care noi mai completăm la copilul care am fost tot ce ne-a lipsit. Adică dacă n-am fost ascultați...
3: Exact. N-ai un alt reper. Ăsta este cel mai palpabil, pragmatic, pe care ești tu. Ce ai simțit tu? Dacă tata nu te-a înțeles și știi cât de greu ai abordat o problemă, cel mai bine înțelegi nevoia copilului care vine și...
1: Și încerci să-l înțelegi la fiecare detaliu.
3: Exact. Și... Exact.
1: Și
3: este tendința asta de a face mai mult. Tocmai... cum ai zis tu, ca să îi fericim, ca să fie bine, ne pasc foarte ușor cele două extreme. Să fii fie prea ferm, fie prea permisiv.
1: Și acum aș vrea să te întreb, Eliza, și din practica terapeutică, se simt copiii ascultați sau nu?
2: Copiii se simt ascultați de obicei când au o relație bună cu părintele. Atunci au și curajul de a merge și de a le spune diverse lucruri, pentru că părintele nu numai că l-ascultă, dar și validează.
1: Ce înseamnă această validare?
2: Adică
1: îi dă dreptate întotdeauna?
2: Nu, dar cumva îi ascultă perspectiva. Am înțeles. De aceea te-ai comportat așa, pentru că ai crezut că nu neapărat, da, bine ai făcut, dar cumva înțelege de ce au acționat într-un anumit fel, pentru că înțelege mecanismele din spatele comportamentului. Problema cu ascultarea apare la vârsta adolescenței, când apar discrepanțele dintre viziunea părintelui și viziunea adolescentului, când părintele încă are impresia că al lui copil este mic și trebuie tot timpul îndrumat și spus ce să facă, iar adolescentul își cere drepturile și începe să vrea să fie independent și apare o rebeliune, să zic, față de părinte. Iar ascultarea la această vârstă are nevoie de un pic mai multă atenție, pentru că părintele are tendința de a zice: eu știu mai bine ca tine, eu am trecut pe aici, nu-ți permit să faci asta. Dar dacă treci dincolo de ceea ce îți spune copilul, să-l vezi pe el ca ființă umană, cum se dezvoltă, cum gândește, cum simte, cum vede el lucrurile, cred că este mult mai mare câștigul.
1: Așadar, în etapa timpurie e ușor să asculți un copil, pentru că și dacă este nemulțumit, s-ar putea să-i treacă mai repede. Dacă plânge, ascultându-l, se liniștește, ca să nu mai spunem la vârstele mici și dorințele sunt mai ușor de împlinit. În etapa aceasta, Ilie, ești și capelan în cadrul Liceului Teologic Adventist Maranata. Acolo sunt și copii mici, da?
3: Toate categoriile.
1: Primariatul și gimnaziu, sunt și liceenii. Cum simți din rolul acesta? Ca să nu mai spun că a fost și etapa în care ai avut copii prin diferite vârste.
3: Așa este. E un rol pe care n-am voie să nu-l actualizez în fiecare zi și deodată aceste categorii, nu pe rând, să aștept până, să apoi doar cu liceeni, apoi doar cu ăștia mici, trebuie să mă adaptez.
1: Doar capela este în...
3: Doar, da. Trebuie să mă adaptez și mă ajută foarte mult știința psihologică pentru a înțelege ce așteptări au, ce este mintea lor, cum că cei mici au nevoie să fie validați în exterior, ceea ce fac ei, ceea ce au înțeles ei, au foarte multe cuvinte de spus. Am avut un moment foarte simpatic în care o fetiță care mă place, așa, ca om care vorbesc și îmbrățișez, și a făcut un desen. Mi-a dăruit un desen în care era ceva pozitiv, ceva frumos. Și am validat. Au nevoie de validare și ăștia mici. Inteligența lor emoțională aici începe. De la aceste vârste în care se oferi timp și atenție, importanță, ei încep să aibă încredere în ei, că au un cuvânt important de spus despre lumea asta și că părintele este prietenul lui, care e suport pentru viață, pe când adolescentul trebuie validat în interior. El are nevoie să fie validat ca o nouă identitate și ca adult care are nevoie să își spună opinia. Chiar dacă nu este la fel ca noastră, aici este partea grea a părintelui, să valideze și dacă nu e de acord, cum a spus doamna psiholog, și dacă nu ești de acord, tu validează emoțiile, sentimentele, nu neapărat fapta în sine. Și el va vedea și el înțelege că n-ai validat și fapta. Dar noi, ca să nu cumva să înțeleagă, preferăm așa un spirit critic și aspru, ca să înțeleagă în stil polițienesc adesea, să nu ne mai facă așa ceva. Nu merităm noi ca părinți să ne facă așa ceva.
1: Aș lua din nou cele două categorii, copilăria mai mică și mai apoi adolescența. Deși parentingul modern, să-i spunem generic așa, ne-a învățat

0: Copilul nu este pregătit, copilului nu i-au fost puse întrebări despre cum se simte, nu i s-a explicat procedeul care urmează și atunci copilul se trezește brusc, îi s-a luat telefonul și intră într-o zonă în care nu știe ce se întâmplă. Și atunci devine agitat.
1: Da, un mic exemplu.
0: Da, pentru
1: ca o secvență
0: că,
1: din...
0: Da, pentru că lucrez în cadrul spitalului și văd frecvent aceste lucruri. Și atunci... Cum ai ascultat copilul? Nu l-ai ascultat, pentru că ai fost prea distras ca să îl asculți. Apoi mai sunt lucrurile practice. Trebuie să faci mâncare, trebuie să speli haine, trebuie toate lucrurile casnice făcute. Și aș mai pune foarte mult aici cumva presiunea societății. Preferăm să dăm bine în fața societății decât să ne luăm câteva minute sau să renunțăm la anumite activități ca să ne ascultăm copilul.
1: Da, să înțeleg mai degrabă stai în dialog cu un adult ca să pare amabil, binevoitor, educat, în timp ce poate nu-i acordă atenție copilului care... are nevoie de aceasta. Și să înțeleg, și poate merită aici să mai surprindem la copilul mic, atenția și ascultarea înseamnă și contactul vizual, deși e valabil și pentru adulți, dar cu atât mai mult la copil. Da? În timp ce eu îmi fac treaba și îi transmit copilului mesajul, tu poți să spui că eu te ascult,
0: el știe că nu-l ascult, chiar dacă este mic, nu-l poți prosti din punctul ăsta de vedere, pentru că el îți, tocmai de aia te tot deranjează, pentru că îți solicită atenția întreagă. Și s-ar putea ca 10 secunde de contact vizual și de conectare cu copilul să-ți salveze următoarea jumătate de oră în care poți lucra liniștit.
1: Da, este un bun sfat, așadar... E bine să acordăm acest timp exclusiv, chiar dacă suntem solicitați, chiar dacă suntem. Apropo de utilizarea telefonului, e o avalanșă de mesaje. Apropo, de multe ori stăm pe grupurile de la școală ale copilului, răspunând la alți părinți, doamnei învățătoare sau știu mai cui, în detrimentul relației cu copilul. Ce ați sugera să facem? Să rămânem conectați și la realitate, dar să rămânem conectați la copii.
2: Am apreciat întotdeauna părinții care au fost în proximitatea mea, care au fost ospitalieri și deschiși, dar când a intervenit copilul cu vreo problemă, a oprit dialogul cu mine pentru a rezolva problema cu cel mic. Totdeauna a fost o lecție pentru mine. Am restanțe la capitolul ăsta și am zis pleacă și lasă-ne.
1: E despre latura profesională.
2: Latura profesională și m-am regăsit adesea printre cei despre care Domnul a zis lăsați-i pe copii să vină. Lăsați-i să vină. Așa cum sunt gălăgioși, au prioritate. Dogmaticii, religioși considerau că întrerup lucruri prea importante.
1: Sau încurcă.
2: Sau încurcă. Am apreciat părinții. Într-o altă ordine de idei, ne rămâne foarte puțină energie în vremea aceasta tumultoasă, așa cum am spus, năvalnică în care noi trăim. Avem puțină energie și când venim acasă, nu mai avem să o consumăm pentru copii, ne place să intrăm în propria noastră zonă de confort, să te
1: chiar
2: uiți la ceva.
1: Aceasta poate însemna uneori și munca fizică,
2: da.
1: Adică activitățile gospodărești.
2: Exact, care pot să te deconecteze, dar să rămână fiecare în lumea lui. Și asta face ca eventuala comunicare să fie precară cu cei mici, să fie expeditivă. Ei își dau seama după mai multe elemente, vizualul, gestica, își dau seama dacă suntem acolo prezenți sau nu. Dacă se întâmplă des lucrul acesta, ajung să se închidă, să fie sensibili,

0: foarte vulnerabili, să vadă lumea cu frică și astfel să ajungă părintele să vadă un comportament chiar periculos pe care îl are copilul lui, neînțelegând de unde așa mare greșeală a lui pentru așa atitudine.
1: Da, poate tot aici merită să surprindem, Eliza, faptul că un copil are nevoie să se conecteze. Da? Și dacă nu se conectează cu părintele, sau dacă părintele nu reușește să se conecteze la el, la ce anume va tinde să se conecteze?
2: Întotdeauna copilul va căuta o relație semnificativă. Și aici discutăm de atașamentul care se formează în primii ani de viață. Dacă nu are o relație autentică de conectare, de validare cu părintele, va încerca să găsească acea relație în afara familiei. Și ar fi frumos dacă ar găsi un adult responsabil cu care să lege o relație frumoasă și care să-l ghideze pe mai departe. Dar de obicei găsesc relații cu copii sau tineri de aceeași vârstă care sunt în aceleași situații vulnerabile și care nu au capacitatea de a ghida într-un mod constructiv. Și atunci ajung să fac acele găști, să le spunem, în care ei se validează reciproc, se conectează în relație unul cu celălalt, dar nu au acea capacitate de a se ghida corect unii pe alții.
1: Să aplicăm versetul din Iov, capitolul 1, 9-19, care ne spune orice om să fie grabnic la ascultare, zăbavnic la vorbire. Ce ar fi de învățat din acest pasaj în ceea ce privește relația cu copiii?
0: Eu cred că este cea mai profundă formă de a arăta iubire. Degeaba le spunem de la învoane sau de acasă, din fotolii, din orice loc, că există iubire, fără a le arăta prin ascultarea și a cuvintelor, dar și a emoțiilor, în mod deosebit a emoțiilor, a motivațiilor pentru care copiii spun acele cuvinte, nu vom reuși conectarea și nu vom reuși să le transmitem valori. Nu ne vor asculta, pentru că dacă ei n-au fost importanți, noi nu vom fi importanți dacă le spunem cuvinte mari. Noi suntem importanți dacă le spunem că sunt valoroși și asta se vede ascultându-i. Ascultându-i, așa cum ne îndeamnă.
1: Apropo de ceea ce spuneai despre atașament și despre relația cu copiii, observăm uneori dorința mare a părinților de a le crea copiilor contextul social în care să se conecteze cu alți copii. Și aș vrea să te întreb, care este mai mare nevoie a copilului? De prieteni sau de conectarea cu prieteni sau de conectarea cu părintele?
2: Ambele aspecte sunt importante, dar ele diferă ca și calitatea relației. Trăim într-un mediu social și clar trebuie să avem dezvoltate rețele sociale și abilități sociale, dar întotdeauna relația cu familia primează. Pentru că pe lângă relația afectivă, acolo sunt transmise valorile și principiile de viață. Acolo copilul găsește validare, acolo copilul găsește liniște, acolo copilul găsește acceptare indiferent de ce face. Și mediul social de obicei condiționează. Ești prietenul nostru dacă ai cam aceleași interese ca și noi, dacă faci anumite lucruri, dacă te supui, să zic, acelorași reguli. Acasă, în mod normal...
1: Asta vreau să punctăm. Dar dacă și acasă este la fel?
2: Asta era ideea. Acasă, în mod normal, copilul ar trebui să fie văzut și acceptat așa cum este. Dar dacă și acasă El nu este validat, el nu este ascultat, el nu are o relație autentică cu părintele, atunci va pune mult mai mare accent pe relația cu prietenii, cu colegii, dar, repet, acolo nu există acea structură care să-l ajute să-și dezvolte un sistem de principii de viață care să-l ajute în dezvoltarea unor decizii bune.
1: Așadar, îl ascultăm pe copil, îl auzim, îl ascultăm și îl validăm. Haideți să ne ducem către etapa aceasta a adolescenței, în care, iată, aceștia nu mai sunt la fel de vorbăreți. Treptat vedem cum se închide ușa, sunt mai puține cuvinte. Dacă un copil în clasa a doua are să-ți povestească de la școală un roman întreg, adolescentul îți va spune monosilabic, poate cu ochii în telefon, bine, nimic deosebit. Ce faci? Sau de ce se întâmplă asta? Și apoi ce faci?
0: În primul rând, părintele se întreabă cu ce a greșit. O ia personal? Mai ales dacă nu e nici echipat psihologic prea mult. Dacă înțelege că nu e vina lui sau că nu e o problemă, e mai bine. Este cumva un parcurs normal. Părintele trebuie să asculte mai mult decât înainte, chiar dacă dincolo nu sunt prea multe cuvinte. Paradoxal, părintele, cu cât are mai puține predici și cât de motivaționale ar fi ele, mai puține critici. Și chiar în lucrurile bune, adolescentul nu are răbdare să fie o avalanșă de cuvinte, cum ascultă amici. Dacă cel mai mic a dorat să fie văzut, adolescentul simte o amenințare când te uiți la el și crește un pic tensiunea și mai bine se recomandă să te apropii de el așa tacit, să intri un pic în lumea lui, să stai umăr la umăr, pentru că se deschide mai rar adolescentul, dar când simte că ai creat atmosfera, spațiul acela de care el are nevoie, chiar dacă ești acolo, dacă el nu mai are spațiu când este părintele, atunci e o problemă. Dacă fiecare părintele îl controlează și încearcă să îi delimiteze tot timpul spațiul.
1: Dincolo de rolul de părinți, de adolescenți, fiecare dintre voi ați avut și aveți privilegiul de a asculta adolescenți. Ce vă spun aceștia despre relația cu părinților?
2: Dificilă. Foarte dificilă.
0: E bine că începeți dumneavoastră.
2: Am într-adevăr mulți adolescenți acum în terapie și adolescenți din familii care chiar îi iubesc, spune-mi care bune. Chiar își dau interesul, da, deci cu cele mai bune intenții, dar ajung la o luptă de putere între care niciunul nu știe cum să găsească echilibru. Pe de o parte, adolescentul își caută independența și vrea să aibă timp liber, vrea să aibă spațiu de mișcare, să zic așa, dar părintele simte că pierde controlul și atunci reacționează. Atunci începe să fie mai ofensiv pentru că el crede că adolescentul îi suminează autoritatea, îl sfidează și începe această luptă dintre vreau independență, nu-ți dau independență când nu ești în stare să o ai. Și atunci îi tot timpul lupta aceasta între cei doi, chiar dacă, repet, intențiile sunt bune.
1: Și chiar dacă se înțeleg, a fost o etapă bună și o relație bună în copilărie. Pentru că, așa cum spunea Ilie, părinții încep să se întrebe oare unde am greșit. Atunci când l-am lăsat prea mult să vorbească, atunci când nu l-am ascultat destul, poate că trebuia să fac lucrurile puțin altfel. De partea cealaltă, Ilie, în cadrul unui liceu sunt mulți adolescenți.
0: Dar cei mai importanți sunt cei doi care sunt în școala
1: familiei.
0: Cred că și nu cred că mi-au reproșat uneori că sunt prea serios. Acum, eu așa am abordat profesia asta, nu pot
1: a pastorației,
0: nu poate fi frivolă, ea trebuie tot timpul să fie într-o anumită imagine. Dar ei m-au învățat să fiu și altfel. Mi-au transmis ce nu e ok. La un moment dat, când discursul meu începe să devină tare așa omiletic, fiică mi-am zice doar un nume biblic și am înțeles tot. Spune, da, Petru, continuă. Nu știu ce l-a ales pe Petru, că da, Petru n-a ținut tare multă morală prin Biblie, că a fost cu anumite căderi, dar așa îmi spune ea.
1: Acela este semnalul.
0: Acela este semnalul că am devenit prea dogmatic și că trebuie să fiu mai deschis la lumea lui. Partea cea mai grea este când nu-ți convine. Aici este partea cea mai grea. Când cumva vrei să-i transmiți că îl iubești așa cum este, nu vrei să-i transmiți că îți place și noi tare ne zbatem în direcția asta, deși din ce în ce mai tare cred că ei știu ce nu ne place. Și cu cât validăm mai mult, cu atât îl motivăm să renunțe la o direcție greșită, la un comportament care
1: Cât este această teamă părinților, așa cum spuneai, poate nu doar de lipsa controlului, că vor pierde controlul, ci și nu cumva să-i lase prea liber, și acum iarăși mă refer la contextul acesta al vieții de credință, ca să nu aleagă răul.
2: Da, cu siguranță, dar dacă avem perspectiva pe care am spus-o la început, că întotdeauna trebuie privit copilul ca o ființă umană separată. Noi trebuie să înțelegem că valorile pe care noi le transmitem, chemarea noastră ca părinți creștini, este de a-L zugrăvi pe Dumnezeu și de a-L chema la o viață de credință. Dar ei trebuie personal să aibă o întâlnire cu Dumnezeu. Iar asta nu putem noi garanta sau grăbi lucrurile, să zic așa. Mm-hmm. Și atunci, cumva, este conflictul acesta dintre cele mai importante valori sau cea mai importantă slujbă pe care noi părinții o avem și teama că nu ne-am făcut suficient de bine treaba sau că al nostru copil poate alege altceva.
1: Care este cea mai bună modalitate de a transmite valorile?
0: Este de a fi tu însuți modelul. Dacă vede copilul un părinte mereu serios, nu că ar fi doar despre mine, face legătura și se întreabă de cantitatea aia de studiu și de rugăciune pe care o vedem. E bine să o vedem la părinte, foarte bine. Dar dacă nu se concretizează într-un comportament plăcut, deschis, iubitor, nu va înțelege că e important. Va amâna.
1: Sau din potrivă, va asocia spiritualitatea cu
0: sau mai rău
1: sobrietatea.
0: Exact.
1: Lucru care nu le este specific lor, da?
0: Exact.
1: Copiii sunt și adolescenții în zona aceasta a jovialității, a bucuriei, a energiei.
0: Da? Așa este. Oricât de mult iubim dogma și adevărul, felul în care îl împachetăm pentru copii e foarte, foarte important. Dar nu în mod formal și ipocrit chiar, pentru că ei imediat ne simt. Imediat invalidează ceea ce nu li se pare că e autentic. Și asta, noi trebuie să venim mai întâi la Dumnezeu așa cum suntem ca părinți, să recunoaștem greșelile. Și la copii, de asemenea, să mergem cu aceeași deschidere, să ne recunoaștem greșelile. Am observat că funcționează foarte bine, mai ales la adolescenți. Le place foarte mult poziția asta noastră, în care
1: așa, să ne vadă și pe noi mici, da?
0: Ne dăm gradele jos, ne vulnerabilizăm.
1: Teama.
0: Uite, am exagerat acolo, am exagerat dincolo, uite, nu te-am înțeles. Și redeschidem dialogul și ușa pentru un dialog mai bun.
1: Eliza, tăcerea unui adolescent ar trebui să ne îngrijoreze? Sau când ar trebui să ne îngrijoreze?
2: Depinde și de personalitatea adolescentului. Dacă este un copil care în general nu prea vorbește, este mai introvert, este mai retras, putem lua tăcerea ca parte a felului lui de a fi. Sunt copii care preferă, au nevoie, mai bine zis, de acest timp de introspecție, de analiză. Dar tăcerea întotdeauna este o formă de comunicare. Tăcerea întotdeauna poate transmite ceva. Dacă suntem noi suficient de atenți ca să observăm ce. Dacă ne convine că el este tăcut, nu face probleme, putem să ne bazăm că stă în camera lui și nu pleacă nu știu pe unde, atunci nu ne vom pune semne de întrebare. Dar dacă vedem că tăcerea lui este o săptămână, două, o lună, două și tot nu reușești să discuți cu el, să intri în anumite subiecte mai importante, atunci ar trebui să ne punem semne de întrebare. S-ar putea să treacă printr-un episod depresiv, de exemplu, sau s-ar putea să treacă prin niște experiențe pe care nu știe cum să le gestioneze sau să-i fie rușine să le povestească cu cineva și să ducă toată povara aceasta emoțională singur.
1: De cealaltă parte, vedem și părinți care parcă devin iscoditori. Adică ar vrea să știe toate substraturile adolescentului lor, să scoată de la el. Poate are vreo iubire ascunsă, poate, nu știu, are vreo prietenie, poate vizionează, poate fel de fel de lucruri. Cum este perceput un astfel de părinte?
0: Ca un intrus. El are nevoie de spațiu tot mai mare, de securitate, de credere. Și e adevărat că uneori părintele, neînțelegând nevoia lui de mic, este și el un motiv pentru care copilul a ajuns să se închidă. Revin la partea de nădejde, de speranță, că și acolo Dumnezeu are o ușă și poate să o deschidă dacă părintele recunoaște, în primul rând. Se vulnerabilizează, recunoaște. E foarte probabil ca poate când părintele chiar și-a pierdut nădejdea că mai are acces dincolo să vină. Pentru că nu va rezista un copil care este bine condiționat, dar care a pus la îndoială lucrul acesta, când în mod consecvent e abordat într-un fel care transmite realmente interes pentru el. Pentru că asta e problema lor. Dacă îi pasă sau nu de mine, în definitiv. Dacă îi simte, vede, înțelege că îi pasă, atunci încet te lasă și în lumea lui și începe să spună frământări pe care nu ți le-a zis, s-a temut, că nu, orică nu-l validezi, orică vrei să-l controlezi, orică scoți predica, orică te faci polițist și se reașează un climat de înțelegere și de conectare.
1: Da, mă gândesc și la acele relații dintre părinte, copil și poate preponderent cu mama, în care copilul a fost, nu știu, pus în rolul de partener, da? Și da, în etapele timpurii funcționează. Copilul se așează în rolul de partener, relația este frumoasă, împărtășesc, așa cum spuneam, toate ascunzișurile, dar la un moment dat s-ar putea ca adolescentul să simtă nevoia să ia distanță. Deci e important ca părintele să-i creeze spațiu și poate aici merită Eliza să surprinzi și dezavantajele în care un copil este pus în rolul de partener.
2: Hiperprotecția parentală face foarte mult rău și în momentul în care mama își pune toată nădejdea în copil și copilul devine centrul universului ei, viața acelui copil poate deveni un dezastru. În primul rând, copilul este pus într-o dilemă. O iubește pe mama, vrea să-i facă bine, vrea să o ajute, vrea să o susțină, dar în același timp are nevoie de spațiu ca să poată să-și dezvolte propria personalitate, ca să vadă cine este el cu adevărat, să poată să ia decizii, să poată să-și găsească un partener la un moment dat. Dar copilul care devine partener se va simți foarte vinovat dacă va face decizii, va lua decizii care mama probabil nu-i de acord sau va pleca de acasă sau nu concepe să-și lase mama care probabil ajunge să se vulnerabilizeze sau să...
1: Chiar să se victimizeze.
2: Să se victimizeze, da. Și atunci viața lui va fi doar despre mama și cum să o susțin pe mama și nu va fi despre cine sunt eu și cum sunt eu. Și la acești copii de obicei li se frânge voința și capacitatea de a-și dezvolta propriul eu și propria capacitate de a lua decizii.
1: Așadar, și această comunicare sau și o relație prea apropiată, ca să spunem așa, uneori de fuziune dintre părinte și copil, nu este neapărat un semn de sănătate emoțională, da? Adică e important să conștientizăm că pe măsură ce copilul crește, este ascultat, este înțeles, dar nu este invadat. Ei bine, acestea ar fi câteva dintre aspectele importante ale dinamicii dintre părinte și copil. Cum îmi dau seama dacă copilul meu, dacă adolescentul meu este cu adevărat ascultat sau se simte ascultat?
0: După limbajul non-verbal pe care îl vezi, după starea de spirit al lui, dispoziția lui de a veni cu anumite probleme, astea conferă această mulțumire a lui că este suficient de bine ascultat. Ca adolescent, cred că la asta te referi. Suntem încă în zona aceasta.
1: Da.
0: Partea cea mai importantă pentru părinte aici este să-l reprezinte, așa cum a spus și doamna psiholog, pe Dumnezeu. Se apropie deciziile majore ale vieții și dacă apucă să înceapă cu o ordine nefericită a lor, va fi multă trudă și un viitor cu multe momente grele. Cea mai mare realizare și satisfacție unui părinte este să-l vadă pe copil mai întâi îmbrățișând credința și prietenia cu Dumnezeu. Aici trebuie să lucrăm mai mult decât la orice. Să transmitem copilului că valorile materiale vin și pleacă. Te bucuri foarte mult când obții un telefon, orice altceva, dar după 3 zile minunea s-a dus. Văd și eu lucrul acesta, dar este bine să fie verbalizat. Mama n-a fost o psihologă, a fost foarte, foarte simplă, dar ea mi-a lăsat ca moștenire doar câteva cuvinte. Ilie, vorbește cu copiii tăi. Atâta psihologie este în aceste cuvinte și teologie, încât nu mai am nimic de adăugat.
1: Da, Eliza, e important ca nu doar percepția noastră cu privire la relația cu proprii copii să fie una bună, ci și percepția lor, da? Uneori noi avem impresia că avem o comunicare bună cu ei, că îi înțelegem, că îi acceptăm. La polul opus, ei s-ar putea să dea alte semnale, dacă li se permite. Cum putem să facem această evaluare corect?
2: prin observarea comportamentelor pe care le are copilul, cât este dispus să vină să povestească cu tine, cât este dispus să petreacă timp în familie, cât este dispus să îți prezinte prietenii lui, de exemplu, sau activitățile pe care le face. Dar noi ca și părinți trebuie să fim întotdeauna atenți, pentru că nu putem invada spațiul copilului și nu putem ști tot ceea ce el gândește. Chiar dacă avem impresia că este al nostru și știm totul, cunoaștem foarte bine și așa, el este un om diferit, o personalitate în devenire, și atunci trebuie să fim mult mai atenți la calitatea relației decât la a transforma acel adolescent în omul pe care noi îl avem în minte.
1: Așadar, nu înseamnă o relație bună părinte-adolescent, nu înseamnă că știu totul despre el, îmi spune absolut totul, ci înseamnă faptul că îmi comunică ceea ce este relevant pentru relația noastră, îi dau și voie să aibă și propria autonomie și propria intimitate. Sunt lucruri pe care le va discuta cu altcineva și nu le va discuta cu mine, și nu înseamnă că eu am o problemă ca părinte dacă lucrurile se întâmplă în felul acesta. Simt nevoia în această discuție a noastră să punctăm și ideea de greșeală a adolescentului. Îi dai voie adolescentului să facă alegeri greșite sau pe care tu nu le consideri corecte?
0: Foarte bună întrebare.
1: Sau cât ești în casa mea, faci ce spun eu. După ce ai ieșit de pe ușa mea, alegi tu.
0: Probabil că mulți părinți am trecut prin mai toate
1: ipostazele
0: într-un timp mai scurt sau mai lung, până când te-ai așezat la cea mai fericită cauză-efect, de seama care funcționează mai bine. Tendința este să ne facem conștiință în cele spirituale, să fim conștiința lui. Și orice greșeală face să ne o asumăm, să o contabilizăm ca fiind o reprezentare a noastră, lucru care trebuie exclus, așa cum s-a spus, să luăm ființa cealaltă ca fiind asemănătoare, dar nu identică, trebuie să crească, trebuie să facă alegeri. Nu are voie un adolescent să facă alegeri neconsiliat. Atunci înseamnă că a fost o breșă, că a fost un zid între el și părinte.
1: Așadar, e bine să stau de vorbă cu el și să creez acel context în care
0: absolut
1: el să-și permită să discută cu mine
0: absolut cu alegere. Așa face Dumnezeu când spune, ți-am pus înainte, dacă nu avem timp, suntem vinovați ca părinți. Ți-am pus înainte, uite, acesta este binele, să zugrăvim binele, să-l colorăm suficient de frumos. Acesta este răul. Iată ce înseamnă un anturaj. Acolo te va duce. Dacă tu începi cu genul acesta de prietenii, o să slăbească dorința spirituală, o să ajungi fără pace sufletească. Dar nu obligăm, nu ne punem așa cu forța în calea alegerilor. Asta e concluzia mea.
1: Ca să nu mai spunem, sunt părinți care afirmă, eu am făcut alegeri greșite, că n-am știut, n-am putut, nu mi-a arătat nimeni, așa că tu să nu faci ce am făcut.
2: Fiecare copil o să facă propriile lui greșeli și mi se pare foarte important.
0: Asta la un moment dat.
2: Da. Mi se pare foarte important pentru părinte să fie disponibil, să fie acolo în momentul în care copilul greșit, ispășit, vine și îți spune, uite ce am făcut. Tot timpul le spun adolescenților, chiar dacă ai intrat într-o mare nenorocire, primul om pe care să-l suni să fie părintele tău. Nu crea mai multă suferință sau nu face din problemă o problemă mai mare, mergând la prieteni sau ascunzând sau așa. Abilitarea adolescentului mi se pare esențială. Deja nu mai este la vârsta la care poți să-i spui eu zic să faci aia sau dacă faci aia vei fi pedepsit sau nu mai ieși afară sau alte lucruri. Dar, în același timp, sunt anumite reguli care noi ca și părinți le vrem în casa noastră. Mi se pare că lucrurile trebuie discutate. Sunt lucruri, decizii pe care adolescentul le poate lua singur, chiar dacă le ia greșit. Fac parte din viață și din dezvoltarea identității lui, dar sunt și anumite reguli care țin de familie, de valorile familiei și acolo trebuie să fim foarte clari, foarte ferm și să spunem, uite, acesta este lucrul peste care eu nu pot trece sau pe care eu te rog să-l respecti în casa mea.
1: Suntem la finalul emisiunii și ultima întrebare, cum ne cheamă Biblia, cum ne îndeamnă Dumnezeu să ne raportăm la inima copilului, că este mai mic sau deja este mare?
0: Păi aș aminti două versete biblice, unul din Proverbe care spune învață pe copil când e mic, în original este deja tânăr, nu e chiar copilaș și când va îmbătrâni, maturiza mai degrabă, nu va uita. Învață-l prin exemplu. Asta e cea mai puternică formă de învățare. Iar pentru adolescenți am un alt verset lui Pavel, care n-a avut adolescenți, n-a avut copii, dar a avut Duhul Sfânt. Și el spune, nu întărâtați la mânie, în Efese, nu întărâtați la mânie pe copii. Nu încercați controlul acela rigid. Nu încercați să le judecați tot timpul. Nu judecați tot timpul, orice mică greșeală, nu dramatizați. Încercați o atmosferă mai relaxantă în care ei să se poată dezvolta emoțional, să facă propriile alegeri. Asta înțeleg, nu întărâtați. În două cuvinte atât de mult spune Biblia despre cum să ne purtăm cu ei.
1: Un ultim gând, Eliza, cum să ne raportăm la inima copilului?
2: Mi-mi place foarte mult versetul care spune păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. A păzi inima nu este un lucru care depinde de alții, depinde de tine. Și noi ca și părinți, mi se pare esențial să putem asculta copilul, să fim lângă el, să îl ajutăm să-și găsească drumul și el să aibă acele abilități care să-l ajute să-și păzească inima și să stea lângă Dumnezeu.
1: Vă mulțumesc foarte mult, dragi prieteni, încheiem aici emisiunea noastră. Merită ca fiecare dintre noi, că avem copii mai mici, mai mari, nepoți sau poate copii în grijă, să verificăm de fiecare dată cu ei. Îi auzim sau chiar îi ascultăm? De maniera în care îi vom asculta, va continua relația noastră și nu doar atât, ci și drumul lor în viață. Le mulțumesc invitaților noștri, Eliza Rus, psiholog, și pastorului Ilie Cristea.
0: Mulțumesc și noi.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră, tuturor ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Viața e o provocare. Lăsați-vă provocați.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: La 1 septembrie 1939, fără vreo declarație de război, Germania nazistă invada Polonia. Viața liniștită a familiei Cislar cu 9 copii, care trăiau fericiți la ferma lor străbună, aflată în Silezia Superioară, lua abrupt sfârșit. Ceea ce avea să descopere băiețelul Pavel de 10 ani era întregul cortegiu al răutății omenești, o lecție menită să-l apropie mai mult de Dumnezeul salvării și a dragostei. Capitolul 4. Al doilea război mondial lovește din plin. Continuare. Ne tot întrebam cum putuseră nemții să identifice persoanele non grata atât de repede. Aveam să aflăm că atunci când au ajuns, aveau deja o listă cu câțiva numai buni de arestat. Erau de asemenea discuții și cu privire la locul în care aveau să fie duși oamenii, dar nimeni nu știa exact. Alții dispăreau în alte moduri. Unii au plecat singuri în vestul Rusiei și în Ucraina, lucru care, pentru majoritatea, s-a dovedit a fi o condamnare la moarte. Alții au fugit care pe unde s-a putut. În munți exista o cafenea mică ce, se zvonea, era refugiul pentru cei ce încercau să ajungă în Ungaria. Nefiind departe de ferma noastră și rămânând deschisă pentru turiști. Dar despre aceste lucruri nu vorbeam deschis. Asemenea discuții puteau conduce la condamnarea la moarte a proprietarilor cafenelei și a întregilor familii. Unul dintre băieții vecinului nostru, Adolf Pilch, a dispărut brusc. Conform zvonurilor, mersese în acea direcție, dar nimeni nu știa dacă era adevărat sau nu. Alte persoane din comunitatea noastră au mers în zona guvernământului general, un stat a servit naziștilor din centrul Poloniei. Mulți dintre cei care s-au dus nu s-au mai întors. Dar de la bun început am știut să nu punem prea multe întrebări. Piața orașului Weichsel a fost drapată cu steaguri naziste în negru, roșu și alb. Autoritățile germane au montat difuzoare la înălțime, de jur împrejurul pieții, ca toți cetățenii să audă neîntrerupt propaganda despre cât de puternică și cât de încununată de succes era Germania. Difuzoarele țipau la noi cât era ziua de lungă. Proprietarii de prăvălii trebuie să fi fost în pragul nebuniei. Declamațiile erau intercalate cu marșuri antrenante și cântece militare. De la bun început devenise evident că al treilea Reich nu avea pic de respect pentru polonezi, pentru Polonia și cultura poloneză. Interpretarea muzicii poloneze, cum ar fi lucrările de Chopin sau de Paderewski, era cu totul interzisă. Polonia are o lungă tradiție de mari scriitori și poeți, dar brusc volumele lor au devenit de negăsit. Radioul polonez a murit. Acolo unde fusese răștiri, muzică și buletine meteo, nu mai era nimic. Îi știam pe unii mai bogați care aveau un radio, un Volksempfänger, care costa cam cât era salariul pe o lună. Ascultarea posturilor de radio străine, cum ar fi canalul polonez de la BBC din Londra sau Radio Europa Liberă, atrăgea de la sine condamnarea la moarte. Iar noi știam de unii care aveau radiouri și ascultau aceste posturi interzise sub pături, în dormitoare, în dulapuri sau în pivnițe. Apoi, șopteau și altora detalii despre cum decurgea războiul. N-avea niciun sens să citim ziarele din moment ce erau sub control nazist și destul de inutile. Noul regim își vâra propaganda peste tot. Afișele ne prezentau noua și minunata epocă ce sosise peste noi, precum și inevitabila victorie germană. Salutul german, Heil Hitler, cu mâna dreaptă ridicată și palma ținută drept, a devenit obligatoriu. Mulți erau mândri să rostească această nouă formulă de salut. Cei care nu rosteau se puteau trezi săltați la ora 4 dimineața. Puțin s-au mai întors din cei săltați. Cei mai mulți, nu. Foarte curând am ajuns sub grijă atentă a unui blockleiter, agentul civil zonal responsabil cu supravegherea noastră politică. Acest cel mai de jos rang în ierarhia nazistă trebuia să se asigure că toată lumea era supusă și loială regimului, că toată lumea spunea Heil Hitler prin atitudine, dar și în fapt, și că nimeni nu făcea nimic ce ar putea fi dezaprobat de regimul național-socialist. Două lucruri le suspectam cu privire la blockleiterul nostru și ambele s-au dovedit corecte. Primul, că avea un dosar pentru fiecare persoană din cartier. Al doilea, că avea legături la Gestapo și la Sicherheitsdienst. Blockleiterul a devenit repede un personaj cheie. Dacă voiai să cumperi o proprietate sau să te angajezi undeva în administrația civilă, aveai nevoie de semnătura lui care confirma că nu erai evreu. Dacă poliția sau Gestapo-ul veneau să adulmece prin preajmă, merita să te ai bine cu blockleiterul. Noi am avut noroc. Blockleiterul nostru era domnul Pollock. Deși lucra pentru naziști, era eminamente un om bun și avea reputația de a fi corect în ceea ce făcea. Dacă ar fi vrut, ne-ar fi putut face să dispărem doar pentru că eram adventiști și nu spuneam cu suficient patos Heil Hitler. Sau în cazul nostru că nu ziceam deloc. Una dintre primele îndatoriri ale domnului Pollock a fost să se asigure că fiecare casă are un steag nazist. Unii aveau steaguri enorme. Noi am încercat să nu fim ostentativi și să ne pierdem în mulțime. Așa că steagul nostru era cel mai mic posibil fără să creem probleme. Un alt blockleiter local, domnul L, era un om de cu totul altă factură. Era suspectat de foarte mulți că trimitea oameni în locuri denumite lagăre, sub acuzații dintre cele mai banale, sau chiar fără nicio acuzație. Una dintre modelele domnului L era să se strecoare pe lângă casele oamenilor seara și să asculte ce vorbesc. De câteva ori tata l-a găsit pe lângă casa noastră. Bună seara, domnule El! Ce faceți pe aici? Oh, venisem să verific dacă sunt eficiente jaluzelele dumneavoastră, explică el cu viclenie. Dacă auzea pe cineva zicând ceva rău, trădător față de Reich, raportea imediat la SS. Într-un caz local foarte bine cunoscut, i-a cerut unui fermier să-l ia în căruță, apoi l-a tras într-o conversație în care critica ierarhia nazistă. Când au intrat în Weichsel, s-a dat jos din căruță, spunând că trebuie să meargă la un magazin din zonă și și-a luat repede la revedere de la fermier. La 10 minute după aceea, acesta s-a trezit înconjurat de uniforme SS, după care bietul n-a mai fost văzut niciodată. Zvonurile continuau să circule despre locul în care dispăreau toți acești oameni arestați. Unele dintre ele erau chiar înfiorătoare. dar existau atâtea că cei mai mulți se priveau cu destul scepticism pe majoritatea. Cazul domnului L. constituie un exemplu excelent al modului în care unele ființe umane ajung intoxicate de putere și o folosesc în scopuri malefice. Fără îndoială că domnul L. considera că, pe termen lung, o să scape basma curată. Într-un anumit sens, acest lucru era tipic pentru mulți dintre cei care își vindeau sufletul lui Hitler. Nebunia lor îi făcea să creadă că se putea purta așa cum se purta și că nu avea să existe vreodată nicio consecință. După pompa și ceremonia invaziei, ne-am văzut deviat sub al treilea Reich. Atmosfera generală era negativă, otrăvită. Era ca și când aerul pe care îl respiram era poluat de propagandă, de prezența întunecată a SS-ului și de zvonurile care circulau tot mai mult despre acele locuri misterioase numite lagăre. Legea poloneză pur și simplu a dispărut odată cu venirea Wehrmachtului. Eram acum sub legea germană, care nu era în totalitate foarte rea. Bărbații bețivi care își băteau nevestele erau imediat ridicați de către Ordnungspolizei. Dacă o femeie se plângea că soțul ei o bătea, acesta avea parte de proces și o încurca destul de tare. De ceva vreme, în Wisła, orășelul nostru, acționa o bandă de tineri răufăcători. Întotdeauna erau beți în oraș. Se luau la bătaie cu oamenii și îi loveau doar ca să se distreze. Dacă cineva dădea o petrecere, ei își făceau apariția nepoftiți. Dacă cineva se plângea de asta, în casa bătaie. Dacă nu se plângea nimeni, atunci iscau ei o ceartă. Poliția poloneză nu părea să aibă ac de cojocul lor. Dar la numai câteva săptămâni după invazia germană, au fost arestați și închiși câteva zile. N-am aflat unde au fost duși și ce li s-a întâmplat, dar niciunul dintre ei n-a mai cauzat nici cel mai mic deranj, niciodată. Unii locuitori din Weichsel se amăgeau că trecerea de la Polonia la Germania avea să aducă un standard mai ridicat de viață. În primul an de ocupație, acest lucru părea să se dovedească real. Venirea Reichului impulsionase cât de cât economia locală, iar Silezia Superioară se bucura de o modestă creștere a nivelului de trai. În anii 1930, Germania avusese parte de o minune economică pe care o promitea să o extindă și asupra noastră. Hitler însuși venise cu ideea unei mașini ieftine și multifuncționale pe care să și-o permită fiecare familie, denumită Volkswagen, adică mașina poporului. Cert este că n-am apucat să vedem niciuna decât după război. Se vorbea despre drumuri foarte bune cu intersecții supraetajate pe care puteai călători de la un capăt la celălalt al Reichului în doar câteva ore. Avioanele germane traversau Atlanticul. Din câte auzeam, căile ferate germane erau luxoase și foarte impresionante. Bremen era un vas de croazieră oceanic de proporții nemaipomenite. Ce noroc, spuneau unii dintre nemții din Wisła. În trecut, înainte de invazie, muncitori polonezi merseseră în număr tot mai mare în Germania să caute de lucru. Cum venise acum Germania la noi, exista speranța ca o parte din acea prosperitate să ne pice pur și simplu în poală. Am observat că cerșetorii care obișnuiau să strige după noi dispăruseră. Pe atunci nu ne-a trecut prin cap că dispariția lor ar fi putut fi ceva îngrozitor. Fiindcă acum noi eram parte din Marea Germanie, Silezia Superioară părea un pic mai bogată. Dar cu ce preț? Cu prețul cărnii noastre, al lânii noastre și al lemnului nostru, care ne erau furate în mod sistematic.

Capitolul 5. Sub o nouă conducere. După invazia germană în Silezia, am observat un flux în creștere de Reichsdeutscheri, adică cetățeni de etnie germană, care veniseră din interiorul Reichului și colonizau spațiul polonez. Rolul lor era să ne germanizeze. Reichsdeutscherii își cultivau atitudinea față de polonezi, adică aceea că eram un popor de înapoiați. Aveau chiar și o expresie, polnische Wirtschaft, adică economia jalnică poloneză, privind foarte de sus poporul nostru. Nemții credeau că civilizația lor era net superioară celei a altor națiuni, o atitudine manifestată în modalități înjositoare și făcând chiar uz de forță. Un decret a stabilit că din acel moment toți locuitorii Sileziei erau Volksdeutsch și că teritoriul silezian aparținea Germaniei. Ni s-a cerut să trecem pe Volksliste pentru a fi oficial recunoscuți ca Volksdeutsch. Pentru noi era o stupizenie cum nu se putea mai mare, dar guvernul german se exprimase clar că era ceva obligatoriu. În spatele acestui lucru exista totuși o logică germană, chiar dacă forțată. Venea din dorința nemților de a include Silezia Superioară în teritoriul celui de-al treilea Reich. Realitatea jenantă pentru germani era faptul că doar un mic procent din populația sileziană vorbea limba germană ca limbă maternă și astfel, pentru a justifica anexarea, restul de cetățeni trebuiau să fie clasificați ca germani. Noii noștri stăpâni ne-au emis cărți de identitate, Ausweisuri, pe care trebuia să le avem permanent la noi, altfel riscând pedepse. Ausweisul ne dovedea clar statutul de Volksdeutsch, clasa a treia. Puteai fi legitimat oricând și, găsit fără Ausweis, erai arestat pe loc. Totuși, acest fapt le-a generat cel puțin un avantaj celor care nu erau trecuți pe Volksliste. Erau scutiți de serviciul militar german. Pur și simplu însemna că erau considerați oficial polonezi. Cel mai probabil aceștia știau că dacă naziștii dădeau ceva înlesniri, în spate se ascundea ceva mortal. Așa că, la puțin timp după, cei care nu se înscriseseră pe listă au făcut interesanta și neobișnuita descoperire că erau obligați să poarte o emblemă cu litera P majusculă pe îmbrăcăminte, permanent și oriunde. Încă din aceste prime zile, băieții care proveneau din familii cu mai multă moștenire germană începuseră să apară la școală în uniformele lor de Hitlerjugend, tineretul hitlerist, cu banderole cu svastică. Exista și echivalentul pentru fete cu uniformele aferente, Band Deutscher Mädel, Liga Fetelor Germane. Uniformele BDM erau foarte ingenioase și nu lăsau nicio impresie că ar fi fost asociate cu vreo încercare concertată de a controla mintea întregii generații de fete și tinere. În următoarele câteva săptămâni, și mai multe uniforme și embleme noi și-au făcut apariția pe străzi. Una dintre cele mai intrigante era cea cu o cruce albastră, pe care o purtau femeile Reichsdeutsche. Era așa numita Mutterkreuz, crucea de mamă germană. Aceasta le era acordată femeilor germane care aveau mai mult de 6 copii, însemnând că ele aveau să fie servite cu prioritate în magazine, salutate de oficiali în uniformă, pe lângă multe alte beneficii. Spre ușurarea noastră, s-a dovedit că mama cu 9 copii, fiind însă mamă sileziană, nu se califica.
Profesorii noștri de la școală au fost înlocuiți cu profesori germani. Câțiva dintre profesorii polonezi s-au numărat printre cei arestați. N-aveam să-i mai vedem niciodată și nici până azi nu știm ce s-a întâmplat. Nu știam decât că într-o bună dimineață am ajuns la școală și am descoperit că în fiecare sală de clasă era o fotografie cu Hitler care se uita amenințător și de sus la noi. Noua noastră învățătoare, Fräulein Bramke, doamna Bramke, era una dintre nou venitele femei Reichsdeutsche. Avea cam 45 de ani, blondă, cu niște ochi nordici de un albastru foarte deschis. Părul îl purta împletit și prins în coc într-un stil profund germanic. Era o adeptă înfocată a lui Adolf Hitler și întotdeauna purta emblema aferentă Partidului Nazist. Când intra în clasă, Fräulein Bramke privea cu adorație la fotografia obligatorie a lui Adolf Hitler fixată pe peretele din fața clasei. Era ca și când l-ar fi privit în față pe însuși Dumnezeu. Nu ne mai întâmpina învățătoarea cu formula de salut: bună dimineața, copii! Acum, Fräulein Bramke intra în sunetul de scaune scârțite, târșite, în timp ce noi ne ridicam la salutul ei: bună dimineața, copii germani! Mâna dreaptă a Fräulein Bramke se prezenta la poziția de salut cu mare entuziasm, iar noi trebuia să răspundem cu la fel de mult entuziasm, în caz contrar riscând consecințe dureroase. Majoritatea dintre noi chiar eram convinși că suntem de fapt polonezi. Oricum, pedeapsa corporală era parte a vieții cotidiene de atunci și era aplicată cu plăcere. Dacă erai copil german, dura mai puțin decât dacă erai copil polonez, așa că ne ridicam brațul și făceam ce ni se dicta. Fräulein Bramke și un alt învățător german, Herr Heining, patrulau frecvent pe străzile unde locuiau părinții copiilor, angajându-se în conversații amicale cu localnicii. Într-o comunitate restrânsă ca noastră, oamenii au început la scurt timp să bănuiască faptul că ei furnizau informații autorităților. Vorba s-a dus în șoaptă, dar rapid: fiți deosebit de atenți când stați de vorbă cu ei. Surorile mele i-au găsit inclusiv fotografiindu-ne casa. Ne întrebam oare ce pun la cale. Majoritatea oamenilor erau îmbrăcați în portul tradițional al muntenilor din Breschizi. Oare trimiteau poze acasă ca să arate cât de caragios și demodat trăiau țăranii polonezi? După invazie, nemții evidențiau neîntrerupt o anume realitate, că totul din satul nazist este pentru stat. Și dacă presupuneai că ceva nu e, te cam jucai cu moartea. Chiar și o plimbare prin centrul orașului era poluată cu semnele naziste: Räder müssen Roller für den Sieg, adică roțile trebuie să se învârte pentru victorie. Der Sieg wird unser sein, victoria va fi a noastră. Führer befiehl, wir gehorchen, Führerul dictează, noi ne supunem. Nazismul se infiltrase în toate ungherele vieții de zi cu zi.

0: Biblia spune în Matei capitolul 5 cu versetul 5 că cei blânzi sunt apreciați de Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Alia.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
4: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.

Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.

Clasicismul venețian. Opera lui Tiziano Vecellio. În anul 1525, Tiziano s-a căsătorit cu Cecilia Soldano, fiica unui bărbier de la care va avea doi fii, pe Pomponio și pe Orazio. Soția îi moare în anul 1530 la nașterea fiicei lor Lavinia. În anul 1530, papa a recunoscut supremația lui Carol Gvintul și a așezat pe cap coroana de fier a împăraților romani. Grație intervențiilor lui Aretino, lui Tiziano i s-a încredințat, în anul 1548, sarcina de a face portretul suveranului. Se spune că împăratul admira atât de mult arta lui Tiziano, încât, în timp ce îi poza, s-a plecat să ridice pensula care îi căzuse artistului din mână și i-a zis: Tiziano este demn să fie slujit de un cezar. Suntem în posesia mai multor principate, dar avem un singur Tiziano. După aceasta, vreme de un sfert de veac, Tiziano va lucra pentru Carol Gvintul. A primit în schimb bani, privilegii și titlul de conte al Imperiului. Împăratul a abdicat în anul 1556 și s-a retras în mănăstirea din Iuste. Printre puținele lucruri pe care le-a luat cu sine se aflau și tablourile lui Tiziano. În rândul curților princiare la care are acces Tiziano este și Urbino. Pentru principele de la Rovere execută minunatul nud Venus din Urbino. Tiziano pictează aproape totul: portrete, peisaje, scene mitologice debordând de erotism și de scene religioase. În anul 1545 pleacă la Roma, unde pictează portretul papei Paul al III-lea și obține cetățenia cetății eterne. Se întoarce însă curând la Veneția, unde pictează mai mult pentru sine pânze minunate care anunță pictura generațiilor viitoare. În anul 1566 este ales membru la Accademia del Disegno di Firenze, împreună cu Andrea Palladio și Jacopo Tintoretto. Tiziano moare pe 27 august 1576, în timpul epidemiei de ciumă. Ca urmare a deciziei Senatului, în pofida prevederilor de igienă, nu va fi îngropat în groapa comună, ci lângă Biserica Santa Maria dei Frari din Veneția. Tiziano a dezvoltat un stil personal al culorilor care veneau aplicate în mod rapid, câteodată imprecis, fără desene pregătitoare. Rezultatul este o expresivitate directă. Figurile sunt vii și reale. Este unul din cei mai prestigioși portretiști și, cu siguranță, cel mai influent. Adesea introduce accesorii, un câine sau un instrument muzical. Atitudinea personajelor reprezentate în tablourile sale este foarte naturală. Pictura Venus la oglindă demonstrează efectul coloristic pe care îl reușește Tiziano, folosind o paletă de culori redusă. Unul dintre primii elevi care și-au definitivat ucenicia în atelierului Tiziano a fost Paris Bordone, dar singurul mare pictor care a reușit să profite de pe urma timpului petrecut în atelierul său a fost El Greco. Creația lui Tiziano a exercitat o influență extraordinară asupra întregii picturi europene. Pentru pictorii secolului al XVII-lea, Velázquez, Rubens, Caravaggio, Van Dyck și Rembrandt, Tiziano va deveni un adevărat mit. Maniera lui de folosire a culorilor i-a influențat pe artiști de factură diferită ca Poussin, Watteau și Goya. În secolul al XIX-lea, printre admiratorii lui Tiziano se numără Manet, Delacroix și Cézanne.

0: Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
1: În Iacov 2:24 citim: Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Acest text pare să contrazică alte afirmații biblice, în special cele pauline, conform cărora omul este socotit neprihănit prin credință, fără fapte. Din acest motiv, mulți protestanți, începând cu Martin Luther, au retrogradat cartea lui Iacov, considerând-o mai puțin importantă în canonul biblic, înălțând în același timp, în special, teologia lui Pavel. Dar oare Pavel și Iacov se contrazic? Contradicția aceasta este una aparentă, ce se poate observa cel mult la nivelul vocabularului sau al unghiului din care este abordată problema. Însă, pentru orice cititor al Bibliei, este foarte clar că Iacov, Pavel și orice altă parte a Bibliei sunt în armonie de substanță, transmit același fel de gândire și de mesaj. Afirmația din versetul 24 al lui Iacov este formulată ca o concluzie a întregului capitol 2. Aici, Iacov este preocupat de faptele de milă și de bunătate pe care sunt chemați să le facă credincioșii. Faptele despre care vorbește el au legătură cu atitudinea cititorilor epistolei sale față de săracii și marginalizații societății. Pentru Iacov, religia curată și neîntinată are o dimensiune socială. Ea implică purtarea de grijă față de săraci și de cei marginalizați, orfani și văduve, și trăirea în puritate morală, cum citim în Iacov 1:27. Tot ce descrie Iacov în capitolul 2 reprezintă o ilustrare a religiei practice, a religiei la lucru. Această religie curată și neîntinată este echivalentă cu faptele din capitolul 2:24. În prima jumătate, apostolul prezintă aspectele negative și îi condamnă pe cei care manifestă favoritisme față de bogați și disprețuiesc pe cei săraci. În a doua jumătate, el afirmă deslușit că singură credința nu ne mântuiește, adică adevărul teologic lipsit de dimensiunea practică. Acest este motivul pentru care, în versetul 14, vorbește despre o persoană lipsită de haine și hrană. El argumentează că nu e de niciun folos ca cei înstăriți să le spună unor asemenea oameni să plece, să se încălzească și să se sature, fără a-i ajuta în vreun fel. Îndemnurile lui Iacov sunt acceptate de orice credincios, sunt predicate în toate bisericile și este foarte bine așa, căci sunt îndemnuri divine. Ele nu contrazic cu nimic teologia lui Pavel, care vorbește mult despre viața schimbată de Harul Mântuitor. Pentru Pavel, viața credinciosului trăită sub har și în Duhul Sfânt este o viață transformatoare, ce începe la nivelul minții prin schimbarea modului de gândire, Roman 12:2, și continuă prin a fi mort față de vechea viață de păcat, Roman 6:2-6, trăind viața nouă în armonie cu viața Domnului Iisus, Roman 6:11. Din aceste versete vedem că Iacov și Pavel susțin același principiu biblic, consolidând conceptul sănătos al mântuirii. Faptele și credința nu sunt antagonice, în opoziție, ci formează un tot unitar armonios. Iacov spune că numai credința nu este suficientă, iar Pavel echivalează acest principiu spunând că pentru Iisus Hristos are preț credința care lucrează prin dragoste, Galateni 5:6. Atunci când Pavel vorbește negativ față de fapte, nu o face în sens absolut, general, și nu contrazice cele spuse mai devreme. Apostolul este împotriva faptelor rele, dar încurajează faptele bune în viața credinciosului. Vedem mereu această dinamică la Pavel când spune căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, Efeseni 2, 8 și 9, vorbind negativ la adresa faptelor, dar continuă cu versetul 10 în care afirmă că noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele, subliniind obligația pe care o au creștinii de a face faptele bune rânduite de Dumnezeu pentru ei. Din cuvintele lui Pavel reiese clar că sunt fapte ce trebuie evitate, respinse în vederea neprihănirii și mântuirii, dar și fapte care sunt cerute de neprihănire și mântuire. Faptele care trebuie evitate pentru a obține neprihănirea și mântuirea, de cele mai multe ori în scrierile lui Pavel, se referă la acele acte de supunere și ascultare față de legea iudaică, care pretindea că cine face ceea ce îi se cere unui evreu, cu toate particularitățile etnice și religioase, își demonstrează alegerea și statutul de membru în familia lui Dumnezeu. Acest lucru Pavel îl condamnă și spune că în ceea ce privește mântuirea, Dumnezeu o dă în dar la inițiativa lui tuturor credincioșilor, fără ca aceștia să intre în grația divină sau să câștige mila divină îndeplinind anumite practici, ritualuri sau porunci. Nimeni nu poate să-și plătească păcatul sau să stârnească mila și bunăvoința lui Dumnezeu prin fapte bune sau prin practici, milostiviri, jertfe sau colecte, ritualuri, ori altceva care să vină din partea omului. Vorbim din nou de matrița mântuirii, singura cale de mântuire pe care Biblia o prezintă. Inițiativa mântuirii o are Dumnezeu și o oferă omului în dar, prin har, prin credință, iar omul răspunde lui Dumnezeu trăind o viață de supunere, de ascultare de Dumnezeu, prin puterea și la îndemnurile Duhului Sfânt. Însă ceea ce spune despre un creștin că este în familia lui Dumnezeu și că Duhul Sfânt trăiește în el, nu sunt anumite practici ritualice, cum era în iudaism, ci credința ce se exprimă prin dragoste. Din această realitate derivă și controversa legată de păzirea sabatului zilei a șaptea, adică ziua de odihnă, sâmbăta. Este sabatul o reminiscență a sistemului ceremonial iudaic, un semn al apartenenței la poporul ales pentru evrei, sau este credința în Dumnezeu exprimată în dragostea față de el, împlinind și porunca referitoare la ziua de odihnă? Acestui subiect îi vom dedica mai multe emisiuni viitoare. Întorcându-ne la afirmațiile biblice legate de subiectul nostru, putem concluziona că Dumnezeu dă neprihănirea sa la inițiativa sa celor ce cred în el, fără vreo faptă meritorie antecedentă a oamenilor, iar credincioșii care acceptă darul lui Dumnezeu trăiesc o viață de ascultare, umblând în fapte bune, nu pentru a câștiga mântuirea, ci pentru că au primit mântuirea în fierea Duhul Sfânt care locuiește în ei și care îndeamnă la o credință vie activă spre lauda lui Dumnezeu. Căci orice pom se cunoaște după rodul lui, spunea Mântuitorul în Luca 6:44, ilustrând adevărul acesta prin pilda oilor și caprelor din Matei 25, acolo unde credincioșii lui Dumnezeu s-au supus imboldurilor Duhului Sfânt și au făcut fapte de milostenie. Faptul că aceștia nu erau conștienți de slujirea lor pentru Hristos arată transformarea lor după modelul divin și a devenit practic parte din felul lor de a fi. Astfel, mai presus de orice presupusă contradicție, vedem că teologia lui Iacov și Pavel este în armonie cu teologia lui Iisus, singura variantă conținută în Biblie. Iacov completează argumentația lui ilustrând-o cu exemplul din capitolul 2, versetul 26. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. După cum observă David Nistrom, un teolog evanghelic, ilustrația lui Iacov este foarte puternică. Filozofia greacă a creat o separare între trup și suflet ca fiind componentele ființei umane. Însă, în gândirea biblică, o astfel de dualitate nu își are locul. Cuvântul pentru trup din ebraică este izbasar, atât pentru omul viu, cât și pentru un cadavru. Nefesh, ebraicul pentru suflet, este ceea ce descrie un om viu. Despre om, grecul spune are suflet, însă gândirea biblică spune omul viu este suflet. Așa citim și în Geneza 2:7, acolo unde omul este un suflet viu, adică un om viu, fiind alcătuit din țărâna pământului plus puterea de viață venită de la Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Astfel, ilustrația lui Iacov e puternică. Dacă expresia nefeș, suflet, descrie un om viu, tot la fel cuvântul credință este folosit corespunzător doar atunci când descrie încrederea în Dumnezeu, care prin definiție este marcată de fidelitatea în comportament. În alte cuvinte, acțiunea este cheia. Credința poate fi numită doar credința vie, care produce faptele dorite și poruncite de Dumnezeu. Memorabilă este maxima formulată de Dietrich Bonhoeffer, martirul creștin ucis de naziști, care descrie relația credinciosului cu Dumnezeu astfel: doar cel ce crede este supus și doar cel ce este supus crede. În concluzie, Iacov nu susține neprihănirea prin fapte, nici nu elimină elementul credință. Credința și faptele, care împreună formează religia autentică, sunt complementare și se intersectează în viața credinciosului. Iacov condamnă exagerarea prin care credința poate să ignore componenta a doua a religiei, și anume grija față de cineva aflat în nevoie. Astfel, rezumarea doar la o mărturisire de credință, chiar adevărată teologic, recunoscută și de dragi, vezi Iacov 2:19, nu poate aduce mântuirea. O credință separată de fapte etice, adică neurmată de roade, este invalidă. Faptele din textul lui Iacov nu sunt un substitut al credinței, ci doar cealaltă față a monedei mântuitoare. Nu o poți avea pe una fără cealaltă. Faptele bune, făcute de creștini, aduc slavă lui Dumnezeu, arată creșterea în credință și aduc pe alții la Dumnezeu. Sunt încurajat să copiez exemplul binefacerilor aduse societății de instituțiile creștine acum și în istorie, dar mai ales de acele fapte bune realizate la nivel individual de creștini autentici.
0: Dacă doriți să ascultați în mod special explicația unui pasaj biblic, scrieți un e-mail la adresa texte și semnificații@revs.ro.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și al

0: primelor biserici creștine.
1: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
0: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
1: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
0: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
1: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
0: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
1: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Prieteni, bine v-am regăsit la Conexiuni, locul unde încercăm să conectăm elementele lumii noastre, credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Dorim să creăm un spațiu de dialog despre lucrurile care contează, cele care ne influențează viața. Încercăm să aducem la suprafață acele repere care ne ajută să ne găsim direcția, adevărul, înțelepciunea și puterea unei vieți trăite în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Scopul nostru este să cultivăm discernământ, echilibru și speranță. Imaginea liderilor religioși se conturează adesea pe prima pagină a ziarelor, din păcate nu întotdeauna în sens pozitiv. În Statele Unite, televiziunile au relatat despre pastori cu averi colosale, care călătoresc cu avioane private și locuiesc în vile opulente. În alte colțuri ale lumii, scandalurile legate de abuzuri de putere au zdruncinat încrederea publicului. Aceste imagini și situații contrastează puternic cu modelul biblic al lui Isus, care spune în Matei 20:26, cel ce vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. De aici pornește întrebarea de azi. Ce înseamnă un leadership creștin autentic? Și cum se îmbină autoritatea cu slujirea? Alături de noi este pastorul Dan Sherb, rector al Colegiului Universitar Newbold din Marea Britanie. Prin rolul său de conducere într-o instituție internațională și prin experiența pastorală, Dan cunoaște atât provocările leadershipului spiritual, cât și frumusețea slujirii. Este cunoscut și apreciat pentru viziunea lui echilibrată și pentru capacitatea de a îmbina excelența academică cu smerenia credinței. Bun venit, Dan!
2: Mulțumesc mult! Mă bucur să putem discuta un subiect atât de important.
1: Cum ai defini leadershipul creștin? Ce îl face diferit de alte forme de conducere, de management?
2: Prin definiție, când vorbim despre leadershipul creștin, aș spune este leadershipul care este bazat pe principii creștine și aș continua unde exemplul suprem este Isus. Bineînțeles, putem să vorbim despre diferite stiluri și probabil o să abordăm câteva dintre ele, însă în ceea ce privește perspectiva creștină sau leadershipul creștin, eu văd ca fiind un leadership al slujirii. Deci vorbind despre Isus, care este exemplul nostru suprem, asta ne-a demonstrat El, un leadership al slujirii, unde cele mai importante principii, în opinia mea, și cred că am mai făcut referire la lucrul ăsta în trecut, sunt umilința și integritatea. Aș vrea să vorbesc puțin despre integritate, cred că despre umilință am mai discutat, sau smerenie. Un lider adevărat, eu cred că trăiește și conduce cu integritate. Nu e vorba doar de a conduce cu integritate, trebuie să trăiești într-un fel care inspiră încredere, într-un fel în care inspiră de asemenea și dorința de a urma, dorința de a colabora și de a face ceea ce un lider propune. Când este vorba de integritate, viața fiecăruia este o viață normală. Trăim într-o lume în care avem momente de bucurie și avem momente de criză, momente de impas. Și eu cred că acele momente de criză, acele momente dificile, descoperă cu adevărat cine suntem. Și asta este adevărat și în ceea ce privește un lider. Din nou, în contextul creștin, integritatea, după părerea mea, este ancorată în principiul care se află în Luca, capitolul 16 cu versetul 10, unde vorbește, dacă ești credincios în lucrurile mici, îți vor fi încredințate lucruri mai mari sau responsabilități mai mari. Deci, integritatea este ancorată, după părerea mea, în credincioșie și ascultare. De asemenea, vorbind despre integritate în contextul leadershipului, integritatea este de asemenea o chestiune de identitate. Dacă știi cine ești, aș spune eu, nu vei fi o trestie în vânt, ci un copac cu rădăcini adânci. Vei sta pe principiile care le consideri a fi esențiale când este vorba de conducere, de a fi un lider. Și în contextul creștin, tot spun contextul creștin, cred că ascultătorii înțeleg că ăsta este contextul în care discutăm subiectul acesta. Când vorbim despre identitate, nu este vorba doar despre cine sunt, dar am citit undeva și îmi place foarte mult ideea asta, dar al cui sunt. este și o chestiune de loialitate. Și având privilegiul de a mă afla în mai multe contexte de leadership, fie în ceea ce privește biserica sau acum într-o instituție de învățământ, cred că asta este un lucru foarte important. De fiecare dată când este vorba de a face o alegere sau a prezenta o idee sau a conduce în vreun fel, îmi pun nu doar întrebarea cine sunt eu în contextul acesta, care sunt principiile care mă ghidează, dar și unde mi este loialitatea. Și aici nu vorbesc despre loialitatea față de biserică, de instituție, care sunt importante de asemenea, oameni de încredere, echipa pe care o conduci. Dar aici vorbesc despre loialitatea față de principiile care îmi guvernează gândirea și deciziile pe care le iau și loialitatea față de Dumnezeu. Asta este contextul.
1: Dacă ești loial față de Dumnezeu și îl cunoști în mod personal, nu ai cum să ai un alt fel de leadership, am putea să spunem. Există totuși, dacă privim în jur, o tensiune între autoritate și slujire. Parcă oamenii nu știu cum să dea mâna în aceste două elemente fără să cadă într-o extremă sau în cealaltă. Pe de o parte avem autoritarismul, pe de altă parte avem lipsa de viziune și de fermitate. Cum le împăcăm și cum evităm să cădem într-o extremă sau în cealaltă atunci când ne poziționăm într-o funcție de conducere, de leadership?
2: De multe ori e o confuzie probabil în momentul în care ești ales un lider sau te găsești într-o poziție de conducere, s-ar putea să-ți asumi o responsabilitate care nu este neapărat a ta. Aceea de a face toate deciziile, aceea de a conduce cu fermitate, pentru că acum ești în această poziție de responsabilitate și în ceea ce privește stilurile de conducere, de leadership, se vorbește despre autoritate sau putere și pe urmă mai este un alt aspect, acela al influenței. Și am găsit că asta este un aspect foarte important și o diferență foarte importantă. Ce mi-a plăcut când am citit lucrul acesta, când ai putere, cu cât încerci să o împărtășești mai mult sau să o împarți mai mult sau să o folosești, cu atât rămâi mai puțin din ea. În ceea ce privește influența, cu cât împărtășești sau împarți sau folosești influența, cu atât ai mai multă. Și se răspândește ca un foc. Ne gândi ca lider, asta este responsabilitatea mea, eu conduc, eu vă arăt, eu vă spun și voi faceți. Un lider autoritar cere ascultare fără a fi contestat. Este un model depășit. Și da, uneori este nevoie de fermitate, însă este vorba de fermitate când ne referim la principii, la chestiuni de principiu. Dar un lider care funcționează pe baza principiului slujirii va fi un lider care întotdeauna se consultă. Un lider care încearcă să coopereze cu cei pe care se așteaptă să-i conducă. Și chestiunea aceasta de a fi condus. Henry Nouwen, unul din autorii mei favoriți, vorbește că un lider care conduce trebuie să știe mai întâi ce înseamnă să fii condus. Deci să fii condus de Dumnezeu, bineînțeles. Nu ne naștem cu toții în pozițiile de responsabilitate pe care le avem. Da? Este un anumit traseu pe care îl urmăm. Și cred că liderii adevărați sau liderii care sunt eficienți în lucrarea pe care o au, au știut cum să lucreze cu alți lideri atunci când ei au fost într-o poziție de a urma, într-o poziție de a contribui, nu neapărat de a conduce. Și ăsta este, după părerea mea, un aspect foarte important. Când vorbim despre fermitate, din nou, și aici sunt doar câteva aspecte, nu avem timp să intrăm în toate detaliile, fermitatea întotdeauna, pentru că vor fi situații în care un lider va trebui să spună nu, asta este direcția, așa trebuie și își asumă responsabilitatea. Astea sunt ceea ce în engleză se numesc executive decisions, da? Deci faci o decizie pentru că, cum spunea un coleg de-al meu din conducerea bisericii, care o spunea în glumă, zice, de-aia noi suntem plătiți salariile astea mari. Ca să luăm deciziile astea mari. Bineînțeles, făcea o glumă. Dar trebuie, în momentul în care ieși într-o anumită poziție de responsabilitate, trebuie să-ți asumi acea responsabilitate. Sunt situații de genul acesta. Dar de obicei, un lider care vrea să fie eficient trebuie să dea dovadă și de vulnerabilitate, să înțeleagă că nu le cunoaște pe toate, nu le știe pe toate, să știe să se înconjoare de oameni care au aceeași viziune sau aceleași principii, și să știe să delege, să spună altora, să-i împuternicească pe alții, să lucreze la maxima capacitate pentru ca împreună să poată merge în direcția care se decide sau care s-a decis să fie direcția instituției respective, a bisericii sau, mă rog, a unei entități. Un alt aspect, makes the pre, un om de afaceri foarte bine cunoscut, a scris o grămadă de cărți, spunea că prima responsabilitate a liderului e să înțeleagă sau să definească realitatea. Și nu numai realitatea contextului, nu numai realitatea lumii în care trăim, dar și să înțeleagă oamenii pe care îi are la dispoziție, resursele pe care le are la dispoziție pentru a putea crea o viziune și o traiectorie care să fie de succes.
1: Aș vrea să ne oprim puțin la viziune. Ce înseamnă să ai viziune pentru o biserică locală pe care o conduci, de exemplu? În general, instituțiile economice, de cultură, financiare sau industriale au o viziune foarte bine stabilită, în funcție de care se rotesc mecanismele care duc înspre un obiectiv toată activitatea celor care se ostenesc în instituția respectivă. Pentru instituțiile laice este de la sine înțeles că trebuie să ai o viziune, un scop, o țintă înspre care să mergi. Nu se întâmplă același lucru în biserici, în schimb. Am observat că mulți preferă să meargă pe cum îi conduce Domnul sau pe cum îi conduce Duhul, aceste expresii scuzând cumva lipsa de viziune, lipsa de obiective clare unde suntem, cine suntem, unde vrem să ajungem, care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgem ca să ajungem acolo și când vrem să ajungem la obiectivul pe care ni l-am propus. Fie că vorbim despre evangelizare, fie că vorbim despre departamentele de tineret, copii, familie și așa mai departe. Cum putem să ne formăm o viziune clară, una precisă, subordonarea autorității lui Dumnezeu, dar în același timp să ne facem pașii noștri, treaba noastră, responsabilitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu, de lideri într-o anumită biserică și să le facem cumva și ordonat, într-un mod disciplinat, toate activitățile pe care le realizăm.
2: De multe ori avem o problemă să înțelegem că Dumnezeu așteaptă de la noi ce e mai bun. Și uneori spunem, nu, profesionalismul n-are ce căuta în biserică. Stai puțin, adică, da, Dumnezeu dorește ca să fim conduși de El, așa cum s-a întâmplat când a fost construit sanctuarul și templul, a trebuit să aducă ce a fost mai bun. Și Dumnezeu întotdeauna cere ce e mai bun de la noi și cere să fie făcut totul plănuit, să fie făcut cu cap, să fie făcut cu dedicare. Și din păcate uneori ideea asta că așa cum ne conduce Domnul e o scuză și nu cred că trebuie să ne temem de profesionalism. Dacă este un eveniment, hai să-l facem bine, să-l plănuim bine, lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să conducă, dar Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii de asemenea. Și asta e un aspect care cred că și în instituțiile noastre, în bisericile noastre, nu putem să fim conduși, că uneori spuneam despre trestia în vânt. De aia, de aici vin unele aspecte care sunt foarte mediocre, care îi fac pe membrii să nu aibă încredere în conducere, pentru că nu văd ceva care cu adevărat îi face să simtă că sunt parte din ceva deosebit. Viziunea bisericii, în general, e clară. După părerea mea, deci din punct de vedere teoretic, viziunea ar trebui să fie misiunea bisericii, este aceea de a-L reprezenta pe Dumnezeu așa cum este. Pentru a-L reprezenta așa cum este, trebuie să-L cunoaștem mai întâi așa cum este, da? Pentru că de multe ori noi spunem viziunea bisericii este de a converti, de a evangeliza, de a convinge pe unii de una și de alta. Este parte din, nu neapărat în termenii aia, dar Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta să-L facă cunoscut pe Tatăl. Pentru că de-a lungul secolelor și mileniilor, oamenii nu mai știau exact cine este Dumnezeu. Și da, a venit să ne mântuiască, dar acesta a fost un rezultat a misiunii lui Hristos. Hristos a venit să-L reprezinte pe Tatăl, să ne arate cum este Dumnezeu. Asta ar trebui să fie misiunea noastră, în care să se încadreze viziunea. Acum vorbim de viziune, în termeni mai specifici. Din nou, un lider eficient, eu cred că privește spre viitor, și anticipează trendurile, ce se întâmplă, pentru că a-L face cunoscut pe Dumnezeu sau a vorbi despre Dumnezeu sau ai folosit termenul a evangeliza, a avea anumite metode de a-L prezenta pe Dumnezeu oamenilor, trebuie să regândite. Nu mai sunt la fel cum erau în trecut. Eu cred, trebuie să dăm dovadă de inovație, trebuie să dăm dovadă de creativitate, principiile și esența rămân aceleași, dar trebuie să înțelegem care sunt trendurile, ce se întâmplă în viitor. De asemenea, nu mai tindem să fim reacționari în loc de a fi strategici. Deci când se întâmplă ceva, atunci trebuie să facem ceva. Un lider care conduce, aș spune eu, condus de Dumnezeu, este un lider strategic. Gândește mutările pe care le face sau planurile, viziunea pe care o face sau vrea să o inspire. Trebuie să fie una strategică, nu reacționară. Mai mult, în climatul actual, ar trebui de asemenea să ne adaptăm la realitățile prezente și, vorbind despre strategie, să depunem eforturi strategice pentru a facilita un mediu propice pentru slujire. În cele din urmă, la asta suntem chemați. Și în asta se diferențiază atât conducerea, cât și viziunea și misiunea bisericii. Nu este în termenii corporațiilor și instituțiilor de stat sau private. Noi avem o misiune a slujirii. Profesionalismul trebuie să se întâlnească cu acest aspect esențial al slujirii creștine, deci slujirea. Și când vorbim despre profesionalism, nu vorbim despre un spirit de superioritate. Ne uităm la cei cu care să împărtășim mesajul pe care îl avem într-un fel derogatoriu, într-un fel ei nu știu nimic, noi suntem cei care le avem. Nu, nu. Să găsim profesionalismul este modul prin care noi suntem cât se poate de eficienți în a ne atinge țelurile de a sluji și a-L reprezenta pe Dumnezeu.
1: Cu siguranță că atunci când ne referim la lideri într-o biserică, trebuie să ținem cont că biserica este formată și dintr-un board, un comitet de conducere și de multe ori nu doar pastorul sau conducătorul bisericii păstorește biserica, ci și enoriașii aleși în funcțiile de conducere. Uneori este o luptă cu morile de vânt ale pastorului pentru a urni lucrurile, pentru a le face să meargă în direcția viziunii bisericii, așa cum am spus, și de multe ori întâlnesc opoziție. Tocmai pentru același motiv pe care l-ai menționat foarte bine mai devreme, acela al slujirii. Pentru că privind în atitudinea, viața, exemplul lui Iisus, în Ioan 13:14, spune el: dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Aș vrea să te întreb, ce ne învață acest gest despre adevărata natură a leadership-ului?
2: Umilință, smerenie. De asta a dat Domnul Iisus dovadă. Atâta timp cât a fost pe pământ, ar fi putut să acționeze în diferite feluri, dar El este Cel care întotdeauna a acționat cu smerenie. A spălat picioarele ucenicilor și înțelegem contextul de atunci ce însemna și nu vreau să intru în detaliile acelea, dar de unde poate proveni această atitudine în ceea ce privește pe liderul creștin contemporan? În ceea ce mă privește, toate rolurile pe care le-am avut în leadership până în prezent, am fost conștient că sunt temporare. Și ăsta e un lucru care noi trebuie să-l înțelegem foarte bine. Unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le înțeleg, când cineva mi se adresează, când mi se spune pastorul Dan Șerb, îmi dă atât de mult pace și liniște. În esență, pentru asta m-am pregătit, asta este chemarea mea, să fiu pastor. Faptul că acum mă aflu într-o instituție de învățământ academică sau că am fost în administrație, și asta este un rol administrativ, sunt temporare. Avem un sistem în biserica noastră care eu cred că este foarte bun, acela al alegerilor democratice. Sperăm să fie și sfințite de Dumnezeu atunci când sunt democratice, dar lucrăm pe bază de termeni. 3, 4 ani, 5 ani, poate 2. Avem anumite perioade de timp. Și când am fost reales ca președinte al Bisericii Adventiste din Irlanda și Irlanda de Nord a doua oară, am spus, asta va fi ultimul meu mandat. Pentru că am simțit, după două mandate, care sunt 10 ani în contextul acela, e nevoie de o schimbare, atât în ceea ce privește liderul, cât și în ceea ce privește biserica. La fel și aici, unde sunt, da, am contract, dar sunt conștient, e temporar rolul ăsta. Și mai devreme sau mai târziu, probabil nu o să mai fiu un administrator, nu o să mai fiu un lider, o să fiu din nou pastor, lider într-un district. Și trebuie să înțelegem lucrul acesta. Noi nu suntem, asta nu este lucrul nostru și locul nostru, asta este lucrarea lui Dumnezeu. Și noi trebuie să aplicăm acest principiu al smereniei și al limitării mandatelor pe care le avem ca lideri. De asemenea, în ceea ce privește modalitatea sau modul în care Hristos a condus. De multe ori noi vorbim despre clădirea unor idealuri, idei, proiecte. Hristos a clădit oamenii. nu doar idei și proiecte. El întotdeauna s-a concentrat asupra individului, asupra persoanei și modul în care el a interacționat cu oamenii, i-a dat naștere ideilor, idealurilor, principiilor care noi acum le vedem ca scriptură. Adică ne uităm la pildele care le-a zis, lucrurile care le-a spus persoanelor individuale sau grupurilor atunci când a vorbit cu cei în nevoie. Acestea au devenit principii de viață și de conducere pentru noi astăzi. Și atunci când ne aflăm într-o poziție de responsabilitate și de conducere, din nou, trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. În ce fel clădesc oameni? În ce fel îi împuternicesc sau le dau posibilitatea să crească? În ce fel le demonstrez că au valoare, că cu ceea ce contribuie este foarte important? Din nou, Iisus vorbește despre văduva care a adus doi bănuți și zice, ea a dat mai mult decât oricine altcineva. Astea sunt principiile. Trebuie să ne gândim cum clădim oamenii atunci când noi îi slujim sau noi credem că îi conducem. De asemenea, foarte important, un lider adevărat nu va polariza niciodată. Nu separă o biserică sau o instituție sau locul unde conduce între noi și ei. Nu poate, nu are cum, pentru că slujirea înseamnă îi slujim pe toți. Hristos a venit să-i slujească pe toți. Și ideea asta între noi și ei este o invenție umană care separă, care polarizează și politica face lucrul ăsta foarte clar pentru că ai partide politice. Acum și noi avem denominațiuni creștine și de multe ori pierdem din vedere că suntem Biserica lui Hristos. Da, avem un mesaj deosebit, avem ceva de împărtășit care este diferit, dar mântuirea este o chestiune foarte personală și nu este prerogativul nostru să discutăm în termen de noi și ei. Un ultim aspect, vorbim despre modul în care Hristos a lucrat, dar probabil și alții pe care îi cunoaștem poate mai bine. Una din persoanele care m-a inspirat din punct de vedere al leadership-ului a fost și încă rămâne Steve Jobs. El a fost cofondatorul lui Apple și el spunea într-o anumită ocazie, un lider pentru a conduce în mod eficient trebuie să înțeleagă ce este prioritar. Deci trebuie să găsim prioritățile, ce este prioritar și să spună nu lucrurilor neesențiale. Pentru Hristos, prioritar au fost oamenii și de foarte multe ori, vorbind despre ce venind la Jobs, la ceea ce a spus el, de multe ori, din păcate, în biserică, în societate, ne concentrăm prea mult asupra lucrurilor neesențiale. Hristos a spus, căutați mai întâi împărăția. Trăiți după principiile împărăției lui Dumnezeu. Și toate celelalte lucruri se vor rezolva, cumva. Și cred că este foarte important ca un slujitor, ca un lider creștin, să înțelegem care sunt prioritățile pe care Divinitatea ni le-a încredințat.
3: Dan, îți mulțumim tare mult pentru acest discurs lucid care invită la origini, ne invită să vedem care ne este misiunea în primul rând în calitate de copii ai lui Dumnezeu și apoi în pozițiile administrative pe care le ocupăm pentru o vreme, să înțelegem că nu titlurile acestea ne reprezintă, nu funcțiile, nu pozițiile în care suntem înălțați pentru o scurtă perioadă, pentru un mandat, două, trei sau indiferent câte ar fi, ci ne reprezintă caracterul, ne reprezintă relația pe care o reprezentăm în primul rând pe verticală și apoi pe orizontală în relația cu ceilalți. Îți mulțumesc din suflet! Prieteni, iată despre ce vorbim astăzi. Leadershipul creștin nu înseamnă putere pentru sine, ci responsabilitate pentru ceilalți. Modelul lui Iisus rămâne valabil. Conducerea adevărată se exercită prin slujire. Apostolul Petru spune, păstoriți turma lui Dumnezeu, nu ca stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei. Poate că adevărata întrebare pentru noi astăzi nu e câtă autoritate avem, câtă putere deținem în acest moment al vieții, ci pe câți oameni am slujit cu dragoste și integritate. Leadershipul autentic nu se măsoară în titluri, ci în vieți schimbate. Eu sunt Diana Miclea, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi, tot aici, la Conexiuni, pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Pe curând!
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Cu Biblia în mână vă salut și vă întreb: care este portretul iubirii? Învățăm astăzi că dragostea este un verb, nu neapărat un adjectiv cu trăsături. Să iubești înseamnă să ai faptele iubirii, așa cum am încercat să arăt în imaginea generată pentru introducerea acestei emisiuni. Dacă vreți să nu fiți dezamăgiți în ce privește fericirea sau dragostea, încercați să cunoașteți cum este dragostea adevărată astăzi, împreună cu Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu și cu doi pastori adventiști ai bisericii. Mai întâi Florin Răduț, care îngrijește finanțele Bisericii Adventiste din regiunea Oltenia, pastor și trezorier, bun venit!
2: Bun găsit! Sunt încântat că putem să descoperim din nou frumusețea Bibliei.
1: Și cum ne-am obișnuit în acest trimestru, împreună cu pastorul Florian Ristea, director la Misiunea Adventistă și Școala de Sabat în Biserica Adventistă din Europa.
3: Bun. Mulțumesc din nou! Mulțumesc pentru această invitație multiplă!
1: Mulțumesc că ești cu noi, că ți-ai luat acest timp și apreciez contribuțiile voastre. Suntem astăzi să încercăm să ne apropiem de Dumnezeu, dar mai întâi, care este cea mai iubitoare persoană din viața dumneavoastră?
2: Cred că la un moment dat ne putem gândi, poate la partenerul de viață, cei care suntem căsătoriți, dar aș vrea să fac referire la ce spune Biblia, poate o mamă să-și uite copilul. Și cred că imaginea aceasta a mamei reprezintă până la urmă persoana aceea iubitoare. Eu mi-aduc aminte când eram mic, aveam probleme cu picioarele noaptea la diferite ore, nu puteam la un moment dat să mai dorm. Și doar strigam mama, mama, și fără să dau detalii venea lângă mine și știa ce are de făcut. Și cred că Dumnezeu este deasupra acestei persoane iubitoare pe care noi o cunoaștem.
3: Am câteva persoane și eu în viața mea pe care le-aș putea enunța, evidenția, dar nu vreau să fac un clasament. Cert este că mama rămâne mamă întotdeauna, este pe primul loc, ne-a dat viață, apoi este soția, sunt copiii, da? Și aș menționa aici un alt tip de persoană pe care eu o consider foarte iubitoare. Și spun tip de persoană, nu o persoană anume. Persoana care mi-a dat prima dată Biblia.
1: Prima dată Biblia?
3: Da, prima mea Biblie. Persoana care m-a iubit atât de mult încât să spună: Florian, ai nevoie de mântuire. Dacă n-ar fi făcut asta, eu nu aș fi astăzi aici.
1: Putem să o numim?
3: Da, îl cheamă Virgil.
1: Îl salutăm pe fratele Virgil și îi mulțumim și dorim ca asemenea fratelui Virgil să fie foarte mulți în lumea asta dovezi de dragoste. Suntem în capitolul despre elogiul iubirii. Este un poem pe care apostolul Pavel îl creează. Încercăm să citim acest capitol text cu text și să-l înțelegem, dar mai întâi este o idee pe care aș vrea să o pătrundem. Dacă aș vorbi limbile oamenilor și ale îngerilor, dar nu aș avea iubire, aș deveni o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și dacă aș avea darul profeției sau dacă aș cunoaște toate misterele și toată știința și dacă aș avea toată credința așa încât să mut munții, dacă n-aș avea iubire, n-aș fi nimic. Și dacă tot ce am aș da ca hrană săracilor și dacă mi-aș da trupul ca să fie ars, dar n-aș avea iubire, nu mi-ar folosi la nimic. Și finalul, acum rămân acestea trei: credința, speranța și iubirea, dar cea mai mare dintre toate acestea este iubirea. Deci, noi suntem pastori, cei care ne urmăriți sunteți foarte religioși, oameni duhovnicești, vă mulțumim pentru asta. Noi valorizăm foarte mult credința și adevărul teologic, adevărul scripturistic. Însă, lecția, ideea pe care aș vrea să o deschidem este că este ceva mai important decât adevărul, decât cunoașterea, decât sacrificiul, decât caritatea, decât deșteptăciunea, decât educația și decât toate acestea la un loc, și aceasta este dragostea. Deci oamenii caută educație, caută sănătate, caută carieră, caută succes, caută un cumul de informații, caută adevărul religios, caută să promoveze religia. Le dăm pe toate astea la o parte și căutăm ce este o cale mai minunată, iubirea. Haideți, ajutați-ne să înțelegem că dragostea este mai importantă decât adevărul. Florin.
2: Credința este mijlocul prin care ne raportăm noi la Dumnezeu, dar dragostea rămâne scopul final. Ce este interesant, atunci când citim Sfânta Scriptură, descoperim că va veni o zi când vom vedea față în față pe Dumnezeu și tot ce a promis El. Nu va mai fi nevoie de credința aceea care se bazează pe lucruri nevăzute. Vei vedea. Speranța, de asemenea, va deveni o realitate. Sper că vei evita suferința, moartea, necazul. Acolo va fi o realitate. Pe când dragostea reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Și caracterul Dumnezeu rămâne neschimbat. Vei avea parte de promisiunea pe care El a făcut-o și atunci nu vei spune, Dumnezeu, nu mai ai nevoie de dragoste. De aceea, noi considerăm că dragostea este plusul acela care va rămâne pentru totdeauna în relațiile cu Cel care ne-a creat și în relațiile dintre noi oamenii.
1: Dragostea este superioară.
3: Dragostea este superioară pentru că are de-a face cu motivația. Și poți să spui, de exemplu, apropo de adevăr sau de credință, poți să spui un adevăr cu dragoste sau poți să spui un adevăr în mod rece, tăios, este același adevăr. Ai dreptate. Dreptatea este de partea ta. Dar dacă nu spui cu dragoste, acel adevăr nu va ajuta pe nimeni. Nici pe cel căruia îl spui, nici pe tine care îl spui. De aceea, dragostea, ca motivație a tuturor lucrurilor, este superioară și va dăinui cât va fi Dumnezeu.
1: Și obiectivul nostru al creștinilor este să devenim persoane iubitoare. Să fim... să ne domolim firea iute și încăpățânat. Să nu căutăm greșeli la alții. Astfel devenim din ce în ce mai puternici. Să nu fim aroganți, să nu fim autoritari. Pentru că a fi creștin înseamnă a fi asemenea lui Iisus Hristos.
2: Acum ce este interesant? Pavel scrie celor din Corint despre dragoste după ce le prezintă lista cu darurile. Fiecare are un talent de la Dumnezeu să-l folosească. Dar la final Pavel spune, am totuși o cale care e mai presus decât toate. Și în ultimul verset din capitolul 12, umblați dar după darurile cele mai bune și apoi amintește și voi arăta o cale nespus mai bună. Care este calea nespus mai bună? Adică dragostea. Deci cred că ideea principală pe care trebuie să o avem în atenție, dincolo de ceea ce ai, înaintea lui Dumnezeu contează ceea ce ești. Tu poți să ai anumite înzestrări naturale, anumite lucruri pe care să le faci înaintea lui Dumnezeu. Și vă aduceți aminte că există acea categorie de oameni care sunt gata să meargă înaintea lui Dumnezeu, să spună, Doamne, am făcut pentru Tine, am mers,
1: da.
2: Și nu vă cunosc. Adică motivația n-a fost cea curată și nu am descoperit în viața voastră dragostea autentică.
1: Ne întoarcem la Domnul Iisus. Începem cu Domnul Iisus. Cum a definit Domnul Iisus iubirea? Și suntem într-o secțiune minoră despre iubirea așa cum a fost înțeleasă ea de Domnul Iisus. Totul, Florin, dacă vrei să ne ajuți.
2: Acum, Domnul Hristos, cred că nu a definit iubirea, ci a exemplificat-o, a trăit-o. Dacă totuși ar trebui să ne gândim la un reper așa, putem să avem în atenție Ioan capitolul 15, versetul 13, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și putem vedea aici, dragostea înseamnă sacrificiu, înseamnă renunțare, înseamnă până la urmă a da la o parte tot ceea ce este spre beneficiul tău, ca celălalt să fie fericit.
3: Într-adevăr, Domnul n-a dat definiții, deși a vorbit despre dragoste, dar a exemplificat-o prin propriul sacrificiu suprem. Și tocmai de aceea și definiția lui Dumnezeu, care este iubire, vine și din faptul că El a dat pe Fiul Său, binecunoscutul text din Ioan 3:16, Evanghelia după Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Fiul Lui. Aceasta este dovada supremă de dragoste. Când te sacrifici, când arăți în mod concret, faptic, cum iubești. De fapt, nu ce este, ci cum este, a arătat Domnul Iisus Hristos.
1: Știți,
3: cine este mai legat?
1: Eu am pus această întrebare pentru că nu vreau să nu vorbim despre Domnul Iisus și în mod strategic inserez aceste întrebări despre Domnul Iisus la început, la mijloc sau la finalul emisiunii și în timp ce vorbați, mă gândeam că Domnul Iisus a avut o contribuție extraordinară la înțelegerea iubirii pentru că a legat-o irevocabil de lege. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile. Cea mai mare poruncă este să iubești, adică atunci când a vorbit despre iubire, Domnul Iisus a legat definitiv pentru totdeauna, pentru toate generațiile umanității, iubirea de lege.
2: Și ce este interesant, totdeauna Dumnezeu s-a adaptat la nivelul omului de cunoaștere. În trecut a spus așa, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, legea talionului. Era un progres pentru ei.
1: Și, da.
2: Era iubirea acolo, să nu vă răzbunați.
1: Da, da,
2: faceți
1: da.
2: Ceea ce v-a făcut celălalt. După care vine cu a doua etapă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și la un moment dat puteai să fii egoist, să spui, dacă eu nu mă iubesc pe mine, înseamnă că poți să-i fac rău celuilalt. Iar ultima etapă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. De aceea putem spune că Domnul Hristos este ilustrația iubirii adevărate.
3: Ioan este cel, apostol Ioan este cel care a resimțit, să zic așa, iubirea la cel mai înalt și mai profund nivel. Pentru că el este cel care spune că și demonstrează că atunci când Iisus a simțit, a înțeles că i-a sosit ceasul, adică să se dea ca jertfă pentru noi, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la,
1: la capăt.
3: Sacrificiul suprem. Întotdeauna acesta este pivotul în jurul căruia se învârte toată Evanghelia și tot mesajul Evangheliei. Dragoste. Dragostea lui Dumnezeu care s-a exprimat prin sacrificiu.
1: Și din nou dragostea care se exprimă prin acțiuni, prin fapte. Nu sunt emoțiile iubirii, nu sunt simțămintele iubirii, sunt faptele slujitoare ale iubirii.
3: Nu prin cântece, sau nu doar prin cântece de dragoste, nu prin poeme, ci prin fapt și adevăr.
1: Care sunt cele mai iubitoare personaje din Biblie?
2: Putem face o listă cu mai multe, mai mulți oameni. Eu mi-am notat aici, de exemplu, ne putem gândi la Osea. Osea, cel care a
1: da,
2: avut soția infidelă.
1: Interesant.
2: Și s-a dus și a zis...
1: Era necondiționat.
2: Exact. Vei fi din nou partenera mea. Putem să ne gândim și la Iosif, iubirea față de frații lui, cu toate că
1: da.
2: I-a trecut printr-un test, dar a vrut cu adevărat ca ei să învețe lecția pe care în tinerețe nu știau. Ne putem gândi și la David. David care a făcut bine, este prezentat ca omul acela pe inima lui Dumnezeu. El a avut o relație specială cu dușmanii și a căutat să facă tot posibilul pentru a le oferi binele. Și cred că aici se vede până la urmă influența divină. Maria Magdalena, de asemenea un personaj care iubește și sacrifică, și cred că putem avea în atenție și pe Ștefan, cel care a fost omorât cu pietre. Vă aduceți aminte că el face o rugăciune, Tată, iartă-i, nu știu de ce se comportă așa, dar vin înaintea ta și pledesc ca tu să le oferi iertarea de plină.
1: Ai și tu o listă cu cele mai iubitoare persoane din Biblie?
3: Da, nu aș nominaliza, ci mai degrabă aș spune categorii.
1: Categorii.
3: Pe mine mă impresionează mamele. Foarte mult.
1: Mamele.
3: Și expresia mamă în Israel este o expresie bine cunoscută în Vechiul Testament, care avea o poziție în societate tocmai datorită acelui spirit de sacrificiu pe care îl manifesta față de copiii ei. Mergea până acolo încât să dea și pâinea de la gură și tot ce avea. Apoi o altă categorie pe care Florina a menționat-o de altfel, profeții. Profeții care nu aveau nicio datorie față de cei care erau răzvrătiți și care chiar îi persecutau și unii dintre ei au fost și omorâți de către cetățenii, concetățenii lor, dar cu toate acestea erau mânați de dragoste. Ieremia este unul dintre ei, care a ajuns să-și blesteme și ziua nașterii. Doamne, de ce m-am născut? De ce se poartă așa cu mine? Și totuși, îndemnat de dragostea lui Dumnezeu, se ducea la ei și le spunea tocmai pentru, din dorința de a fi salvați acei oameni.
1: Să știți că nu a fost o întrebare capcană, dar am vrut să verific dacă Pavel a avut dreptate, că el zice că e ceva mai important decât dragostea, decât cunoașterea, decât deșteptăciunea, decât informațiile, decât spiritul de sacrificiu, decât profeția, decât credința, decât religia. Și într-adevăr, aceste persoane, eu mi le-am notat, nu sunt nici cele mai educate, nici cele mai inteligente din Biblie, nici cele mai bogate. Osea, David, Maria Magdalena, Ștefan, mamele, profeții. Deci se confirmă.
2: Da, se confirmă. Acum Pavel aici în capitolul 13 prezintă anumite lucruri pe care e greu la un moment dat să le faci, să zici, domnule, e normal așa ceva. De exemplu, în versetul 3, și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Și mă gândesc că puțin dintre noi poate am fi gata de sacrificiu suprem pentru o cauză bună sau mai puțin bună, dar să poți să faci gesturi acestea extreme și totuși înaintea lui Dumnezeu tu să fii pe lista celor de la stânga. De ce? Pentru că motivația n-a fost cea curată. De aceea, pentru mine, dragostea rămâne un principiu divin, o motivație pe care o primești doar de la Duhul Sfânt.
1: Dacă nu aveți completări aici, la această introducere a poemului iubirii, putem să mergem către faptele iubirii, adică mergem către acea secțiune care descrie ce face și ce nu face iubirea. Văd că sunteți de acord, deci continuăm. Suntem în mijlocul pasajului și avem trăsături pozitive și trăsături negative. O să mă duc aici la tablă să vă arăt. Înainte de asta, un autor foarte frecvent citat, Ellen White, în ghidurile noastre: Dumnezeu vrea ca eu să atrag atenția poporului său asupra capitolului 13 din 1 Corinteni. Și acum auziți, citiți acest capitol în fiecare zi. În fiecare zi, sper să reușesc să restabilesc imaginea, în fiecare zi înseamnă, nu a găsit niciun alt pasaj care să spună în Ellen White care să recomande citirea unui pasaj în fiecare zi din Biblie. Și găsiți în el mângâiere și putere. Te rog.
2: Este interesant pasajul, dar studiind așa lecția de astăzi, să știți că am fost impresionat ca niciodată să înțeleg etalonul pe care Dumnezeu ne l-a lăsat și când compar cu propria viață, spui, Doamne, suntem departe. De aceea cred că acest capitol trebuie citit și eu aș încuraja în locul cuvântului dragoste să punem numele nostru. Și atunci când citești Florin nu se laudă, nu se poartă necuvincios și îți dai seama că realitatea alta, vii la Dumnezeu și spui, Doamne, am nevoie de Tine.
1: E foarte greu exercițiul acesta. Deci Tu ne propui ceva mai mult decât propune Ellen White. Nu doar să citim, să și înlocuim
2: exact
1: subiectul cu numele nostru. Uitați-vă, avem trăsături cu plus, adică ce face dragostea, sunt 7 și ce nu face, sunt mai multe, sunt 9. Sunt în contrapartidă cu acestea, nu le-a spune neapărat trăsături negative, dar ele așa sunt numite în lecție, ceea ce face și ceea ce nu face. Dacă doriți să luăm la rând, porțiune cu porțiune, sau să parafrazați, sau să folosiți traduceri care sunt mai puțin cunoscute, dar pot să exprime mai bine această idee a faptelor iubirii.
2: Dacă avem timp, aș vrea să citesc o parafrazare, o variantă care să ne facă să înțelegem mai bine ce înseamnă dragostea în contextul nostru.

0: este doar imagine. Iubirea are răbdare atunci când ar fi mai ușor să renunțe. Alege bunătatea chiar și atunci când nu primește același lucru înapoi. Nu se compară cu alții, nu caută aplauze și nu simte nevoia să demonstreze permanent că are dreptate. Respectă oamenii, ascultă, iartă, nu transformă fiecare greșeală într-un proces și nu păstrează dosare cu vina celorlalți. Se bucură când adevărul învinge și când dreptatea este făcută. Iubirea protejează fără să controleze. Are încredere fără să fie naivă, speră fără să abandoneze și rămâne credincioasă chiar și în vremuri dificile. Succesul trece, faima se stinge, cunoașterea se schimbă, dar iubirea rămâne relevantă în orice generație. Astăzi înțelegem doar fragmente din planul lui Dumnezeu. Într-o zi vom vedea imaginea completă. Până atunci, trăiește prin credință, păstrează speranța și iubește. Dintre toate acestea, iubirea este cea care dă valoare celorlalte.
1: E sublim.
2: Da. Foarte frumos, mai ales pentru generația postmodernă. Cred că prinde foarte bine.
1: Da, și e un mesaj diferit decât cel întâlnit pe rețele de socializare sau chiar în tratate de filozofie. Iubirea asta e chiar contraculturală și astăzi. Mă gândeam, nu am înlocuit cu numele meu, n-am avut acest curaj, dar mă gândeam la dragostea mea pentru familie, dacă este așa. Sau la dragostea mea pentru biserică, dacă este cum ai citit tu. Și mă gândeam chiar la dragostea mea pentru Dumnezeu, dacă este așa.
2: Privind la tabelul pe care l-ai făcut cu cele 7 trăsături sau 9 trăsături respectiv, pozitive, respectiv negative, imaginea pe care o văd acolo este imaginea legii lui Dumnezeu.
1: A legii?
2: Da.
1: Cum a legii?
2: Care este exprimată și în afirmații pozitive și în afirmații negative. Mai ales că în condițiile în care trăim noi, nici n-ar fi putut, și cel puțin în specificul vocabularului și a limbii române, nici nu puteam să exprimăm mai bine legea lui Dumnezeu decât pe, cum se spune, via negativă, pe cale negativă. De ce în lege scrie să nu faci cu tare lucru? Pentru că astea sunt condițiile păcatului în care trăim noi. Dar de asemenea s-a spus, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos, care te-am ajutat, te-am susținut. De asemenea,
1: aduți aminte.
2: Sigur.
1: Cinstește.
2: Aduți aminte, cinstește și așa mai departe. Deci, nu vag. Evident, faptele iubirii trimit la legea lui Dumnezeu, pentru că legea este iubire.
0: Cu toate că cunoaștem aceste versete, să știți că nu e ușor să le aplici în viața de zi cu zi. Dacă am luat, de exemplu, o trăsătură pozitivă, îndelung răbdătoare, și am găsit că, până la urmă, dragostea nu își pierde cumpătul când este provocată.
1: E reziliență, ăsta e cuvântul.
0: Exact, da, da.
1: Reziliență.
0: Da. Și oferă timp celorlalți să crească și oferă a doua, a treia, a cincea șansă. Adică nu face socotel matematice.
1: Da.
0: Plină de bunătate. Ea inițiază actele de caritate. Ea inițiativa. E până la urmă dragostea cea care dă motivație să aduci un bine, un frumos în viața celuilalt.
1: E preocupată de adevăr. E mai departe. Sau acoperă, protejează totul. Asta nu înțeleg foarte bine, mărturisesc. Dragostea acoperă totul.
0: Să putem aminti ceva și eu preocupată de adevăr și revenim și la protejează. Trăiește bucuria alături de cealaltă persoană în integritate, refuză complacerea minciună și nu sacrifică adevărul pentru o liniște falsă, dar nici nu folosește adevărul ca pe o armă brută.
1: Da.
0: Iar aici acoperă, protejează, îți dă la un dat impresia că treci cu vederea anumite păcate, infracțiuni. Până la urmă, dragostea dă o anumită siguranță celui vinovat. Dar prin atitudinea aceasta de bine, trebuie să-l motivezi pe celălalt să nu continue în a repeta faptele respective. Deci, protecție față de ceea ce poate să-i facă rău din exterior. Dar protecția aceasta trebuie să-l încurajeze la transformare.
2: Ai proteja reputația celuilalt. Când știi bine că dacă ar fi expus sau dacă faptele lui ar fi expuse, nu ar fi nicio problemă pentru că este vinovat. Dar acoperindu-i nu păcatul, ci reputația, protejându-i sentimentele, emoțiile, dai dovadă că îl iubești, că îl prețuiești pe el ca persoană. Tocmai de aceea se spune că cel credincios.

0: Credincios creștin este chemat să mustre păcatele, să dezaprobe păcatele, dar să iubească păcătosul, persoana în sine. Acoperă totul acolo, eu asta văd în mesajul iubirii aici, este să protejezi reputația a fratelui tău sau a aproapelui tău. Demnitatea, acesta este un cuvânt și mai bun.
1: Și chiar a celui greșit.
0: Și chiar a celui greșit, sigur că da. Și asta face Dumnezeu cu noi, nu? Practic,
1: șterge păcatele.
0: Șterge păcatele. Și nu ne expune, da, atunci când am merita-o, pentru că ne iubește.
1: Eu am observat asta în Evanghelie, că numele celor mai mari împotrivitori ai Domnului Iisus nu sunt cunoscute. Da. Chiar și numele ucenicilor cu trecut păcătos, în special mă gândesc la femeia păcătoasă, nu știm numele. Și sunt mai multe situații în care nu ni se spun nume de persoane care au făcut rău.
0: Da.
1: Pentru că ei știau și vreau să protejeze demnitatea. Poate că unii se recuperaseră 100%.
2: Răsești că toate aceste calități vin în contradicție cu firea pământească. E mult mai ușor să bârfești, e mult mai ușor să expui greșelile celorlalte.
1: Doar ușor, e și plăcut.
2: E și plăcut. Te întâlnești cu o persoană, hai să spună ce a făcut. Hai să
0: e spun... spor național acesta.
2: Da. Cât de rău intenționat este. Și îi prezint lista aceea și Dumnezeu spune, acolo nu-i dragoste.
1: Vrei să interpretezi expresii de acolo sau altele?
0: Da, mai am o idee în privința afirmației, crede totul. Așa cum Florina sumia foarte bine, a crede totul nu înseamnă credulitate, nu înseamnă naivitate, ci înseamnă a acorda încredere. Ceea ce spui, te cred, îți dau credit. Așa face Dumnezeu cu noi. Așa trebuie să facem noi cu cel de lângă noi.
1: Uneori asta înseamnă să fii prostit în față.
0: Da, prefer să fiu prostit în față, conștient, pentru că acel care o face să știe că știu. Și cu toate astea, să știe că știu ceea ce face și totuși nu-l expun.
2: Dar eu aici spun, acorzi celorlalți prezumția de nevinovăție și refuzi suspiciunea cronică. Noi avem dorința aceasta.
0: Chiar și suspiciunea rezonabilă.
2: Da.
0: Este un termen juridic.
2: Exact. Acorzi credit fără a cădea, cum spunea Florian, în credul litatea aceasta naivă. Adică îl crezi pe cuvânt. Noi de obicei interpretăm negativ. Când vedem, de exemplu, o faptă făcută cineva, eu știu de ce am făcut lucrul acela, eu nu cunosc, eu am copilării cu el. De ce să mergi pe linia pozitivă? Și noi avem un gând inspirat care chiar ne încurajează în direcția aceasta. Ori de câte ori cineva realizează un lucru bun, tu să îi acorzi credit și să consideri că motivația este bună.
0: În comunicare există mai multe principii foarte interesante de care nu toți oamenii sunt conștienți. Chiar atunci când într-un conflict, într-o dezbatere, când ai dreptate, sfatul este începe cu apreciere și nu folosi termeni negativi, nu folosi negații, nu folosi cuvântul nu, nu folosi cuvântul nici și așa mai departe.
1: Sau eu.
0: Ci întotdeauna, exact, și întotdeauna termeni pozitivi. Încearcă să comunici și să te exprimi începând cu aprecieri și folosind termeni pozitivi, evitând termenii negativi, asta spunând același lucru.
1: Asta ca să nu iriți orgoliul celuilalt sau ca să-l pregătești să accepte și punctul tău de vedere, să-i arăți că nu ești combativ.
0: Este un mod de a respecta sau de a ține cont de legile naturii umane. Așa suntem făcuți. Poți să ai dreptate, dar dacă începi cu afirmații tăioase, dacă începi cu negații, dacă începi cu critică, nu obții rezultatul pe care îl aștepți.
2: Noi suntem specialiști, aruncăm săgeți. E mai greu să întinzi brațul, să îl iei lângă tine, să spui, uite, ești rănit, dar sunt aici ca să te susțin. Continuă aici Pavel spunând, speră totul, adică păstrează convingerea fermă că se va întâmpla ceva bun și nu abandonează niciodată o persoană. Deci, dacă ar trebui să ne gândim la cineva care este vinovat înaintea lui Dumnezeu, dragostea este aceea care îi oferă îndelungă răbdare, e gata să activeze bunătatea și la un dat speră, Dumnezeu, se poate schimba. Acum, noi, de exemplu, avem copii în familie. N-am spus când sunt mici, când s-au făcut și adolescenți, dacă nu urmează sfaturile noastre, ce va fi? Dar tu să speri, nu? Există potențial.
1: Asta.
2: Am fost de curând într-o grădiniță și chiar vedeam copiii prezenți la eveniment și priveam la ei ca văzând profesorii de mâine medicii care pot deveni și mă gândeam că așa ar trebui să-i vedem. Oameni care au capacități și care se pot forma. Dar să speri. Dacă nu speri, înseamnă că chiar se va întâmpla ceea ce ai în minte.
0: Există, dacă mai avem timp la capitolul acesta?
1: Da, avem timp și mergem și către tabla a doua. Eu surprind faptul că nu vorbiți despre emoții, despre simțăminte, despre ceea ce, știți, când zici te iubesc, zici pentru că simți sau pentru că ești dominat de o emoție. Și în cultura modernă, iubirea este o emoție. Aici nu este nicio emoție. Aici sunt fapte, sunt comportamente.
0: Se pare că ne-am însușit lecția pe care am spus-o anterior, vorbind doar de aspectele pozitive. Ceea ce mă impresionează în tot acest tablou este, bine, sunt multe lucruri, dar este legătura pe care acest portret al iubirii îl are cu Dumnezeu și cu noi din perspectiva unei învățături creștine și biblice, evident, care ne dă fiori. Și anume păcatul împotriva Duhului Sfânt. Observați că despre iubire se spune că nu renunță niciodată.
1: Da.
0: Sunt oameni care cred că Dumnezeu nu îi mai iubește, că Dumnezeu nu-i mai ajută, că Dumnezeu a renunțat la ei. Este fals. Dumnezeu niciodată nu renunță la un suflet. Doar atunci când sufletul întoarce spatele și nu mai crede, doar atunci se petrece acel păcat numit păcatul Duhului Sfânt, când omul îi întoarce spatele. Dar Dumnezeu niciodată nu renunță la a atrage, la a disciplina din dragoste, la a chema, la a încuraja. El niciodată nu părăsește. Omul este cel care, de fapt, comite păcatul împotriva Duhului Sfânt pentru că întoarce spatele. Iar mesajul de aici, suferă totul sau nu cedează niciodată, este mesajul lui Dumnezeu, nu-mi întoarce spatele, eu nu renunț niciodată la tine. Asta face dragoste.
1: Foarte încurajator. Mulțumesc. Și
2: cred că de-a lungul vieții am întâlnit multe persoane, de exemplu, am în minte o mamă, avea băiatul dependent de alcool, în sfârșit, căuta mereu să ia pensia ca să cumpere ceea ce își dorea cel mai mult, a spart geamul la casă, în sfârșit, atitudine de genul acesta. Și la un moment dat a fost gata să-și lovească mama. Și după ce s-a potolit, vecinul a zis să anunț poliția. Și mama, vă dați seama, chinuită, stresată tot timpul de băiat, a zis nu, că dacă îl chem poliția, o să-i facă rău, poate ajunge la penitenciar. Și ceilalți nu înțelege o dată. Dacă îți face rău, dacă pune presiunea asupra ta, de ce? Vedeți, la mijloc e iubirea și iubirea aceasta...
1: Nu își urmărește propriile interese.
2: Exact. Și cred că iubirea este o alegere, să știți, în cele din urmă. Noi ne putem gândi în ziua de astăzi, iubirea este acel sentiment de dacă mă simt bine, înseamnă că iubesc. Dar dincolo de sentimentul acesta, tu trebuie să ai în spate un legământ, un principiu de viață. Și dacă nu ai principiul acesta care să fie adoptat în viața ta, iubirea aceea va fi trecătoare și după ceva timp o să faci ocotel și o să ieși pe minus. Și gata, nu vreau să continui relația respectivă.
0: Ceea ce a determinat, a declanșat inspirația apostolului Pavel să scrie acest poem extraordinar a fost relația lui cu biserica din Corint. Nu întâmplător, acest poem apare în prima epistolă către Corinteni sau într-o scrisoare către Corinteni. De ce? Pentru că toate aceste trăsături pozitive și negative se manifestau acolo. Iar apostolul Pavel a făcut, aceasta este o descriere a bisericii din Corint din două perspective, pozitivă și negativă. Îmi atrage atenția, printre multe altele, și această mențiune nu se manifestă arogant. Biserica din Corint era foarte arogantă sau credincioșii din Corint, cei mai mulți dintre ei erau foarte aroganți. Și tocmai de aceea apostolul Pavel spune nu se umflă de mândrie sau cum ai scris acolo, nu se manifestă arogant.
1: Era,
0: așa mai departe.
1: Erau aroganți, erau sceptici,
0: lipsiți de respect,
1: erau necredincioși, erau criticoși,
0: în competiție unii cu alții,
1: și erau cu influențe păgâne și simpatizau păgânismul. Și mai erau și imorali și mai erau și idolatri. Și el spune, nu este invidioasă, nu se laudă, nu se manifestă arogant, nu se mânie.
0: În rezumat, nu face ce faceți voi.
1: Asta e. Asta le spune, de fapt.
0: Exact.
1: Asta le spune, de fapt.
2: Și dacă ar trebui să actualizăm și pentru noi, nu este invidioasă, nu concurează, ci se bucură de succesul celuilalt. Este o trăsătură divină, până la urmă.
1: Ce bine ai zis.
2: Nu se laudă. Cred că aș putea spune, nu se pune pe soclu, nu-și dă aer de superioritate.
1: Da.
2: Eu știu, eu am reușit, hai să prezint CV-ul meu. Cu toate că Dumnezeu vrea să atingem anumite standarde înalte, dar omul care este inspirat de Dumnezeu va fi gata să aducă în atenția celorlalți ceea ce a făcut sau n-a făcut el, dar e în spatele cortinei.
1: Doamne ajută!
2: Nu se poartă necuvincios, cred că are maniere, respectă demnitatea și spațiul celuilalt. Aroganța acum poate să fie descoperită și în mediul online, în așa fel încât să atrage atenția.
1: Online-ul promovează afișarea,
2: da,
1: superiorității personale.
0: Autopromovare, zic.
1: Autopromovare, da, mulțumesc.
0: Asta este termenul.
2: Deci nu își urmărește propriile interese. De obicei, când discuți cu cineva, pui întrebarea, eu ce câștig de aici? Dar omul care este inspirat de Dumnezeu și are ca temelie dragoste autentică, nu se gândește la câștigul lui. Ce pot să fac eu ca tu să fii fericit, ca ție să-ți fie bine? Chiar ascultam de curând o prezentare și spunea că până la urmă poemul acesta al dragostei trebuie să-l descoperim în familie. Te căsătorești ca să fii fericit, te căsătorești ca să-l faci pe celălalt fericit și să faci socoteala ce poți sacrifica în așa fel încât celălalt să-i fie bine.
1: Adică nu-l iubesc pe celălalt ca și el să mă iubească pe mine.
2: Da.
0: Observ și o alternanță între anumite trăsături pozitive și trăsături negative. Una dintre ele este cea pe care am menționat-o, suferă totul sau nu cedează niciodată, cu cea care spune nu se sfârșește niciodată sau nu se epuizează vreodată. Aceasta este dragostea și acesta era mesajul Apostolului Pavel către corinteni și către noi astăzi, ca dragostea și modul în care se manifestă ea să nu se epuizeze nici în viața noastră vreodată.
2: Aș fi vrut la nu se mânie, persoana aceea care nu se irită, la unde nu se supără din orice, și cunoaștem destui oameni care au această slăbiciune și îmi place că nu ține evidența răului.
1: Adică, nu e un bun contabil, da, al răului.
2: Nu trăiești, și chiar găsisem un gând aici, nu savurează eșecul sau păcatul altuia și nu găsește satisfacție în căderea celui de lângă el.
1: Adică nu ne place când auzim lucruri rele făcute de alții, chiar dacă acele lucruri sunt adevărate, adică sunt făcute într-adevăr, nu sunt exagerări, dar nu ne place să discutăm, nu ne bucurăm de nelegiuirea, da, altora sau a rivalilor.
2: Și tu te gândești la prezent și la viitor, nu vii cu dosarul din trecut.
1: Da.
2: Atunci când vii cu dosarul din trecut, tu nu-i acorzi credit și nu crezi că Dumnezeu poate să schimbe persoana respectivă.
1: Bun, văd că aveți notițe și dumneavoastră, toți care ne urmăriți, cu siguranță am avea de completat acest poem al iubirii, dar Apostolul Pavel l-a limitat la un capitol, îi mulțumim pentru asta.
2: Și aș fi vrut să mă amintesc, nu se sfârșește niciodată, nu dă faliment dragostea. Și asta e o veste bună.
1: Mulțumesc pentru completare, mulțumesc mult. Este ceva diferit în această descriere a iubirii față de cum înțelegeau grecii sau corintenii iubirea. Ceva foarte diferit. Ce anume?
0: Aveau trei termeni diferiți prin care defineau dragostea. Grecii, la ei mă refer. Ei defineau dragostea erotică, dragostea filială și dragostea ca principiu.
1: Despre dragostea erotică aici nu văd nimic.
0: Da.
1: Da.
0: Și dragostea filială între tată, fiu, da, sau părinte, copii.
1: Nici despre asta nu văd, da, aici.
0: Și dragostea principială, da? Dragostea ca esență. Te iubesc pentru că așa trebuie, ca datorie, ca mod de manifestare. Este interesant că și atunci și în prezent proporțiile sunt foarte diferite. Adică dacă am face un tabel Excel ca un grafic despre ce anume se vorbește sau se practică cel mai mult în societate, iertați-mă, o să vedem un grafic, un stâlp mare în ce privește dragostea erotică.
1: E unul mai mic, cel mai înalt.
0: Cel mai înalt, da?
1: Da.
0: Unul mai mic, dragoste filială, părintească, relațională, între rude, da? Și dragostea ca principiu va fi foarte, foarte...
1: Adică este răsturnarea situației,
0: exact,
1: de aici.
0: Exact. Dovadă că societatea umană e un simptom acesta. Sau este, dacă vreți, o foaie de turnesol despre ce se vorbește și ce se trăiește cel mai mult în societate în privința acestor trei termeni care definesc dragostea.
1: Adică diavolul a lipit o etichetă greșită Și a zis, asta este dragoste.
0: Exact.
1: A zis, dragoste în primul rând înseamnă sex. După aceea înseamnă autopromovare.
0: Luați de exemplu domeniul artistic. Care dintre cele trei domenii este ilustrat, reprezentat cel mai mult?
1: Adică te referi la agape, fileo și eros.
0: Exact, exact.
1: Și aici în Corinteni este vorba despre agape, acela e cuvântul folosit.
0: Aici în faptele iubirii, da.
1: Da. Da. Deci în 1 Corinteni 13 n-avem fileo, care este puțin chiar și în societatea modernă.
0: Se poate intui, este acolo, dar nu explicit, însă văzând ponderea acestor explicații, să le zic așa, acestor termeni în societate, este clar că în sculptură, pictură, cinematografie, muzică, este clar ce gen de dragoste este promovat.
1: Este o dragoste trupească sau carnală? Este o dragoste îndreptată către de mine, către mine însumi?
0: Nu e rea.
1: Poate că nu este rea, dar este exagerată, pentru că ar trebui ca eu să mă simt bine, ar trebui ca eu să fiu frumos, ar trebui ca eu să mă îngrijesc pe mine, adică atenția este îndreptată asupra mea, nu asupra celorlalți. Aici nu este vorba despre autoglorificare, ci este vorba despre autocenzurare.
2: Da. Da, deci dacă ne gândim la concepția din vremea respectivă, până la urmă, în contextul respectiv, noi înțelegem că grecii, romanii căutau să urmărească un anumit scop și foloseau diferite metode pentru atingerea acelui plan. Până la urmă, dragostea avea de-a face cu frumusețea fizică exterioară, avea de-a face cu cucerire.
1: Și cu nuditatea foarte mult.
2: Exact. Și ce este interesant, Pavel și spune, domnule, dragostea autentică este nu aceea care cucerește și care la un dat trece peste viețile oamenilor ca să arate cât este de puternic.
1: Dragostea nu e succes.
2: Nu e succes. Dragostea adevărată înseamnă altruism, renunțare. Și pentru ei a fost noutate. Cum se poate așa ceva? Noi știm că dragostea este să putem extinde până la urmă
1: să fim mai
2: puternic. Ce înseamnă guvernarea noastră și tot ce înseamnă teritoriul nostru. Și Pavel zice, nu trebuie să-ți atingi un scop prin manipulare, nu trebuie să te gândești la partea exterioară dacă tu nu ești gata să renunți. Și chiar cineva spunea, cum îți dai seama dacă un gând care îți vine în minte este de la Dumnezeu? Primul lucru, să se potrivească cu Biblia, și al doilea lucru, dacă gândul acela te încurajează la altruism, e de la Dumnezeu.
1: Să-i ajuți pe alții, nu să te înalți pe tine.
2: Exact.
0: Mesajul creștin, la nivel individual și la nivel colectiv, ca biserică, este crezut, acceptat, nu atunci când noi, iată aici în platou sau de la anvoane, comentăm despre poemul dragostei, ci atunci când biserica își împlinește misiunea de a avea grijă de cei care sunt în nevoie, de a le duce Evanghelia celor care sunt îndurerați sau fără speranță, celor care sunt în depresie, ci de a ajuta în mod concret. Atunci se va vorbi despre biserică, despre misiunea ei, mult mai mult despre cât de frumoasă a fost predica fratelui Cutare sau cât de profundă a fost meditația pe care am auzit-o în dimineața aceasta la radio Vocea Speranței.
2: Și ca să vă dau o veste bună, cu cât trec anii, cu atât descoper că Dumnezeu are oamenii Lui, persoanele acelea care lucrează în liniște, fără să fie promovate pe rețele socializare sau cine știe unde, care sunt gata să sacrifice și rămâi surprins că nu te-ai fi așteptat niciodată, de exemplu, cineva să dea o sumă de bani pentru o cauză nobilă. Pentru că făceai socoteala și spuneai, domnule, de unde să aibă resurse financiare? E, Dumnezeu, în cele din urmă, are mesagerii Lui. De aceea nu trebuie să ne uităm la lista aceasta, spune, domnule, nu vom reuși, va fi greu. Nu, dacă colaborezi cu Dumnezeu și ești conectat cu Divinitatea...
1: Doamne ajută!
0: Pe voi, colegii mei, vă întreb retoric, dar pe telespectatorii îi întreb la modul propriu. Știați că în București există un proiect foarte, foarte frumos pentru oamenii străzii, pentru oamenii fără adăpost, de care se ocupă un pastor și un fost profesor universitar care îi cheamă, îi spală, îi tunde, îi ajută să se reintegreze. Asta este dragoste. Asta face biserica sau dragostea în acțiune. Și nu o spun ca să ne lăudăm. N-am menționat nume. N-am spus.
1: Da, putem să-l menționăm. Este pastorul Cristian Dumitrescu.
0: Sigur.
1: Și dumnealui are nevoie de voluntari în echipă.
0: Și proiectul se numește Casa Iosif. Oricine simte că poate aplica principiile dragostei, acesta este unul dintre multele proiecte din țara aceasta, dar pentru că suntem în București, menționăm Bucureștiul, în care oricine se poate implica.
1: Da, dacă ar exista dragostea agape în București, n-ar mai fi oamenii străzi. Dragilor, încheiem această secțiune pentru că mai avem 7 minute și am fost rugat pe bună dreptate de colegii mei să nu depășim timpul. Am luat un timp suplimentar, dar nu mai am acest privilegiu acum.
0: Dar a fost tare bine.
1: A fost tare bine pentru noi, sperăm să fie bine și pentru colegii noștri care au alte programe în derulare. Domnul Iisus, ne întoarcem la Domnul Iisus. Care au fost trăsăturile iubitoare ale Domnului Iisus? Pe scurt, Florin.
2: La Domnul Hristos, dragostea a fost un mod de viață. A dat dovadă de compasiune, de iertare. Până la urmă, studiind Biblia, descoperim respectul pe care l-a avut față de cei marginalizați. Dragostea lui a fost caldă și putem spune s-a manifestat prin lucruri concrete de slujire. Vă aduceți aminte că a spălat picioarele ucenicilor, ceea ce nu făcea decât sclavul. Da.
1: Milință.
2: Apoi a fost gata să ierte pe cei care n-ar fi meritat să primească acest dar din partea lui Dumnezeu.
1: Dușmanii pe cruce.
2: Da, și eu rămân surprins, am studiat de curând Evanghelia pe Luca, Domnul Hristos era pe cruce și, în mod normal, moartea aceea era plină de suferință. Nu era afectat niciun organ vital. În mod normal, erai pus acolo pe lemn și te gândeai cum să stai ca să fie suferința mai ușoară. Și Domnul Hristos, după cruce, privește la Maria și spune, va rămâne singură. Ce să fac cu ea? Și imediat găsește soluție. Iată mama ta, îi spune lui Ioan. Este pe cruce și descoperă care doi oameni în acea suferință, cei doi tâlhari. Și le oferă un mesaj de speranță și lor. Este pe cruce, se uită la cei care vă jocoresc și e gata să înalțe o rugăciune. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Asta este, de fapt, iubirea adevărată. Când nu te gândești la tine, ci cauți să aduci bucurie, sens în viața celor de lângă tine.
0: Iar dacă am avea încă o oră sau două în această emisiune pentru a discuta despre cum s-a manifestat dragostea în viața Domnului Iisus, tot n-am epuizat subiectul. Însă, și atunci, în viața lui personală, dar și în prezent, există o modalitate de a percepe iubirea și de a înțelege la Domnul Iisus Hristos, și anume atracția pe care o avea pentru copii. Copiii, în general, ei nu știu multe, nu au discernământ prea mult ca să cunoască persoanele, nu știu detalii, dar citesc foarte bine personalitatea omului. Copiii au această capacitate și se pare că Domnul Iisus, din relatele Evangheliei, avea atracție pentru copii. Copiii simțeau că este o persoană iubitoare și veneau la el. La fel este și în prezent. Uitați-vă cu atenție la copii. Sunt foarte comunicativi și foarte deschiși față de persoanele iubitoare și se feresc de persoanele pe care, în general, le consideră neprimitoare. Domnul Iisus transmitea iubirea și pe chip și în faptă.
1: Tot Domnul Iisus a făcut o profeție despre nivelul iubirii în biserica lui către sfârșitul timpurilor. El a profetizat despre dragoste în timpurile noastre.
2: În Matei, capitolul 24, versetul 12, noi găsim scris
1: un
2: adevăr, da.
1: 24 cu 14 e un pasaj foarte important.
2: Da, cu 12, citim versetul 12. Și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Adică anturajul va fi atât de nepotrivit, cei din jurul tău vor promova răul ca și cum ar fi binele, standardele morale vor fi diferite, valorile creștine vor fi date la o parte și atunci dragostea se va răci. Și este un avertisment. Noi cred că astăzi putem privi în societate și vom înțelege destul de ușor.
1: Poate că prima împlinire a fost aici, în dreptul bisericii din Corint, și după aceea, în prima generație de creștini în care dragostea a scăzut dramatic, de aceea apostolul Ioan către sfârșitul vieții insistă asupra temei în epistole și în Apocalipsa, și probabil că situația este și mai dificilă astăzi.
0: Termenul grecesc pe care îl folosește autorul aici, Matei, de a reda cuvintele Domnului Iisus Hristos, are sensul de răcire prin evaporare. Atunci când
1: când viața evapora.
0: Exact. Atunci când viața practic iese din ceva viu. Atunci când respiri, de exemplu, este imaginea omului care își dă duhul.
1: Se consumă. Se va termina.
0: Exact. Nu este procesul de răcire mecanică, ci este un proces de epuizare prin evaporare, prin a pierde din energia aceasta de viață. Acesta este sensul. Și dacă Mântuitorul a deschis societatea noastră în felul acesta, este foarte alarmant, pentru că uitați-vă în jur, dragostea autentică, adică ceea ce discutam anterior cu tipurile de dragoste, aproape că este pe cale de dispariție. Descrierea și definiția societății noastre are de a face cu egoismul. Să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, pentru că oamenii vor fi iubitori de sine. Egoismul este nota dominantă a societății noastre. Putem întoarce asta sau putem spera că aducem o contribuție semnificativă în societate doar dacă iubim așa cum a iubit El.
2: Iar în Apocalipsa, capitolul 2, atunci când se vorbește de biserica primară, biserica din Efes, sunt lucruri pe care le apreciază. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce se spun că sunt apostoli. Adică activitate, un sistem de evaluare a celor care se declarau creștini, erau gata cei din Efes să dea la o parte ereziile, dar cea împotriva ta, spune îngerul, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi.
1: Deja de atunci, deja eram înainte de anul 100 după Hristos, deja se răcise dragostea în început.
2: Da. Da. Și repet ceea ce am zis, dragostea aceasta nu vine de la sine, adică putem să stăm toată ziua pe rețele de socializare, putem la un moment dat să fim într-un anturaj pozitiv, dacă nu ne raportăm la Dumnezeu, va fi greu să avem parte de această dragoste adevărată.
1: Am o sinteză, am luat Biblia în mână pentru că aceasta se bazează pe Biblie. Iubirea, definiția ale iubirii, pentru că finalul pentru voi este să definiți iubirea, este o provocare de final și poate un apel pentru manifestarea ei în comunitatea creștină din care suntem. Iubirea este o însușire de natură cerească. Este o plantă firavă de origine divină, trebuie cultivată cu multă grijă. Este un lanț de aur care unește ființele omenești limitate. Lanțul acesta de aur provine din cer. Pregustarea bucuriilor cerului este cheia pentru inima unui copil, spune Ellen White. Este un principiu divin pozitiv și activ care conduce, un principiu conducător. Eu cred că dragostea este cea mai mare forță din lume. Este o putere permanentă, este principiul de bază al guvernării lui Dumnezeu. Deci principiu, nu emoție. Principiu înalt și sfânt, un dar prețios nepământean, îl primim de la Iisus, izvor de viață, temelia evlaviei, temelia fraternității creștine. Iubirea are o soră geamănă, datoria, este izvorâtă din aceea sursă, soră geamănă, datoria, și iubirea nu este lipsită de rațiune, asta e partea care îmi place, iubirea nu este oarbă. Vă rog pentru definiția ale iubirii și ultimul apel, timpul a expirat, mulțumesc.
2: Iubirea este o alegere, iubirea este un dar de la Dumnezeu și iubirea înseamnă conectarea zilnică cu Dumnezeu.
1: Amin.
0: Iubirea este ceea ce îmi dă putere să trăiesc. Niciun om n-ar putea să trăiască fără iubire. Faptul că trăim se datorează faptului că suntem iubiți de Dumnezeu sau măcar cineva de lângă noi căruia îi pasă.
2: Închei cu ceea ce apare în studiul nostru. Iubirea este singura valoare eternă care dă sens, viață și valoare morală tuturor celelalte instrumente. Fără ea, nu îl putem cunoaște pe Dumnezeu.
0: Mă gândesc la poporul nostru, la poporul român. Cum definește, cum manifestă, cum trăiește poporul român iubirea?
1: Cum îl vezi? Că acum tu îl vezi mai bine, pentru că ai văzut și alte popoare.
0: De asta mă refer la aceasta. Cred că undeva între îndoială și speranță. Cel mai bine este ilustrat în cuvintele poetului Adrian Păunescu, poezia Totuși iubirea, care începe exact așa. Și totuși există iubire.
1: Între
0: acel totuși este între îndoială și speranță.
1: Mulțumesc foarte mult, Florian Rista, de asemenea mulțumesc foarte mult, Florin Răduț. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne iubește, aceasta este marea noastră mulțumire și rămâne să ne iubim unii pe alții. La revedere!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bine v-am regăsit la Sănătate cu Prioritate, o nouă ediție și informații noi și bune pentru dumneavoastră. Ați observat că dintr-o dată masa de prânz a devenit un câmp de mină, glutenul e inamicul numărul 1, lactoza este interzisă, iar rafturile magazinelor sunt pline de etichete care ne indică faptul că sunt produse fără acești alergeni care promit sănătate la preț dublu. Dar oare am devenit toți alergici peste noapte sau suntem victimele unei mode extrem de profitabile? Astăzi aflăm de ce testele scumpe de intoleranță s-ar putea să nu fie chiar relevante și cum ne-a transformat stilul de viață modern, propriul intestin, într-un teren fragil. Sau nu? Ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani de am ajuns să ne temem de pâine și de lapte? De ce un șoc emoțional ne poate distruge digestia? De ce congelatorul este mai important decât frigiderul pentru anumiți pacienți și mai ales cum putem repara intestinul ca să mâncăm din nou de toate? Cu noi este astăzi doctora Alexandra Arhip, medic rezident medicină internă și gastroenterologie și ne ajută să înțelegem misterul intoleranțelor alimentare. Bine ai revenit în emisiune!
2: Bine te-am regăsit!
1: Un subiect așa de actual și de vast și îți mărturisesc că nu de puține ori am atins acest subiect cu diverse persoane, prieteni sau cunoștințe, ba întrebându-mă dacă știu ceva despre histamină, dacă știu ceva despre gluten, dacă trebuie să intre pe terenul acesta, dar am zis, vă simțiți rău? Nu, dar ar trebui să facem pentru sănătatea noastră și întreb, ce s-a întâmplat în ultimii 20-30 de ani? De ce parcă dintr-o dată lumea pare așa mai alergică, mai problematică față de gluten, de lactoză?
2: E și accesul la informație mult mai mare decât era înainte. Adică și nu neapărat la informații corecte sau avizate. Glutenul, lactoza au existat dintotdeauna în alimentația noastră. Doar că pacienții au observat în timp anumite simptome și au început să asocieze, citind, auzind, din vorbă în vorbă, dar internetul, bineînțeles, a jucat un rol foarte important la treaba asta și tot felul de persoane neavizate, din nou, repet, care au început să promoveze aceste diete care nu au neapărat o bază corectă. Adică nu trebuie să scoatem glutenul, lactoza, histamina, despre care o să vorbim mai pe larg ulterior, din dieta noastră. Ele au beneficiile lor și o să le explicăm pe larg ulterior. Așa că, dar, o altă componentă este și faptul că ni s-a schimbat foarte mult componenta funcțională a tractului nostru digestiv. Sindromul de intestin iritabil a devenit un diagnostic din ce în ce mai frecvent în rândul populației, din diversi factori, stresori, alimentația ultraprocesată, inflamația cronică dată de o grămadă de motive pe care o să le discutăm ulterior. Cam asta ar fi în mare.
1: Deci glutenul sau lactoza n-ar trebui să... Nu era ceva de speriat, era ceva normal.
2: Bineînțeles.
1: Și a ajuns, iar dacă vorbim despre acest sindrom de colon iritabil pe care l-ai menționat, înseamnă că trebuie să ne apropiem de o dietă gluten-free sau lactoză-free?
2: Nu trebuie să ne apropiem de o dietă gluten-free sau lactoză-free dacă nu avem o intoleranță sau chiar o patologie, precum e boala celiacă, în care este contraindicat absolut consumul de gluten din pastele făinoase, din grâu, din orez, din orz, din secară. Deci eu nu promovez genul ăsta de diete, decât dacă ai indicație clară de la medic în urma simptomatologiei tale, în urma unui consult, unor analize extensive, care să demonstreze că, într-adevăr, trebuie să elimini din dieta ta acești compuși. Că, de altfel, ei au niște beneficii foarte bune pentru organism și pentru funcționalitatea lui.
1: Apropo de glutenul din grâu.
2: Da.
1: Și vorbeam, e grâul de astăzi diferit de, nu știu, grâul de altă dată, cel de acum 50 de ani, avea mai mult gluten?
2: Nu neapărat. Cred că este, pentru că este ultraprocesat, e făcut pentru mass market acum, nu mai are o calitate într-adevăr corectă. Dar e o problemă și în metabolizarea și digestia lui. Într-adevăr, pentru că, așa cum am spus, dieta, alimentele acestea ultraprocesate pe care se bazează dieta noastră de zi cu zi, plus stresul, plus surmenajul, lipsa somnului, toate astea influențează o disbioză intestinală, adică microbiomul, bacteriile care ne populează intestinul, nu mai digeră și metabolizează corect acești compuși, adică glutenul, mai bine spus, așa, și se ajunge în situația asta de intoleranță, de a da simptome funcționale. Dar...
1: Să operăm cu niște definiții,
2: da,
1: mai întâi. Pentru,
2: da,
1: că am observat că se face o ușoară, tot așa din discuții, se face o ușoară... îmi vine cuvântul acum.
2: Confuzie?
1: Confuzie, exact. Okay. Mulțumesc mult. Între alergie și intoleranță.
2: Da.
1: Când este alergie, când vorbim despre intoleranță la un anumit produs?
2: Alergia este total altceva decât intoleranța. Când spunem că suntem intoleranți, este că avem un anumit prag al unui aliment de la care noi nu mai putem să-l tolerăm. Începe să ne dea simptome. Începem să se resimtă consumul, să zic așa. În schimb, alergia este o reacție inflamatorie a corpului nostru. Este în momentul în care intrăm în contact cu acest alergen, care poate să fie glutenul, poate să fie lactoza, pot să fie și total alți compuși. Sigur, toată lumea cunoaște pe cineva care este alergic la nuci, la căpșuni, la tot felul de fructe. Acești pacienți, în momentul în care mănâncă o căpșună sau un aliment care are urme, că o să vedem pe etichetele alimentelor că poate conține urme de nuci, de căpșuni, de tot felul de fructe cu potențial alergen, acești pacienți pot să dezvolte simptome precum simptome imediate și simptome ușoare, precum o simplă urticarie sau tuse strănut, dificultăți respiratorii sau chiar șoc anafilactic. Așa că acestor pacienți eu le recomand să aibă după ei mereu un EpiPen, pentru că poate să fie salvator de viață dacă au potențialul ăsta de a dezvolta șoc anafilactic.
1: În schimb, persoane cred că știu exact care e diferența între intoleranță și,
2: da,
1: alergie.
2: Da, în schimb, intoleranța este dată de faptul că fiecare om are un anumit prag în care poate să suporte un anumit aliment, de la care nu încep simptomele. Simptomele cele mai frecvente pe sfera asta gastrointestinală sunt balonarea, flatulența, crampele abdominale și diareea sau constipația, depinde. În schimb, scopul de a descoperi gradul ăsta de intoleranță este să nu scoatem de tot din dieta noastră aceste alimente, pentru că pot surveni carențe. În schimb, e bine să testăm, să eliminăm complet inițial din dieta noastră lactoza, de exemplu, dacă suspicionăm că avem o intoleranță la lactoză, și să o reintroducem gradual. Și să ne observăm, să facem un jurnal în care să spunem, astăzi am mâncat 10 grame de brânză care conținea atâta lactoză. N-am avut simptome. Și de la pragul respectiv, noi mai creștem, dar asta... Sfatul meu este să se facă sub ghidajul unui medic, unui nutriționist, cuiva avizat, ca să știe exact cum să jongleze și pacientul și specialistul cu dieta, ca să evităm și alte complicații, disconfort și tot așa.
1: Adică dacă avem alergie, înseamnă că dacă ne atingem puțin de unt de arahide, putem face șoc anafilactic?
2: Da.
1: Este,
2: da,
1: grav?
2: Da.
1: Iar dacă suntem intoleranți și dacă punem un pic de lapte în cafea, o lingură de lapte, o să avem niște simptome, doar burta cel puțin,
2: da, da,
1: dar,
2: da,
1: nu e atât de periculos ca,
2: exact,
1: cel care este alergic la acel,
2: da,
1: produs.
2: Da, alergia este o reacție a corpului, e o reacție fiziologică, să zic așa, pentru că nu toți avem, nu toți tolerăm aceleași lucruri, dar alergia trebuie bine documentată și evitat complet orice aliment care are potențial să producă o alergie.
1: Faptul că suntem alergici sau avem intoleranță are vreo legătură cu felul în care am fost crescuți, poate extrem de atenți, igiena a fost prea prea bine ținută pentru copilul respectiv, nu a luat contact cu anumiți alergeni nepericuloși care ne ajută.
2: Da, poate să fie și asta. Expunerea e importantă pentru că astfel ne creăm anticorpi și imunitate la contactul ulterior, că în momentul în care noi, de copii, intrăm în contact cu orice compus și din alimente și din mediu și așa, există niște celule specializate care recunosc se numesc limfocite T cu memorie. În momentul în care intră în contact cu un anumit compus, ei recunosc și își creează memorie pe toată viața. Adică ei știu clar, ăsta e un lucru bun, ăsta e un lucru rău, știm să-l atacăm, știm ce nivel de atac să avem, bine. Asta dacă funcționăm corect pe tot parcursul vieții. Sunt anumite patologii în care o să avem niște răspunsuri exagerate, dar asta e un alt subiect. Dar da, expunerea e bună, e benefică, e importantă. Iar intoleranța, asta nu are neapărat legătură cu expunerea la alergeni, ci sunt mai mulți factori care contribuie la treaba asta.
1: Hai să vorbim despre ei.
2: Din nou, sunt cam aceiași. Dieta, stresul, da? Schimbarea asta a microbiotei, anumite patologii care pot schimba structura intestinală a tot tractului digestiv, patologii de obicei autoimune, precum bolile inflamatorii intestinale, cam asta ar fi în mare.
1: Și cum ne dăm seama? Adică și cum putem primi un diagnostic? Sunt anumite teste pe care trebuie să le facem sau efectiv ne dăm seama acasă, având anumite simptome și după ce consumăm anumite alimente pe care le considerăm, toată lumea le consideră, chiar și nutriționiștii, extrem de sănătoase.
2: Asta trebuie să ne observăm noi un pic. Adică să vedem că atunci când mâncăm ceva și să urmărim un pattern în timp. Dacă am mâncat astăzi pâine și mâine iar mănânc pâine și mă simt rău, dar poi mâine scot pâinea și m-am simțit bine, atunci trebuie să ne gândim un pic, măi, s-ar putea să am o intoleranță la gluten, bineînțeles, sau la lactoză dacă beau un pahar de lapte și apoi evit câteva zile să-mi pun lapte în cafea și m-am simțit bine. Adică asta trebuie să ducă pacientul la medic. Ulterior, testele următoare care se fac trebuie să recomandate. Aceste teste de intoleranțe.
1: IgG-urile,
2: exact. Testele de intoleranță din ser. Nu au niciun beneficiu și nu ne oferă nicio informație. Este așa cum ți-am zis, în momentul în care tu intri în contact cu un aliment, aceste IgG-uri îți arată că, da, organismul a intrat în contact cu acel compus și și-a creat imunitate sau l-a recunoscut. Dar atât. Nu-ți spune dacă are potențial patogen pentru pacient, nu spune absolut nimic benefic
1: deci
2: sau folositor.
1: Degeaba?
2: E degeaba. Sunt bani aruncați pe fereastră din punctul meu de vedere.
1: Și atunci există un alt test?
2: Nu.
1: Sau este doar testul
2: Depinde.
1: Observațional?
2: E testul observațional în general. Da. Pentru intoleranța la lactoză, din nou, important e să scoatem lactoza din dietă și să vedem, sau se mai poate suplimenta cu lactază, pentru că intoleranța la lactoză este dată de un deficit enzimatic de lactază, care este o enzimă care nu se produce suficient din diverse motive, pur și simplu ne putem naște cu un deficit congenital de lactază și mai putem suplimenta la mese, ca să ne ajute digestia. Dar acum s-au creat și foarte multe variante de alimente fără lactoză și sfatul meu să le consumăm pe acelea mai degrabă decât să stăm cu disconfortul ăsta pe care îl creează.
1: Dacă sunt persoane care au zis că vor să fie la modă, mă rog, au înțeles că pare a fi un trend asta
2: da.
1: Cu glutenul și ți se pare că dacă nu faci și tu ceva în sensul acesta, ești ușor neinformat, pare așa neinclus în societatea asta care tot timpul are ceva de adăugat la dacă vrei să ai o dietă, o viață mai sănătoasă, pare că dacă nu iei suplimente și nu schimbi un pic, umbli la gluten, ești în urmă.
2: Da.
1: Cei care totuși n-au nimic, n-au nicio intoleranță, dar scot glutenul sau lactoza din dietă, fără un diagnostic clar, Ce riscă persoana aceasta?
2: Carențe. Riscă carențe nutriționale importante. Carențe de calciu, de vitamina D, de fibre, care fibrele sunt foarte importante pentru o populare corectă a intestinului, a colonului și o digestie corectă. Așa că ei ajung să aibă simptome tocmai pentru că nu mai mănâncă acești compuși care pe ei ajută. Adică pacienții care elimină glutenul complet nu pot să-i înțeleg 100% din punctul ăsta de vedere, pentru că...
1: Ai întâlnit destul de mulți?
2: Da, am întâlnit și sunt foarte...
1: Determinat
2: și își mențin părerea asta, exact. Și nimic nu-i poate scoate din ideea lor. Dacă ei se simt bine așa, ok, dar în timp pot să aibă repercursiuni. Din punctul meu de vedere, și medical vorbind, glutenul îl scoatem complet din dietă atunci când suntem diagnosticați cu boala celiac, care este o boală autoimună, e o boală serioasă și care, în momentul în care noi mâncăm gluten, atunci apar simptomele. Și simptome destul de invalidante pentru pacient, ca să-l și aduce la medic. În schimb, dacă nu spun să le eliminăm complet, putem să mâncăm în cantități mai scăzute, da? Adică să mai eliminăm pâinea din... Totul trebuie cu moderație. Pâinea din alimentație, pastele făinoase, că astea sunt în general bogate în gluten. Da? Putem să încercăm variantele de alimente mai sărace în gluten. Dar nu consider că dacă nu ai o intoleranță sau o boală diagnosticată, nu văd în ce beneficiu real ți-ar putea aduce.
1: Și apropo de pâine, pâinea cu maia poate fi o soluție bună?
2: Pentru pacienții cu boală celiacă, nu. Nici aia nu poate, pentru că și aia conține gluten. Se are o digestie mai lentă, pâinea cu maia, și fermentează mai greu. Și asta ajută și intestinul nostru să producă digestia într-un ritm mai corespunzător, să zic așa, și asta poate determina să nu mai avem acele simptome, acea balonare după masă, constipație sau constipație, depinde. Dar poate să fie o variantă. Dar nu cred 100% neapărat în ea. Adică să nu mai mâncăm pâine normală. Eu cred că putem face totul cu moderație.
1: Da. Să vorbim puțin și despre histamină, că a apărut și ea în decor în ultima perioadă. Și de când a apărut, sunt destul de mulți... Era să spun pacienți, dar persoane, că eu am întâlnit persoane, te-ai întâlnit pacienți,
2: da.
1: care declară că sunt alergice la histamină și trebuie să facă o revoluție alimentară. Ce este histamina asta și dacă este toxică sau nu?
2: Histamina nu este toxică. Histamina este un compus produs de către organismul nostru în diverse situații. În primul rând, în reacții inflamatorii, în reacții alergice. Histamina, ea este stocată în niște celule în care se numesc bazofile și monocite, importante în reacțiile alergice. Adică ei sunt primii soldați, așa, care încep lupta a sistemului nostru imunitar. Histamina are beneficiile ei și e foarte bine că o producem. Ce nu este bună este ea în exces. Și, într-adevăr, există alimente care produc ele mai multă histamină. Și în momentul în care noi ne aflăm într-un moment neprielnic, adică trăim un stres emoțional, nu ne odihnim suficient, avem o dietă dezechilibrată și avem un status proinflamator. Statusul proinflamator, bineînțeles, duce și la o producție exagerată de histamină, care este stocată în corpul nostru. Și în momentul în care noi aducem o dietă bogată în alimente ce conțin mai multă histamină decât poate corpul nostru să metabolizeze, atunci o să avem niște simptome. Și asta înseamnă această alergie sau intoleranță la histamină. Nu este o alergie, pur și simplu este un moment în care noi nu putem să o metabolizăm corect. Dar ea, în mod normal, nu ar trebui să ne dea simptome.
1: Iar dacă avem aceste simptome,
2: da,
1: putem remedia situația și ce e mai bun pentru acești pacienți?
2: Pentru acești pacienți este bine să evite sau să mănânce din nou cu moderație. Totul se rezolvă dacă mâncăm cu moderație. În primul rând e important să ne observăm corpul și să vedem ce nu tolerăm bine și ce tolerăm. Apoi, alimente bogate în histamină sunt cele fermentate maturate, adică brânzeturile maturate, precum cheddarul, parmezanul, pentru că histamina este produsă din bacterii, de bacteriile în sine care populează aceste alimente, de carnea sau peștele ținut în condiții improprii, de alimentele care nu sunt...

0: mai metabolizăm și digerăm corect histamina și alimentele care conțin multă histamină. Și o să avem tot felul de simptome, de la cele gastrointestinale binecunoscute, balonare, diaree, flatulență, la tahicardie, pacienții o să resimtă palpitații, pentru că histamina din nou se activează în perioadele de alergie, de inflamație, și pacienții o să spună că se înroșesc la față, au acel flushing facial. Cam astea ar fi simptomele, nimic de speriat. Cu un antihistaminic, dacă vrem, asta ca sfat așa general, dacă vrem să mâncăm niște brânzeturi, de exemplu francezii au o dietă bogată în sensul ăsta de brânzeturi, de vin roșu, să le asocieze între ele, cu peștele, cu așa, poate să consume un antihistaminic, așa să-și facă o poftă și cam aia a fost.
1: Eu știu că unele persoane au primit ca tratament, să spunem, o interdicție față de alimentele bogate în histamină, care sunt foarte multe.
0: Foarte
1: roșii,
0: multe. Da, spanacul,
1: toate alimentele care par extrem de bune și organismul are nevoie de ele, sunt tăiate de pe listă. Cât timp trebuie să stea aceste persoane departe de aceste alimente? Este o vorba despre o reintegrare a lor în alimentație sau o eliminare completă?
0: Din nou, nu sunt de acord cu eliminarea completă. Doar la pacienții, adică am discutat despre aceste trei componente principale, lactoza, glutenul și histamina, nu trebuie eliminate, cu excepția glutenului, decât la pacienții cu boală celiac. În rest, trebuie oprite și reintroduse gradual în limita, în pragului de toleranță pe care îl avem fiecare. Pentru că, din nou, ne aduce carențe nutriționale importante, care se vor resimți în timp.
1: Da, poate pentru cineva care a mers pe drumul ăsta al renunțării la aceste alimente pentru că le face rău, ideea de a le reintroduce în alimentație se pare ceva nou și poate greu de primit.
0: Și sunt reticenți, da, sunt reticenți.
1: Simți reticența asta în rândul pacienților, mai ales că, vorba ta, sunt foarte multe informații pe internet, mai bune și mai puțin bune, depinde de sursă.
0: Exact. Da, simt reticența pacienților, dar cred că contează și persoanele cu care discută. Adică dacă ești deschis ca pacient să vorbești cu persoane avizate, cu persoane care au studiat această problemă, care s-au interesat, care cunosc aceste mecanisme și ești deschis la sfaturile lor, atunci cred că putem găsi o rețetă de succes. În schimb, dacă tu te-ai setat pe o anumită idee, e foarte greu să o scoți din cap pacientului. Asta presupune multă muncă, persuasiune, un pic de psihologie, de multe resurse care trebuiesc consumate, dar dacă reușești să convingi pacientul pentru binele lui să facă anumite lucruri, eu zic că merită această muncă.
1: Aș vrea să mă întorc puțin la acele teste care se fac la medic. Testul de alergie, sunt 200 de alimente care sunt la care poți vedea, mă rog, dacă ești alergic sau nu.
0: Da.
1: Totuși, cu ce te ajută? Un pic nu te ajută aceste teste? Absolut deloc.
0: Nu. Ce mai putem vedea? Că
1: mi se
0: am uitat
1: pare frumos
0: să...
1: că sunt 200 de alimente și mi se pare că din 200 de alimente vin niște informații, dacă personalizate.
0: Singurele teste despre care eu știu așa că se folosesc în practica de zi cu zi sunt aceste IgG-uri, care ți-am explicat cum funcționează. Nu ne oferă nicio informație. În schimb, am uitat să menționez, la intoleranța la lactoză, este acel test respirator la hidrogen, care ăla e un test bun, pe care e important să-l facem. Ăla e standardul de diagnostic. Clinica pacientului, dai pacientului să mănânce un aliment bogat în lactoză și aștepți 30 de minute și după pui pacientul să aibă un expir prelungit și atunci o să vadă în expirul pacientului hidrogenul. Asta înseamnă, dacă este în cantitate crescută peste pragul testului, asta înseamnă că tu nu metabolizezi lactoza cum trebuie. Și ai diagnosticul. În schimb, pentru boala celiacă, din nou, fiind o boală autoimună, bineînțeles, se dozează niște anticorpi serici, care acești anticorpi sunt sunt buni.

0: și sunt criterii de diagnostic. Anticorpii anti-endomisium și anti-transglutaminază serică. Și aceștia pun diagnosticul, dar standardul cel mai important este endoscopia, unde aspectul endoscopic ne arată o atrofie de vilozități intestinale, se prelevează biopsie și atunci se pune diagnosticul de boală celiacă, mai ales dacă ai și clinică, mai ales dacă ai și anticorpii pozitivi. Dar altfel, nu.
1: Dacă suntem în zona de prevenție,
0: da.
1: Adică nu vrem să ajungem în situația asta în care alimentele sănătoase să ne facă rău, să ne facă să ne simțim rău. Uh-huh. Dacă să începem din copilărie, ce alimente sunt bune, sunt de dorit a fi date copiilor, de a intra în contact cu ele, ca să nu dezvolte o intoleranță? Eu țin minte, acum au trecut o grămadă de ani de când am fost eu mică, dar știu că nu se dădeau căpșuni copiilor. Din acest motiv, pentru că pot declanșa o alergie. Iar eu am fost alergică la căpșuni multă vreme, am scăpat, nu știu cum, dar acum sunt în regulă, pot să mănânc și fraci și căpșuni. Însă în perioada copilăriei mi-era destul de greu. Nu știu, mai sunt câteva alimente care pot fi de la început prietenoase copilul, deși mama poate avea o reticență în a le oferi copiilor?
0: Nu, eu cred că trebuie să dăm copiilor absolut tot, fructe, legume, carne, pește, nu contează, lactate, și urmărit, văzut exact ce copilul tolerează și ce nu. Din nou, dieta ultraprocesată, că noi nu mai avem o alimentație curată, asta clar, determină aceste intoleranțe la copii în general. Adică microbiota noastră, flora noastră intestinală este mult mai sensibilă și nu mai este populată cum era înainte de bacterii corespunzătoare care să ne ajute dieta să meargă așa lin. De asta copiii ajung să aibă tot felul de intoleranțe. Dar eu cred că trebuie dat absolut tot, observat, mers la pediatru și discutat cu pediatru exact ce simptome prezintă copilul, adică trebuie să fim atenți la nevoile lui și dat în cantitățile pe care el le tolerează. Dar, din nou, nu sunt de acord cu restricția completă și să nu dai căpșuni copilului. Da, este această frică de alergie, pentru că se știe că de la căpșuni era o vorbă populară, că de la căpșuni fragi, nuci, într-adevăr, mulți pacienți dezvoltă alergii. Dar noi uităm un lucru, noi putem să dezvoltăm alergie la un aliment oricând pe parcursul vieții sau la orice. Noi putem să luăm o viață întreagă un anumit medicament și la un moment dat să dezvoltăm alergie la el sau la un aliment. Nu se știe niciodată și nu poți să trăiești cu anxietatea asta. Trebuie încercat și văzut.
1: Urmărit.
0: Exact.
1: În momentul în care vrem să reparăm situația, adică avem o intoleranță, am identificat-o, e de la alimentul X. Și apropo, cu identificarea aceasta, cât timp trebuie să stau fără alimentul acela și apoi să reiau ca să dau seama de schimbare?
0: Nu e neapărat un timp clar. Putem să stăm și o săptămână, putem să stăm și o lună, putem să stăm și câteva zile, o zi, două. Și după aia mănânc puțin din alimentul pe care, la care cred eu că am intoleranță. Și mă observ. Astăzi am fost bine. Ok, mâine mănânc mai mult. Trebuie făcut gradual și bine controlată treaba asta, cantitățile. Da? Și în momentul respectiv vorbit cu nutriționistul sau medicul care ți-a recomandat. Din nou, nu recomand să faci singur lucrurile astea. Că nu pot, uneori nu jonglezi cum trebuie cu dozele și cu cantitățile. Și poți să sari niște pași importanți și să ajungi să elimini complet un aliment din dieta ta care ți-ar aduce beneficii.
1: Pe lângă schimbarea dietei și întoarcerea graduală către alimentele care îți fac rău, e bine să deschizi portița și către anumite suplimente, de fapt probiotice sau prebiotice.
0: E o discuție largă și cu probioticele și prebioticele. Poți să faci suprapopulare bacteriană dacă nu iei probioticele corespunzătoare. teste clare pentru treaba asta nu există. De fapt, ele există niște teste care să măsoare anumite cantitate anumitor bacterii din intestinul nostru, dar bacteriile astea variază în funcție de multe lucruri, de ce am mâncat în ultima vreme, de ce medicamente avem acasă, de ce tratament luăm, tratament cronic. Poate am făcut o cură de antibiotic și asta ne-a dat peste cap și suntem mai suprapopulați cu o bacterie mai patogenă. Noi vedem doar ce este în colon în momentul respectiv când prelevăm aceste teste și aducem niște aporturi suplimentare. Dar asta nu înseamnă neapărat că ajută. Ce ajută la dezvoltarea corectă a microbiomului este dieta echilibrată. Să aducem din toate și mai ales fibrele. Da? Alimentele bogate în fibre. Asta ne ajută. Și hidratarea. Să bem 2-3 litri de apă pe zi. În rest, probioticele, prebioticele nu ajută neapărat. Hai să zic, în perioadele când luăm antibiotic, uneori se recomandă să se administreze și niște probiotice. S-a descoperit că Saccharomyces boulardii acum este o bacterie care chiar ajută în perioada asta de consum de antibiotic și se ia odată cu antibiotic în perioada în care îl luăm și 2 săptămâni ulterior, dar cam atât. Și asta trebuie avut mare grijă, ce luăm, ce nu luăm, pentru că pot să ajute și pot să nu ajute.
1: E interesant că am citit propoziția asta și vreau să o dezvoltăm puțin, pentru că suntem într-adevăr extrem de stresați, mai ales persoanele care locuiesc în orașe.
0: Da.
1: Un șoc emoțional sau burnout-ul de care se vorbește atât de mult în ultima perioadă, poate să declanșeze o intoleranță pe care nu aveam înainte. Și de ce legătura asta între muncă în exces, poate stres, lipsă de somn și alimentație?
0: Pentru că avem un dezechilibru global, să zic așa. Este axa intestin-creier, este inflamația cronică și acută și care se cronicizează dată de acest stres cronic, da? Pentru că se produc cantități crescute de cortizol, de histamină. Intestinul este foarte reactiv la perioadele astea. Începe să apară și disbioza, da? Microbiomul nostru imediat simte modificările acestor marcări inflamatori care se produc în noi și din cauza asta se întâmplă toate lucrurile astea, adică toate aceste simptome. Noi nu mai putem metaboliza corect nutrienții din cauza faptului că intestinul nostru nu mai funcționează corect. Nu neapărat că avem o intoleranță reală cum intoleranța la lactoză, ci pur și simplu nu mai avem noi o digestie echilibrată. Și din cauza asta ajungem să dezvoltăm aceste simptome pe sfera asta gastrointestinală. Nu e neapărat o intoleranță reală.
1: Deci am înțeles că aceste intoleranțe nu sunt neapărat o sentință pe viață.
0: Nu.
1: Asta dacă nu ne referim la persoanele cu boală celiacă.
0: Da.
1: Acolo chiar
0: nu
1: este
0: tratabilă,
1: din,
0: da.
1: Din nefericire este pe viață, este, da, o luptă pe viață.
0: Da.
1: Dar în partea aceasta se pot repara lucrurile,
0: da,
1: în timp.
0: Da.
1: Durează mult?
0: Depinde. Trebuie să avem dieta echilibrată, să evităm factorii stresori, să dormim suficient timp. Atunci, da, intestinul nostru poate să se refacă liniștit dacă ne echilibrăm și noi viața. Asta clar. Și în momentul ăla observăm că încep și intoleranțele noastre să dispară sau să se amelioreze sau să ne crească pragul de toleranță la anumite alimente, încet, încet. Câte un pic, astăzi putem să mâncăm mai mult, peste o săptămână mai mult, dar întotdeauna se corelează și cu un status global mai bun. Întotdeauna.
1: Oare și dietele pe care le ținem repetitive, pentru că nu reușim să slăbim, pot să declanșeze și ele o intoleranță?
0: Da, pentru că aceste diete repetitive ne creează în primul rând o anxietate mare. Și o să avem o anxietate de alimente. Anxietatea, stresul, cortizolul, disbioza, intestinul iar devine foarte reactiv, apar simptomele. E simplu, adică e un mecanism foarte ușor.
1: Probabil că sunt destule persoane care au ales să renunțe la gluten în ideea că vor slăbi.
0: Da.
1: Și mi s-a părut o afacere extraordinară, cu toate că nu este o afacere profitabilă, întrucât alimentele gluten-free sunt dublă,
0: sunt uneori în calorii,
1: foarte
0: da.
1: Scumpe.
0: Da, sunt scumpe și ultraprocesate de obicei, adică nu înseamnă că sunt mai sănătoase.
1: Asta
0: alimentele
1: gluten-free. Sunt mai sănătoase totuși nu. Dacă dăm un ban?
0: Nu.
1: Stăm în față?
0: Nu stăm în față, nu. Ba chiar putem să ne furăm căciula, să zic așa, și să nu... Chiar nu sunt mai sănătoase. Unele din ele sunt mult mai dăunătoare.
1: Probabil că e o muncă de lămurire pe termen extrem de lung. Acela da. Nu-mi imaginez că vorbind noi în această emisiune vom convinge foarte multă lume că lucrurile chiar așa stau. Pentru că e vorba despre ce crede omul și e greu da. să umbli la credința unui om.
0: Da.
1: Dar am zis să facem o încercare, pentru că este într-adevăr foarte mult propovăduită această dietă gluten-free în condițiile în care chiar nu este nevoie. Iar dacă o persoană vrea să slăbească într-adevăr, poate că n-ar trebui să aleagă în primul rând să facă acest pas înspre a înlătura glutenul. Cred că e mult mai sănătos, cu toate că nici dietele celelalte. Stilul de viață e sănătos. Să schimbi stilul
0: corect,
1: de viață. Nu
0: corect.
1: Să adopți o dietă pe care o să o părăsești după o lună.
0: Exact.
1: Gândindu-te că ai mai slăbit câteva kilograme. Câteva sfaturi pentru telespectatorii noștri care ne urmăresc la această oră și poate că au cochetat cu ideea asta de a... au mai cumpărat și produse fără gluten, au vrut să încerce noua modă, poate că nici nu au fost la medic, nu și-au făcut testele unii, poate au făcut IgG-urile și încearcă să se ia după ele să facă ceva. Însă, ce înseamnă stil de viață sănătos într-o zonă în care suntem într-un stil haotic al nostru, într-o viață așa de agitată, cum este cea citadină?
0: Da.
1: În primul rând, ce înseamnă stil de viață? De unde să încep să fac schimbările?
0: E greu. Și în emisiunea trecută ți-am zis că e foarte greu să mai avem un stil de viață echilibrat. Să începem cu a face alegeri mai sănătoase. Alimentare, în primul rând, pentru că de aici pleacă foarte multe complicații. Să mâncăm fructe, legume proaspete, carne cu moderație, pește cu moderație, să încercăm să nu mai avem aceste diete restrictive și să punem presiunea pe noi că trebuie să fac într-un anumit fel, că cu tare face așa și văd că e bine. Ce funcționează la un pacient poate să nu funcționeze absolut deloc la celălalt, ba chiar să fie în detrimentul lui. Să nu uităm, sunt pacienți care au boli cronice și încep să țin aceste diete restrictive. Nu e benefic pentru ei, ba pot chiar să le facă rău la evoluția bolii. Adică trebuie să ceară ajutor, trebuie să ceară sfaturi, trebuie să-și caute informații din surse avizate, în primul rând de la specialiști, nu de pe internet, nu de pe TikTok, nu din tot felul de filmulețe a unor oameni care nu au în spate niște studii pe care să se bazeze, să se observe, să introducă în alimentația lor absolut orice, să evite alimentele astea ultraprocesate, fast food-ul, mezelurile și să încerce să mănânce cât mai mult gătit în casă, să evite prăjelile, să mănânce cât mai clean, cum s-ar zice. Cam să evite, să încerce să evite stresul cât se poate. Știu, jobul pune presiuni pe noi, ritmul haotic, trebuie să ajungem dintr-un punct în altul, traficul. Hai să, nu știu, în weekend, hai să facem niște mișcare, să mergem cu bicicleta, să mergem în parc, să ieșim în natură. E important și pentru echilibrarea psihică, dar și pentru mișcarea de care are nevoie corpul, pentru a metaboliza caloriile, pentru a slăbi, pentru a menține un tonus bun, sănătatea articulațiilor. Toate astea contribuie la binele general și la o dietă corespunzătoare în timp. O să vedem că dacă suntem echilibrați cât de cât, o să ne simțim și mai bine.
1: Sigur că mă gândesc acum că poate e mai comod pentru cei care au descoperit aceste intoleranțe, au descoperit alimentele care sunt le fac rău. Uh-huh. Poate că e mai simplu într-o viață alertă să renunți efectiv la acele alimente, și mergi înainte cu cele care îți fac bine, fără să faci nicio schimbare. Până unde merge calea asta?
0: Până când o să înceapă să se resimtă aceste carențe. Nu putem să avem la bătrânețe, nu neapărat la bătrânețe, la femeile, de exemplu, că femeile sunt mai predispuse la genul ăsta, deși am văzut un trend și bărbații au început să fie foarte receptivi la schimbările astea de alimentație. Dar femeile vor să slăbească, să fie fit și așa, și sunt mai interesate și prin prisma copiilor de aceste diete mai restrictive și care să evite prin care să evite intoleranțele. Poți să aibă osteoporoză, osteoporoză importantă. În momentul de perimenopauză și menopauză poate să aibă anemie, poate să aibă multe simptome. În timp o să se resimtă. Nu acum, nu imediat, nu în 2, 3, 5 ani, în 10 ani. Dar trebuie să ținem cont că nu o să mai avem 20-30 de ani, nu o să avem 20-30 de ani mereu.
1: Oricum, comoditatea este o doamnă în viața noastră și deși mie mi se pare că nu e comod să verifici mereu eticheta, să vezi, dar probabil că devine o obișnuință. Știi exact care sunt rafturile la care trebuie să mergi, care sunt rafturile interzise, și intri iarăși într-o rutină liniștitoare pentru tine. Nu vrei să ieși din zona de confort, să-ți rezolvi această problemă, pentru că pentru tine problema este rezolvată.
0: Da.
1: Dar, așa cum spuneai, nu durează atât de mult să revii la a mânca de toate.
0: Da.
1: Și când spun de toate, nu mă refer la tot ceea ce găsim în magazine. Tot va trebui să fim atenți la etichete, să reducem, chiar să nu mai vizităm deloc raioanele cu dulciuri sau cu produsele acestea ultra, ultra, mega procesate.
0: Da.
1: Asta pentru sănătatea noastră și pentru, dacă tot facem o schimbare, să facem o schimbare în bine.
0: Exact.
1: Suntem la finalul interviului nostru și mi-a plăcut foarte mult discuția aceasta, pentru că mi-am lămurit și eu unele lucruri pe care aveam și niște informații greșite, clar preluate de pe internet, și sursa probabil că nu era una extraordinară. Dacă ar fi să rămână telespectatorii noștri cu câteva idei legate de aceste intoleranțe, de alergii nu mai vorbim, pentru că aici cred că toată lumea a înțeles foarte bine că alergia este pur și simplu o reacție brutală
0: a organismului la un anumit compus și trebuie eliminat complet din viața noastră.
1: Adică ceva ce nu-ți face bine, în timp lent, nu te omoară acum, dar îți aduce niște efecte negative pe termen lung.
0: Da.
1: Ce ar trebui să rețină aceste persoane, cei care ne urmăresc la această oră, despre gluten, lactoză, histamină și atitudinea față de aceste elemente?
0: Atitudinea este echilibru. Trebuie să avem moderație în absolut tot, să fim prezenți în viața noastră și să fim atenți la ceea ce mâncăm și să ne observăm corpul, să ne observăm nevoile și ce simptome pot să apară după consumul unor anumite alimente. Echilibru, din nou. Asta este cel mai important. Pe toate planurile. Emoțional, fizic, pe sfera tractului digestiv, toate trebuie să facem alegeri bune, conștiente și, bineînțeles, la indicația și sfatul unor oameni care să ne poată îndruma. Singuri putem să facem și noi niște alegeri corecte, că toată lumea știe că e mai bine să mănânci fructe și legume proaspete decât să mănânci un burger, dar pentru lucruri mai de finețe, precum aceste intoleranțe, e bine să cerem sfatul, să avem o discuție sinceră și onestă cu specialistul din fața noastră și el ne poate spune elimină complet sau nu. Și atunci o să observi împreună cu specialistul tău, cu omul cu care să creezi o bază de încredere, ce funcționează pentru tine și ce nu.
1: Mai ales că probabil sunt alimente pe care nu le tolerăm, dar ne plac.
0: Da.
1: Și atunci alternativa, cred că este să mănânci acel lucru și apoi să te îndopi cu medicamente care să-ți regleze simptomele, să te ajute să scapi de ele.
0: Nici tot... asta nu e o alternativă. Da. E bine să-ți faci poftele, pentru că până la urmă mie mi se pare un stres pe care, și așa trăim o viață stresantă, mi se pare un stres suplimentar pe care îl aducem dacă eliminăm complet niște alimente care nouă ne plac, pentru că glutenul sau lactoza, aflăm foarte multe alimente care nouă ne plac și sunt bune și sunt și dulciuri și mâncare și de toate felurile. Mie mi se pare că trăiești mult mai relaxat dacă poți, ai posibilitatea să mănânci orice. Dar nu mănânc cantități industriale. Mănânc puțin, îmi fac o poftă, cum s-ar zice. Și asta este, decât să elimin complet și să-mi stea mereu gândul. Da, ce aș mânca o ciocolată acum? Dar nu pot, că nu mai am voie. Nu știu, mi se pare mult mai stresant pentru tine și asta poate să-ți aducă alte simptome. Tot pe sfera digestivă, pentru că intestinul nostru imediat reacționează la orice factor stresor.
1: Mai ales dacă ești și gurmand.
0: Mai ales.
1: Stresul este și mai mare, anxietatea e și mai mare.
0: Exact.
1: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste lămuriri cu privire la intoleranțele alimentare, care pot fi rezolvate observațional.
0: Da.
1: Văzând
0: Și făcând,
1: fiind perseverent, da. Și sunt rezultate în urma acestei munci depuse de pacienții pe care i-ai văzut?
0: Da, da, da. Adică au fost pacienți care au venit cu niște păreri foarte bine rădăcinate, au fost receptivi la ce le-am spus și eu și colegii mei și acum duc o viață echilibrată, pot să mănânce orice, ne mulțumesc că au o viață în care chiar nu se dezic de la poftele lor, dar mănâncă cu moderație. Asta e, ce să facem? Trebuie să facem și niște compromisuri pentru binele nostru până la urmă.
1: Moderația este cuvântul de bază.
0: Da.
1: Rămânem cu asta. Mulțumesc frumos. Sper să ne mai revedem și în altă ediție.
0: Cu
1: teme la fel de interesante, pentru că fiecare subiect pe care l-am discutat împreună a fost unul foarte bun. Succes în activitatea ta.
0: Mulțumesc.
1: Într-o specialitate atât de importantă, medicina internă și gastroenterologia. Mulțumesc mult.
0: Mulțumesc frumos.
1: Doamnelor și domnilor, cu noi a fost Alexandra Arhip, medic rezident medicină internă și gastroenterologie. Mulțumesc pentru atenție. Sper că v-a fost utilă această ediție pe care... Nu uitați că o veți regăsi și în online pe YouTube, Speranța TV, la secțiunea Sănătate, dacă doriți să o trimiteți și prietenilor dumneavoastră pentru a se informa corect. Noi ne revedem în ocazia următoare. Până atunci, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să împarți casa cu o soție cicălitoare. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi avut o relație mai bună cu partenerul tău de viață.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoare și domnilor, bun găsit la emisiunea care vorbește despre libertate de conștiință, la emisiunea în care discutăm despre provocările vieții. Una dintre provocările cu care avem de a face și în mediul online și în mass media este informația. Studiul sursei informației, realitatea informației, la urma urmei o provocare cu care un creștin trăiește este acela al tensiunii între adevăr și minciună sau între adevăr și zvon. Recunosc că nu e un subiect extrem de important, dar trebuie să recunoaștem că trăim într-o vreme a nesiguranței și într-o vreme în care această nesiguranță este alimentată de zvon. Dacă privești și la lumea politică, dacă privești și la anumite medii în care se lansează zvonuri și după câtva timp se revine la chintesență și la adevăr. În viața unui creștin există această tensiune între zvon și realitate, între ceea ce se vorbește și la urma urmei ce spune cuvântul lui Dumnezeu. L-am invitat pe pastorul Ioan Câmpeanu, un om cu experiență în Biserica Adventistă, să ne spună, să ne învețe cum putem trata principiul și cum putem trata zvonul, informația autentică. Bun venit, domnule pastor!
2: Bine v-am regăsit!
1: Înainte de toate, aș vrea să vă întreb, ați fost confruntat vreodată cu acest lucru? S-a auzit ceva și să știți realitatea și să știți că n-are nimic de a face cu realitatea?
2: Am fost și cred că fiecare dintre noi am trecut prin astfel de experiențe.
1: Nu cred că e ușor un anumit lucru să...
2: Da, nu, este sigur că da.
1: Provoacă...
2: Și problema este că întotdeauna zvonistica aceasta are o putere mai mare de convingere și o putere mai mare de a se răspândi
1: cu rapiditate
2: adevărul.
1: Da. Cu rapiditate. Nu știu de ce, dar e clar că dacă și în media zice știri pe surse, e venită pe surse și acest lucru cu toată seriozitatea organelor care vorbesc despre CNA și nu numai, ca să poată scăpa, spui, am aflat pe anumite surse. Cum ați defini un zvon și cum se diferențiază el de o informație corectă? Ce trebuie să facem ca să fim informați corect? Știu că ați studiat acest domeniu.
2: Zvonul este tot o informație, face parte tot din domeniul comunicării, da? Și mai ales în lumea noastră tehnologică, da, în care sunt atât de multe platforme care pur și simplu facilitează.
1: Îți inundează viața.
2: Da, îți inundează. Pur și simplu am ajuns la o inflație de informație. Problema astăzi nu este dacă există informație, problema este cum pot ca să aleg informația
1: corectă. Excelent spus, da.
2: Și să nu-mi pierd timpul și să nu-mi umplu sufletul cu tot felul de lucruri care nu mă ajută din punct de vedere spiritual sau nici dintr-un alt punct de vedere. Da.
1: Bine, cum facem diferența între ele două?
2: Cum facem diferența? Păi întotdeauna cred că trebuie ca să analizăm, să cercetăm, să vedem dacă într-adevăr este adevăr sau nu este adevăr.
1: Să cercetăm sursa.
2: Vedeți, întotdeauna trebuie văzută sursa, de unde vine, da, cine comunică, așa mai departe, pentru că sunt foarte multe informații care circulă în care nimeni nu-și asumă responsabilitatea, da. Totuși, din partea cui vine? Există o instituție, există, o persoană juridică sau de orice natură care își asumă responsabilitatea pentru informația respectivă sau este ceva ce s-a lansat pe piață și imediat oamenii preiau? Este și un mod de manipulare a maselor, da. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți la capitolul
1: acesta. Dar trebuie să recunoaștem că există o anumită tendință a oamenilor. Da. Oamenii sunt mai dispuși să asculte decât o informație oficială.
2: Păi sunt mai dispuși pentru că place firii pământești. lucrul acesta. Și datorită păcatului și a lumii acestea căzute în păcat în care noi trăim, pur și simplu este mai gustată, da, zvonistica sau informația aceasta necontrolată decât o informație care vine pe un canal oficial al unei instituții, da.
1: Am înțeles. Poate să te afecteze, poate să te afecteze. Atât am vorbit din punct de vedere financiar cu o emisiune mai în trecut. Poate să afecteze zvonul anumite decizii care le-i un parcurs al vieții. S-ar putea ca adevărul să fie uneori dureros, dar dacă îl trăiești, s-ar putea să rezolvi. Cum îți afectează această tensiune deciziile majore din educație, din creșterea copilului, din sănătate, la urma urmei, din investiții financiare?
2: Da, cred că astăzi mai mult ca oricând trebuie să discernem foarte bine orice informație cu care ne confruntăm. Da, chiar și pe plan financiar. Vă puteți imagina pur și simplu o prăbușire a unui lanț de bănci poate avea loc doar datorită unei zvonistici sau a unei informații care, da, se răspândește și imediat oamenii toți își retrag
1: sumele, da, depozitate,
2: fondurile depuse și, da, deci și pe planul acesta sau, știu eu, o criză este provocată în modul acesta pentru că se termină produsul cu tare și atunci toată lumea aleargă ca să facă, da,
1: depozite
2: de,
1: care, da, sunt perisabile când, da, le fac.
2: Dar mai rău este atunci când pur și simplu o instituție este denigrată sau o persoană publică este denigrată sau când se aruncă cu noroi în biserică, că și biserica ca și oricare instituție, da, uneori poate să facă și greșeli, nu spun că este infailibilă, da, dar întotdeauna trebuie să avem foarte mare grijă la capitolul acesta și să nu fim noi primii care transmitem mai departe, pentru că există tendința aceasta de a transmite mai departe imediat informația fără ca să verificăm.
1: Să evaluezi, să știi sursa. Am înțeles, un zvon afectează viața personală, ați spus. Afectează, da, da, deciziile familiei, dar relațiile într-o comunitate pot fi afectate. Ați amintit ceva de biserică?
2: Profund chiar? Pot să fie afectate, sigur că da. Relațiile într-o colectivitate, într-o comunitate, da, datorită unor informații care pur și simplu, da, au fost lansate de cineva, poate în mod inconștient, da, nu judecăm noi acum, dar trebuie să avem întotdeauna foarte, foarte mare grijă. Îmi place foarte mult ceea ce spune Iacob. Haide să citesc textul,
1: sigur,
2: acesta, că parcă se potrivește atât de bine la subiectul pe care îl discutăm.
1: Apreciez că aveți o Biblie foarte, foarte notată pe ea și foarte studiată.
2: Încerc, da. E vorba de capitolul 1, versetul 19. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Vreau să vă spun că dacă principiul acesta sau principiile acestea pe care ni le prezintă aici Iacov într-o epistolă atât de practică, pentru că Iacov este foarte practic,
1: exact,
2: el nu face teologie, ci pur și simplu vrea să aplice teologia. Dacă ar fi respectate, lumea ar fi schimbată, familiile ar fi schimbate, colectivitățile ar fi schimbate, de să fii grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie, da.
1: Sfatul cel mai inspirat al lui Iacob, care poate penetra relațiile și poate păstra o atmosferă frumoasă chiar și atunci când există anumite zvonuri.
2: Da.
1: Rețelele sociale, media, cum trebuie privite? Unii oameni spun în domeniul acesta că trebuie să ai cel puțin 3 surse credibile înainte să iei o anumită decizie. Și un plan stă pe 3 puncte, că altfel n-ar mai fi plan. Cum să tratăm viața? Suntem, și observ, suntem uneori la interferența aceasta a rețelelor sociale cu media.
2: Da. Acum, sfatul meu este că consumul acesta ar trebui ca să fie redus la minim al rețelelor sociale.
1: E interesant ceea ce spuneți, da.
2: Da. Nu vreau să mă laud, dar pur și simplu nu am Facebook și nu mă găsiți acolo, pentru că nu am timp pentru așa ceva. Dar nu critic și nu judec pe cei care, da,
1: nu, dar din experiență puteți spune, e interesant, n-am mai întâlnit o persoană, sunteți printre puține persoane, e interesant să privim și un om care poate trăi decent, liniștit, fără să...
2: Poți trăi foarte
1: și
2: bine.
1: Și informat.
2: Da, și... Un alt aspect. Cineva spunea următorul lucru. Eu citesc știrile numai după o săptămână sau două. Pentru că foarte multe știri...
1: Nu știu dacă merge la noi, dar ar fi interesant să vedem.
2: Ar fi interesant pentru că abia după aceea se vede că pur și simplu au fost doar alarme false sau... Da.
1: Să știți că asta mi-o și notez. Asta e foarte interesant.
2: Și se liniștesc și abia după aceea le citesc și da... Cred că și lucrul acesta ne-a ajutat foarte mult. Deci, în primul și în primul rând, spuneați de decizii pe care să nu ne grăbim să luăm decizii în astfel de momente, da, de panică sau, da, ci pur și simplu să fim stăpâni pe sine și să așteptăm să vedem încotro se îndreaptă lucrurile. Cel puțin aceasta este părerea mea, da.
1: Există o anumită responsabilitate când vorbim, suntem lideri la un moment dat. Apoi, trebuie să recunoaștem, Speranța este o televiziune care transmite anumite valori creștine. Părerea mea că este diferită, dar toți susțin că informația lor e diferită de ceilalți, iar din câte știu eu, Speranța transmite, are curajul să deschidă Biblia, orice pagină a Bibliei. Ce responsabilitate este înaintea celor care ascultă și înaintea celui care deschide orice pagina Bibliei și are curaj să privească ca fiind autentică direct cuvântul lui Dumnezeu prin scriitorii inspirați?
2: Eu cred că lumea are nevoie de un astfel de post, de o astfel de nișă, da, spirituală, pentru că pur și simplu suntem inundați cu alte... Da, alte domenii și avem nevoie ca pur și simplu sufletul nostru să-și mai găsească și liniștea pe care și-o dorește atât de mult și pur și simplu, da, se satură lumea și de politică și de zvonistică și de toate acestea. Iar atunci când stăm în fața cuvântului Dumnezeu, pur și simplu acest cuvânt al lui Dumnezeu are puterea aceasta de a schimba modul de a vedea lumea, lucrurile din jurul nostru, sensul vieții noastre. Și noi avem nevoie de așa ceva, da.
1: Ce faci când, și la urmă, ce spune Biblia, când ai de-a face cu bârfa?
2: Păi, ce putem face? În primul și în primul rând, trebuie să avem grijă, să nu fim oamenii care transmitem mai departe. E atât de important.
1: Adică informațiile neverificate să fii tu capăt.
2: Să nu căutăm imediat să le transmitem mai departe. În al doilea rând, acum depinde foarte mult dacă sunt eu vizat sau dacă sunt alte persoane, dar e atât de important să încercăm prin toate mijloacele posibile, da, creștinești, bineînțeles, să oprim flagelul acesta, care face atât de mult rău.
1: Da. Am înțeles, dar când lucrurile sunt autentice, când știu un necaz al cuiva, Biblia îl definește vorbirea de rău, cred că. E normal să o spui mai departe sau e normal să...
2: Eu cred că e normal, în primul rând, să mă rog. Asta este normal, ca în primul rând să mă rog, da, uh-huh. În situații de felul acesta.
1: În situații autentice,
2: da,
1: în care
2: sigur că da.
1: ești pus într-o situație să afli ceva nefavorabil.
2: Da, sigur că da, da.
1: Deci, în primul rând să mă rog și apoi?
2: Și apoi, după ce, dacă este ceva sub controlul meu, dacă, într-adevăr, intervenția mea poate ajuta, atunci e bine ca să intervin la persoanele respective, da. Dar nu... să transmit mai departe. Deci nu sunt de acord absolut deloc cu aspectul acesta, da.
1: Am înțeles. Ce face o persoană când aude ceva negativ?
2: Păi, așa după cum spuneam la început, face parte din natura noastră, da, căzută, dorința aceasta de a transmite răul mai departe. Da.
1: Dumneavoastră spuneți că zvonul, în perspectiva dumneavoastră și la urma urmei a responsabilităților pe care le-ați avut în biserică, poate fi și o problemă morală.
2: Păi, bineînțeles că poate deveni o problemă morală, sigur că da, da.
1: Și atunci ce trebuie să fac dacă e o problemă care mă definește în relația cu Dumnezeu? Aș vrea să întărim acest aspect.
2: Deci, așa după cum spuneam, în primul și în primul rând, primul lucru pe care trebuie să-l fac este să verific dacă este adevăr sau nu este adevăr ceea ce s-a transmis. Da? În al doilea rând, dacă depinde de mine și pot face ceva pentru ca răul acesta să fie îndreptat, atunci trebuie să intervin pentru ca răul să fie îndreptat. Și nici într-un caz să nu caut să popularizez și să transmit mai departe, pentru că nu face bine nimănui lucrul acesta. Nu ajută pe nimeni să crească în relația cu Dumnezeu, da, sau în experiența umblării cu Dumnezeu. Da.
1: Deci un creștin, când aude un zvon, e bine să se roage, ați spus, e bine să verifice informația, e bine să trăiască în apropierea celui și să verifice oarecum, să nu fie timorat vis-a-vis de acest lucru. Sunt principii biblice care ne pot ajuta să verificăm dacă merită sau nu să nu spunem un anumit lucru? Vorbește Biblia despre acest lucru sau e doar o interpretare a legii lui Dumnezeu care spune să nu minți, să nu mărturisești trân?
2: Bineînțeles că principiul acesta se aplică și în situația respectivă, și anume principiul care e în spatele acestei porunci, în care Domnul Iisus Hristos este foarte categoric, da. Și întotdeauna să vedem și dimensiunea ei spirituală. Dar mai sunt și alte multe lucruri.
1: Dacă ne spuneți, dacă ne ajutați în acest domeniu să ne legăm oarecum de Biblie.
2: Da. De exemplu, psalmistul se roagă modul acesta, pune o pază în dreptul buzelor mele. Da. Deci, pentru că nu deja va spune tot Iacob în această epistolă, dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit. Și după aceea vorbește despre răul pe care poate să-l producă, vorbirea aceasta negativă sau bârfa sau așa mai departe. Spune că pur și simplu este un foc care produce atât de multe pagube și atât de multe victime, sau n-ar trebui ca pur și simplu din același izvor să vină și binecuvântarea, să avem un limbaj religios, dar în același timp să avem și să fim duplicitari, și anume să transmitem și ceea ce n-ar trebui ca să transmitem. Deci e nevoie de înțelepciune la capitolul acesta, iar tot Iacob spune, înțelepciunea care vine de sus, dacă nu avem să o cerem de la Dumnezeu, da? Este, în primul rând, spune el, curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare, de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Cred că principiile acestea pe care le prezintă aici Iacob, dacă sunt în perspectiva noastră, în obiectivul nostru, și anume tot ceea ce transmit să fie curat, să fie ceva ce aduce pace, pur și simplu plină de îndurare, înțelepciunea aceasta, de roduri bune și așa mai departe, fără fățărnicie. Da.
1: Acum, există o categorie la care v-ați referit foarte bine și ați descris-o, oamenilor care primesc, poate că unii care sunt surse ale zvonurilor, primesc și duc mai departe. Sursă, cei care sunt emițători, transmițători doar. Dar există și o categorie nu doar a receptorilor, ci a celor despre care se zvonește și în momentul în care afli și ajunge zvonul la tine, știi că nu e adevărat.
2: Da, știu că nu este adevărat, dar întrebarea mea este ce pot face în situația aceasta.
1: Aș vrea să priviți această categorie și să ne spuneți că dacă acționează imediat, dacă își caută dreptatea, ce se facă la un moment dat? Că există posibilitatea să fii descumpănit, să te dărâme. Tu să știi că nu e adevărat, dar...
2: Vedeți, acesta este modul în care pur și simplu se desfășoară conflictul acesta cosmic, da, între Dumnezeu și Lucifer sau Satana, cel care a devenit împotrivitorul lui Dumnezeu. Armele pe care le folosește diavolul sunt cele murdare. Da. Este critica, este bârfa, este da, manipularea.
1: Deci, ca
2: și
1: să fiu mai
2: ce face Dumnezeu în situația asta? Pentru că mi-ați pus întrebarea, e nevoie de timp și răbdare. Și Dumnezeu, da, așteaptă pentru ca întregul univers să se convingă și să vadă

0: mormântări. Eu n-am participat într-un timp atât de scurt, mai ales apropiat. N-ai cum să... Apoi să ajungi și fizic pe o grămadă de... Și apoi să vină și soția să-ți spună, probabil că relația ta cu Dumnezeu și la urma urmii prietenii, unii spuneau, prietenii au venit și i-au ținut priveghiu când el încă respira prin cele 7 zile de tăcere. Nu-i simplu.
1: Da, sigur că da. Nu degeaba...
0: Dacă ați vrea să comentați, eu am căutat să pun un pic de dramatism.
1: Da, nu degeaba, da, Iacob pune întrebarea, ați auzit vorbindu-se despre răbdarea și suferința și necazul prin care a trecut Iov. Pur și simplu, lucrurile sunt duse până la extrem în cazul lui Iov. Dar dacă privim... Depinde și aspectul acesta din ce perspectivă. Din perspectiva răului care există, a suferinței în lumea aceasta. Da, adevărul e că noi nu avem răspuns la toate întrebările. Nu avem răspunsul la toate întrebările. Dar dacă vorbim despre suferință, aș vrea să vă spun, față de toate religiile lumii, și față de toată înțelepciunea pe care ne-o prezintă lumea ca răspuns la problemele acestea cu care se confruntă omenirea, necaz, suferință și așa mai departe, Biblia pur și simplu este superioară din toate punctele de vedere. În primul și în primul rând ne prezintă un Dumnezeu care suferă. Da, așa ceva nu găsim la nicio religie. Un Dumnezeu care coboară, care este dispus în persoana lui Iisus Hristos să moară pentru cei păcătoși. Apoi, în al doilea rând, va fi o zi în care se va face dreptate, va fi o zi a învierii, da? Și toate celelalte religii vorbesc despre faptul că există ceva dincolo, dar nu într-un trup real. Și relațiile nu continuă, iubirea nu continuă. În schimb, Biblia ne prezintă această perspectivă. Da, va veni o zi în care tot ce este frumos pe pământul acesta va continua în ceruri. Da, relațiile vor continua, iubirea va continua. Deci, perspectiva pe care ne-o prezintă Biblia, această metanarațiune, da, pentru că nu dă răspuns la fiecare întrebare, dar ne prezintă o metanarațiune. Uite, Dumnezeu la început a creat o lume bună, apoi alegerea omului și istoricul, da, care urmează. Și apoi Apocalipsa care arată care este obiectivul lui Dumnezeu, care este planul lui Dumnezeu, da. Biblia are răspuns la întrebările acestea ale noastre.
0: Mulțumim frumos. Dacă în încheiere e ceva vis-a-vis de acest domeniu pe care ar fi vrut să-l comentați și v-aș ruga să transmiteți un mesaj de speranță într-o lume a crizei, a zvonurilor.
1: Da, o lume a zvonurilor, așa după cum spuneam, cineva e în spatele acestor zvonuri. Niciodată Dumnezeu nu are un zvon care să ne demoralizeze, să ne ducă la descurajare. Evanghelia este o veste bună, nu o veste rea. Nu este un zvon, da, care să ne producă întristare, ci Evanghelia este vestea cea bună a lui Dumnezeu și noi avem nevoie de Evanghelia lui Dumnezeu. Și e atât de important că atunci când auzim tot felul de informații și tot, pur și simplu mesajul Evangheliei să triumfe în sufletul nostru, în viața noastră și să nu fie înăbușit de, da, tot ceea ce e rău în lumea aceasta, pentru că avem o speranță. Iar Petru spune că speranța aceasta este vie, pentru că Iisus este viu.
0: Vă mulțumesc mult, iar pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, pastorul Câmpeanu spune că în momentele delicate ale vieții, apropiați-vă de Evanghelie. Evanghelia descrie un personaj în carne și oase, Iisus Hristos. Aveți o relație zilnică cu El și mâine va fi mai bine. Până data viitoare, toate cele bune!

0: în centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitatul nostru este domnul Claudiu Bud, director general la o instituție financiară non-bancară. Ce frumos sună, nu? Bine ai venit, Claudiu, nu ne-am văzut de ceva vreme. Și uite, să încep așa, ceva mai relaxant, adică nu chiar atât de puternic. Ce mai e pe la dej?
2: Cred că e în continuare someșul. Mă pregătesc să merg în perioada următoare să dau o fugă, să văd ce mai e pe la dej. Dar foarte bună întrebare de deschidere. Cred că e trecerea timpului, e transformare, e lume nouă și lume veche. E
1: știu
2: viață.
1: Că
2: trecut pentru unii, prezent.
1: Asta mi-ai povestit la o emisiune pe care am făcut-o mai de mult, despre malul Someșului. Și m-am gândit, uite, vezi, nu mai știu nimic despre malul Someșului.
2: Da.
1: Dar mi-ai povestit atunci ceva, erai foarte pasionat de oameni și de comunicare? Tot așa ai rămas?
2: Da, desigur, da? Absolut. Va rămâne... E, de fapt, pasiunea vieții, cred, aș putea să spun. Foarte bun și cuplul ăsta, oameni și comunicare. Îmi place să analizez oameni, dar îmi place să comunic cu ei, îmi place să le comunic diverse informații pe care le aflu sau legături pe care reușesc să le realizez. E esență bună.
1: Atunci, într-un fel, explicabilă continuitatea ta în studiile pe care le-ai făcut. Știu că aveai un master în teatru comunitar și terapeutic, apropiat, evident, de ceea ce spui, dar ai continuat și cu altceva, și anume cu un post universitar de
2: psihopedagogie.
1: Deci exact ceea ce spuneai. Îți plac oamenii, vrei să comunici cu ei și să le comunici ce au ei nevoie.
2: Exact, să identific ce au ei nevoie și apoi să văd cum pot să comunic cu ei mai bine, cum pot să-i ascult. Cred că asta este o nevoie de care nu cred că e foarte conștientă lumea, nici ca subiect, respectiv că are nevoie să fie ascultat. Și ce am observat e că ne e și foarte greu nouă să ne ascultăm unii pe alții. De cele mai multe ori dialogul e destul de fragmentat și e un nevoie de un efort conștient să poți să oglindești ce-ți spune celălalt ca să-i dai sentimentul că e ascultat. Pentru că de cele mai multe ori dialogul funcționează de genul: am o problemă, omul spune despre ce e vorba și tu sari să-i oferi soluții.
1: O necesitate, până la urmă.
2: El fără să întrebe asta. Și de multe ori el nu știe să spună, el, ea, persoana respectivă, nu știe să spună: nu am nevoie de soluții, am nevoie doar să mă asculți. Și cum facem asta? Foarte greu, că e nevoie să avem noi foarte mult spațiu așezat în interior ca să putem să fim acolo unul pentru altul.
1: Păi, uite, studiile tale, pe de o parte, tot în finanțe, pentru mine e ceva extrem de complex și câteodată de neînțeles, sunt totuși, au fost, de fapt, cum să spun, în plus de asta, ai făcut ceva care ține de alt tip de relație umană, de cu totul și cu totul altă necesitate, că am vorbit mai devreme de necesitate, și anume a asculta, a face teatru, a înțelege prin teatru ce se întâmplă, și probabil că asta te-a îndemnat să mergi, nu? Să faci, până la urmă, ce? Pedagogie? Să predai ce anume?
2: Da. Cele două fire, spuneam și data trecută, ajung să se împletească de fapt foarte bine. Pe de o parte, aș mărturisi faptul că finanțele, într-adevăr, sunt un domeniu provocator și pentru mine sunt zone care sunt de un grad de complexitate ridicat, unde știu că nu e pentru mine. Pe de altă parte, zona economică ține de fiecare dintre noi. respectiv fiecare dintre noi în viața de adult pe care ajungem să o trăim, avem nevoie să ne gestionăm un buget personal, avem nevoie să vedem cum putem face banii, cum putem economisi, avem nevoie să învățăm să fim conștienți de felul în care îi cheltuim, să putem face distinția între necesitate, de care menționai, și dorință. Povesteam înainte de emisiune că unii dintre noi am avut ocazia să trăim sărăcia, iar acum acei câțiva dintre noi, destul de mulți, că suntem încă tineri, ca să zic așa, mai mult de jumătate din populația României, m-aș hazarda să afirm, a apucat să trăiască niște vremuri de restriște, a apucat să trăiască punga de un leu în care strângeam pungile de plastic ca să avem pungi. Adică, ori cred cu tărie și că genul ăsta de informație are nevoie de mai mult timp ca să se curețe transgenerațional. Adică e foarte posibil ca inclusiv copiii care s-au născut după anii 95-2000 să aibă cumva în materialul genetic o lipsă, o nevoie de mai mult, o nevoie de împlinire care a fost trăită de predecesorii săi. Deci spuneam, pe de o parte, avem componenta economică a vieții, dar cred că de asemenea avem cu toții componenta umană. Adică de conexiune umană, de familie, de prieteni în care îți dorești să te înțelegi bine cu ei, cu copiii tăi, cu părinții tăi, și atunci, ca să poți să vezi cum poți să faci asta mai bine, ai nevoie să studiezi. În primul rând să te studiezi pe tine, că de aici pornește capătul relației care e între două persoane, oricare ar fi ele. Și apoi să vezi cum poți să-l auzi mai bine pe celălalt.
1: Atunci... Povesteai, dacă mi-aduc eu bine aminte, ceva legat de o educație financiară pentru copii, cu niște borcane de economii, nu? Mai există așa ceva? Mai faci chestia asta pentru copiii tăi? Cum să-i înveți să fie atenți la bani?
2: Da, există nenumărate instrumente financiare la dispoziția părinților din ziua de azi. Cărticele, joculețe, metode, vorba aceea, parenting-ul este în floare, sunt nenumărate rețete prin care poți să antrenezi copiii în ceea ce presupune zona financiară. În ceea ce îi privește pe copiii mei, am ales opțiunea de a avea ei niște bani de buzunar pe care să-i consume cum vor ei, să vadă cum se termină și cum nu mai au până la următorul Crăciun colindat sau ce-o mai fi. Dar în egală măsură mi-am dat seama, atelierele pe care le-am de educație financiară pe care le-am desfășurat eu erau mai degrabă pentru adolescenți. Și pregătindu-mă acolo, spunându-le câteva informații de bază despre cum funcționează un card de credit, un descoperit de cont, un credit, există, iarăși, în mentalitatea poporului român, există o dualitate de abordare a subiectului credit. Există cei care au fost crescuți și au luat direcția nu te întinde mai mult decât ți-e plapuma, nu te băga în credite că nu știi în ce te bagi, nu mai dormi bine noaptea, etc., etc. Și ceilalți care au învățat că până la urmă creditul este o opțiune prin care poți să îți iei o locuință, poți să îți îmbunătățești în anumite circumstanțe condițiile materiale sau poți să îți permiți la un moment dat o vacanță exotică pe care salariul nu îți permite să o iei într-o lună și poți să o planifici pe 12 luni, de exemplu, și să-ți îndeplinești o dorință. Adică există aceste două opțiuni în care te poți raporta la credite. Și spuneam că în acele ateliere de educație financiară pentru tineri, în care le povesteam eu lucrurile acestea, mi-am dat seama că tinerii se antrenează deja într-un fel inconștient pentru zona de educație financiară, pentru că foarte multe dintre jocurile pe care le joacă ei, de fapt, funcționează pe credite. Deci ei, în interiorul jocurilor pe care le joacă, câștigă diverse credite, credite în acel joc, bani fictivi cu care își cumpără după aceea nu știu ce skin, nu știu ce gadget, nu știu ce personaj. Adică ei deja se antrenează fără să ne dăm seama în gestionarea unor resurse limitate, că despre asta vorbim. Asta înseamnă educație financiară, înseamnă să fii conștient că ai un buget și să fii cât mai abil în a planifica cheltuielile și veniturile, astfel încât
1: și să... ideal ar fi să fii și artist în același timp. Pentru că probabil că așa ai îmbinat lucrurile de ajuns la educația teatrală, nu? Până la urmă despre asta e vorba, nu? Modulul acela de post-universitar de psihopedagogie. Păi cum le îmbinăm pe asta? Adică ori artist, ori finanțist.
2: Da, iată că și eu am gândit foarte mult ori-ori, adică gândirea binară, însă din formarea de coach despre care povesteam și data trecută, am descoperit că există și abordarea și-și. Respectiv pe aceasta, pe aceasta o explorez foarte mult în ultimii ani, în care, ok, am cariera profesională care este în domeniul financiar non-bancar, dar am și latura de dezvoltare personală, dacă pot să o numesc așa, sau latura în care sufletul meu se încarcă și care este partea, în primul rând, de descoperire de sine prin intermediul teatrului, dar și partea de formare a altora prin diverse
1: Bun, acum
2: metode.
1: Tot sistemul educațional e pe cale să se schimbe, nu știm unde va ajunge, nu știm în ce o să se transforme, dar o transformare profundă e clară. Cum vezi introducerea, până la urmă, mai puțin a educației financiare în școli? Ea este, există, dar există dacă vrei bine, dacă nu, nu. În schimb, educația teatrală va fi obligatorie în câtva timp. Cum ți explici chestia asta? Vezi, cineva încearcă să înțeleagă necesitatea omului. Într-un fel, partea artistică e mai puternică?
2: E un punct de vedere sau un unghi din care putem privi lucrurile. Ca să explic un pic și componenta de psihopedagogie pe care am demarat-o anul trecut, la momentul la care am terminat masterul de teatru comunitar și terapeutic, am aflat că se introduce educația teatrală ca materie obligatorie pentru clasa 11-a și mi s-a părut ceva extraordinar de binevenit. În cadrul acestui curs postuniversitar am aflat lucruri despre sistemul educațional românesc, despre care nu am auzit în viața mea. Și mi s-a părut absolut fantastic să aflu că în spatele unei școli pe care foarte mulți dintre tineri o urăsc, o detestă pentru că e ceva obligatoriu, pentru că e ceva impus, pentru că e ceva unidirecțional dinspre profesor spre elev. În spate, în primul rând, există un sistem foarte bine închegat și foarte logic. Respectiv, există 8 competențe cheie pe care sistemul educațional românesc, aliniat la Uniunea Europeană, le urmărește prin toți cei 12 plus de ani de formare educațională pentru viitorul adult. Și cele 8 competențe sunt literație, multilingvism, educația antreprenorială, științe tehnice exacte și matematică, spirit civic, abilitatea de a învăța să înveți. N-am auzit de ea niciodată până la acest curs de formare. De asemenea, protecția mediului, competența digitală și securitate cibernetică, și o să vorbim mai departe și despre această componentă ca parte din marea transformare în care ne aflăm cu toții, și a 8-a competență cheie recent introdusă și în sistemul educațional românesc, cea de expresie și sensibilitate culturală. Și, practic, aceasta a stat la baza introducerii educației teatrale ca materie obligatorie și ca și componentă cheie în dezvoltarea personalității umane. Cred cu tărie că o astfel de competență poate fi chiar mai importantă decât cea financiară. De ce? Pentru că până să ajungi la finanțe, ești om.
1: Deci, învață să asculte, cum ai spus tu la început. Învață să fie empatic, nu? Învață până la urmă să improvizeze?
2: Să improvizeze. Învață să-și accepte greșeala. Nu? Aduceți-vă aminte și dumneavoastră și toți cei care ne urmăresc cât de nici nu știu ce adjectiv să folosesc, cât de dificilă era gestionarea greșelii în formarea noastră ca și copil, ca și elev. Greșeala era instant pedepsită. Greșeala nu era permisă. Ori o personalitate în formare, dacă nu trece prin greșeală, n-are cum să se dezvolte. Va rămâne într-o zonă în care nu va mai încerca de teama greșelii, de teama consecințelor negative. Ori educația teatrală, una dintre elementele fundamentale din educația teatrală este explorarea. Este aici totul e permis, desigur, în anumite limite, dar e o zonă în care poți să te joci.
1: Sunt niște reguli pe care noi le stabilim, exact, după care trebuie să le respecti.
2: Exact, exact. Dar un cadru sigur de explorare în care poți să descoperi, poți să te joci cu tine, cu aspecte din tine pe care în alte circumstanțe ale vieții e foarte greu să le explorezi.
1: Plus încrederea în sine, plus timiditatea,
2: exact,
1: care poate
2: exact
1: să fie ușor dată la o parte, pentru adolescent fiind esențial. Până la urmă despre asta e vorba.
2: Exact.
1: Deci crezi că arta poate să ajute un tânăr ca să ia după aceea decizii financiare importante, nu?
2: Exact. Cred că îl poate ajuta un element, de exemplu, pe care l-am întâlnit foarte mult între adulții cu care am lucrat în mediul corporatist, a fost inclusiv aspectul de negociere pentru remunerația proprie. Sunt foarte mulți, iarăși, ține de cultura noastră, în care cultura română mai degrabă a fost supusă. Noi n-am fost popor cuceritor, noi nu am avut regina Angliei sau împăratul Romei sau mai știu eu ce alte, cum să zic, personalități care să ne conducă, care să ajute la emanciparea spiritului. Noi mai degrabă am fost cei supuși care să urmăm ce ni se spune. Ca dovadă, regimul comunist, într-un fel, ni s-a potrivit că a fost pe o filieră care a permis mai mult decât altor popoare să spunem da. Și atunci, iarăși, din perspectivă transgenerațională, este un punct la care avem de lucru. Este un punct în care, prin actorie, de exemplu, poți să te joci cu statutul, știm foarte bine, și poți să exersezi cum e să-ți aperi drepturile, cum e când te duci la ghișeu să nu pleci neapărat capul în fața funcționarului doar ca să obții ce ai nevoie, ci să te duci cu statut de eu am drepturi, prin urmare am nevoie să mă ajuți cu ce am nevoie să mă ajuți. La fel în cadrul, cum spuneam, în cadrul în raport cu angajatorul, să-ți negociezi o remunerație corectă. Toate aceste aspecte se pot antrena foarte bine prin intermediul educației teatrale și, spuneam, sunt mai importante decât să înveți un curs de negociere dacă tu nu ai exersat încă asta în tine. Degeaba poți să înveți 100 de rețete dacă să n-ai curajul să deschizi gura.
1: Prin jocul teatral, până exact la urmă, asta înveți. Să fii într-o situație, să fii pus într-o situație în care n-ai mai fost, cum te descurci, cum devii expresiv și responsabil.
2: Exact, exact.
1: Până la urmă, esențial pentru asta. Da, da, da.
2: Ce are de spus.
1: Spune-mi, ce greșeli financiare din experiența ta și din ce ai observat până acum, ce greșeli financiare fac tinerii când, uite, ajung la vârsta adultă, ca să zic așa, deși nu-mi place termenul ăsta, de unde, ce se întâmplă cu ei?
2: Cred, nu știu, că n-am făcut studii pe tineri ca să aflu ce greșeli financiare fac ei, dar cred că o lecție care se întâmplă, sau mă rog, pe care o învață tânărul la momentul la care trece spre faza de adult, este valoarea banilor din buzunarul propriu, generați de efortul propriu. Adică cred că asta este cea mai importantă lecție pe care un tânăr are nevoie să o învețe în drumul spre, spre maturitate, că banii pe care anterior i-a primit, nefăcând nimic, doar existând, sau eventual învățând dacă are o bursă de studii, e nevoie să-i câștige. Și apoi cred că de aici derivă destul de multe, destul de mulți pași următori, respectiv în momentul în care vede cât de greu se obține salariul minim pe economie, probabil că va decide fie să nu mai cheltuie atât de mult, fie să-și găsească o carieră care să îi aducă, să-i genereze banii de care are nevoie pentru a...
1: E o degringoladă destul de puternică în privința asta, am sentimentul. Adică decizii greșite, pentru că nu știu, nu învață nimeni, nu înțeleg.
2: Poate fi, dacă e să ne întoarcem la povestea cu creditarea, accesul la creditare este mult mai facil. Spuneam că o să revin din cele 8 competențe la cea digitală și de securitate cibernetică. Există și aici două perspective. Una dintre ele este că accesul la finanțe este mult mai rapid acum. Inclusiv instituția pe care o reprezint oferă servicii de creditare prin intermediul telefonului. Tot ce e nevoie să faci este să ai o conexiune la internet, să-ți scanezi cartea de identitate, să citești niște termeni și condiții extrem de important ca să știi ce contractezi.
1: Asta vreau să spun, tânărul nu trebuie să învețe undeva să știe sau măcar să aibă în cap să știe despre tot ce înseamnă acești termeni pe care nu îi înțelege câteodată.
2: Pe care nu îi înțelege, dar iată că în paralel cu gradul de complexitate al lumii care crește, vin totuși și alternative. Avem nenumărați agenți de inteligență artificială pe care din ce în ce mai multă lume îi folosește căutând pe un browser de internet oarecare, unde poți să întrebi orice vrei. Sunt foarte mulți adulți care au ajuns să folosească acești agenți și pentru terapie, adică în momentul în care trec printr-o depresie, încep să discute cu inteligența artificială, dar și pentru a poți să întrebi orice, adică nu înțeleg ce înseamnă dobânda anuală efectivă. Perfect, întreb pe orice browser și aflu 10 răspunsuri. Nu înțeleg, n-ai cum să nu înțelegi. Adică numai dacă, ok, suntem în zona cealaltă a tinerilor analfabeți funcționali, că există și aici un fenomen despre care se tot discută și acolo, ok, e nevoie totuși să apeleze la un... cineva din proximitate, un părinte, un prieten, care să-i mai explice pe limba lui, poate cu niște grămăjoare de fasole și porumb. Cum era
1: deja vorbim, e o altă lume, vezi? Începe un alt mod de a gândire, un alt mod de a înțelege.
2: Da,
1: până la urmă despre asta este vorba.
2: Da, este o transformare uriașă prin care trece societatea, așa cum cred că simțim cu toții din foarte multe puncte de vedere, de la, nu știu, drepturile pentru minorități, la transformarea digitală, la noile modalități de a ne crește copii, familia se reconfigurează, conceptul de
1: răspunsul familie. Răspunsul lor, la felul în care sunt părinții educ acum, sunt foarte multe lucruri.
2: Da.
1: Problematice. Vreau să te întreb, cum vezi tu viitorul educației și financiare și teatrale? Deci ai două drumuri sau poate e același, nu știu.
2: Viitorul educației arată foarte bine. Repet, din perspectiva studiilor pe care le-am absolvit recent și a modului în care sunt așezate lucrurile foarte bine sistematizat din partea Ministerului Educației și Cercetării pe aceste competențe, pe schimbarea paradigmei, spuneam mai devreme despre faptul că educația de secole a fost unidirecțională, deși în egală măsură principiile educaționale stabilite de Comenius în urmă cu nu știu câte sute de ani vizau o calibrare pe capacitatea elevului. Și totuși, lucrurile au mers destul de mult unidirecțional, eu ca și elev, copiii mei ca și elevi, foarte rar au fost întrebați ce au în cap, ce gândesc ei. De cele mai multe ori este eu îți dau informația, sistemul bancarizabil într-un fel, am văzut la Freire un cercetător din America de Sud care a stabilit termenul de educație bancabilă, prin bancabil înțelegând că depozitezi informație în săracul copil. Nu te interesează cine e el și ce capacități are și ce face cu ea, tu o depozitezi acolo și el trebuie să o reproducă când îl întrebi. Bun. Ce am învățat este că sistemul educațional este în transformare majoră, exact în a modifica această paradigmă din a pune accentul pe elev, a pune accentul pe capacitățile lui, a pune accentul pe faptul că nu toți sunt în același stadiu de dezvoltare cognitivă. Unii sunt mai avansați, unii au mai multă informație, unii sunt mai tehnici, unii sunt mai artistici. Adică informația asta a existat dintotdeauna, dar într-un fel n-a fost folosită, îmi vine să zic. Iar acum, din partea modului în care sunt structurate lucrurile în Ministerul Educației, asta este direcția. Acum, cât o să le ia generațiilor de cadre didactice să se adapteze, să schimbe macazul dintr-un mod în care au fost ei învățați, într-un mod, din modul în care au fost ei formați și cei care sunt la 40-50 de ani, modul în care ei au făcut lucrurile timp de 20-30 de ani, având manualul sfânt și acum având un univers de informații din care să aleagă.
1: Modele digitale.
2: Da, va fi o mare provocare, dar pentru mine personal, eu am fost foarte bucuros să descoper că există măcar o intenție foarte bine pusă la punct, pe care sper ca în perioada următoare cadrele didactice din România să o îmbrățișeze din ce în ce mai mult și să se schimbe paradigma învățării. Mai vreau să spun faptul că pentru mine studiile astea masterale au fost ceva... Nu, iarăși, mi-e foarte greu să pun în cuvinte cu câtă plăcere m-am dus ca adult la 40 de ani să învăț ceva ce îmi place pentru prima oară în viața mea. Nu eram constrâns de a mă duce să-mi iau bacul, să-mi iau diploma de licență, ci doar m-am dus de plăcere.
1: Curiozitatea
2: și pasiunea. Pasiune. Și a fost foarte interesant că am mai avut o altă colegă, tot așa, mai cu o tinerețe, mai din anii 90, și noi doi eram acolo, tocilarii, cum ar veni, din rândul întâi, care la toate cursurile adresam întrebări, aveam, puncte de vedere față de colegii mai tineri care de-abia terminaseră facultatea. Bine, e adevărat și că masterul de teatru comunitar și terapeutic e unul care... cred eu că se pretează pentru niște oameni care au trecut un pic prin viață. E foarte greu să...
1: Uite, acum, să rezum eu așa într-o frază din ce am înțeles eu de la tine, adică într-o frază întrebare. Ce crezi că trebuie să învețe un tânăr despre viață înainte să învețe despre bani?
2: Cred că un tânăr...
1: Știi că pe vremea, în western, pe vremurile westernului erau banii sau viața, nu? Or, acum, cum vezi lucrurile astea? Ce trebuie să știe?
2: Cred că tânărul trebuie să fie încurajat, deci mă feresc de acest trebuie, dar cred că trebuie să fie încurajat să se descopere pe sine. Asta mi se pare esențial. Înainte de a vorbi despre bani, înainte de a vorbi de carieră profesională, cred că spuneam și data trecută când ne-am întâlnit, sunt atât de mulți oameni care sunt la 40, 50, 60, 70 de ani și regretă că nu și-au urmat căile proprii, pentru că părinții nu i-au lăsat, pentru că nu au avut curaj, pentru că... și s-au dus pe direcția unei profesii pentru că era nevoie să ai un job, să-ți întemezi o familie, să ai o casă.
1: O teamă de viitor, să aibă o siguranță.
2: Da, dar mergeai pe un drum predefinit care de foarte multe ori nu era al tău. Și degeaba te duci să câștigi banii dacă banii nu reprezintă chemarea sufletului. Adică cred că tânărul e nevoie să fie încurajat. Ce-ți place să faci? Ce ai vrea tu să faci zi de zi? Astfel încât, vorba aceea celebră, dacă faci ceea ce îți place, nu vei munci nicio zi în viața ta. Deci cred că aici este cheia esențială pentru orice tânăr să se întrebe și să identifice ce îi place să facă și aia să aleagă, dincolo de bani. Că banii vin ca și consecință. Dacă faci ceea ce îți place, banii vin. Dacă nu faci ceea ce îți place, s-ar putea ca banii să vină, poate chiar mai mulți, dar să nu te împlinească.
1: Da, nu există totuși niște pericole aici, pentru că, sigur, îți alegi, vrei să faci ceva, dar pentru asta trebuie să ai și niște date, să ai și niște posibilități, să ai, cum să spun eu, să știi să mergi în profunzimea plăcerilor tale, nu? Dacă vrei să faci ceva, nu știu, ceva mai special, de exemplu.
2: Cred că...
1: De asta cine se ocupă? De unde învață chestia asta?
2: Cred că dacă sunt încurajați să se autoexploreze și sunt încurajați să identifice cine sunt și ce vor să facă, cred că au infinit de multe modele în jur, și pozitive și negative. Adică, dincolo de ce îi învățăm noi pe copii, e iarăși o vorbă care spune copilul va face ce te vede că faci, nu ce îi spui tu să facă. Degeaba îi spui să nu aibă
1: vicii. Asta e foarte important.
2: Dacă tu le manifesti, adică e o contradicție. Pe de altă parte, eu pot să-i spun, nu știu, învață, dar eu nu învăț.
1: Da, adică... Vezi, aici începe nebunia, pentru că sunt mulți copii care nici nu-și văd părinții, pentru că părinții sunt plecați ca să muncească, ca să poată să-i ofere lui ceva mai bun. Deci lucrurile devin aici foarte, foarte delicate.
2: Aici intrăm într-o zonă foarte sensibilă și foarte dificilă a experienței umane, acolo unde am pornit de la a avea suport.
1: Exact.
2: Ori copilul care nu îi are tocmai pe cei pe care prin natura lucrurilor ar trebui să-i aibă aproape, nu îi are la îndemână și nici nu are un surogat, pentru că, mă rog, uneori se întâmplă, foarte mulți dintre noi am fost crescuți de bunici, așa cum știm, deci ne-am avut neapărat părinții aproape, dar am avut niște alți aparținători, să spunem, cărora le-a păsat de noi. Dar sunt foarte mulți, foarte mulți tineri care, da, nu au pe nimeni sau, iarăși paradoxal, au părinții aproape fizic, dar nu sunt aproape de ei, pentru că sunt prinși în ale lor dificultăți. Acolo e și mai dureroasă povestea, dar până la urmă...
1: Mai este...
2: Toți suntem la Speranța TV.
1: Da, să ne gândim la ce
2: în
1: poate fi bine.
2: În centrul atenției să păstrăm speranța, să avem încredere în mersul lucrurilor.
1: Mai e ceva, mai e viteza de acțiune, pentru că acum totul se întâmplă atât de rapid, încât nu stă nimeni după tine să găsești, nu știu, pasiunea vieții, nu? Viața e rapidă, totul e rapid.
2: Este asta rapid, dar hai să fim serioși, până la urmă orice copil de când e el mic poate fi observat ce îi place să facă. Unul o să fie mai activ, îi place să sară, să se dea peste cap. Unul e mai introvert, îi place să se joace cu figurinele, să creeze o lume imaginară, adică nu e nevoie de foarte mult, trebuie doar câteva minute să poți să ții în centru atenției pe cel pe care îl ai în preajma ta și să poți să observi niște elemente care apoi să te ghideze pentru el. Nu mai știu, cred că am dat exemplu data trecută sau nu știu dacă am dat exemplu cu cea mare care, mă rog, când era ea mică, nu înțelegeam de ce nu poate pricepe și la matematică. De ce nu face exercițiile la matematică cum le făceam eu? Adică eu mi-aduceam aminte că matematica era ceva foarte plăcut. Era exact, calculam formule simplu. Și eram destul de necăjit pe ea și mă gândeam, aoleo, ce să fac cu copilul ăsta, că nu învață matematică. Da. Dar pe de altă parte, treptat am observat că are această înclinație artistică de a privi lucrurile într-un mod în care eu nu m-am uitat niciodată. Mi-aduc aminte că avea vreo 7-8 ani și a făcut poză în interiorul unei sticle. sau i-a făcut surorii mai mici când avea vreo 6-7 ani, i-a făcut o rochie, i-a croit o rochie dintr-o foaie de flipchart. Și mi-am spus, stai așa că nu poți să le ai pe toate, adică nu poți să ai și o abilitate de a privi nonconformist lumea și o gândire matematică. Adică sunt și excepții, sigur, dar în general e una sau alta. Ori ai dimensiunea aia exactă și nu ai pe cea emoțională, artistică, creativă, ori o ai pe cea creativă și atunci stai mai...
1: Păi, cum spuneai mai devreme, că...
2: componenta matematică.
1: Mi-a plăcut foarte tare cum spuneai că, de fapt, omul are nevoie să fie auzit, să fie ascultat, să-și pună povestea, să-și pună, să spună păsul, ce-l doare, ce problemă are. Și după aia, nu știu, poate vorbind așa în fața cuiva, îi vine și o idee cum să rezolve problema. Asta e valabil și în chestiile astea financiare, business... sau mai puțin?
2: Depinde de situație. Depinde de situație. Ai pus un spectru atât de larg în câteva cuvinte. În primul rând, partea de nevoia de a fi ascultat, Doamne, este ceva magic, îmi vine să spun. Și este ceva la care cred că foarte multă lume nici măcar nu are acces vreodată să se simtă auzit și ascultat. Mi-aș dori foarte mult, nu știu exact cum aș putea să fac asta, dar mi-aș dori să dăruiesc din experiența pe care am simțit-o, atât când cel din fața mea a oglindit ce am spus și cum am simțit eu, dar și celălalt exemplu pe care l-ai dat, și anume de a te lăsa cineva să vorbești până îți vine răspunsul. Cred că mai mulți dintre telespectatori au fost în situația în care au adresat întrebarea către cineva, o întrebare oarecare, cum să fac, nu știu, cum să fac să ajung mai repede nu știu unde. Și până să vină răspunsul, doar prin faptul că a adresat întrebarea, i-a venit și răspunsul.
1: E o călătorie de autocunoaștere.
2: E o călătorie de autocunoaștere în prezența cuiva.
1: Da, da.
2: Asta este diferența esențială din fizică cuantică descoperită, adică iarăși e știință dincolo de oameni și emoție, este știința prin care fotonul a fost descoperit în fizica cuantică, fotonul în momentul în care are un observator își schimbă traiectoria într-un mod misterios pe care oamenii de știință încă n-au reușit neapărat.
1: Toate călătoriile astea de autocunoaștere au mecanisme ascunse.
2: Cred.
1: Spune-mi, Claudiu, ce te motivează în momentele în care simți că tot ceea ce e în jurul tău, proiectele pe care le ai, sunt grele, sunt dificile, uneori poate copleșitoare, nu? Se întâmplă și așa ceva.
2: Oamenii. Le mai spun și oamenilor din echipa mea, echipa de la serviciu, că acolo sunt proiectele cu răspunderea mai mare. Și le spun, încerc să le spun destul de des că pentru mine faptul că suntem împreună și că mă pot bucura împreună cu echipa mea de rezultate, dar în egală măsură că mă pot baza pe ei că suntem împreună și când momentele devin provocatoare, devin copleșitoare, pentru mine aia este esențial. Adică eu acolo sunt. Adică am spus dintotdeauna, fără oameni în jurul meu, cred că n-aș putea să fac prea multe. Adică...
1: Și încurajez la rândul tău, probabil.
2: Și încurajez la rândul meu, desigur, sunt alături de ei și încurajez să se exprime când au dificultăți, când ajung în puncte în care sunt copleșitoare.
1: Ce te neliniștește, nu știu dacă stai cuvântul, că nu pot să spun totuși sperie, dar ce te neliniștește mai mult, de exemplu, atunci când ești neînțeles sau când ești prea înțeles?
2: Da, iarăși.
1: Elaborat o întrebare mai...
2: aș spune că mă doare când sunt neînțeles, mă doare, și mă sperie când sunt prea înțeles. Pentru că acolo simt că s-ar putea să fie ceva care îmi scapă.
1: Da. Vezi că n-a fost grea întrebarea până la urmă. Celor are improvizația. Am vorbit mai devreme la începutul discuției noastre un pic despre teatru și despre faptul că improvizația este unul din lucrurile esențiale în a te descoperi, a te cunoaște. Ce rol crezi că are improvizația în lucrul tău, în ceea ce faci tu? Cu oameni foarte mulți și lucruri diferite din punctul meu de vedere.
2: La mine improvizația se leagă pe de o parte de creativitate și pe de altă parte de curiozitate și cred că cele două, curiozitatea mă ajută să explorez. Improvizația îmi dă libertate de asemenea să explorez, să caut noi drumuri, să caut noi modalități de a face lucrurile. E un proces de descoperire în interacțiune cu celălalt. Am vorbit destul de mult de descoperirea din interior, iar cred că prin improvizație, până la urmă, testăm terenul pe diverse zone, pot să fie legate din nou de sine, uh-huh, de laturi ale personalității tale, sau de noi moduri de a face lucrurile în business. Și atunci ai nevoie să testezi o nouă modalitate. Cum? Improvizezi ceva, nu trebuie neapărat... De multe ori am fost și eu în gândirea asta în care nu încerc ceva pentru că nu am resursele nu știu care, adică mi-aș dori să creez ceva nou, dar mi-ar trebui resurse materiale sau umane pe care nu le am la îndemână. Nu, poți să încerci mai mic, poți să încerci pe la o scară mai mică până să te duci să ai nevoie de resurse suplimentare. Deci cred că E un proces foarte necesar care îți aduce multă energie și procesul de căutare, cel puțin mie, procesul de căutare îmi aduce energie și, bineînțeles, rezultatul, dacă găsesc ceva nou, mă bucură. Și
1: asta cu finanțarea în domeniul artistic, ca să zicem, în România, este destul de problematic. Știi foarte bine că teatru, până la urmă, în afară de instituțiile oficiale de teatre, câteva teatre care sunt destul de multe până la urmă în toată țara, dar insuficiente pentru dorința tinerilor, pentru că sunt foarte mulți tineri care vor să se autocunoască, nu mai zic să facă teatru. Vezi bine, zic să încerce să vadă ce ai spus mai devreme, să testeze ce înseamnă să fii liber, să știi să alegi, să improvizezi anumite lucruri, să nu-ți fie frică, să greșești. Până la urmă, ce rol joacă banul în acest proces artistic? Cum poate fi, nu știu, nu e totuși un obstacol, nu este un... sau un motor? Sau e doar un instrument? Ce e?
2: Și aici e ce pui pe masă, păi banul și arta, da. Vorba aceea. Păi,
1: da, e clară, e o întrebare firească. Până la urmă, firească, nu se poate fără.
2: E o întrebare firească, da. Dar iarăși, dacă ne uităm istoric...
1: Poți să trăiești din asta?
2: Dacă e să ne uităm istoric, vedem că răposatul nostru conațional Constantin Brâncuș, nu-i cunosc viața personală, dar mi-a ajuns în atenție licitația de la New York recentă, în care una dintre operele lui de artă a ajuns să fie vândută cu $100 de milioane, peste $100 de milioane. Și atunci te întrebi, ok, el a trăit în sărăcie sau în bogăție? Cum se reflectă faptul că o creație de ale sale din de acum câteva zeci de ani ajunge să valoreze atât de mult în timp? Sunt niște întrebări fără răspuns, din punctul meu de vedere. Adică e greu să pui să le pui pe cele două într-o balanță. Sunt unii oameni bogați care reușesc să facă artă, sunt foarte mulți oameni săraci care reușesc să facă artă. Cred din nou totuși că e important artistul să nu se gândească la bani. Asta ar fi, dacă ar fi să mă întreb pe mine ce aș...
1: Adică vrei să spui, da? Că un artist trebuie să facă lucrarea respectivă, exact, sau spectacolul sau filmul, exact, și după aia vine și de ce-ul, de ce l-a făcut,
2: exact,
1: nu?
2: Eu cred, am recent un exemplu al mamei unei colege care, de când a ajuns povestea ei la mine destul de recent, îmi vibrează corpul de fiecare dată când mă gândesc la această doamnă, Brâncoveanu se numește, și care pictează farfurii în motive naționale românești. Și Spunea fiica ei că mama de-abia așteaptă să se culce și se culcă cu ideile în cap despre farfuria de-a doua zi și de-abia așteaptă să se trezească pentru a pune cu migală punct cu punct timp de două zile să lucreze de dimineață până seara printre treburile gospodărești ale zilei ca să termine o farfurie. Mie asta mi se pare neprețuit. Eu cred că despre asta este existența umană, dincolo de faptul că această farfurie, care este o bijuterie, nu se vinde cu sute de euro, se vinde cu câteva sute de lei. Deci nu se îmbogățește din asta. Dar a trăi cu, a te culca seara cu dorința de a trezi dimineața ca să faci ceea ce-ți place, zi de zi, timp de zeci de ani...
1: Bun, ce ai învățat despre tine din eșecuri?
2: Ce-am învățat despre mine?
1: Ce să fac acum? M-ai dus pe niște culmi ale optimismului, ale fericirii, încât da. Trebuie să văd concret.
2: Bine, cu eșecurile...
1: Știi că în teatru tăcerea este mai importantă decât orice replică.
2: Și în coaching.
1: Da.
2: Clientul tace, atunci
1: am înțeles, bine. Hai să te întreb mai bine, uite, dacă ai face un film, să zicem, că tot am vorbit de povești, de făcut povești.
2: E in the making.
1: Da, da, da. Ce poveste ai spune? Sau, nu că ce poveste, că iar ar trebui să facem un scenariu acum, dar, nu știu, un titlu, cum s-ar numi filmul despre tine, despre ceea ce trăiești tu în viața ta?
2: Filmul la care lucrez și încă n-am reușit să-i așez coloana vertebrală pentru public, dar filmul pe care l-aș face eu azi, independent de public, este Există magie și frumusețe în jur. Ăsta e mesajul, ăsta e esența pe care vreau să o transmit prin filmul pe care o să-l fac în curând, nu știu exact când. Dar am deja material cules cu ajutorul telefonului și asta vreau să transmit oamenilor.
1: Bine. Aștept să faci filmul și să vorbim despre el concret.
2: Perfect.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Claudiu. Din păcate, timpul nostru va fi din nou data viitoare.
2: În regulă.
1: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea în centrul atenției. La revedere!

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
2: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Matei capitolul 22 cu versetul 39 că trebuie să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: bread. Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
2: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
3: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: La vest de cursul inferior al fluviului Niger, orașul Ife a cunoscut o perioadă de înflorire în secolele 11 și 15 după Hristos, bogăția lui provenind de la poziția privilegiată pe rutele comerciale care traversau Sahara prin Mali. Arta din Ife a început cu sculpturi schematice în piatră făcute de vânători. Ulterior, dezvoltarea agriculturii a fost însoțită de evoluția olăritului și de confecționarea de mărgele de sticlă. Sculpturile din Ife sunt dominate de personaje umane, uneori în dimensiune naturală, multe dintre ele fiind caracterizate de un naturalism nemai întâlnit. Unele sculpturi au fost descoperite în apropierea unor platforme semicirculare în curțile interioare ale caselor, sugerând un ritual sau un loc comemorativ, ipoteze susținută de faptul că unele dintre sculpturile în ceramică se găsesc în dumbrăvi sacre din pădurea care înconjoară orașul. În sfârșit, se pare că eroii cuceritori au adus cu ei o tehnologie de turnare de origine nord-africană. În realizarea obiectelor artistice de la Ife a fost adoptată această nouă tehnică, apărând astfel o serie de personaje turnate în alamă și cupru și câteva capete în mărime naturală, care este posibil să fi fost montate pe cadre din lemn, iar întregul ansamblu să fi fost îmbrăcat în veșminte ceremoniale în ceremoniile sacre. Unele dintre acestea erau probabil obiecte turnate cu coroane confecționate din mărgele de carneol. Un exemplu este lucrarea capul unui oni, adică rege, din Ife. Bogăția din acest oraș a fost eclipsată apoi de ascensiunea altor state din regiune, în special de Edo, cunoscut și sub numele de orașul Benin, la sud-est. După ce portughezii au deschis ruta de navigație în jurul Africii către India și mai departe, Edo a avut acces la noul comerț cu Europa în ascensiune de-a lungul coastei continentale. Negustorii portughezi au ajuns pentru prima oară în Edo în anul 1485, iar aici au găsit un stat puternic cu obiceiuri artistice bine stabilite. Portughezii au adus cu ei mari cantități de brățări din alamă pentru a le schimba cu produse locale, ceea ce a dus la dezvoltarea meșteșugurilor în Benin și mai ales la apariția plăcilor comemorative turnate în alamă. Regii din Benin au exercitat un control puternic asupra tuturor aspectelor vieții din regat, iar toți au comandat sute de plăci comemorative. În muzeile din toată lumea se păstrează peste 900 de astfel de plăci.

0: Ajunge-te la cuvântul Domnului, găsește fericirea. Și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune în Iacov, capitolul 1 cu 20, că mânia omului îl îndepărtează de Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
2: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
3: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
2: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Cine umblă cu bârfe dă pe față lucruri ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege mai bine prietenii.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Unii dintre noi sunt foarte buni prieteni cu frigiderul. Nu mă refer acum neapărat la faptul că le place să se înfrupte din bunătățile care există acolo, cât la realitatea că beau apă rece de care doar frigiderul se poate îngriji. Eu, care la orice dozator adaug puțină apă fierbinte în apa obișnuită, nu intru în numărul celor care adoră frigiderul, dar cei mai mulți se duc la magazin și cum comandă, chiar în mijlocul iernii. De la frigider, vă rog. Cu opțiunile omului nu te poți pune. Gâtul lor suportă. Chiar cere așa ceva. Să se bucure atunci de ceea ce le place, mai ales dacă nici nu le face rău. Trăiască frigiderul! Dar să știți că este un domeniu în care frigiderul nu este de folos. În a păstra rugăciunea. S-ar putea să zâmbiți. Și eu am făcut-o când m-am gândit prima dată la acest lucru. Dar e o realitate. Nu vi s-a întâmplat să vă rugați atât de mult într-o zi, încât ziua următoare să credeți că puteți trăi din rugăciunea de ieri? Evident, aveți impresia că ați pus-o la frigider și nu se strică. Ba, chiar poate să mai dureze încă 2-3 zile, pentru că mecanismul frigorific e performant. E nou, e nemțesc. Știind că vom fi tentați să facem aceasta, Dumnezeu ne-a lăsat o experiență a evreilor în pustiu, atunci când au căpătat mana, hrana de zi cu zi. În Exodul, la capitolul 16, suntem informați că Moise le-a zis evreilor nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi. Cu alte cuvinte, fiecare zi are nevoie de mâncarea ei proaspătă, iar relația cu Dumnezeu are nevoie de comunicare zilnică, nu din 4 în 4 zile. Ce s-a întâmplat atunci cu evrei? Ce se întâmplă și cu noi? Ei n-au ascultat de Moise și au fost unii care au lăsat din mană până dimineața, dar ea a făcut viermi și s-a împuțit. Rugăciunile noastre nu vor face viermi, dar s-ar putea să se împută. Prind mucegai mai repede decât mâncarea uitată la soare, pentru că fiecare clipă aduce lucruri noi. Situațiile se schimbă rapid. Rugăciunea de ieri nu mai este valabilă azi. S-a uivit cu totul și cu totul alte lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul. Da, congelatorul e bun, dar pentru mâncare, nu pentru rugăciune.
0: Rugăciunea, un privilegiu.
2: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
3: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
4: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
3: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.